Một kiện. Anh sao vậy? Sao cứ gọi cho tôi mãi thế? Tôi đã nói với anh rồi, anh đừng có gọi điện cho tôi nữa. Tôi không còn liên quan gì tới chương trình của các anh nữa. Cô Thẩm à, cô nghe tôi nói này. Hiện tôi đang ở dưới gác phòng biên tập của cô. Chúng ta gặp mặt một lần, lần sau tuyệt đối không làm phiền cô nữa, có được không? Cô Thẩm, thật là ngại quá. Tôi lại tới làm phiền cô rồi. Tôi đã nói với anh rất rõ rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Không phải, cô đừng hiểu lầm. Cô nghe tôi giải thích là như vậy. Tôi đã làm tính xét ái tình, thời gian cũng khá lâu rồi. Tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào giống như khách mời hùng vĩ. Quả thật quá si tình. Thường thì nói không gặp thì không gặp, nhưng mà cậu ấy hết lần này tới lần khác cứ tới tìm tôi, nói là muốn gặp mặt cô, làm cho tôi cũng có một chút ái ngại. Xin lỗi anh, chuyện này thì tôi không giúp được, cô đừng hiểu lầm. Đây không phải là vì muốn giúp tôi, nó không liên quan gì tới tỷ lệ thành đôi gì cả. Là tôi, hùng vĩ khiến cho tôi cảm động rồi. Tự hỏi trên đời hiếm người đàn ông nào có thể kiên trì được như cậu ấy. Hay là như vậy, cô bớt chút thời gian gặp mặt cậu ấy, cho dù là gặp mặt trực tiếp từ chối cũng được. Như vậy cậu ấy sẽ không còn quyến luyến cô, chấm dứt hoàn toàn luôn. Cô cảm thấy đề nghị này có được không? Mời vào. Phó chủ biên Vu, chị tìm tôi. Nào, mời ngồi. Hôm qua phó chủ biên tiền nhiệm đã giới thiệu tình hình ở đây cho tôi, còn đặc biệt nhắc tới cô. Nói cô ngoài công việc ra còn sáng lập ra ứng dụng Lupus, dùng để chia sẻ về du lịch. Còn nói cô đổ nhiều tâm huyết vào chuyện này. Đúng vậy, đúng là tôi có làm ứng dụng Lupus trên điện thoại, nên nó thuộc sáng chế của cá nhân tôi. Tôi sẽ không để ứng dụng này ảnh hưởng tới công việc của tôi ở tòa soạn. Tôi đảm bảo với chị. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải chỉ trích cô. Nhân viên của tôi có cách nghĩ riêng, chuyện này là rất tốt. Chia sẻ về du lịch, tôi thấy nó là một chủ đề rất có ý nghĩa. Chưa nói tới chuyện nó có thành công hay không, ít nhất tôi thấy có chút thú vị. Cảm ơn phó chủ biên. Ở chỗ của tôi không cần câu nệ. Nhân viên của tôi có cách nghĩ riêng rất tốt. Nếu như tôi cảm thấy Lupus của cô có triển vọng phát triển nhiều lắm, tôi có thể thuyết phục tòa soạn giúp đỡ cô một chút. Thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Cô không nghe nhầm. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn phó chủ biên. Chào cô. Cảm ơn. Chào anh. Cảm ơn. Mời dùng. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đồng ý tới gặp tôi. Chuyện của anh, bên tập mục đã nói với tôi rồi. Tôi cũng muốn gặp trực tiếp để nói rõ với anh. Cô an tâm, tôi chỉ muốn gặp cô một lần, tuyệt đối không cưỡng ép. Tôi không hề tin tính xét ái tình gì cả. Trước đây tôi cũng không tin. Gì mà tính xét ái tình chứ? Không phải chỉ là hoang tưởng của nội tâm tôi sao? Qua mấy bữa sẽ hết thôi. Nhưng cô thấy đấy, từ sau lần trước tôi gặp được cô, thời gian lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa quên được. Cho nên Thẩm Văn Văn, tôi cảm thấy mình thật sự đã thích cô rồi. Tôi chỉ là một người bình thường, tất cả mọi mặt đều bình thường. Con gái giống như tôi khắp đường đều có. Sao cô lại nói bản thân như vậy? Tôi nói là sự thật. Công việc của tôi bình thường, tướng mạo bình thường, cũng không có sở trường gì. Ca hát nhảy múa cái gì tôi cũng không biết. Nhưng tôi lại cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất có khí chất. Thẩm Văn Văn, cô có đồng ý thử qua lại với tôi một thời gian không? Hãy thử tìm hiểu tôi, chưa biết chừng cô sẽ không. Cảm ơn anh. Tôi vốn dĩ không có ý định tham gia tính xét ái tình, chỉ là nhất thời kích động. Tôi chưa suy nghĩ đã đi tham gia. Tôi không có ý định hẹn hò với ai cả. Xin lỗi anh, rất xin lỗi anh. Sao cô phải xin lỗi?

Cô làm tôi ngại quá. Vậy nhá, tôi nói rõ với anh rồi, tôi đi trước đây. Cô chờ đã. Vậy thì cô có đồng ý làm bạn với tôi không? Cô an tâm, tôi đã nói làm bạn thì chỉ làm bạn thôi. Tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, có được không? Con người tôi không tới nỗi làm cho cô ghét chứ? Không đâu. Cô ấy tên là Châu Tiểu Mễ, là một người mẫu. Cô ấy có phù hợp với tiêu chuẩn cho bạn gái của cậu không? Phù hợp, tuyệt đối phù hợp. Cô ấy có gọi điện cho tổ chương trình chúng tôi, nói là muốn gặp mặt cậu. Được thôi, vậy cho tôi số điện thoại của cô ấy đi. Lúc nào chúng tôi gặp mặt được, cậu an tâm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu. Cảm ơn anh. Không, tôi nên cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã tin tưởng chương trình chúng tôi. Không nói nữa, chuyện này tôi phải cảm ơn anh. Được. Vô Diệu, anh không thay đổi. Sao anh có thể thay đổi được? 3 năm trôi qua rồi, nhưng mà em không thay đổi là thật. Đúng rồi, xem quay về đây. Em chính thức thông báo một tiếng, lần này em về nước thì sẽ không đi nữa. Em đã bắt đầu công việc ở bên này rồi. Vậy thì đúng rồi. Bây giờ cơ hội ở trong nước rất nhiều. Có ước mơ to lớn gì mà không thể thực hiện ở trong nước đúng không? Em về nước không phải vì cơ hội, em là vì anh. Em đùa gì vậy chứ? Nói thật Mạng Hoành, năm đó em nói đi là đi, là em không đúng. Sau đó em hối hận rồi. Bên cạnh không có anh, em mới hiểu rõ em mất đi thứ gì. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho nên em quay về rồi. Anh hiểu rồi. Chắc là em cảm thấy năm đó nói đi là đi tổn thương tới lòng tự trọng, cho nên em muốn bù đắp an ủi anh có phải không? Không cần, đều đã qua rồi. Không phải an ủi anh, em nghiêm túc đấy. Em quyết định rồi. Mạo Hoành, chúng ta quay lại đi. Xem lại tự quyết định một mình. Em không thay đổi gì hết, vẫn bá đạo như vậy, không cân nhắc tới cảm giác của người khác. Không phải anh hy vọng trong mối quan hệ của chúng ta em là người chủ động sao? Giờ không được nữa rồi. Anh đã có bạn gái. Nhanh như vậy sao? Anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa, dù gì cũng phải tìm một người phù hợp rồi cân nhắc kết hôn. Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Chưa được bao lâu, nhưng bên nhau khá ổn. Cô ấy là người xa sao? Rất tốt. Khi nào cho em gặp chút đi. Em gặp cô ấy làm gì? Không có gặp thì tức là anh không có. Cái gì? Anh có thật mà. Vậy thì nói với bạn gái anh có bạn gái cũ là em. Khi nào dành chúng ta gặp chút đi. An tâm, em không ăn thịt quấy đâu. Tốt, quay qua bên kia một chút. Tốt, cười chút nhé. Đúng, quay bên khác cho tôi. Tốt, được rồi. Đúng, đẹp lắm đó. Cười lên nào. Đằng sau nữa. Tốt, mấy kiểu nữa nào. Được rồi, cười chút. Đúng rồi, ngẩng đầu lên. Tốt, đúng, được rồi, đẹp lắm. Chỉnh tóc cho cô ấy chút đi. Được rồi, có thể nghỉ ngơi chút rồi. Cảm ơn.

Tôi mua cà phê cho cô đây. Rất vui được gặp cô. Anh mở lời không sáng tạo gì hết. Cô xinh thật đấy. Anh tới tiếng sách ái tình để coi mắt hay sao? Nói thật đi. Không sao đâu. Đương nhiên là tôi tới coi mắt. Về mặt này thì tôi khá là nghiêm túc. Hồi trước thì tôi chỉ toàn diễn vai người qua đường A, người qua đường B, binh lính A, binh lính B, xác chết A, xác chết B. Lần này cuối cùng tôi cũng được diễn một vai có tên rồi đấy. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Đúng rồi, lần này tôi có hơn 80 cảnh, hơn nữa còn là diễn với Huỳnh Tuấn. Huỳnh Tuấn, đúng rồi, cô không biết à? Có chứ, tôi toàn diễn chung khung hình với anh ấy. Lần này tôi nhất định sẽ diễn thật tốt. Cô ăn nhiều một chút. Các anh quay ở đâu? Cảm ơn. Hải Châu. À đúng rồi, lần trước quên hỏi cô làm nghề gì vậy? Tôi là phóng viên. Thật hả? Tuyệt quá. Chờ khi nào tôi nổi tiếng, cô phải phỏng vấn riêng cho tôi đấy. Anh cứ quay phim cho tốt đi. Hứa rồi đấy nhé. Xin chào, mời đi thong thả. Xin chào, tôi là người bên trang phục Aisha. Đây là lễ phục của cô Châu, phòng 328. Phiền anh báo cô ấy xuống lấy đi. Được, cô chờ chút, cô ngồi đi. Tôi đi gọi điện.

Xin chào cô Châu đang bận. Tôi sẽ để bộ đồ này ở quầy phục vụ, chờ cô Châu xuống lấy. Phiền cô ký tên vào đây. Được rồi, cảm ơn anh.

ngày nào cũng đòi giả nghèo. Lần này nghèo thật rồi, còn chạy ra tận nước ngoài xin cơm. Cậu không hiểu, đây là cơ hội ông trời đưa tới cho chúng ta. Người ta nói, trời lạnh mới thấy tùng bách xanh, hoạn nạn mới thấy chân tình. Hiểu không? Phải đi xin cơm rồi mà còn chân tình cái gì nữa? Hai chúng ta phải đi xin cơm mới thấy được tình cảm đó. Đây không phải chính là thứ tình cảm tôi luôn mong muốn sao? Thấy quyền không cúi đầu, bần hàn không tha hóa. Cho dù là xin cơm, ngồi tù, hát xong, Hạ Khả Khả vẫn không chịu rời bỏ tôi. Vậy anh đem hết tài sản đi làm từ thiện, rồi đi xin cơm chuyên nghiệp thì tốt biết mấy. Đừng đùa. Tối ngày mai, nhà hàng trên tầng thượng của chúng ta không mở nữa. Tôi chuẩn bị mời một mình Hạ Khả Khả. Sao chứ? Không làm ông chủ tiệm bánh bao nữa hả? Không làm nữa. Đừng chứ, anh làm vui quá còn gì. Hai chúng tôi đã tới mức có thể đi xin cơm rồi còn giả nghèo cái gì nữa. Không cần thiết. Tỉnh ngộ rồi hả? Chuyện này không thể giấu người ta tiếp được nữa. Một ngày cũng không thể giấu được. Hồi trước giấu ra chuyện này chuyện kia bắt bác sĩ. Giờ mà còn giấu nữa thì là vấn đề nhân phẩm rồi. Tôi chuẩn bị thành thật hết với Khả Khả. Tất cả mọi chuyện. Tốt. Vậy nhanh chóng đóng cửa tiệm bánh bao lại đi. Sao lại phải đóng? Kinh doanh cho tử tế chứ. Đó cũng là sản nghiệp. Sản nghiệp cái gì chứ? Cậu đừng có khinh thường cái tiệm bánh bao. Tôi nhờ tiệm bánh bao đó mới ôm được mỹ nhân. Đấy là đất phúc của tôi. Phải để nó cho tôi. Có ý nghĩa kỷ niệm biết bao nhiêu. Nào, vì cửa tiệm bánh bao. Đó là chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên, thương nhân nổi tiếng đấy. Nếu như cậu lấy anh ta thì ngang với mở một ngân hàng. Ít nhất cậu cũng là phó chủ tịch. Nhớ làm cho tôi cái thẻ nhé. Mà với quan hệ của chúng ta, phải làm thêm mấy cái quạt cho đã đời. Không được. Tôi phải nói rõ với anh ấy. Tôi phải đi tìm anh ấy. Cậu nói gì với anh ta? Tôi còn nói gì được nữa? Phải nói với anh ấy là đừng có diễn kịch với tôi nữa. Cậu điên rồi hả? Cậu mà nói ra chuyện này đổ bể hết còn gì. Cậu ngồi im đó cho tôi. Nhưng tôi không nói thì thấy kỳ cục lắm. Cứ như là tôi lừa anh ấy vậy. Để làm gì? Khả Khả, cậu động não đi. Cậu mà nói ra chuyện này thì phiền lắm. Một người giống như Lý Hồng Hải, bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ nhắm tới. Người ưu tú xinh đẹp đầy ra đấy. Sao anh ta lại cứ thích có mình cậu? Không phải vì cảm thấy cậu thuần khiết sao? Sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy? Nhớ kỹ, thuần khiết chính là sức cạnh tranh chủ lực của cậu. Nhưng tôi không thể lừa anh ấy được. Yêu đương thì phải quang minh chính đại. Tôi nói thật thì không thuần khiết nữa sao? Trời ơi, sao cậu cứ ấu trĩ vậy? Giờ anh ta rõ ràng là nghĩ cậu không biết thân phận của anh ta nên mới thích cậu. Nếu cậu vạch trần chuyện này thì cậu sẽ khác hoàn toàn với những gì anh ta tưởng tượng. Không cẩn thận mất luôn mối này. Khả Khả, tôi hỏi cậu cái này. Cậu thành thật trả lời cho tôi. Cái gì? Cậu thật sự yêu Lý Hồng Hải tới vậy sao? Tam Mào đã từng nói một câu: nếu tôi không thích anh ta thì phú ông trăm vạn cũng không lấy. Nếu như tôi thích anh ta, ngàn vạn phú ông tôi cũng lấy. Cậu có đồng ý không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi yêu anh ấy thì không quan tâm anh ấy có tiền hay không. Anh ấy có tiền tôi cũng yêu anh ấy, mà không có tiền tôi cũng yêu anh ấy. Cho nên cậu còn suy nghĩ cái gì nữa? Vừa có tiền vừa có tình yêu, tốt càng thêm tốt rồi còn gì. Cô Tiết, theo Lý Hồng Hải nói, bọn họ vừa tới Thái Lan thì mất hết phí tiền và hộ chiếu, không còn một xu. Tốt quá. Khó khăn lắm Hạ Khả Khả mới ra nước ngoài chơi một chuyến, cuối cùng lại thành chuyến du lịch nghèo khổ vậy. Nhưng mà hai người họ chơi vui lắm đấy. Vui vẻ quay về rồi cái kìa. Anh đùa đấy à? Họ đã không có một xu dính túi rồi. Hạ Khả Khả phải cãi nhau to với Lý Hồng Hải chứ. Để tôi hỏi thử. Alo, Hồng Hải. Có rảnh gặp bạn gái cũ không? Tiết Anh, xem em nói gì kìa. Anh còn đang định tới tìm em. Làm em cảm động quá. Trước nay người ta đều chỉ nghe người mới cười, đâu ai quan tâm người cũ khóc. Hiếm khi anh vẫn còn nhớ người cũ. Vậy ngày mai chúng ta gặp đi. Được, mai gặp. Khả Khả, có chuyện này tôi phải nhắc cậu.
Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng có ngày anh ta phải nói thật với cậu. Tới lúc đó cậu phải nghĩ trước xem nên phản ứng kiểu gì. Cái gì mà phản ứng kiểu gì? Cậu nói đi. Bắt buộc phải giả bộ là không biết gì hết. Tới lúc đó phản ứng của cậu rất quan trọng. Phải thể hiện là rất ngạc nhiên. Anh, cậu có tâm chút đi. Ngơ ra là tốt nhất. Ngơ lâu một chút là được. Sau đó ngất xỉu. Cậu quậy gì vậy? Tôi đang nhắc nhở chuyện quan trọng đấy. Tiểu tiết cực kỳ quan trọng, hiểu không hả? Sắc mặt không tệ. Xem ra tháng trăng mật này của anh thoải mái lắm. Mặt trời, bãi biển, còn có tiểu mỹ nhân ở bên. Đúng là mùa xuân thứ hai. Nhìn sắc mặt anh kìa, đúng là không tệ. Không tới nỗi thoải mái lắm, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều. Lần này ở nước ngoài, điện thoại, ví tiền, hộ chiếu đều mất hết. Không có gì ăn, không vào được khách sạn. Kêu trời trời không thấu, khóc đất đất không nghe. Đừng đừng là chủ tịch của Ái Thiên mà lần này lại biến thành tên nghèo rớt mùng tơi thật hả? Sao vậy? Phá mất chuyện tốt rồi phải không? Em gái nhỏ không vui, không có tiền tiêu nên cãi nhau với anh rồi chứ gì? Không phải vừa hay đó sao? Cho anh thấy miệng lưỡi mấy em gái đó ra sao? Kiểu người đó em thấy nhiều rồi. Ngoài miệng thì nói ngọt như bía lùi, muốn tình yêu, chân thành, các thứ. Rồi đến lúc anh hết tiền thật, cô ta còn cần tình yêu nữa không? Cần chân thành của anh nữa không? Hoàn toàn ngược lại. Lần này hết tiền rồi, anh với Hạ Khả Khả hoạn nạn thấy chân tình. Tình cảm của bọn anh tiến triển vượt bậc. Anh đừng cứng đầu nữa. Trước chuyến du lịch này, anh với cô ấy vẫn là bạn bè bình thường. Hết tiền một cái, vậy mà bọn anh chính thức yêu nhau rồi. Anh nói giỡn cái gì vậy? Chơi thì chơi thôi chứ, lại còn chính thức yêu nhau. Anh với Hạ Khả Khả đều là thật lòng. Đừng có nói kiểu đàng hoàng như vậy. Cái gì mà thật lòng với xả dối? Mấy em gái kiểu này cùng lắm anh chơi được mấy tháng là chán. Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, anh chơi thôi thì được, nhưng anh chơi đủ rồi, bắt buộc phải quay về cho em. Anh nghe chưa hả? Em chờ anh quay lại. Em đang nói chuyện với anh đấy. Em chờ anh quay về. Tiết anh, hai chúng ta đã chia tay nhau rồi. Những gì nên nói anh đã nói hết rồi. Nếu vẫn còn là bạn bè thì nên tôn trọng lẫn nhau. Tạm biệt. Lý Hồng Hải, em nói rồi, em chờ anh quay về. Lý Hồng Hải, anh quay lại cho em. Em nói rồi, em chờ anh quay về. Anh không nghe thấy hả? Lý Hồng Hải, anh đứng lại cho em. Anh nghe thấy không? Anh có thể ra ngoài chơi em không để ý, nhưng anh bắt buộc phải trở về. Lý Hồng Hải, em sẽ luôn chờ đợi anh. Anh kết hôn của chúng ta vẫn đang giữ kia kìa. Anh nghe thấy không hả? Cả đời này anh đừng mơ nhìn thấy em nữa. Anh thả ra cho em. Anh làm cái gì hả? Buông em ra. Em làm cái gì vậy hả? Điên rồi sao? Em làm vậy sẽ mất mạng đấy. Mất mạng thì tốt quá, em chết thì thành toàn cho hai người còn gì. Em nói chuyện có lý chút được không? Hai chúng ta đã chia tay nhau rồi, em cứ sai sảng như vậy để được cái gì? Tại sao chứ? Tại sao anh có thể tùy tiện đá em như vậy? Anh làm cái gì chứ? Anh buông em ra. Anh làm gì vậy hả? Ai tùy tiện như vậy hả?
Thực tế cho thấy chúng ta không có nền tảng để tiến tới hôn nhân. Tới vui vẻ, đi nhẹ nhàng. Người xưa hay nói gì? Bên nhau coi tình cảm còn chia tay coi nhân cách. Anh còn mặt mũi nói chuyện nhân cách với em? Vậy nhân cách của anh thì sao? Chúng ta mới chia tay được mấy ngày mà anh đã sốt ruột tìm người mới rồi. Đúng, Lý Hồng Hải, với điều kiện của anh hoàn toàn có cơ sở để bỏ cũ tìm mới. Nhưng anh nói thẳng với em luôn đi, sao anh phải lên mặt với em? Nói những người phụ nữ nhắm tới tiền của anh thì anh không thèm. Em nhắm tới tiền của anh thì không được, Hạ Khả Khả nhắm tới tiền của anh thì được sao? Người ta không phải vì tiền của anh, người ta căn bản không hề quan tâm anh có tiền hay không. Có quỷ mới tin. Sự thật là vậy mà. Người ta cứ nghĩ anh mở tiệm bánh bao mà. Con gái nhà người ta lừa dối anh thôi, anh tin là thật hả? Anh tới văn phòng của cô ta mà hỏi đi, có ai không biết chứ? Cô ta chỉ quan tâm tới tài sản của anh thôi. Có khi cô ta đã biết mọi thứ về anh từ lâu rồi, biết hết rồi còn giả bộ hồ đồ, thả dây dài, câu cá to, đùa giỡn anh thôi, anh hiểu không? Anh hiểu không? Nếu thật sự em nói như vậy thì anh độc thân cả đời này. Sự thật không phải vậy. Cô ấy thật sự nghĩ anh là người mở tiệm bánh bao. Người ta chỉ muốn giỡn chơi với anh lại tưởng thật đấy hả? Cẩn thận trái tim mong manh của anh đấy, tới lúc đó đừng để bị tổn thương. Theo như em nói thì tất cả phụ nữ trên đời tới tìm anh đều nhắm tới tiền của anh sao? Đây cũng đâu phải lỗi của phụ nữ. Ai bảo anh nhiều tiền làm gì? Ngoài tiền ra anh không còn gì nữa đúng không? Cũng không phải vậy. Nhưng đối với kiểu con gái như Hạ Khả Khả mà nói thì ưu điểm của anh so với tiền đều không là gì hết. Không tin thì chúng ta thử đi. Nếu như anh thật sự cưới được Hạ Khả Khả bằng một tiệm bánh bao, em tâm phục khẩu phục. Em nói vậy đấy nhá. Đúng, em nói đấy. Nếu Hạ Khả Khả thật sự không biết anh giàu có cỡ nào mà vẫn gào khóc muốn lấy anh, thì tiếc anh này tự nhận không bằng. Em sẽ chúc phúc mà không nói gì thêm. Nhưng nếu như chuyện không phải vậy, thì anh ngoan ngoãn chia tay với cô ta quay về bên cạnh em. Được, cứ làm như em nói đi, anh đồng ý. Được, đây là ước định của chúng ta. Có cần viết giấy ký tên không? Anh đừng có nuốt lời đấy. Anh có gì để nuốt lời? Anh cứ giày vò hoài, không phải chỉ để tìm một tình yêu không liên quan tới tiền hay sao? Anh có gì phải nuốt lời? Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Cứ chờ mà xem.

Nhanh lên, hủy đặt chiếc ở nhà hàng trên tầng thượng đi. Hôm nay không thể thành thật với Hạ Khả Khả được rồi. Sao lại đổi ý rồi? Anh vẫn muốn bán bánh bao tiếp hả? Do Tiết anh không phục. Được, vậy tôi sẽ làm chuyện này cho tới cùng. Tôi sẽ cưới Hạ Khả Khả bằng cái tiệm bánh bao này, để xem cô ấy còn nói gì nữa không. Anh là trẻ con hả? Còn đi so đo cái đó, có ấu trĩ không? Tôi so đo gì chứ? Tôi so đo với ai? Cô không làm Tiết anh không phục khẩu phục thì không được. Cô ta cứ đòi sống đòi chết, đòi tự tử này nọ, thế thì phải làm sao? Có cần phải sợ cô ta tới vậy không? Không phải là sợ cô ta, mà tôi sợ cô ta xảy ra chuyện. Hôm nay cậu không nhìn thấy đâu, xem chút nữa là đang xuống gầm xe rồi. Nếu cô ta thật sự có gì bất chắc thì cậu nói đi, trong lòng tôi có an lòng được không? Dù gì tôi với cô ta cũng yêu nhau một thời gian, tôi thật lòng hy vọng cô ta sống tốt. Tôi cũng thật lòng hy vọng cô ta có thể thật sự bình tĩnh, bỏ tôi ra khỏi trái tim của cô ấy.

0: nó dám lừa tiền mình. Để tôi cho nó biết tay luôn.
1: Khổ quá, bỏ tay xuống. Không có ai làm gì tôi cả. Cũng không có ai động chạm với tôi hết.
0: Không có ai động chạm. Mà tại sao thái độ như này hả? Ông phải nói thật cho tôi biết. Tôi nói cho ông biết nhá. Đứa nào nó dám lừa tiền ông ấy, chắc chắn là lừa tiền tôi rồi. Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn nhá. Ông thử biết cái tính tôi rồi đấy. Tính tôi máu chó lên thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đấy nhá. Ông nói đi.
2: Trong quá trình chuyển đổi thời đại 4.0 phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập, đâu đâu cũng bắt gặp các tên dược, bác sĩ hướng dẫn điều trị bách bệnh.
3: Mẹ phải chú ý quan tâm đến chồng em một tí.
4: Thì ai biết đâu.
3: Chồng em nó đi vào bệnh viện đấy, mà lúc ra chị thấy mặt buồn lắm, khéo khi là mắc bệnh nan y đấy.
2: Người dân tin tưởng, không một chút suy nghĩ đắn đo, để rồi có thể tự chữa lành được không? Khi kiến thức của người dân chúng ta chưa thực sự hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề.
4: Này ông Bình, ruột hỏi tới hàng đấy làm sao mà chữa được nữa? Ôi
5: ông Bình ơi, Bình đợi ngày còn đó lỗi.
4: Đâu để tôi xem nào, Bình ơi. Ôi giời ơi, chắc tôi bao nhiêu năm nay tôi ở với ông tôi có thấy ruột lòi tới hàng đâu mà bác sĩ thấy ghi ruột lòi tới hàng thế này. Ôi giời ơi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: con nói thiệt á, đem tiền cho gái bắt than lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? 50 triệu không có đòi được đâu, chắc chắn luôn.
1: Nghi ngờ ba mình có những ham muốn trăng hoa ở tuổi xế chiều, bởi ông có những biểu hiện khác lạ, những bí mật mà khó có thể bật mí được với mọi người. Hai cô gái trẻ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra những quyết định cũng như tình huống bất ngờ khi biết được người phụ nữ mà ba mình đã gặp gỡ.
2: Hiện tại con đang theo đuổi một cái vụ án này cũng rất là quan trọng. Và cô là một trong những cái nhân chứng mà giúp con có thể là điều tra cái vụ án này nhanh hơn. Nên là con có một số câu hỏi dành cho cô, không biết cô có thể trả lời được không ạ?
1: Liệu những nghi ngờ của các bạn trẻ về người cha của mình có thật sự đúng hay ông có điều gì khó nói với mọi người? Những người con đã thật sự hiểu cha của mình khi cuộc sống còn quá nhiều điều lo toan.
3: Con cũng đồng ý.
2: Dạ thì con đồng ý cho cô với ba con qua.

0: của ba con.
1: Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Dạ.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phim phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.200 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó nổi bật nhiều nhất là các hợp tác xã nông nghiệp với hơn 700 đơn vị. Bắt nhịp theo xu thế 4.0, các hợp tác xã không còn sản xuất nông sản thô mà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa các máy móc thiết bị để tham gia chế biến sâu và đẩy mạnh. Mạnh dạng đổi thay này đã giúp các hợp tác xã ăn nên làm ra, định hình được thương hiệu trên thị trường vốn nhiều cạnh tranh. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hành trình chuyến mình của hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, một trong những hợp tác xã vừa nhận được giải thưởng Mai An Tim 2026 cho sản phẩm bột sen Hòa Đồng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh.
1: Nhiều năm trước, đây là những vùng trũng thấp thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Năm nay, nông dân chỉ sản xuất được một vụ lúa hè thu, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, năm 2018, nông dân thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng cũ, nay là xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã tiên phong chuyển đổi hơn 3,2 hectare đất trũng thấp sang trồng sen. Nhờ hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây sen phát triển rất tốt, năng suất hạt cao, mang lại thu nhập ổn định và cao hơn gấp 3 lần so với cây lúa. Từ một hai vụ đầu tiên nhìn thấy lợi nhuận từ sen, nhiều nông dân khác cũng đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại các vùng trũng thấp sang trồng sen.
2: Đây cũng niềm tự hào và cái niềm khích lệ cho tập thể anh em hợp tác xã cũng như là bà con xã Hòa Thịnh mình. Thì vừa cái thuận lợi thì riêng cái sản phẩm dừa sen thì hiện nay á thì sen thì nó có cái thuận lợi là giá cả ổn định hơn là hạt lúa. Riêng về cây lúa trong mà thì hiện giờ là giá nó thấp cho nên là cây sen là nó ổn định hơn. Về cái diện tích trong sen thì theo cái quy mô diện tích thì có tầm 18 đến 19 hectare. Thì cái diện tích này là hợp tác xã hợp đồng với các cái hộ bà con trong cái địa phương họ xã mình. Thì trong cái diện tích này là đảm bảo ổn định cung cấp cho hợp tác xã mình sản xuất cái sen để buôn bán ra thị trường.
1: Đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng hỗ trợ giống, thuốc diệt ốc, khoan giếng và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các nông dân. Cây sen dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh, lại thích hợp trên diện tích đất bầu, ruộng ngập úng. Vì vậy, nông dân nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật để sản xuất. Sau khi chuyển đổi thành công, hợp tác xã còn ký hợp đồng với nông dân để sản xuất sen theo mô hình Việt Gáp, xây dựng tư duy sản xuất nông nghiệp xanh cho bà con. Theo đó, nông dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm đất đến quản lý dịch hại, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nông sản sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.
3: Trồng một lần rồi, giờ mình nghĩ công vậy, người ta mùa mưa nó lục xuống, mùa nén nó lên. Ăn Tết với thứ hai, dương bắt đầu nó mọc lần lên, gieo phân, nó lên. Để thôi cho đeo cái nhập gì đeo lên, bắt đầu mình gieo phân nữa, nó lên, mình đeo mình thu hoạch. Mà ít tốn cây công của mình hơn. Mình tóm mình gieo nó lần, rồi đeo mình bỏ, mình đi trâu, rồi đeo mình đi lớn lên, mình đeo mình thu. Ra bông, mình đeo mình thu thôi. Nguyên cái hướng như này, là 18.000 ký mà mình giờ mình lạc ra, mình lấy cái trái nó không ấy là 30.000 ký, còn ở nhà có ngư ấy lọt cái gió đấy ra là nó bán là 120-130 gì một ký.
1: Tinh thần đổi mới, dám phá bỏ cái cũ để đưa những giống cây mới phù hợp về sản xuất đã thay đổi cả đời sống kinh tế lẫn diện mạo nông thôn của xã Hòa Thịnh. Từ đầu tháng 2 âm lịch, trên nhiều thôn xóm của xã Hòa Thịnh, những đồng sen nở rộ khiến làng quê bừng lên sức sống mới. Thương mại dịch vụ cũng hình thành với các mô hình du lịch canh nông từ cây sen. Đến nay, xã Hòa Thịnh đã mở rộng diện tích sen lên đến 18 hectare và đang có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tới. Thôn Vinh Ba, địa điểm đầu tiên thực hiện mô hình trồng sen.

0: này đã trở thành thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.
1: Mình rất muốn mà chỗ trong vườn đã cũng tính là nuôi kiêu xe múc táo nó múc, rồi mình ca sen hay mình tha sen, thì cái sen là nó ca bông rồi nó ca hương rồi dài nổi hái, giờ đâu có thấy làm gì đâu, trồng sen xuống là mình ít ca công, mình ít ca lo hơn, còn làm ruộng là mình phải phân thuốc rồi cái công kén rồi mình nhiều hơn.
0: Không dừng lại ở việc vận động bà con chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động còn bao tiêu đầu ra đối với những nông dân đã ký kết sản xuất theo mô hình Việt Gáp. Nhiều năm qua, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống máy móc công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, đồng thời xây dựng công trình nhà xưởng, kho nguyên liệu, quầy trưng bày và bán sản phẩm. Hợp tác xã đang thu mua gương sen với giá 18.000 đồng trên 1 kg, hạt sen tách vỏ với giá 120.000 đồng trên 1 kg. Sau khi thu mua, nguyên liệu được sấy, rang và xay theo đúng các trình tự công nghệ, đảm bảo từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quy trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Ứng dụng công nghệ, hợp tác xã đã tham gia chế biến sâu nông sản, để từ những hạt sen thô trở thành những sản phẩm trà tim sen, bột sen có chất lượng cao được bán tại các quầy hàng siêu thị và trên các nền tảng thương mại điện tử.
2: Vừa chất lượng đợi đăng ký thì hợp tác xã cũng hợp đồng rồi làm cam kết với bà con ngay từ khi cái lúc mà trồng cho đến lúc là thành phẩm. Ví dụ như từ lúc trồng thì cũng bà con cũng cam kết với bà con, ký cái hợp đồng với bà con là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là hạn chế là không phun thuốc bảo vệ thực vật rồi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thực hiện cái sản phẩm OCOP ấy, thứ nhất là mình có cái thương hiệu, thứ hai là được cái người tiêu dùng là họ tin tưởng, bởi vì cái sản phẩm mà đạt được được chứng nhận 3 sao 4 sao OCOP, sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao thì rất là khó, thì khi mà được công nhận như vậy thì bà con thấy như thế thì sẽ tin dùng hơn và sẽ đảm bảo cái chất lượng, xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh thông qua truyền thông quảng bá ở các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
0: Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng dùng cho sản phẩm bột sen, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ lên ý tưởng thiết kế nhãn hiệu với biểu tượng hai cánh sen hai bên và củ sen ở chính giữa. Đến năm 2019, nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng đã được bảo hộ như minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của bột sen Hòa Đồng với người tiêu dùng. Phát triển nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm đặc thù, đặc trưng và sản phẩm OCOP đã góp phần giúp các sản phẩm này nâng sức cạnh tranh, tạo chỗ đứng trên thị trường.
3: Đơn vị nhãn hiệu tập thể mình thì trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của cấp trên, hỗ trợ hợp tác xã là nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng. Từ đó hợp tác xã đã có cái lợi nhuận trên thị trường, rồi cho tiếp cận những thị trường theo tin tưởng và cái nhãn hiệu tập thể.
0: Từ một hợp tác xã chuyên thực hiện các dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa có doanh thu lợi nhuận thấp, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng đã vươn mình trở thành đơn vị sản xuất bán hàng với nhiều sản phẩm từ sen, trong đó có những sản phẩm giữ vững thương hiệu OCOP 3 sao 4 sao trong nhiều năm liền. Năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận hơn 380 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực này từ 10 đến 15%. Đưa cây sen vào sản xuất, chế biến thành công không chỉ mang lại sự phát triển của hợp tác xã, được tính bằng doanh thu, lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh.
4: Đối với phát triển kinh tế xã hội của xã thì hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hợp tác xã đã có nhiều mô hình để cùng hợp tác xã nâng cao đời sống sản xuất cho bà con, đặc biệt là diện tích sản xuất hai lúa thì luôn đạt năng suất cao. Trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp thì hợp tác xã Hòa Đồng đã có cái mô hình về sản xuất OCOP từ sen. Trong đó trên địa bàn xã hiện giờ có 9 cái sản phẩm OCOP. Đối hợp tác xã Hòa Đồng là có 3 sản phẩm OCOP, 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. thì từ những cái sản phẩm OCOP này đã tạo công an việc làm cho bà con dân tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và giới thiệu hình ảnh về mô hình sen đến các địa phương khác và cùng với nhân rộng mô hình sản xuất sen của tại địa phương. Hiện tại thì diện tích trồng sen khoảng là 18 hơn 18 hectare. Sắp tới thì sẽ thì nhân rộng lên khoảng tầm 23 hectare và sẽ phát triển thêm các sản phẩm OCOP từ sen.
0: Từ những vùng đất trũng thấp chỉ trồng được một vụ lúa trên một năm, phần lớn thời gian đều ngập trắng nước, nay trở thành những đầm sen bát bát trên những miền quê. Từ một hợp tác xã chỉ phục vụ dịch vụ nông nghiệp, nay nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả đã đưa hạt sen về xưởng chế biến trên dây chuyền hiện đại, khép kín và cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng như bột hạt sen, trà tim sen, hạt sen sấy khô. Cây sen hoạt động này đã vượt xa khỏi ao đầm, vươn mình trở thành sản phẩm mang giá trị đa tầng và trở thành nguồn động lực mạnh mẽ mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh và bền vững trên những vùng đất khó.
5: Thưa quý vị, với những thành công đang có, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh còn là điển hình của Hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Đắk Lắk khi thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và bền vững. Năm 2026, sản phẩm bột sen Hòa Đồng của Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao giải thưởng Mai An Tim. Đây là vinh dự xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị và cũng là bước đệm quan trọng giúp Hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa đồng không mông quạnh, một ngôi nhà thoạt nhìn qua tưởng như bỏ hoang, nhưng bên trong ấy là hai mảnh đời đáng thương đang nương tựa vào nhau từng ngày chống chọi.

0: với bệnh tật. Đó là hoàn cảnh của anh Trần Minh Hải ở buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, chăm sóc em gái bị bại não nằm liệt giường đã hơn 20 năm.
1: Ông Trần Quang Huy là một trong số ít người đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần đến với gia đình ông Trần Minh Hải. Ông Huy cho biết, ngày mới tiếp nhận công việc cấp phát tiền chi trả hỗ trợ hàng tháng cho người khuyết tật, ông cũng không nghĩ đây là ngôi nhà mà hai mảnh đời đang đùm bọc nhau.
2: Mấy ngày mà gặp nắng thì quá nóng rồi.
3: Nóng lại không vận động được ấy, nên là một chỗ sinh hoạt tại chỗ.
4: Lần này ăn uống cũng khó. Khó ăn uống. Kiểu nó nằm một chỗ lâu quá thì nó không hấp thụ.
2: Chỗ nhận thức được. Không biết gì đúng không?
4: Cứ vậy biết thôi.
3: Mấy chục năm.
4: Sinh năm 2000. Và năm nay cũng 26 tuổi.
5: Trời nắng nóng như vậy thì bạn sinh hoạt rồi có kẹp cái khó chịu xem không?
4: Có. Nóng á.
3: Vất vả.
4: Mấy ngày mưa thì còn đỡ, mấy ngày nóng kiểu mái này nó thấp quá, nó hầm khó chịu. Mấy có cái quạt hay cho em nó đỡ.
1: Từ khi biết được hoàn cảnh của anh Hải, đi đến đâu xin được gì ông đều mang về cho hai anh em. Cuộc sống của hai anh em khó khăn là vậy, nhưng với tình thương của anh dành cho người em bị khuyết tật thì bất cứ ai chứng kiến cũng phải động lòng thương.
6: Hoàn cảnh của gia đình cháu thì nó cũng rất là khó khăn. Từ năm cháu 3 tuổi đến năm nay là cháu hơn 26 tuổi rồi. Cháu nằm một chỗ, gia đình thì mẹ thì đi làm thuê ở nước ngoài, bố thì mất. Thì còn mỗi hai anh em chăm nhau, cuộc sống của các cháu thì thực tế là không có ruộng rẫy gì cả. Anh thì chỉ buôn bán phụ ở nhà để lo cho em chứ không dám đi làm thuê làm xa. Thực tế thu nhập của hai anh em cháu bây giờ nó là chỉ được 1.750.000, trong đó là 1.250.000 cho cháu tàn tật với lại 500.000 là cho người chăm sóc. Nên là nguồn thu nhập chính của các cháu, của gia đình, nên là cái hoàn cảnh của cháu cũng rất là khó khăn vì cái cuộc sống nó eo hẹp với lại không đi làm thuê được, muốn đi làm thuê cũng không đi được tại vì cháu phải chăm sóc đứa em nên là thực sự là thấy rất là khó khăn cho các cháu.
1: Trao đổi với anh Hải được biết, em gái anh là Trần Thị Ngọc Phương, năm nay 26 tuổi, nhưng khi sinh ra bị bệnh bại não, phải nằm một chỗ từ đó đến nay. Do kinh tế gia đình khó khăn, bố lại bị bệnh ung thư gan mà số tiền vợ chồng anh tích góp được từ làm công nhân phụ giúp gia đình cũng chẳng được là bao. Năm 2023, bố anh qua đời, cũng từ đó mẹ anh đi xuất khẩu lao động rồi mất liên lạc. Từ đó đến nay anh Hải phải bỏ việc về chăm sóc em. Vì phải chăm sóc em mà vợ con anh cũng bỏ đi luôn từ đó. Không có việc làm, lại thường xuyên phải ở bên cạnh chăm sóc em, nên có người tạo điều kiện thuê anh làm kiếm tiền, nhưng anh không thể đi. Để có thêm tiền mua sữa cho em, vào những ngày mùa vụ, người dân đi làm ruộng thường gửi xe, nghỉ giải lao trước nhà, anh tranh thủ bán nước giải khát để có thêm thu nhập.
7: Thì với vai trò là một phó chủ tịch mặt trận thì bản thân tôi cùng với các đồng chí trong thường trực mặt trận thì cũng thường xuyên là liên hệ kết nối các cái đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài nước là hoặc các dự án hỗ trợ quốc tế để khi có nguồn về thì sẽ là ưu tiên những cái trường hợp mà có hoàn cảnh đặc biệt hay khó khăn là đứng vào cái gọi là những cái đối tượng ưu tiên đặc biệt để các cháu được tiếp cận các cái nguồn cứu trợ cũng như các cái nguồn hỗ trợ xã hội hóa từ các cái mạnh thường quân tổ chức cá nhân từ khắp mọi nơi về. Nhưng báo cáo với các anh thì cái số lượng hiện nay thì về tới xã thì cái nhu cầu thì cao mà các cái nguồn hàng các cái đơn vị về thì cũng hạn chế vì trên địa bàn xã Giang Mau không phải riêng mình cháu này mà còn rất là nhiều cháu khác cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy. Nên đối với lại chính quyền địa phương đây là một xã nghèo tỷ lệ đồng bào thì cao, dân tình hình mà người dân ở đây thì tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cũng rất là cao, tỷ lệ đồng bào dân tộc giờ thiểu số của xã Giang Mau cũng tới 82%, nên là gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác hỗ trợ về an sinh xã hội cho những cái đối tượng yếu thế. Trong thời gian tới thì chính quyền địa phương thì đối với mặt trận cũng rất là mong có những cái cơ quan đơn vị bên hỗ trợ mạnh thường quân bên ngoài có thể có cái nguồn lực nào đó hỗ trợ lớn một chút để tạo điều kiện cho hai anh em có một cái nơi ăn chỗ ở cũng như cái điều kiện mà sinh hoạt tốt hơn, cũng như là có cái nguồn tài chính để có thể là khám chữa bệnh, ổn định cái sức khỏe tốt hơn. Như hiện nay thì hai anh em sống là phụ thuộc vào cái nguồn bảo trợ xã hội do chế độ nhà nước quy định.
1: Do nằm một chỗ đã lâu, lại ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên sức khỏe của em Phương ngày càng yếu đi. Dù chỉ còn rất ít hy vọng, nhưng anh Hải vẫn rất mong có tiền để chữa bệnh cho em gái mình. Hy vọng qua chương trình này, anh Hải sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để hai anh em vượt qua được khó khăn. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Trần Minh Hải, Buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117000061769, Việt Tin Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Bên Nhi ở Buôn Eka Nước, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Ma Rắc, tỉnh Đắk Lắk, có em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Minh Hải, Buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chí Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch 5406 tổ chức tập huấn Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nội dung tập huấn được xây dựng thành 22 chuyên đề bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của chương trình về quy hoạch giao thông, nhà ở nông thôn, thoát nước và xử lý nước thải, thủy lợi và nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn, tiếp cận pháp luật và trung tâm dịch vụ hành chính công, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình 5-0, 3-sạch, 3-an, giảm nghèo đa chiều. Học viên cũng được phổ biến các nội dung đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số định hướng gợi ý tiếp cận xây dựng xã nông thôn mới hiện đại và nông thôn mới cấp thôn bản giai đoạn 2026-2030, quy trình xét công nhận nông thôn mới và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xét công nhận nông thôn mới. Công tác tập huấn triển khai linh hoạt qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Lớp tập huấn trực tuyến dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến giữa tháng 8 năm 2026 thông qua phần mềm Zoom. Thời gian vào chiều thứ 3 và chiều thứ 5 hàng tuần. Mỗi buổi học gồm phần hướng dẫn chuyên môn kết hợp trao đổi, thảo luận và giải đáp các khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và kết quả tập huấn trực tuyến, Văn phòng Điều phối Trung ương sẽ lựa chọn những chuyên đề được nhiều địa phương quan tâm và có nội dung phức tạp để tổ chức 3 lớp tập huấn trực tiếp tại Ninh Bình, Quảng Trị và Long An trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Mỗi lớp kéo dài 2 ngày với quy mô khoảng từ 80 đến 100 học viên. Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức tập huấn phục hồi sinh kế cho các hộ gia đình nhận hỗ trợ sinh kế tại xã Krông Anna. Tham gia tập huấn, gần 100 hộ dân trên địa bàn xã Krông Anna được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh tư vấn về phục hồi sinh kế sau ảnh hưởng của thiên tai, kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng chống bệnh cho vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi phát triển đàn gia súc gia cầm thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, các biện pháp vệ sinh môi trường sau thiên tai, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh đối với vật nuôi, kiến thức về sinh kế bền vững, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất sau thiên tai, kinh nghiệm sử dụng nguồn tiền hỗ trợ giúp người dân sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài việc cung cấp kiến thức, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong sản xuất chăn nuôi, cùng phân tích những khó khăn, thách thức trong quá trình phục hồi sinh kế sau thiên tai để tìm ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng đúng mục đích, nguồn hỗ trợ được cấp hướng tới ổn định đời sống và nâng cao thu nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm OCOP là mục tiêu quan trọng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thường xuyên triển khai về cơ sở những năm qua. Đây là hướng đi để nhân rộng nhiều vùng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị được hình thành, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa. Để những sản phẩm OCOP luôn được duy trì và phát triển mang lại thu nhập cao cho nông dân, thì việc nâng cao chất lượng góp phần quan trọng cho kinh tế nông thôn.
1: Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Đắk Lắk hiện có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đánh giá 5 sao. Trong đó, sản phẩm hạt Macca cao cấp của công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương, xã Krông Năng là sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng và cũng đã xuất khẩu đến thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2019, sản phẩm đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đủ vệ sinh an toàn thực phẩm và đã hoàn thiện chứng nhận ISO 22000. Với mong muốn phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nông sản Đắk Lắk, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên tại địa phương, công ty đã không ngừng chú trọng cải tiến công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Khi mà đã đạt được những cái chứng nhận 5 sao về chất lượng cũng như quy trình sản xuất như vậy rồi, thì công ty vẫn luôn duy trì, nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng duy trì làm sao mà chất lượng, để đảm bảo chất lượng luôn là tốt nhất và không có sự thay đổi về chất lượng. Chứ không phải là chỉ thời gian đầu khi mà mới đạt chứng nhận thì làm tốt mà sau thì sẽ không. Điều đó là không phải, và chúng tôi sẽ luôn cố gắng duy trì làm sao để cái chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất. Ngoài ra thì sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ hướng tới thêm một vài sản phẩm khác liên quan tới không chỉ là hạt mắc ca mà và các sản phẩm mà chế biến sâu áp dụng khoa công nghệ nhiều hơn để mà có thể đạt được những chứng nhận tốt hơn trong thời gian tới.
1: Năm 2024, sản phẩm trà Quỳnh, một loại trà túi lọc làm từ trà hoa vàng của anh Quỳnh ở thôn 12 xã Vụ Bổn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là sản phẩm OCOP đầu tiên của xã Vụ Bổn. Theo anh Quỳnh, trà hoa vàng là cây rừng có thể trồng xen canh với các loại cây khác, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Để làm ra sản phẩm trà túi lọc từ cây trà hoa vàng, anh phải trải qua 11 công đoạn. Trong đó, quá trình hái lá đòi hỏi sự tỉ mỉ. Lá trà được xử lý và ủ lên men tạo ra giá trị cao. Từ những cây trà hoa vàng trồng thử nghiệm ban đầu, anh Quỳnh từng bước mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển các sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới từ trà hoa vàng, đồng thời xây dựng mô hình trồng rừng và bảo tồn thiên nhiên nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín.
3: Từ khi có cái sản phẩm OCOP này thì cũng nhiều người biết đến và người ta cũng đem so sánh giữa nhiều loại trà hoa vàng ở Việt Nam. Và mình bán được thêm số lượng hơn vì cũng mang đi hội chợ rồi thì được trưng bày ở trên các kệ hàng mỗi khi có dịp lễ hội này kia của tỉnh.
4: Trong cái sản phẩm OCOP thì bạn Đảng ủy cũng như là Ủy ban dân xã Vụ Bổn đã có cái triển khai trong thời gian tới để cho nó có trong cái quy trình sản xuất cũng như là các cái chuỗi giá trị sản xuất trong xã Vụ Bổn là trong có thể trong nay đầu năm 2000 có thể đầu năm 2027 cái này sẽ được công nhận.
1: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chương trình OCOP đến thời điểm này đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ khi triển khai chương trình OCOP đã tạo ra sự thay đổi rõ nét cho nông sản Đắk Lắk. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 60 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, chủ thể tham gia rất đa dạng với 75 hợp tác xã, 88 doanh nghiệp và 208 hộ kinh doanh, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đến mọi lĩnh vực kinh tế nông thôn, giúp các chủ thể nâng tầm cấp độ sản phẩm từ giá trị cốt lõi đến giá trị gia tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Giang Mau là xã còn nhiều khó khăn sau sắp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác. Nhưng với mục tiêu tất cả vì nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chú trọng thực hiện tiêu chí giao thông. Mặc dù để huy động sức dân tham gia xây dựng các tuyến đường là rất khó, nhưng cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã nỗ lực hết mức giúp người dân vùng sâu, vùng xa đi lại thuận tiện hơn.
1: Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, sự linh hoạt trong triển khai làm đường giao thông nông thôn mà bộ mặt nông thôn mới ở xã Giang Mau đã có nhiều khởi sắc. Nhiều tuyến đường trước đây đi lại khó khăn đã được làm cầu, được bê tông hóa. Chị Hờ Ma Đờ La Ê Ban ở Buôn Mờ Hí chia sẻ, từ khi nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, bà con đi lại thuận tiện hơn nhiều, nông sản vận chuyển cũng dễ, nhờ đó thu nhập cũng khá hơn. Không chỉ thuận lợi cho sinh hoạt, hệ thống giao thông được cải thiện còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Nhiều hộ mạnh dạn mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt.
5: Cái đường này thì cũng mới làm cách đây hơn một năm thôi ạ. Trong cái giai đoạn mà chưa có đường nhựa, nhà nước hỗ trợ là thì người dân ở đây thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cái đường xá. Tại vì đường bên này nó rất là xấu, khó đi, nó gập ghềnh gồ ghề anh. Mà từ cái đợt mà nhà nước họ rót vốn, họ đầu tư cho cái đường thì bây giờ thì có cái đường nhựa đi thì cũng thuận tiện và nói chung là nó tiện lợi hơn cho người dân ạ.
1: Gắn bó với buôn chỗ quanh từ nhỏ, ông Y Thunie đã chứng kiến biết bao khó khăn của tuyến đường huyết mạch nối buôn chỗ quanh với buôn hàng năm. Theo ông Y Thun, trước kia chưa có cầu

0: mọi phương tiện phải đi qua lòng suối. Gia đình ông có hơn 2 hectare cà phê, vào mùa mưa nước dâng cao đi lại rất nguy hiểm. Từ khi nhà nước làm cầu, đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng phương tiện chuyên chở nông sản thì vẫn còn khó khăn. Để vận chuyển nông sản được an toàn vào mùa mưa, ông mong muốn sớm có cây cầu bê tông chắc chắn để mọi phương tiện có thể lưu thông qua lại bất cứ lúc nào.
1: Mong muốn là nhà nước hỗ trợ với cái cầu lớn, nhưng mà cái cầu này đi thì xe lớn hoặc đi vận chuyển nông sản này kia là rất là khó khăn. Rất là mong muốn nhà nước để làm cái cầu lớn và rộng rãi và để vững chắc hơn cho bà con để đi và vận chuyển nông sản, cái này bà con bên kia đi lại bên này cho nó dễ hơn.
0: Để đạt chuẩn nông thôn mới, trong giai đoạn 2031-2035, xã Giang Mau đã ban hành nghị quyết thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã. Trong đó, nguồn kinh phí bố trí cho giai đoạn 2026-2030 là gần 1.207 tỷ đồng. Riêng năm 2026 là trên 255 tỷ đồng. Để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã cũng đã xây dựng nghị quyết thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng nông thôn. Với chủ trương không đầu tư dàn trải, xã sẽ tập trung rà soát, xác định danh mục ưu tiên đầu tư các tuyến đường trục xã, liên thôn, nội đồng, đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực, đồng thời sẽ triển khai một số dự án kiên cố hóa đường trục xã và đường liên thôn, ưu tiên các tuyến phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản, kết nối trung tâm xã với các thôn buôn.
2: Ở trong cái mục tiêu cụ thể về cái thực hiện nông thôn mới cho đến 2030 á, để làm sao mà đạt được cái 8 trên 10 chỉ tiêu, nhân dân rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là sự điều hành của nhà nước. Rồi đối với lại cái trách nhiệm của Đảng ủy cũng như Ủy ban thì đã đề ra 11 cái mục tiêu chính để thực hiện các cái chỉ tiêu trong cái giai đoạn 2026-2030.
0: Để mục tiêu trở thành hiện thực, trong thời gian tới, xã Giang Mau sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, vận động nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông trên địa bàn.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bà ơi, bà giữ sức khỏe, bà bị cao huyết áp đấy.
1: Các cháu biết không, các chị ấy hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 18 đôi mươi thôi mà. Bao ước mơ, bao hoài bão, các chị ấy đã thực hiện được đâu. Thư viết về cho mẹ chưa kịp gửi, còn nằm ở trong ba lô mà.
0: Kìa bà.
1: Ông ơi, những ngày tháng lịch sử này, tôi thấy nhớ đồng đội của mình quá ông ạ.
2: Bà ơi, chúng con cảm ơn ông bà. Ông bà đã kể cho chúng con những câu chuyện về truyền thống cha ông đi trước. Qua đó, chúng con cảm thấy yêu tổ quốc mình hơn ông bà.
1: Cháu, các cháu ngoan quá.
0: Cháu ngoan quá. Các cháu nghe ông dặn này, bây giờ các cháu ấy cũng phải cố gắng học tập nhá. Ngày xưa hồi còn trẻ, ông bà cũng là những chiến sĩ bộ đội cầm súng bảo vệ tổ quốc, mới có ngày thống nhất hôm nay đấy. Các cháu phải cố gắng học tập, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy, nhớ chưa?
3: Vâng ạ.
1: Quá.
4: Ông ơi, thầy ông bà quen nhau ở trên chính trường à?
0: Lúc ấy ông là chiến sĩ tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Ở đấy ông gặp bà.
1: Ừ, bà và ông gặp nhau ở đó, ở Tây Nguyên. Ông đã gặp bà ở Tây Nguyên hùng vĩ.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thanh niên Đắk Lắk phát huy sức trẻ trong kỷ nguyên mới là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Truyền hình Thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hôm nay đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Sau khi mở rộng không gian phát triển, địa phương không chỉ sở hữu tiềm năng về nông nghiệp, du lịch, logistics, kinh tế biển, mà còn là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình ấy, thanh niên luôn xác định là lực lượng xung kích đi đầu trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ 2024-2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đang xen khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.
1: Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng. Với nhiều hình thức tiếp cận linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng, tổ chức hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của thanh niên các dân tộc trong tỉnh, từ thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, đến đội ngũ trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, sinh viên đều có môi trường để giao lưu học tập và cống hiến. Các hoạt động được tổ chức ngày càng đa dạng gắn với nhu cầu thực tiễn của thanh niên, từ đó tạo sức hút mạnh mẽ đối với hội viên và thanh niên. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên toàn tỉnh đạt trên 73%, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của tổ chức hội trong đời sống thanh niên. Đây không chỉ là con số phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn thể hiện niềm tin của tuổi trẻ đối với tổ chức hội trong giai đoạn mới.
2: Đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất, và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư, để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số, và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Song hành với công tác xây dựng tổ chức hội là việc tăng cường giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thanh niên. Trong 3 năm qua, các cấp bộ hội đã tổ chức gần 2.000 hoạt động giáo dục truyền thống với nhiều hình thức phong phú sáng tạo. Các hành trình về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, các hoạt động tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương đã góp phần giúp thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng quê hương đất nước. Phong trào sinh viên năm tốt cũng được triển khai hiệu quả, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Nhiều sinh viên đã nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn hội và các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng lớp sinh viên Đắk Lắk bản lĩnh, năng động và trách nhiệm.
3: Danh hiệu sinh viên năm tốt là một danh hiệu rất là cao quý. Để đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt thì chúng ta cần phải toàn diện và đạt được 5 tiêu chí, đó là tiêu chí đạo đức, học tập, tình nguyện, thể lực và hội nhập tốt. Thì để đạt được cái danh hiệu sinh viên năm tốt thì em đã phải rất là cân bằng giữa học tập và rèn luyện. Và em đã thiết kế được một cái lộ trình cho bản thân để phấn đấu trong quá trình học tập và rèn luyện để cân bằng làm sao mà mình có thể đạt được một danh hiệu một cách hiệu quả nhất.
1: Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện tiếp tục là điểm sáng nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thanh niên luôn là lực lượng có mặt sớm nhất, xung kích nhất và sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó khăn nhất. Trong những đợt thiên tai mưa lũ xảy ra trên địa bàn, hơn 3.000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, giúp ổn định đời sống và phục hồi sản xuất. Từ vùng sâu vùng xa đến những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng được triển khai hiệu quả. Các phong trào trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước được đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng. Qua đó góp phần hình thành ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
4: Mình sẽ triển khai các hoạt động này để cho các đoàn viên thanh niên, mọi người trong khu vực và các em nhỏ biết cái tình hình về chất thải, đồ và đang là cái mức cần thiết để bảo vệ cho môi trường. Thì qua hoạt động đó thì chúng ta sẽ có các hoạt động, nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động đổ hoa sen, như là đổi pin lấy hoa sen về chất thải nguy hại và chai nhựa tái chế để đổi cây, triển khai các hoạt động như là chuyển giáo dục rồi đào tạo thường xuyên cho các lớp trẻ, đoàn thanh niên để luôn phấn đấu về mục tiêu bảo vệ môi trường. Cũng từ lúc đó là thông tin cho các doanh nghiệp để các hoạt động như là thu gom rác thải, chất thải, tái chế cho các bệnh viện.
1: Nếu như trước đây thanh niên được biết đến với những hoạt động tình nguyện trực tiếp thì nhiệm kỳ vừa qua còn ghi nhận vai trò tiên phong của tuổi trẻ Đắk Lắk trong lĩnh vực chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng cho phát triển. Các cấp hội đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân. Phong trào bình dân học vụ số trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác hội trong nhiệm kỳ. Toàn tỉnh đã thành lập 218 đội hình tình nguyện với gần 2.700 hội viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.
5: Đoàn thanh niên hỗ trợ để rút ngắn thời gian khoảng cách để cho người dân một số thủ tục. Ví dụ như từ đây đi vào thì một người dân nhu cầu hoạt động của người dân cao nhưng mà cán bộ công nhân ít, được số lượng công việc nhiều nên là đoàn thanh niên kết hợp hỗ trợ với chính quyền hai cấp sẽ hỗ trợ một số vấn đề như các giấy tờ thủ tục có liên quan đến công nghệ số thì có thể làm từ bước ngoài này, sau đó chuyển qua bên kia nó sẽ dễ hơn, và một số người dân họ chưa biết được các một số thủ tục giấy tờ, các mẫu văn bản thì sẽ hướng dẫn người dân làm các mẫu văn bản thủ tục điền giấy, vì có một ở đây sẽ kết khi sát nhập chính quyền hai cấp sát nhập xã có 17 dân tộc anh em, nên sẽ có một số dân tộc thiểu, một số đồng bào dân tộc thiểu số trình độ văn hóa họ còn thấp nên họ vẫn chưa hiểu được hết vấn đề, nên là đoàn thanh niên kết hợp hỗ trợ để giải quyết một số vấn đề thủ tục theo sự hiểu biết và theo được phân công của bên chính quyền hai cấp.
1: Thông qua các hoạt động hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, ứng dụng số trong đời sống hàng ngày, các đội hình thanh niên đã hỗ trợ hơn 12.000 người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, góp phần xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, thanh niên Đắk Lắk còn tiên phong ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa địa phương. Toàn tỉnh đã hoàn thành 33 bản đồ số, thực hiện mã hóa QR đối với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, điểm đến văn hóa và du lịch trọng điểm. Những công trình số này giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời tạo thêm phương thức mới trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Cùng với chuyển đổi số, công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp tiếp tục được các cấp hội chú trọng triển khai. Nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm, kết nối doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Các mô hình thanh niên phát triển kinh tế ngày càng đa dạng, từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại điện tử đến du lịch cộng đồng. Tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo từng bước được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Nhiều mô hình kinh tế của thanh niên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
6: Năm 2025 là em có được huyện đoàn hỗ trợ vốn 20 triệu để khởi nghiệp, để sắm nhập hàng hóa để em kinh doanh ạ. Có nguồn vốn của huyện đoàn cho em vay vốn khởi nghiệp 20 triệu, em đã ổn định hơn và mong là sau này thì sẽ có nguồn vốn nhiều hơn để em phát triển mạnh hơn nữa.
1: Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên tập thể của hội như hội doanh nhân trẻ, hội thầy thuốc trẻ, hội sinh viên tiếp tục phát huy vai trò, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ thanh niên trên nhiều lĩnh vực. Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ 2024-2026 đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Đắk Lắk. Những thành quả đó là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các cấp bộ hội, sự đồng hành của các cấp, các ngành và đặc biệt là tinh thần cống hiến của hàng vạn hội viên thanh niên trong toàn tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2029 với khẩu hiệu hành động thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk yêu nước, đoàn kết, tiên phong bản sắc, phát triển. Tổ chức hội tiếp tục xác định nhiều mục tiêu quan trọng nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới. Theo đó, nhiệm kỳ mới phấn đấu hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 100 dự án khởi nghiệp của thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm thành công cho ít nhất 50.000 thanh niên, phát triển mới 120.000 hội viên. Đồng thời, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai các đề án trọng tâm về gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lớp thanh niên có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tiên phong và sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
2: Nhiệm kỳ tới thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
1: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thanh niên Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tiên phong và sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
7: Nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ lần thứ nhất thì cũng đã tạo một cái không gian phát triển mới cho các thế hệ thanh niên của tỉnh, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Chúng tôi nhấn mạnh là trong cái tình hình mới thì cái lực lượng thanh niên xung kích trong cái công nghệ chuyển đổi số phải là lực lượng nòng cốt tích cực giúp cho chính quyền các cấp của tỉnh thực hiện cái việc chuyển đổi số nhanh mạnh. Đặc biệt nữa là các cấp hội cũng phải tổ chức lại cái mô hình của mình cho nó thích ứng với tình hình mới trong một không gian phát triển mới.
1: Từ những công trình thanh niên trên vùng biên giới, những hoạt động hỗ trợ người dân trong thiên tai, những lớp học chuyển đổi số ở vùng sâu vùng xa, đến những mô hình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên hôm nay, tất cả đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về một thế hệ thanh niên Đắk Lắk bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là nền tảng để tuổi trẻ toàn tỉnh tự tin bước vào chặng đường mới, tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết vì sự phát triển của quê hương Đắk Lắk trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
0: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Trương Gia Hiền, biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Đình Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu Khiêu, cùng một số

0: ba. Hai cô uống gì có nửa chai đã nghỉ. Tôi nói trước đó rồi, lần sau sinh nhật phải bù lại. Lần sau hẹn sớm một chút, trễ vậy làm sao tôi đi được. Cô làm ra trễ chút đi. Đương nhiên không được, bởi vì chồng tôi tới rước mà. Ông xã, chào, lâu quá không gặp. Tôi mới tan ca, sẵn tiện qua đây rước cô ấy. Mọi người nói chuyện xong chưa? Đương nhiên là chưa, mới uống nửa chai. Bình thường gặp nhau là phải hai chai. Cô ấy nói giỡn đó. Hai người lên xe đi, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Dù là gần hết ngày, nhưng cảm ơn các cô. Chúng tôi về trước. Bye. Chúng tôi về trước, bye bye. Ừ.
1: Bye.
0: Bye.

thời buổi này còn người đàn ông nào mở cửa cho cô lên xe rồi mới lên ngồi không? Ngoài chồng Thanh Thanh ra thì tôi chưa thấy người thứ hai. Cô định đi đâu? Đáng lẽ có hẹn với Trạch Sam. Nếu hôm nay không tan ca trễ sẽ gặp nhau một chút. Nhưng anh ấy chưa về, chắc là bận lắm. Đi chung đi. Không, tôi có hẹn rồi. Cô còn muốn uống à? Mới có nửa chai. Không biết là thương hiệu cô nàng thép có một nửa là tửu lượng sao? Cũng đúng, giỡn chút thôi. Thương hiệu trang điểm Jibilin lần này đúng là tuyệt vời. Nếu chúng ta có thể làm đại lý độc quyền bên Diva đó. Cô uống nhiều rồi, vất vả rồi, giỡn đủ rồi, uống ít thôi nha. Được, bye bye. Ông xã, chúng ta đừng vội về nhà được không? Hôm nay sinh nhật anh mà. Chúng ta đi ăn mừng chút nha. Em biết anh không thích mừng sinh nhật mà. Hôm nay anh mệt thật. Lần sau được không? Được. Lần sau.

Đói chết đi được, cuối cùng cũng được ăn. Lần sau có đói thì ăn trước đi, đừng đợi anh. Phải đợi chứ, em thích ăn với anh.

0: Em sợ sau này không còn cơ hội vậy nữa. Chỉ cần có thể ngồi ăn với anh một lần, dù trễ tới đâu em cũng đợi. Sau này vẫn có thể ăn chung với anh mà.
1: Sau này anh kết hôn, em sẽ không làm bạn với anh nữa.

Làm gì nhìn em hoài vậy? Mau ăn đi. Anh xin lỗi. Chúng ta không cần xin lỗi nhau đâu. Mau ăn đi. Anh không biết sao, lúc ăn phải có tâm trạng thật vui thì mới ngon miệng.

0: 怎么了吗？
1: có chuyện gì vậy？
2: Sao
1: thơm vậy？
2: Hồi
1: chiều chạy đi đâu đó？
2: có
1: phải lén lút hẹn hò không？hẹn hò？tôi không có， không có， tôi chỉ đi giúp bạn một chút việc thôi。bạn anh rời Đài Bắc hết rồi thì còn bạn nào nữa？tôi， bạn tôi trong lớp U Group， lớp U Group ở kế bên。họ tìm anh làm gì？họ tìm tôi để họ tìm anh。đừng hòng ăn hiếp ma mới nữa。tôi đâu có， tôi quan tâm anh ấy， kệ tôi đi。tôi thích quản đó， anh đã làm cho 8 người bỏ đi rồi， à không， 9 người mới đúng。anh còn hại tôi làm nhiều việc nữa， coi chừng tôi đó。cô đừng kích động， mau rửa ly đi。anh tô sáng， hồi nãy cô kêu tôi bỏ rác， tôi vẫn chưa đi， không sao。bây giờ đi liền thùng rác bên đó。em muốn hỏi anh là， người ta chỉ muốn hỏi anh có phải là Ivan hay không thôi。lạ thật，tốc độ nổi tiếng của tôi sáng nhanh vậy。đương nhiên rồi，anh ấy đẹp trai，đẹp。cô thấy đẹp à？

không lẽ anh đẹp? Tôi với anh ấy, chúng tôi không ở cùng cấp độ được. Tiểu Khiêu, chị Khải Đình, sao hôm qua báo cáo bán hàng của Chu Rabbit thế nào rồi? Hồi nãy em đã gửi mail cho chị, con số thế nào? Sunny không tới, nên một số hàng hóa đặt trên mạng đã bị đổi trả lại. Khoảng bao nhiêu? Khoảng 30%. 30%. Ivan là giúp chúng ta đạt 70% hiệu suất thiệt hay sao? Em cũng nghĩ như vậy. May có anh ấy, nếu không chúng ta đã chết một cách tức tưởi. Tiếp tục theo dõi con số rồi báo cho chị biết.

0: làm ơn hẹn anh ấy giùm tôi đi. Trong ngành này có mấy người từng gặp anh ấy đâu. Anh không giúp thì không còn ai giúp được nữa. Quyết định vậy nha. Tôi chờ tin vui của anh.
1: Ok, bye.
0: Tối hôm qua cô với Trạch Sam có gặp không? Tôi có chuyện muốn nói với chị. Khải Đình, thật ra tối qua tổng giám đốc lệnh cho tôi trong vòng 3 tháng phải kéo doanh số vượt mức diva. Nếu không, số nhân viên tiếp thị phải cắt giảm một nửa. Cắt một nửa. Tôi muốn tìm Ivan giúp đỡ. Khải Đình, cô bị tổng giám đốc hù tới mất hồn rồi hả? Tôi vẫn rất tỉnh táo. Cô tỉnh táo. Nếu tỉnh táo đã không tìm tên khờ đó tới cứu cô lúc này. Cậu ấy có một tài năng đặc biệt. Không phải chị không thấy. Một người chưa từng đụng tới đồ trang điểm có thể make up cho tôi đẹp vậy, chứng tỏ cậu ấy có tài. Vậy cô có thể tìm nghệ sĩ nổi tiếng, tốn tiền chút vẫn hơn đánh cược hên xui. Tôi tìm người nổi tiếng thì đúng là cách nhanh nhất, nhưng chi phí trả cho người đó cao hơn rất nhiều. Mặc dù không ảnh hưởng tới hiệu suất, song cơ bản không thể vượt qua được diva. Bây giờ tôi chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, tạo sự khác biệt để giữ nhân viên. Dựa vào số liệu hôm qua, tôi thấy lượng follow của Ivan toàn là những cô gái trẻ và các nhóm online. Đây vừa đúng là nhóm khách hàng chủ yếu mà Chill Rabbit chúng ta đang hướng tới. Trong vòng có một ngày mà bình luận đã tăng cao, nếu tận dụng khả năng này đúng lúc và đúng chỗ, tôi tin những điều tôi vừa nói chắc chắn có thể làm được. Tôi nhất định tạo sự khác biệt để gây chú ý. Không phải hồi nãy chị cũng thấy sợ khi nghe tôi nói vậy sao? Được, cứ theo kế hoạch của cô mà làm. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tổng giám đốc muốn tôi tính toán chi phí nhân sự của bộ phận tiếp thị. Làm gì vậy? Cô nói xem. Đương nhiên muốn cô nói với Khải Đình lần này ông ấy chỉ muốn giỡn chút thôi. Ông ấy lại muốn vượt danh số của Diva hả? Trong 3 tháng. Quá đáng thật. Ông ấy là quỷ hút máu người hay là đang bị thần kinh vậy? Chúng ta đâu phải những người chỉ biết giúp cho ông ấy kiếm thật nhiều tiền. Bình tĩnh đi em gái. Thanh Thanh à, hôm nay sao tức giận vậy? Bộ ngọn lửa hôm qua không được dập tắt, hay là chơi tới khuya nên mất ngủ? Không có, nghe thôi là tức giận rồi. Hôm qua cô có cho anh ấy làm vậy? Đương nhiên rồi. Nhanh nhanh nhanh, mau kể tôi nghe như thế nào. Sao mà kể được? Nhưng tôi muốn nghe.

Chị Khải Đình, hôm nay có dùng phong cách Mỹ nữa không? Khoan uống đã, tô sáng đâu? Anh ấy nghỉ phép, ra ngoài rồi. Đi đâu vậy? Anh ấy muốn uống nước ngọt nên phải ra ngoài vẽ tranh. Vẽ tranh. Tôi đi nha, cảm ơn. Chị Khải Đình với Tô Sáng quen nhau à?

Xong rồi, cô tới coi thử đi. Anh vẽ đẹp thật đó. Cảm ơn. Vẽ cho tôi một bức đi. Được thôi. Chị Khải Đình, sao chị ở đây? Hải Hành nói cậu ra đây vẽ tranh để mua nước ngọt uống, nên tôi cố tình tìm cậu. Ai dè tôi tìm được. Sao cậu tới đây vẽ tranh? Tôi nghỉ phép nên muốn tới kiếm thêm chút tiền trang trải. Vậy là anh Đại Phi thực sự gạt tiền của dì Cầm à? Nên tôi đang ráng kiếm lại tiền cho dì Cầm nè. Bây giờ cậu làm quán cà phê một tiếng được bao nhiêu? 150 đồng. Một tiếng kiếm được 150 đồng. Một ngày khoảng 10 tiếng. Một tháng cậu nghỉ 4 ngày. Dù cậu không ăn không uống, dành dụm kiếm lại đủ 2 triệu. Lại thêm cuối tuần tới đây vẽ tranh để kiếm thêm một ít, thì cũng không thể bù lại bao nhiêu. Đây chỉ là công việc tạm thời, sau này tôi sẽ tìm một công việc mới. Cậu muốn làm người đại diện cho lớp U Group không? Làm người đại diện? Tôi có thể sao? Chị đừng giỡn mà. Tôi không giỡn đâu. Chuyện lần trước cậu giúp tôi trang điểm thực tế, phản ứng thật sự rất tốt. Tôi thấy cậu có thể trở thành một make-up chuyên nghiệp, làm thợ trang điểm à. Cậu rất giỏi về màu sắc, lại biết vẽ. Tôi cho là được. Tôi thấy mình không thể. Tại sao? Vì trước đây anh Đại Phi đã từng nói với tôi. Anh ấy nói tôi là thiên tài, tôi có thể làm giám đốc kinh doanh. Nhưng bây giờ cả người cũng không thấy đâu. Tôi đã sai một lần, không thể sai thêm một lần. Tôi cảm thấy không có ai có thể thành công mà không có nền tảng. Cho nên lần này tôi muốn mình thực tế, làm những việc mình có thể. Tôi biết chúng ta chỉ quen không lâu, cậu cũng không có lý do để có thể tin tôi. Tôi không phải anh Đại Phi, tôi không gạt tiền, mà tôi còn đem tiền tới cho cậu. Tôi vẫn muốn làm những việc mình có thể, giống như chị. Cảnh sát, mau chạy đi. Cảnh sát tới rồi, mau chạy đi. Mau chạy đi.

đun cháy. Đi mất rồi. Tôi xin lỗi.

Các cậu làm ở đây luôn bị cảnh sát đuổi à? Không phải, chỉ những người như tôi không có giấy chứng nhận biểu diễn mới bị phạt tiền. Tôi xin lỗi, bắt chị phải chạy xa vậy để trốn cảnh sát với tôi. Chạy không thành vấn đề, nhưng lần sau trước khi chạy, cậu có thể thông báo một tiếng không? Để tôi đổi đôi giày khác.

chị mang giày thể thao đẹp lắm. Cảm ơn. Vậy cũng tốt mà. Bình thường tại đi làm nên lúc nào tôi cũng phải mang giày cao gót, mang về thoải mái hơn. Vậy tôi lấy đôi này, cảm ơn. Dạ, để tôi gói lại, được đó. Không cần, còn một chiếc giày cũng không mang được, khỏi gói. Dạ, vậy tôi tính tiền. Được, chị cứ để cô ấy gói lại. Chiếc kia tôi sẽ lượm lại cho chị. Không cần phiền. Giờ tôi mang giày thể thao, tôi có thể chạy thêm lần nữa. Lúc trước tôi có đọc bài báo nói là nếu chị mang giày cao gót trên 5 phân, trọng tâm sẽ dồn hết vào ngón chân cái, làm mắt cá không được ổn định dần, từ từ tổn thương. Cậu biết nhiều thật. Không có, tôi chỉ đọc báo thôi. Tôi muốn nói là sau này chị có thể đem giày thể thao để trong văn phòng, mang giày thấp nhiều sẽ tốt cho chân chị. Cảm ơn giày thể thao của cậu. Không có, tôi thấy ngại thì đúng hơn, bắt chị phải chạy trốn cảnh sát với tôi. Không sao. Tô Sáng, chuyện làm người đại diện cho lớp New Group, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại về nó. Chuyện người đại diện nhất định rất quan trọng. Cảm ơn chị đã đánh giá cao tôi. Nhưng sau lần cầm cọ trang điểm lần trước, tôi biết mình vẫn còn chưa giỏi với nó lắm. Nên tôi thấy mình thật sự không thích hợp. Tôi biết tôi không thể ép cậu, nhưng hy vọng cậu có thể suy nghĩ. Alo, Trạch Sam. Alo. Hôm nay chúng ta có hẹn mua nhẫn cưới, em quên rồi sao? Mua nhẫn cưới? Trời ơi, em quên mất. Em xin lỗi, em có nhiều việc phải làm. Giờ đó em ok. Anh muốn đi ăn chung rồi đi mua luôn không? Hôm nay mấy giờ anh tan làm? Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ tan. Anh qua công ty trước em. Được, vậy hẹn 6 giờ ở quán cà phê kế công ty. Bye bye. Xin lỗi. Chị Khải Đình, chị sắp cưới à? Cũng tới lúc cưới rồi. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Tới đó nhất định sẽ mời cậu. Giờ không còn sớm nữa, tôi đi trước. Được.

Nhu Hân không sao chứ? Không sao, nhưng mà không cử động được. Đừng cử động. Chuyện gì vậy? Tôi bất cẩn một chút, làm rớt đồ trong lúc đang mở tủ thôi. Cô lấy thuốc tới đây. Dạ. Để anh coi. Đau lắm. Sao không cẩn thận vậy? Xin lỗi. Không biết có gãy xương không? Tốt nhất nên đi bác sĩ. Chút nữa rảnh em sẽ đi. Đừng đợi rảnh, anh lấy xe đưa em đi. Đợi chút, không phải tối anh có việc sao? Anh hẹn lại là được. Đi. Ừ. Cẩn thận.

Alo, anh tới chưa? Trợ lý của anh trong lúc chuyển hàng giúp khách không cẩn thận nên đã bị thương ở chân, nên giờ cô ấy không đi được nữa rồi. Anh đang đưa cô ấy tới bệnh viện khám thử. Hay là em vô công ty ngồi, hoặc là về nhà trước đợi anh đi. Em không sao đâu mà, anh cứ đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Ừ, được rồi. Anh xin lỗi. Cần gì phải xin lỗi. Chạy xe cẩn thận. Ok, được, bye bye.

0: Có một hôm, một người mang họ Lâm đang định lái xe thì cảnh sát kêu lại. Sau đó hỏi anh ta: anh uống rượu lái xe hả? Anh tên gì? Lúc đó người họ Lâm trả lời: không đâu, mọi người đều gọi tôi là Lâm Tan. Anh kêu là Lâm gì hả? Không đâu, tôi chỉ uống một chút bia thôi. Tôi hỏi là anh kêu là gì? Anh tài xế trả lời: tôi kêu đậu khô với các món ăn phụ thôi. Kể xong rồi.
1: Chào ngoài lắm.
0: Chị còn biết cười là tốt. Tôi đương nhiên phải biết cười. Ý tôi nói, nhìn thấy chị cười, tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi. Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu vì tôi nên mới kêu món bồ câu làm tôi vui. Vậy giờ chị có thấy vui hơn chưa? Đương nhiên là vui.

0: 来，
1: tôi mời cậu. Cảm ơn cậu hôm nay đưa tôi đi ăn. Bữa cơm này tôi đãi. Còn cậu giúp tôi ăn hết chúng.
2: Cạn ly.

Coi bộ gì cũng dễ vui thật. Nhưng bữa này chị đãi, bữa sau tôi đãi. Cậu nên cẩn thận, tôi ăn nhiều lắm. Không lẽ tới giờ chị mới ăn tối? Trễ dữ vậy. Chị ăn thêm đi. Thịt heo. Tôi tự ăn được. Chị phải ăn nhiều thịt.

Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà. Không có gì, cảm ơn chị đãi tôi ăn. Vậy cậu về cẩn thận. Bye bye.

0: xin lỗi cô nha. Ivan, sao anh lại tới đây? Tôi tới tìm chị Khải Đình. Bây giờ không được. Anh có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Ý cô là sao? Chị ấy đang luyện công.
1: Câm miệng đi.
0: Tôi cho anh biết, mỗi lần chị Khải Đình chỉ cần gặp vấn đề gì khó giải quyết, chị ấy sẽ khai thông đầu bằng cách đập đầu, đập một hồi mà nảy ra ý tưởng gì sẽ họp. Còn không nghĩ ra, chị ấy sẽ la mắng. Chúng tôi chỉ đợi chị ấy la mắng. Anh vẫn muốn vô? Tôi muốn vô coi sao. Tôi có đồ đưa chị ấy. Không được, anh muốn đưa đồ vào lúc nào cũng được, nhưng bây giờ tuyệt đối không nên. Không sao đâu, Ivan, đừng mà.

0: quen.
1: Alo tổng giám đốc. Dạ tôi biết rồi, nhưng mọi thể hiện của bộ phận tiếp thị, người nào cũng rất tốt và có tài. Đừng nói cắt giảm một nửa, một vài người cũng không được. Tôi bảo đảm trong vòng 3 tháng nhất định vượt doanh số diva. Nếu tôi không làm được, người nghỉ việc là tôi. Tôi không giận nói sảng, cũng không nói giỡn. Tôi biết rồi. Cảm ơn tổng giám đốc. Ba tháng nữa. Có chuyện gì? Chị Khải Đình, sao cậu tới đây? Tôi đưa cái này, hôm qua chị để quên trên taxi. Hèn chi tôi tìm cả buổi sáng. Cảm ơn cậu. Chị không sao chứ? Không sao. Sao vậy? Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Alo, dì Cầm. Chuyện gì vậy? Cái gì? Ở Đài Bắc? Dì ở chỗ nào? Bên dưới công ty. Được rồi. Dì đừng đi đâu, con xuống liền. Dì Cầm tới Đài Bắc à? Có khi nào dì ấy phát hiện đây không phải công ty của Đại Phi, biết là mình bị gạt 2 triệu rồi hay không? Tôi vẫn chưa cho dì Cầm biết chuyện, bởi vì dì cao huyết áp. Tôi sợ dì ấy không chịu được. Nhưng giờ dì tới đây rồi, tôi cũng không còn cách nào. Thôi thì cứ nói rõ với dì ấy. Chị Khải Đình, tôi đi trước. Alo Lisa, tôi cần chị và Thanh Thanh giúp tôi một chuyện. Dì Cầm, cháu ngoan. Dì Cầm, sao tự nhiên lại tới đây? Đây gọi là kiểm tra bất ngờ. Dì Cầm nghĩ chắc con không chịu nổi áp lực nên mới tới coi sao. Dì đợi con về có phải hơn không? Đợi không nổi mà. Dì Cầm, cái gì vậy? Coi đi, toàn món con thích đó. Sao dì đem nhiều vậy? Chắc sách nặng lắm. Con ăn đâu hết? Cho công ty con đó. Con làm nhiều đồng nghiệp mà. Mời họ ăn trái cây để kết thêm tình cảm. Nè, dẫn dì lên coi công ty đi. Dì Cầm, đợi một chút. Sao vậy? Con có chuyện này muốn nói cho dì biết. Chuyện gì vậy con? Con tìm không được. Giám đốc Tô, dì là dì của giám đốc Tô đúng không? Giám đốc Tô hay nhắc tới dì lắm. Tôi là dì của nó. Cô là... Con là thư ký của giám đốc Tô. Thư ký của con hả? Dạ. Hay quá rồi. Tôi muốn đi tham quan văn phòng của cô. Không thành vấn đề, tất nhiên. Mời qua bên này. Được được, dì Cầm, mời mời. Giám đốc còn đứng đó làm gì? Lên thôi. Dạ, mời gì? Lớn quá vậy. Đây chính là chỗ làm thường ngày của tụi con. Đây là lễ tân. Chào giám đốc Tô. Dì Cầm, chúng ta vào phòng giám đốc ngồi để nói chuyện cho thoải mái hơn, được không? Mời bên này. Đây là phòng làm việc của tụi con, mời dì. Chào anh, giám đốc Tô. Thông tin của nhà sản xuất đó tôi đã để trên bàn của anh rồi. Anh nhớ coi qua nha.
0: Ừ.
1: Giám đốc Tô, đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn ăn cơm với giám đốc Trần. Anh ấy cực kỳ thích ý tưởng của anh, hy vọng có thể bàn bạc với anh. Giám đốc Tô, hợp đồng châu Âu lần này có thể thuận lợi ký kết đều là nhờ anh hết. Giám đốc Tô cố lên. Cô à, có thể cô thích cháu của tôi, nhưng đứa cháu này rất trung thực nhút nhát. Nó không thích kiểu con gái chủ động như cô lúc nãy đâu. Dì Cầm đừng nói vậy mà. Phải nói rõ ra cho cô ấy biết người gì bà ấy đánh tôi đó. Tại chị làm quá mà. Đó là phòng của giám đốc tôi.

giám đốc kinh doanh Tô Sáng. Tiểu Sáng à, con là giám đốc kinh doanh. Dì Cầm, không phải đâu. Tiểu Sáng, con ngồi vào ghế giám đốc cho dì coi thử, nhanh.

0: Thành à?
1: Tiểu Sáng à, con người đó nhìn rất oai, rất có khí thế, trưởng thành rồi. Dì Cầm. Thật ra con, dì thấy vui lắm. Con giỏi lắm dì Cầm. Bây giờ con là giám đốc rồi, con quản hết ở đây. Cậu ấy gia nhập lớp U-Group. Hôm qua từ chối, hôm nay đã gia nhập. Khải Đình của chúng ta đã làm cho cậu gì vậy? Chào cậu, tôi là Cao Trạch Sam. Tôi là Tô Sáng. Không cần khách sáo, chồng sắp cưới của tôi.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước trầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trong cuốn Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của Sandwick Torrison, một sĩ quan CIA cao cấp làm việc tại chi nhánh Sài Gòn, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này đã viết: hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc, bất cứ bằng đường không.

0: đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày, họ luôn được những người trên đất liền chờ đón. Nếu có điệp viên nào đó may mắn chót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là liệu đó có phải là họ thả lòng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả rồi. Người Mỹ đã thừa nhận thất bại trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. Còn ta tự hào về thắng lợi giữa cuộc đối đầu của lực lượng an ninh Việt Nam với cơ quan tình báo CIA, một đế quốc sừng sỏ. Trong đó không thể không nhắc đến thế trận an ninh toàn dân và trò chơi nghiệp vụ mà đồng chí Trần Quốc Hoàn đã sử dụng trong ván cờ này.
1: Thế chúng tôi đọc cái quyển đó vô cùng sung sướng là vì chúng tôi đã bắt 54 doán, giờ nào đi bằng đường không bao nhiêu, đi bằng đường biển bao nhiêu, đi bằng đường bộ bao nhiêu. Nhưng mà câu cuối cùng của nó là thua cộng sản trên lĩnh vực gián điệp biệt kích. Ôi, đọc cái quyển đó chúng tôi sướng quá đấy chứ.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Đối với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, quan điểm đó lại càng được thể hiện sâu sắc. Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Trong cái bối cảnh này thì tôi hiểu là cái lý luận, cái nền tảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy lại từ cái triết học phương Đông đã ngấm sâu vào đồng chí Trần Quốc Hoàn. Đồng chí đầu tiên là quan tâm đến cái định hướng chung để cho công tác dân vận. Đầu tiên là khẳng định lại là phải xử lý cái vấn đề dân vận này là một công tác đặc biệt của Đảng. Nó vừa là một khoa học và là một nghệ thuật. Để nó là khoa học thì phải có những căn cứ. Những căn cứ từ thực tiễn, những căn cứ từ quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Vì vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ song song. Trong các quyết sách, các ý kiến, các phát biểu của đồng chí luôn luôn gắn là muốn gì thì muốn, phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mới nói được nhân dân và nhân dân mới tin.
0: Lật dở lịch sử về năm 1937. Ở thời điểm này, đồng chí Trần Quốc Hoàn còn rất trẻ, 21 tuổi đời và 3 năm tuổi Đảng. Nhưng từ những trải nghiệm và tầm nhìn chiến lược, ông đã nhận thức đúng đắn vai trò quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Bởi không chỉ ông, mà dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Những ngày mới tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí Thư, rồi làm Bí Thư Thành ủy, ông đã cùng với các đồng chí khác trong Thành ủy tích cực xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng bí mật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Cho đến khi ở cương vị Bí Thư đặc khu ủy Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng luôn nhấn mạnh chủ trương. Trọng tâm công tác là vận động quần chúng, lấy củng cố cơ sở phong trào là chính, đình chỉ những cuộc đấu tranh ít đem lại lợi ích thực tế, làm lộ lực lượng để địch khủng bố và phá cơ sở của ta. Hay khi ở cương vị Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy tiếp quản thủ đô. Cùng với việc tích cực chuẩn bị lực lượng tiếp quản, đồng chí Trần Quốc Hoàn và Thành ủy đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân thủ đô, lôi cuốn họ tham gia các cuộc đấu tranh chống địch phá hoại kết cấu hạ tầng, di chuyển máy móc, chống cưỡng ép di dân vào Nam. Sự kiện giải phóng thủ đô đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và một lần nữa, khẳng định tầm nhìn chiến lược của đồng chí Trần Quốc Hoàn trong công tác xây dựng vận động quần chúng.
3: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã nghiên cứu các cái tài liệu của cái lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và từ đó thì nghiên cứu đặc biệt là những cái đối tượng đấu tranh mới để gì vận dụng những cái kinh nghiệm cũ nhưng mà trong cái tình thế mới, trong điều kiện mới, đấy là khó nhất, đấy là đòi hỏi cái tính sáng tạo cao nhất. Thứ hai là học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn nhưng cái sự vận dụng rất sáng tạo, căn cứ vào đặc điểm tâm lý

0: điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến tranh để gì có cái thích ứng, có cái điều chỉnh rất là linh hoạt và sáng tạo.
1: Từ kinh nghiệm phát động quần chúng tham gia phong trào cách mạng ở Thành ủy Hà Nội, đến khi phụ trách ngành công an, ông luôn quan điểm quần chúng càng được phát động mạnh mẽ bao nhiêu thì cuộc đấu tranh chống phản cách mạng càng triệt để bấy nhiêu. Tính cảnh giác và tinh thần đấu tranh của quần chúng càng cao, hàng ngũ phản cách mạng càng chóng tan rã. Việc cải tạo bọn chúng càng đạt nhiều kết quả tốt. Cơ sở xã hội để bọn chúng lợi dụng bị thu hẹp, dần dần bị quét sạch, điều kiện để bọn chúng ẩn nấp hoạt động không còn. Thực hiện đường hướng xây dựng căn cứ lòng dân mà đồng chí Trần Quốc Hoàn theo đuổi trong công tác bảo vệ cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự. Các chiến sĩ an ninh đã ba cùng với đồng bào, được đồng bào đùm bọc, chở che và giúp đỡ để triển khai công tác phòng chống phản cách mạng. Dù ở sau lưng địch hay vùng tranh chấp, trải qua hàng trăm trận càn quét, đánh phá vô cùng ác liệt, cùng với mật độ hoạt động dày đặc của bọn biệt kích, thám báo, gián điệp, chỉ điểm, nhưng chính quyền cơ sở vẫn không ngừng được xây dựng củng cố. Ở vùng địch kiểm soát, chiến sĩ an ninh là lực lượng chủ công đã vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm kẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền đêm ta ngày địch. Nhờ mạng lưới trinh sát được giải hầu khắp các tỉnh của miền Bắc, từ sự tin yêu che chở của quần chúng nhân dân, cho nên khi xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức gián điệp của Mỹ cài cắm mang bí số C-30, ta nắm chắc di biến động của từng điệp viên và những cơ sở ngầm của chúng. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đăng Hào và đồng chí Đỗ Văn Kha đã sống ngay tại trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ nhiều ngày, không những đã vượt qua mọi thử thách mà còn khéo léo đặt vấn đề, yêu cầu chúng cung cấp kinh tài, bộc lộ âm mưu. Mưu trí thực hiện chỉ đạo của ban chuyên án, điều chỉnh hoạt động của địch, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xây dựng lực lượng ngầm. Kết thúc hoàn hảo chuyên án mang bí số C-30, ta bắt toàn bộ các đối tượng, khai quật 8 kho vũ khí chôn giấu bí mật. Một chuyên án thành công vang dội của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng trong việc phá hủy âm mưu của Mỹ với miền Bắc Việt Nam, cũng như âm mưu trong toàn thế trận của cuộc chiến.
2: Thì chúng ta thấy đấy cũng là một cái sự vận dụng rất là thành công, là đỉnh cao trong cái thành công của cái phương thức gọi là tình báo điện đài, hay gọi là dùng người của địch để đánh lại của địch. Và nó trở thành một cái nghệ thuật đánh địch của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh.
1: Chuyên án này không chỉ là mốc son vẻ vang, mà còn góp phần đúc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ huy, tổ chức lực lượng đánh địch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ thành hệ thống lý luận, làm tiền đề cho chiến thắng vang dội trong cuộc chiến gián điệp biệt kích sau này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn.
2: Với cái thành công của cái vụ này, thì sau này thì đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng đã cho phát triển thành một cái gọi là một cái phương thức đánh địch, hay gọi là một cái biện pháp đánh địch. Mà cái này sau này nó có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là nó nâng cái tầm của lực lượng công an, trong đó có cái tình báo kỹ thuật, trong đó cái lực lượng gọi là kỹ thuật nghiệp vụ, trong cái công tác phòng chống gián điệp biệt kích. Và cái thắng lợi này có thể nói là rất là toàn vẹn. Chúng ta đánh đập tan cái âm mưu rất là thâm hiểm của CIA, của Mỹ Ngụy trong cái chiến dịch chiến tranh bí mật đối với miền Bắc.
1: 20 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5 năm 1961, sân bay Đà Nẵng. Chỉ sau 3 ngày truy lùng, toàn bộ 4 người lính nhảy dù xuống địa phận Châu Phủ, Yên Sơn La đã bị chiến sĩ công an cùng quần chúng nhân dân bắt sống cùng máy móc, vũ khí khi chưa kịp liên lạc với trung tâm chỉ huy tại Sài Gòn để báo tin việc bị bao vây. Ta xác lập chuyên án PI-27 để đấu tranh với toán gián điệp biệt kích này. Sau khi nhận tin báo của quần chúng, ngày 17 tháng 6 năm 1961, các chiến sĩ công an vũ trang Hồng Quảng đã bắt được Phạm Chuyên, điệp viên của CIA với mật danh Ares, thu súng ống, điện đài cùng nhiều phương tiện hoạt động gián điệp khác. Chuyên án mang bí số BK63 được xác lập. Đây là thời điểm giữa ta và đối thủ có sự chênh lệch khá lớn về khoa học kỹ thuật. Trong khi địch thì trong tối, còn ta thì ngoài sáng. Nhưng tại sao mỗi khi toán gián điệp biệt kích tiếp cận địa bàn, ta lại nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nhanh chóng đến như vậy? Đó không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà là cả một kế hoạch đã được đồng chí Trần Quốc Hoàn vạch ra từ trước.
3: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn biết đối thủ, đối phương của chúng ta là đế quốc Mỹ, có là một nước mà có nền khoa học, công nghệ hiện đại, quân sự rất là mạnh. Cho nên để mà đấu tranh trên cái lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ thì đòi hỏi chúng ta cũng phải có phương tiện kỹ thuật hiện đại. Và trong cái điều kiện đất nước đang rất nhiều khó khăn như vậy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đề xuất với Đảng và Nhà nước là đề nghị Liên Xô viện trợ những cái phương tiện, thiết bị, những công trình hiện đại để mà đủ sức đấu tranh với các cái hoạt động rất là hiện đại, rất tinh vi của Mỹ và chế độ Sài Gòn thời bấy giờ.
1: Khi Mỹ manh nha thực hiện âm mưu thâm độc, đánh Cộng sản từ trong lòng Cộng sản nhằm phá hoại và lật đổ miền Bắc, ngăn cản hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, cản trở miền Bắc chậm tiến lên xã hội chủ nghĩa, thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xác định cho Đảng ủy Công an Trung ương, cuộc chiến chống gián điệp biệt kích đã bắt đầu, quyết liệt cam go. Ông đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư có các mật điện chỉ đạo chặt chẽ các cấp ủy Đảng chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, tăng cường bố trí thế trận và lực lượng, kiên quyết đánh thắng mọi âm mưu xâm nhập của gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy. Là Bộ trưởng kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Công an Nhân dân, Bộ trưởng đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường đi sâu nghiên cứu chuyên đề đánh gián điệp biệt kích, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1959, CIA và chính quyền Ngụy Sài Gòn lần lượt thành lập 3 trung tâm huấn luyện gián điệp biệt kích ở Long Thành, Biên Hòa, Mỹ Khê, Đà Nẵng và Phú Bài, Huế. Thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp chỉ đạo Trường Công an đưa nội dung chống gián điệp biệt kích vào giảng dạy trong nhà trường. Năm 1961, cuốn tài liệu chống biệt kích được xuất bản. Đây như cẩm nang về công tác chống biệt kích để phổ biến cho lực lượng công an, quân đội, phục vụ cho cuộc chiến lâu dài phía trước.
4: Cố Bộ trưởng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo đội ngũ. Và phải có thầy giỏi, phải có giáo trình tốt, đấy, phải có chương trình tốt và phải gắn với giữa lý luận với thực tiễn để cho anh em ra trường là nắm bắt được công việc ngay. Mà làm lĩnh vực ở lĩnh vực công an thì chúng ta biết rồi là lĩnh vực rất khó, nó là khoa học tổng hợp của các loại khoa học. Mà sơ sẩy thì sẽ sinh ra rủi ro ngay. Mà sẽ sinh rủi ro nó không những liên quan đến sinh mạng của từng cán bộ chiến sĩ mà liên quan đến vấn đề an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của từng khu vực mà thậm chí đến quốc gia.
1: Ở các địa phương, đồng chí Trần Quốc Hoàn chỉ đạo luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với quốc phòng toàn dân để làm thất bại âm mưu phá hoại của Mỹ Ngụy bằng phương thức gián điệp biệt kích. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành các phương án tác chiến, tổ chức các đợt diễn tập, phối hợp các lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động để khi kẻ địch đặt chân tới miền Bắc đã đụng vào một khối đại đoàn kết toàn dân. Không nơi nương tựa, không nơi ẩn nấp, không có chỗ dựa để hoạt động. Tất cả đã sẵn sàng quét sạch nhà để đón loại khách không mời mà đến, đúng như chủ trương của Trung ương Đảng.
5: Chỉ đạo cho chúng tôi là ta dùng trò chơi nghiệp vụ để giữ câu nhử bọn khác ra. Phương châm của ta là quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến, đều được đồng tâm của toàn dân. Người ta ra, người ta với tinh thần là vì an ninh tổ quốc và bắt bằng được cái toán gián điệp, không có toán nào thoát khỏi đâu. Sung sướng nhất là cái đó, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân đồng tâm chống gián điệp biệt kích, chúng tôi sướng lắm chứ.
1: Đồng chí Trần Quốc Hoàn cùng Đảng đoàn Bộ Công an đã họp bàn nhiều lần về

0: vấn đề này và đã đệ trình lên Bộ Chính trị đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của ngành công an. Chính báo cáo của Đảng đoàn Bộ Công an, khi đó là Bộ Nội vụ, đã là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ra Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới. Đó là Đảng lãnh đạo phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, kết hợp với sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn. Nguyên tắc phòng đi đôi với chống, phương châm giữ bên trong là chính, giữ dưới đất là chính đã được hình thành.
1: Bản thân ông ấy là trong cái quá trình mà ông công tác trong ngành công an và giữ trách nhiệm trọng trách là Bộ trưởng Bộ Công an, thì ông luôn luôn là một người bám sát thực tế và luôn luôn coi trọng việc tổng kết thực tiễn. Ông tự học và ông trưởng thành từ trong cuộc chiến đấu này.
0: Mặc dù tập trung tối đa cho kế hoạch tác chiến gián điệp biệt kích, nhưng tình hình ngày càng xấu đi. Ngày 15 tháng 1 năm 1964, Mỹ đã chọn ra một số loại lính gián điệp biệt kích hiệu quả nhất để thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương, đơn vị chuyên trách nghiên cứu và điều hành cuộc chiến gián điệp biệt kích, mang mật danh Nhóm Nghiên cứu và Quan sát SOG.
2: Thông qua công tác trinh sát kỹ thuật, thì lực lượng kỹ thuật đã phát hiện các cái hoạt động của bọn gián điệp biệt kích này từ khi còn thực tập. Và mỗi một lần xuất kích bằng máy bay hay hải thuyền biệt kích thì chúng ta đều phát hiện và xác định được. Do đó là báo cáo với Bộ trưởng chỉ đạo cho các cái lực lượng như công an vũ trang, công an các tỉnh hoặc là phối hợp với quân đội để đón lõng và bắt giữ bọn gián điệp biệt kích.
0: Nắm tình hình địch, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nhắc nhở các cộng sự. Từ đây, cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích phát triển với quy mô cường độ ngày càng quyết liệt. Đặc biệt, SOG chú trọng hoạt động của biệt hải nhằm vào các địa bàn quân khu 4, phá hoại các công trình ven biển, thả hàng tâm lý chiến, bắt cóc ngư dân để tìm thông tin và giao nhiệm vụ đánh trả lại. Đúng như dự báo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các toán biệt hải địch đã tổ chức hàng trăm vụ bắt cóc. 6.312 ngư dân của ta đánh cá trên biển đã bị đưa về làng miền Bắc trên đảo Cù Lao Chàm để khai thác thông tin tình hình miền Bắc và tổ chức cài cắm đánh lại. Thực hiện Nghị quyết 39 năm 1962 về đường lối đấu tranh phản cách mạng trong tình hình mới là trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo, nghiêm trị bọn chủ mưu thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc lầm đường và những kẻ bị hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thường cho kẻ lập công lớn. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn căn dặn công an các địa phương phải luôn tin vào lòng trung thành của nhân dân, tiếp đón bà con trở về chu đáo, lắng nghe bà con bị địch bắt, phân hóa làm tan rã ý đồ địch. Nhờ thế, 1058 ngư dân buộc phải nhận nhiệm vụ đã tự nguyện khai báo và góp phần cùng lực lượng công an gậy ông lại đập lưng ông lên bộ máy chỉ huy gián điệp biệt kích Mỹ Ngụy.
3: Nó có một cái âm mưu rất lớn. Một là nó yêu cầu là phải xây dựng cơ sở đấy, ở trong cái vùng duyên hải này. Cái chuyện thứ hai là điều tra thu thập tình báo để cung cấp cho nó, mà nhất là lực lượng, cái hoạt động của lực lượng vũ trang. Cái thứ ba là nếu có điều kiện thì nó tiến hành phá hoại. Đấy, ta phát hiện được cái âm mưu này của nó. Thế do phát hiện được cái âm mưu này cho nên chúng ta đã tranh thủ thông báo kịp thời cho đến những cái nơi cần thiết mà chủ động đối phó với nó.
0: Quay trở lại chuyên án BK63. Sau khi nhận được bản kế hoạch và những ý kiến đề xuất thực hiện chuyên án BK63, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho ý kiến chỉ đạo là phải quán triệt nguyên tắc tích cực bảo vệ mình, chủ động tiêu diệt địch. Qua đó để vận dụng vào việc triển khai các tình huống, phương án với phương châm không để thiệt hại cho ta. Được lực lượng công an giáo dục nên Phạm Chuyên, mật danh là Ares, đã đồng ý lập công chuộc tội tham gia chuyên án. Sáng mùng 8 tháng 8 năm 1961, sau gần 2 tháng mất liên lạc, Tổng bộ tại Sài Gòn đã nhận được điện từ đài Ares

0: sĩ quan tình báo tại trung tâm, sau khi kiểm tra đã chúc mừng Gareth thoát hiểm và nhắc nhở chú ý đảm bảo an ninh.
1: Sau khi mà thỏa thuận được làm được với công an rồi đấy, thì nó liên lạc với nó thì báo là có mấy cái cho nó thoạt đầu là còn báo về cái chuyện mà liên lạc được rồi. Thế nó có hỏi về những cái chuyện là cắt dấu đựng đài ở những chỗ nào thì mình bịa ra đấy. Một số cái ấy thì nó tin. Thế lúc bây giờ thì mình nhận lập với là bây giờ phải yêu cầu phải tiếp tế gấp. Vì ngoài này bây giờ cái sinh hoạt là nó khó khăn. Thế như thế là nó làm cho mình được đi 3 chuyến tế vào đường biển.
0: Chúng không hề biết cuộc liên lạc này là sự kiện mở đầu cho một trò chơi nghiệp vụ diễn ra trong suốt 10 năm mà cơ quan tình báo Mỹ lại là quân cờ để lực lượng công an Việt Nam xoay chuyển. Và người làm chủ ván cờ này không ai khác, chính là đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Ta phải soạn thảo một cái văn bản để cho nó liên lạc với trung tâm chỉ huy của nó, mà nữa theo cái văn chương của tổ trưởng tổ gián điệp biệt kích này để nó báo cáo về. Trước khi báo cáo về thì lại phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại đã. Chúng tôi duyệt rồi, nhưng mà đồng thời phải đưa về Tổng cục An ninh duyệt lại xem có được liên lạc hay không. Đấy, cũng cẩn thận lắm chứ không phải không đâu.
0: Mỗi bức điện gửi đi có thể coi là một tác phẩm của sự đầu tư trí tuệ, mưu trí, sáng tạo của những cán bộ chiến sĩ an ninh. Sau gần 10 năm thực hiện, chuyên án đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của Trung tâm Tình báo địch, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp biệt kích, thu giữ một tàu cùng hàng chục tấn vũ khí hiện đại, cùng thuốc men và tiền vàng của Trung tâm Tình báo địch tiếp tế cho Ares, buộc địch phải bộc lộ các đầu mối gián điệp cài lại và những toán gián điệp biệt kích tung ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hà Giang.
2: Khi mà tình hình giữa bọn gián điệp biệt kích thả xuống, chúng tôi đã bắt gọn rồi, thì có lúc chúng tôi cái tổ chuyên án, ba đồng chí Trương Trung Thành, tôi và một đồng chí nữa đã lập biên bản báo cáo về bộ, xin bộ cứ chỉ thị chuyển toàn bộ lực lượng của ta vào miền Nam chống Mỹ cứu nước, không cần phải bố trí lực lượng ở ngoài này để giữ gìn và bảo vệ miền Bắc nữa. Vì chúng tôi thấy rằng không còn một gián điệp biệt kích nào lọt vào trên miền Bắc nước chúng ta nữa.
0: Để rồi sau 45 năm, các cơ quan nghiên cứu của Mỹ đã khai thác hàng ngàn trang tài liệu, gặp gỡ hàng chục nhân chứng và họ đã viết nhiều trang sách về điệp viên Ares. Cựu tình báo Mỹ Sandwich Tourism thú nhận, chúng tôi tuyển mộ để đánh anh ta quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Kết thúc chuyên án, đó là sự thắng lợi của đường lối đấu tranh chống phản cách mạng của Đảng ta và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của đồng chí Trần Quốc Hoàn, cùng tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án, đồng thời còn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng và nhân dân trên quê hương đất mỏ anh hùng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn còn yêu cầu, đối với mỗi toán gián điệp biệt kích mà ta lập án được thì phải có kịch bản riêng cho vụ án đó, không trùng giống nhau thì mới thắng được địch. Vậy là PI-27 và BK-63 là những chuyên án tiêu biểu trong 27 chuyên án mà lực lượng công an trên miền Bắc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã tổ chức thành công các chuyên án đánh trả âm mưu gián điệp biệt kích theo chiến thuật trò chơi nghiệp vụ. Chúng ta đã bắt, tiêu diệt, truy lùng, đánh đuổi 166 toán gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển, đường bộ ra miền Bắc, đã bắt và diệt 1.027 tên, thu hơn 100 tấn vũ khí cùng phương tiện thông tin liên lạc mà chúng tiếp tế để gửi cho an ninh miền Nam sử dụng đánh lại địch.
3: Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo sử dụng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngay từ đầu khi phát hiện các điệp viên ra miền Bắc. Và khi chúng ta bắt được thì chúng ta tổ chức đấu tranh trò chơi nghiệp vụ, thì lực lượng trinh sát kỹ thuật là được bố trí giám sát cái hoạt động thông tin liên lạc của các điệp viên. Và trong 33 toán

0: gián điệp biệt kích mà chúng ta sử dụng trong trò chơi nghiệp vụ đánh lại CIA, thì 28 chuyên án là cán bộ của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ làm nhiệm vụ đặc biệt theo dõi giám sát các cái hiệu thính viên của địch và đã góp phần thắng lợi vào cái đấu tranh của chúng ta.
1: Cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích đã diễn ra kiên trì hơn 10 năm trên địa bàn rộng lớn của miền Bắc, là cuộc đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Thắng lợi này đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, của Bộ Công an, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an có bao nhiêu người, dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa, thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trích huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với học viên lớp trung cấp khóa 2 trường Công an Trung cấp năm 1951. Những quan điểm, tư tưởng và phương châm đối sách chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến nay còn nguyên giá trị trên các lĩnh vực công an, để lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào học tập, công tác và chiến đấu.

hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về. Và giờ đây, con đã trở về bên mẹ trong ngày đất nước ta hoàn toàn thống nhất.

0: dám lừa tiền mình, để tôi cho nó biết tay luôn.
1: Khổ quá, bọn này xuống. Không có ai làm gì tôi cả, cũng không có ai động chạm với tôi hết.
2: Không có ai động chạm, mà tại sao thái độ như này hả?
0: Ông phải nói thật cho tôi biết. Tôi nói cho ông biết nhá, đứa nào nó dám lừa tiền ông ấy, chắc chắn là lừa tiền tôi rồi. Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai luôn nhá. Ông thử biết cái tính tôi rồi đấy. Tính tôi máu chó lên thì đừng hỏi bố cháu là ai luôn đấy nhá. Ông nói đi.
3: Trong quá trình chuyển đổi thời đại 4.0 phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập, đâu đâu cũng bắt gặp các tiên dược, bác sĩ hướng dẫn điều trị bách bệnh.
4: Mẹ phải chú ý quan tâm đến chồng em một tí.
5: Thì ai biết đâu,
4: chồng em nó đi vào bệnh viện đấy, mà lúc ra chị thấy mặt buồn lắm, khéo khi là mắc bệnh nan y đấy.
3: Người dân tin tưởng, không một chút suy nghĩ đắn đo, để rồi có thể tự chữa lành được không? Khi kiến thức của người dân chúng ta chưa thực sự hiểu đúng, hiểu rõ bản chất của mọi vấn đề.
5: Này ông Bình, ruột hỏi tới hàng đấy làm sao mà chữa được nữa? Ôi
6: ông Bình ơi, Bình đợi ngày còn đó lỗi.
5: Đâu để tôi xem nào, Bình ơi. Ôi trời ơi, chắc tôi bao nhiêu năm nay tôi ở với ông, tôi có thấy ruột lòi tới hàng đâu mà bác sĩ thấy ghi ruột lòi tới hàng thế này. Ôi
3: mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: của Thảo. Cô Thảo.
1: Anh Dũng à?
0: Sao lại cô không đi mà cô lại đẩy như vậy? Xe cô làm sao thế?
1: Anh ơi, không hiểu sao xe em đang đi tự nhiên nó lại không chạy nữa.
0: Đây. Này, cô cầm cho tôi xem. Được rồi. Coi kéo thôi. Máy vẫn chưa nổ.
1: Đấy, từ nãy đến giờ em không đề được.
0: Hay là hết xăng?
1: Không, xăng em vừa mới đổ mà. Anh nhìn còn đầy đây này.
0: Cái này phải đưa ra tiệm thôi.
1: Trời tối bây giờ phải làm nào? Em lại có việc phải đi gấp cơ.
0: Chắc là phải đưa ra tiệm sửa xe thôi cô ạ.
2: Cô Giang Thảo, xe cô bị hỏng à?
1: Dạ vâng ạ.
2: Thế đi đâu lên đây tôi chở đi luôn.
1: Thật đi ạ? Được thế thì tốt quá, làm phiền vậy nhá.
2: Cô lên đi.
1: Anh Dũng. Phiền anh đẩy xe về giúp em được không ạ?
0: Đúng rồi, phải đẩy thôi chứ biết làm sao.
1: Em cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Lên nhanh cô.

0: Em chào cán bộ nhá.
1: Anh cứ về nhá.
2: Đang yên đang lành tự nhiên đi đẩy xe này.

0: Em bảnh ra hả?
1: Không bị thắn. Anh nói cho em biết ý, anh nợ em cả cuộc đời còn được. Có mấy tiếng đồng hồ không phải toán nhá. Được rồi. Đúng chỗ hẹn.
2: Ôi, trời đất ơi, trời bố ơi, hiệp nước khóa mà bố xịt nửa lò như vậy nghẹt hết cả mũi.
1: Bố nói cho con biết nhá, cũng vì cái mùi nước hoa này mà cả tấn các cô gái, các em gái xếp hàng đàn ở cổng nhà mình.
2: Thế á? Chỉ vì một cái lò nước hoa thế này mà bao nhiêu người con gái thích bố á? Làm gì có, chắc là phải có thêm cả cái gì đấy chứ.
1: Ngoài cái nước hoa này ra nhé, bố còn có những thứ bố có mà anh không thể nào có.
2: Bố bố cái gì mà bố có mà con không có? Mình là đàn ông thì mình giống nhau cả chứ.
1: Anh có kinh nghiệm không? Chết nữa.
2: Về kinh nghiệm tình trường thì con thua bố. Thì bố có đi, bố chia sẻ cho con đi, bố xé đi.
1: Bố sẽ dạy anh cái cách cua gái nhá.
2: Dạ dạ.
1: Biết đi, biết đi.
2: Dạ dạ.
1: Cái thứ một là nhất ngữ nhi.
2: Rồi.
1: Cái thứ hai là nhì tốc độ.
2: Tốc độ.
1: Tốc độ ấy, thứ hai là tốc độ ấy.
2: Rồi rồi.
1: Cái thứ ba là dốc toàn lực hạ gục đối phương. Nghe không? Nghe kịp không?
2: Kịp, nhưng mà con thấy cái cách của bố giống như kiểu đó, đấy là chiến thuật là để đi đánh giặc hả bố? Hả?
1: Không phải thế.
2: Thế như
1: nhưng mà đại loại cũng là thế.
2: Hả? Càng nói càng khó hiểu. Không phải thế, nhưng mà đại loại là như thế thì bố cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Cụ thể là như nào? Nào.
1: Cụ thể là phải dùng lời nói ngọt ngào, nhót như nhót vào tai, như mật nhót vào tai ấy, hiểu không?
2: À được rồi, tí nữa thì con sẽ ra chờ, con mua mật. Nhưng mà mật ong hay là mật mía bố?
1: Cái thằng này nói mãi không hiểu. Có nghĩa cái mật ở đây ấy là cái lời nói của mình nó ngọt như tựa như mật đấy. Mà phải khen nó nhiều vào.
2: Khen à? À cứ khen à?
1: Khen.
2: Nhưng mà bây giờ là biết là cứ khen nhiều vào thôi. Nhưng mà mình hẹn người ta đấy, nhưng mà người ta không ra thì mình phải làm như nào bố?
1: Mình phải lấy cớ nhé. Giống như ngày xưa ấy, bố than mẹ con ấy, mẹ con có chịu ra đâu. Bố cũng phải lấy cớ. Bố mượn vở này, xong bố đả. Xong rồi bố lại mượn thách này, bố lại thả. Bút của bố còn rất nhiều mực nhá. Nhưng bố đỡ vào hết mực. Xong rồi bố lại mượn, giả mượn, giả giả mượn, mượn giả mượn, mượn giả giả giả giả mượn mượn mượn mượn mượn.
2: Rồi rồi mới đẻ ra con đấy đúng không?
1: Đúng
2: rồi rồi. Được rồi. Riêng về lý thuyết là bố vừa truyền cho con đúng không? Kinh nghiệm. Thì bây giờ để con thực hành nhá. Để gọi cho cô giáo Thảo. Alo. Cô giáo Thảo à? Cô có rảnh không? Tí nữa là tôi muốn hẹn cô ra cái ghế đá để nói chuyện một tí.
3: Việc gì thế anh? Cô gấp không ạ?
2: À, đây là về cái vấn đề mà sắp tới với cái chủ trương của xã ta. Tức là đang chuẩn bị triển khai mấy cái mục mới.
3: Thế sao không gặp nhau ở trụ sở nhà văn hóa mà lại ra ghế đá đầu làng làm gì ạ?
2: Bố ơi. Thì bởi vì là cái công việc này rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên phải bàn với nhau trước, sau đấy mới đưa ra ý kiến tập thể được.
3: Dạ vâng ạ.
2: Rồi chào cô nhá.
1: Được rồi bố. Được rồi.
2: Hèn đúng hèn rồi.
1: Hèn được.
2: Dạ dạ dạ. Đây để con đi gặp luôn nhá.
1: Đúng là thằng này là con trai mình.
2: Dạ dạ dạ.
1: Thuộc bài.
2: Dạ.

0: Anh Dũng, em đến rồi ạ.
1: À, đến rồi à?
0: Em đến rồi.
1: Cô ngồi đi. Đến rồi à?
0: Vâng, em đến rồi.
1: Thì tôi biết là cô đến rồi mà.
0: Vâng, em chỉ bảo là em đến rồi thôi ạ.
1: Thì cô đến rồi thì tôi mới biết là cô đến rồi. Chứ nếu mà cô chưa đến thì làm sao mà tôi biết cô đến rồi?
0: Dạ vâng ạ, em cũng chỉ bảo là em đến rồi thôi. Tôi tóm lại là anh gọi em ra đây có vấn đề gì ạ?
1: Thì ở trên xã ấy. Ở trên xã.
0: À, xã lại có chủ trương gì mới hả anh?
1: À, thực ra thì để mà nói về cái vấn đề này ấy, là một cái vấn đề nó rất là quy mô, nó rất là vĩ mô, nó rất là mô tê răng rửa. Có thể nói là nó...
0: Anh ơi, thế tóm lại vấn đề nó như thế nào? Anh tóm gọn lại cho em thôi.
1: Tức là như này, bây giờ ấy, xã mình ấy, đã ra một cái quyết định rằng là trong vòng 5 năm sắp tới ấy, là phải để cho 100% người dân là phải được đến trường.
0: Dạ vâng, tiếp đi anh.
1: Thì như cô giáo Thảo đã biết ấy, Đảng và Nhà nước luôn luôn là chú trọng về vấn đề giáo dục, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ấy, nguồn gốc của giáo dục là gì ạ? Là trí thức. Đấy, khi mà người dân của chúng ta đã có sự trí thức rồi ấy, thì lúc đấy đất nước ta lúc đấy nó càng phát triển nó mạnh, lúc đấy là chúng ta có thể sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.
0: Dạ vâng, thế nhưng mà em nghe từ nãy đến giờ em vẫn chưa thấy có cái gì mới cả. Hay là anh chưa nói đến đoạn mới? Sao có vấn đề gì nữa không ạ?
1: Đúng rồi. Cô cho tôi mượn quần áo được không?
0: Cái gì ạ?
1: Tôi bảo là hôm nay trông cô giáo Thảo lạ quá nhỉ.
0: Có cái gì mà lạ?
1: Bộ quần áo khác ngày hôm qua.
0: Bộ quần áo ngày hôm nay khác ngày hôm qua là bình thường ấy. Còn nếu như ngày hôm qua mà em vẫn mặc đồ hôm qua thì đấy mới là lạ đấy anh.
1: Nhỉ, nếu mà ngày hôm nay mà cô vẫn mặc bộ của ngày hôm qua thì là bẩn. Như này, cái tôi muốn hỏi cô là về tin tức ấy, thì là cô thích cho xem tin tức ở trong nước hơn hay là ở thế giới hơn?
0: Cái đấy thì tất cả em đều xem, từ trong nước đến thế giới ạ.
1: Thế cô công nhận không, ở thế giới bây giờ á là rất là nhiều chuyện xảy ra, nào là dịch bệnh này, rồi lũ lụt này, rồi cướp bóc này, rồi chiến tranh này, rồi cái gì nữa nhỉ?
0: Gia đình bạo lực hạn hán.
1: Đúng rồi, đấy về gia đình thì rất là rắc rối. Rồi đến cái gì nữa nhỉ?
0: Thế anh gọi em ra đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi ạ? Hết tin tức chưa anh?
1: Hết rồi, về vấn đề của xã thì hết rồi.
0: Lần sau mà nói những vấn đề này thì anh chỉ cần gọi điện cho em là được. Bây giờ em bận, em phải về trước. Em còn nhiều bài phải chấm lắm, em xin phép nhá.
1: Tôi chỉ muốn nói là tôi rất là thích tập duyệt rồi, bao nhiêu kinh nghiệm rồi ha, bố mình cũng là truyền đạt cho bao nhiêu là chiếu thức rồi, mà đến khi gặp cô là cứ cuồng hết cả cạn. Alo bố à?
2: Sao rồi, có thành công không?
1: Thành công chứ, mà thành công thất bại hoàn toàn đi bố ơi.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày, từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: con nói thiệt á, đem tiền cho gái bắt than lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không, 50 triệu không có đòi được đâu, chắc chắn luôn.
1: Nghi ngờ ba mình có những ham muốn trăng hoa ở tuổi xế chiều, bởi ông có những biểu hiện khác lạ, những bí mật mà khó có thể bật mí được với mọi người.

0: gái trẻ đã âm thầm tìm hiểu và đưa ra những quyết định cũng như tình huống bất ngờ khi biết được người phụ nữ mà ba mình đã gặp gỡ.
1: Hiện tại con đang theo đuổi một cái vụ án này cũng rất là quan trọng. Và cô là một trong những cái nhân chứng mà giúp con có thể là điều tra cái vụ án này nhanh hơn. Nên là con có một số câu hỏi dành cho cô, không biết cô có thể trả lời được không ạ?
0: Liệu những nghi ngờ của các bạn trẻ về người cha của mình có thật sự đúng hay ông có điều gì khó nói với mọi người? Những người con đã thật sự hiểu cha của mình khi cuộc sống còn quá nhiều điều lo toan.
2: Con cũng đồng ý.
1: Dạ thì con đồng ý cho cô với ba con qua lại với nhau.
3: Một ba con.
1: Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Dạ.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz. Phim phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
4: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Mời quý vị của Khám Phá Đắk Lắk, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê Robusta tại Buôn Ma Thuột, một trong những yếu tố giúp cho Buôn Ma Thuột của chúng ta lọt top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026 do tạp chí National Geographic bình chọn. Và ngày hôm nay thì Hồng Khương mong muốn đưa quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk của chúng ta sẽ cùng khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột. Nhưng mà Hồng Khương đang không biết là chúng ta sẽ khám phá Buôn Ma Thuột theo cách nào đây ta?
1: Mới nghe nói chị muốn khám phá Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột.
0: Đúng
1: thì đây sẽ là một gợi ý cho chị.
0: Wow, thể nhiệm vụ của chương trình Khám Phá Đắk Lắk. Và trong nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là tìm bữa sáng đậm chất Đắk Lắk. Và ở đây có gợi ý là hãy tìm món ăn sáng mà người Đắk Lắk yêu thích nhất để bắt đầu một ngày như chính người bản địa. Vậy thì còn chân chi gì nữa, chúng ta đi ngay chợ trung tâm Buôn Ma Thuột thế nào. Hồng Khương đã tìm thấy một quầy ẩm thực rất là hấp dẫn và có rất đông thực khách đang thưởng thức ở đây quý vị. Và có lẽ là chúng ta sẽ chọn quán cô Hồng này để chúng ta thưởng thức bữa sáng hôm nay nha.
2: Dạ, có miến gà này, miến lòng bề này, bún giò heo, về có bánh canh chả cá chị. Đặc biệt là miến gà của em là rất là ngon. Thường thường khách tới là họ sẽ hay kêu miến măng gà.
0: Chắc là em sẽ cũng giống như nhiều người đến đây là mình sẽ chọn miến măng gà sáng đúng không ạ?
2: Dạ, dạ.
0: Với em thấy trứng non rất là ngon nữa, chắc là
2: dạ, mình có thể miết thêm trứng non hoặc là lòng bề chị, tùy theo sở thích của khách hàng thôi.
0: Dạ, vậy thì chị cho em một miến măng gà xé và trứng non nha.
2: Ok chị.
0: Miếng ăn gà tái của Hồng Khương đã ra rồi đó quý vị. Rất là hấp dẫn khi mà chúng ta vừa có gà nè, rau thơm và đặc biệt là trứng non. Chúng ta còn có rau ăn kèm nữa. Đó, nhìn giữa rau rất là tươi mát đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái loại nước chấm nè. Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Sau khi được thưởng thức bữa ăn sáng nào nè thì Hồng Khương đã nhận được nhiệm vụ thứ hai của mình trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta hôm nay. Đó là tìm ký ức của Buôn Ma Thuột nhưng mà lại tìm qua một quán cà phê. Và chúng ta có địa chỉ ở đây là 176 Phan Bội Châu. Và có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta đến với quán cà phê níu giữ ký ức thời gian này nhé. Có mặt tại địa chỉ 176 Phan Bội Châu rồi này thưa quý vị. Đây là một trong những quán cà phê lâu đời nhất tại Buôn Ma Thuột của chúng ta. Có lẽ là ngay bây giờ thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào trong thưởng thức cà phê tại một trong những quán cà phê lâu đời nhất ở đây nha. Đi nào.

0: Vâng thưa quý vị, và Hồng Phương đang được ngồi gần cô Bích Đàm là chủ của quán cà phê Bân Phương mà vừa rồi chúng ta đã tham quan đó quý vị ạ. Khi mà con vào đây á, ngoài những có thể là bàn ghế mình có thể đã mới hơn một xíu, hiện đại hơn một xíu ở một vài khu vực, nhưng mà con vẫn thấy có một vài cái dấu vết thời gian vẫn còn ở đây. Ta có những câu chuyện, những cảm xúc như thế nào khi mà chúng ta có một trong những cái thương hiệu cà phê mà cũng được gọi là lâu đời của Buôn Ma Thuột của chúng ta vậy cô ạ?
1: Cà phê Bân Phương thì thực sự ra là nó là một trong những cái quán lâu đời nhất Buôn Ma Thuột, và gia đình á, ba mẹ cô là lưu giữ giống như là một cái phần ký ức, ký ức của Buôn Ma Thuột cũng như là ký ức của gia đình. Thì nó được hình thành từ năm 1967 tới bây giờ là cũng gần 60 năm. Tuy nhiên có những cái món mà mình vẫn làm theo cái kiểu giống như là bây giờ theo các bạn kêu là truyền thống á, chẳng hạn giống như là pha chế thì nó phải có nguyên vật liệu mới, sữa mới, hoặc là cái phần topping rồi vậy đó thì mình cũng có chứ mày không. Nhưng mà hầu như là mình làm thì cố gắng giữ cái hương vị truyền thống, và cái gu cà phê cũng vậy, tại vì cà phê mình là rang bằng củi. Làm cái gì thì cũng rang bằng củi, nhưng mà không có pha tạp một cái gì hết, và mẹ cứ trung thành với một cái dòng cà phê như vậy. Thành ra là mẹ vẫn cứ quen lưu giữ cái cà phê pha mọc thôi. Thì tới bây giờ là nó vẫn như vậy, hoặc như là chanh, hoặc là chanh mứt, hoặc là những cái gì là mình, tại vì là người Huế mà, thành ra là phụ nữ là phải biết lọ mọ làm mứt món như là làm rồi tự bán chứ cũng không có đi mua.
0: Và đó có lẽ là một trong những cái giá trị khiến cho quán cà phê Bân Phương của chúng ta trở thành một phần ký ức của những người dân Buôn Ma Thuột, để những năm về sau khi mà chúng ta quay trở lại là chúng ta cảm nhận rằng một quán cà phê thôi nhưng là cả một bầu trời kỷ niệm.

Nhiệm vụ thứ ba của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã giao cho Hồng Khương, đó là chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa của người dân bản địa. Thưa quý vị, quý vị biết không, để Đắk Lắk của chúng ta lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới thì ngoài những giá trị về cà phê thì chúng ta còn có văn hóa bản địa. Và trưa ngày hôm nay thì Hồng Khương lựa chọn khu vực Buôn A Cô Thông, được mệnh danh là buôn làng giàu nhất Buôn Ma Thuột, và có lẽ là trưa nay thì chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực của người đồng bào tại khu vực Buôn A Cô Thông này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ vào khuôn viên của già làng Amaharin và chúng ta sẽ thưởng thức bữa cơm trưa đặc biệt ở đây. Đi nào.

0: Dạ hấp dẫn quá, anh có thể giới thiệu cho em các món ăn ở trong mẹt này của chúng ta được không ạ?
1: Dạ, đây là món cơm mẹt của món đồng bào Tây Nguyên. Đây là cả đắng giả, với là đây là thịt ba chỉ nướng với ớt. Đây là lá mì, đây là gà xào xả ớt. Còn đây là măng xào, đây là su su. Tại vì món Tây Nguyên là thường thường có tùy theo mùa. Mùa gọi là mướp đắng rừng á, trái lúc lắc. Với là nói chung là vắt bò không thể thiếu của món đồng bào Tây Nguyên, với là cà đắng giả, đặc biệt là cá khô.
0: Trong một mẹt như thế này là đầy đủ món đặc trưng của người đồng bào mình đúng không anh ạ?
1: Dạ.
0: Cái nước chấm này em cũng thấy cái muối chấm này cũng hơi đặc biệt nè. Cái này là muối xả anh ạ?
1: Dạ, dạ cái này là muối xả chị. Mình ớt nè, củ nén không thể thiếu. Với là ớt, với là ngò gai.
0: Dạ.
1: Đó, đặc biệt.
0: Và xả nữa bắt đầu.
1: Dạ, đúng rồi chị.
0: Wow. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và nhìn cái mẹt này rất là hấp dẫn, thì chắc là bữa trưa nay của chúng ta sẽ rất là ngon đây.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ thử món ăn này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một miếng cà đắng xem sao nè. Khá là cay. Nghe tiếng cà đắng thì mọi người hay nghĩ là chắc có lẽ nó rất là đắng đúng không? Nhưng mà không đắng nha. Khi mà chúng ta ăn thì chỉ một chút xíu vị hơi nhẫn nhẹ thôi. Còn lại thì những cái gia vị, ví dụ như Hồng Khương thấy ở đây còn có thơm nè. Rồi ớt nè, thì hầu là như là nó hòa quyện vào với nhau và chúng ta cảm giác nó hơi cay một xíu, hơi nồng một xíu và hơi nhẫn một xíu, nhưng mà rất là hài hòa với nhau, rất là ngon. Cho nên là quý vị nên thử món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử thiết lá mì xào nè. Rất là béo, rất là bùi. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức canh vắt bò. Mùi vị rất là lạ thôi quý vị. Hình như là ở trong này còn có khoai nè, còn có cà. Vắt bò thì người ta nấu rất là mềm, rất là dịu. Và đặc biệt là cái lá ngò gai khi người ta bỏ vào trong này á, thì nó làm tăng hương vị của cái món ăn rất là nhiều. Vẫn là một món nên thử. Cái mẹt hôm nay thì rất là đặc biệt, rất là ngon. Và Hồng Khương tin chắc rằng nếu mà quý vị và các bạn đã đến với Buôn Ma Thuột rồi, đã đến với Buôn Ako Thông, và đặc biệt là đến với nhà của già làng Amahorin rồi, thì quý vị nên thưởng thức những cái món ẩm thực truyền thống của người đồng bào này. Rất là đặc biệt và đáng nên thử. Nhiệm vụ cuối cùng. Không biết là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ làm gì đây. Nhiệm vụ cuối cùng, tiếng chiên kể câu chuyện của bạn. Đến với Buôn Ma Thuột quý vị thì văn hóa còn chiên là một cái giá trị mà chúng ta bắt buộc phải thử đúng không nào? Và ở đây thì yêu cầu của nhiệm vụ cuối cùng là hãy học và đánh đúng một nhịp chiên ED. Và nếu hoàn thành thử thách này, bạn sẽ mở phần thưởng cuối cùng. Wow, có thưởng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi học đánh chiên để nhận phần thưởng ngay thôi nào. Đi thôi nào.
2: Dạ, chào anh ạ.
3: Dạ, chào chị.
0: Wow, em bước vào không gian nhà sàn của mình và thấy cồng chiên ở đây rất là nhiều. Và không biết là em muốn trải nghiệm học đánh cồng chiên, không biết có được không anh ạ?
3: Dạ, được ạ. Ai lên đây, ai vào đây nếu mà muốn học hoặc là muốn hiểu biết về chiên thì mình có thể sẵn sàng dạy cho tất cả đều được.
0: Em đã được xem rất là nhiều nghệ nhân của mình biểu diễn đánh cồng chiên rồi. Thì không biết là người mới như em khi mà bước vào để mà học đánh cồng chiên, em có thể đánh được những cái cồng cái chiên này chưa anh ạ?
3: Dạ không ạ. Tại vì nếu muốn đánh cồng chiên mình phải tập từ cái cơ bản nhất. Ai muốn đánh cồng chiên, ví dụ như Xuyên đây cũng vậy. Xuyên phải học từ, phải biết đánh, từ biết đánh cồng chiên tre này trước. Rồi sau mới sau này mình chuyên rồi mình đánh rồi mình nhuyễn nhuyễn rồi thì mình mới có thể đánh được chiên đồng nè.
0: Nhưng mà hôm nay chỉ có Khương với Xuyên thì chúng ta có học được không Xuyên?
3: Dạ vâng, nếu mà chỉ có hai người thì Xuyên sẽ chỉ cho Khương kiểu đánh cơ bản nhất. Chiên tre thì mình sẽ kẹp giữa đùi như vậy, cái ống tre đẹp thấp, kẹp thấp xuống như vậy. Xong cái thanh tre thì để trên. Ví dụ như thế này đi. Đây là nghe nó ấm đúng không? Còn muốn nghe mạnh mẽ hơn thì mình đánh bằng dùi cứng thế này. Nó sự khác biệt của nhau là nó vậy. Bây giờ Xuyên sẽ chỉ cho Khương cách đánh và nhịp đánh đơn giản nhất của cồng chiêng.
0: Em sẽ đánh
3: vẫn
0: cứ giữ tay thì vẫn giữ
3: vẫn giữ giữ giữ mình giữ hơi thả lỏng thả lỏng thả lỏng để âm được, nó được vang hơn.
0: Em nghe là 1 2 3 4
3: 1 2
0: bây giờ em sẽ thử
3: Dạ đúng rồi.
0: Thì đó đây là cái nhịp cơ bản.
3: Cái nhịp cơ bản đầu tiên của người nào mà đánh cồng chiêng phải đánh cái nhịp này là đầu tiên. Dạ vâng.
0: Dạ. Hồng Khương đã học được nhịp chiêng cơ bản rồi. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị của chương trình Khám Phá Đắk Lắk chúng ta sẽ nghe một bản hòa tấu cồng chiêng giữa Khương và Xuyên quý vị nhé.

0: đó, nó vậy đấy. Đó, mới đánh mà được như vậy, cũng nói chung là cũng được nữa cơ.
1: À,
0: giờ đây Xuyên sẽ có một món quà nhỏ là cái giỏ dệt thổ cẩm của người HD tặng cho Cương.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Xuyên.

0: Xuyên rất là nhiều.
1: Và tiếp sau đây Xuyên cũng có một cái áo có đặc trưng riêng của người Buôn Ma Thuột, mặc lên mình sẽ thấy cái dòng chữ điểm đến cà phê thế giới, đặc trưng của người bản địa Buôn Ma Thuột của mình.
0: Wow, rất là tuyệt vời, cảm ơn anh Xuyên rất là nhiều với món quà này. Và sau hành trình mà Hồng Khương đưa quý vị và các bạn chúng ta đi một vòng Buôn Ma Thuột, chúng ta trải nghiệm Buôn Ma Thuột theo cách của người Buôn Ma Thuột, thì Hồng Khương đã học được rất là nhiều điều và đặc biệt còn có quà mang về nữa quý vị. Và có lẽ là khi mà quý vị và các bạn đến với Buôn Ma Thuột thì quý vị và các bạn hãy trải nghiệm những cái giá trị đặc trưng của Buôn Ma Thuột giống như Hồng Khương ngày hôm nay đã đưa quý vị và các bạn khám phá trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta cũng đã hết rồi, và cũng rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 22. Cử tri phường Tuy Hòa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tạo đột phá trong triển khai dự án trọng điểm. Ở phần tin trong nước, ngăn chặn kịp thời đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. ChatGPT cán mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 12 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 22 để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến cơ sở 2 phường Bình Kiến. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Isang Grinekerneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các sở ngành và địa phương liên quan đã nghe báo cáo cuối kỳ và góp ý hoàn thiện dự thảo quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050. Với tầm nhìn chiến lược, Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy liên kết vùng Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trên diện tích 377,09 km2, không gian đô thị được tái cấu trúc theo mô hình đa chức năng, gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng TOD, khẳng định vị thế thủ phủ cà phê thế giới.

0: đột phá cho tương lai.
1: Đơn vị tư vấn đã cố gắng làm rất là tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên thì là cái nội dung mà triển khai thì đặc biệt là về cái một số chỉ tiêu liên quan đến ranh giới mà tại trang 75 trở đi thì đề nghị đơn vị tư vấn có tiếp thu cái vị trí tiếp giáp mà với lại các xã phường nó chưa phù hợp, cũng mong rằng đơn vị tư vấn của Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị phường để nghiên cứu rà soát lại.
2: Xuyên suốt trong tất cả nghị quyết 72 rồi tất cả các nội dung liên quan thì đã có cái mô hình thể hiện rõ mô hình là buôn trong phố và phố trong buôn. Thì cái này thì chưa thể hiện rõ được cái vấn đề chứng minh trong cái nội dung này thì đề nghị là cũng phải nêu rõ thêm. Và một cái việc mà nguyên tắc bất di bất dịch tuyệt đối đó là không được đánh đổi đất công cộng cây xanh để lấy các dự án làm thương mại dịch vụ.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị tư vấn. Đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột cần đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch tỉnh và cụ thể hóa các chỉ tiêu quan trọng. Các bên liên quan được yêu cầu tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến về hạ tầng, đất đai, môi trường và quốc phòng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, dự thảo đồ án cần thể hiện sắc nét hơn các trụ cột phát triển gồm công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và định vị thủ phủ cà phê toàn cầu. Các nội dung này cần được xem xét cụ thể hóa thành tổ hợp chức năng vững chắc, gắn kết với bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, hướng tới đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm lễ hội, sự kiện mang tầm quốc tế, tạo tiền đề cho những cơ chế chính sách đột phá trong tương lai.
3: Một là nó là công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao, nó ở đâu thì nhìn thấy trong cái quy hoạch này nó chưa rõ. Một cái rất là quan trọng là cái thủ phủ cà phê toàn cầu, nhưng mà cái này nó rõ chưa rõ về cái thủ phủ cà phê toàn cầu. Và cái hiện nay là Buôn Ma Thuột rất rõ và định vị Buôn Ma Thuột là cái đó là rất quan trọng. Cái đó là rất quan trọng. Bây giờ đứng thứ 4 trên 15 cái đặc sản nhất thế giới rồi. Rồi khẳng định cái trụ cột là tinh hoa sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp rồi cái này kia thì tôi thấy là nói chung là phải làm rõ hơn các cái trụ cột này để trong cái quy hoạch chung, trong quy hoạch chung để nó trở thành tổ hợp, nó trở thành nhiều lựa chọn.
0: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét cho ý kiến và cơ bản thống nhất các nội dung, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiêu chí thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng, mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung công nghệ cao, chấp thuận nhà đầu tư dự án trạm biến áp 220 kV Nam Phú Yên và đường dây 220 kV Nam Phú Yên, rẽ Nha Trang, Tuy Hòa. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 08 ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.
4: Sáng 12 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình bán đấu giá một số quỹ đất trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Tính đến ngày 11 tháng 6, công tác thu tiền sử dụng đất tại Đắk Lắk đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 25,55% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và chiếm 19,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Với dự toán cả năm 2026 là 6.090 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, các ban quản lý dự án và ban quản lý khu kinh tế. Về kết quả đấu giá, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã đấu giá thành công 35 trên 41 thửa đất và đang hoàn thiện hồ sơ 46 khu đất tiếp theo. Các ban quản lý dự án cũng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý để triển khai đấu giá theo kế hoạch. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, vướng mắc liên quan đến Nghị định 104 của Chính phủ về quỹ phát triển đất, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng kết nối và bàn giao hồ sơ các khu đất chưa đủ điều kiện đấu giá, đồng thời ra soát chỉ đạo khẩn trương thực hiện, quyết tâm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn và chủ trương đầu tư để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách năm 2026. kết luận

0: cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, điều hành chi tiết, quyết liệt thực hiện mục tiêu thu ngân sách từ đất đạt kế hoạch đề ra. Các cơ quan đơn vị địa phương cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xử lý dứt điểm tồn tại liên quan đến đất công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo công tác đấu tranh phải đảm bảo công khai minh bạch, ưu tiên đấu giá trực tuyến, kiên quyết ngăn chặn tình trạng thông đồng dìm giá hoặc bỏ cọc gây nhiễu loạn thị trường, tăng cường kiểm tra năng lực nhà đầu tư và xử lý nghiêm các vi phạm sau đấu giá, đẩy mạnh phân cấp, rà soát hiệu quả quỹ đất xen kẽ trong khu dân cư, linh hoạt điều chỉnh phương án đấu giá phù hợp với thực tiễn theo quy định. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đòi hỏi người đứng đầu các sở ngành địa phương phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm để hoàn thành chỉ tiêu được giao, tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều 12 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Tổ đại biểu số 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện cử tri 52 khu dân cư trên địa bàn phường.
2: Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng đô thị và giao thông, trong đó đề nghị quy hoạch nâng cấp chợ đêm nhằm phát huy hiệu quả hoạt động thương mại dịch vụ, đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các khu dân cư để khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, nâng cấp quốc lộ 29 và sớm đầu tư tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối với cao tốc. Đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực triển khai kè Bạch Đằng giai đoạn 2 và xây dựng giai đoạn 2 chợ Tuy Hòa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương. Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
1: Sáng 12 tháng 6, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 12 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Phú và phường Tân An trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
3: Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch nghĩa trang, công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn buôn trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp các nội dung còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
1: Sáng 12 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
0: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, với tư tưởng dân là gốc, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ quyết định số 23 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2021-2026, tỉnh đã tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề về dân vận, dân tộc, tôn giáo và dân chủ cơ sở, thành lập ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài nhằm xử lý dứt điểm các tồn đọng, đồng thời duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại trực tiếp. Trong công tác dân vận chính quyền, tỉnh đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông và vận hành hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang hướng mạnh về cơ sở, đóng vai trò cầu nối vững chắc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu sửa đổi quyết định số 23 phù hợp với mô hình bộ máy mới, bổ sung các quy định về dân vận số.

0: và đối thoại trực tuyến với nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, sau 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Các đồng chí trong công tác dân vận cũng đã góp phần coi như chúng ta tạo sự đồng thuận, thống nhất và hòa hợp khi chúng ta hợp nhất hai địa phương lại với nhau. Các đồng chí thấy được là cái vai trò, vị trí và cái kết quả của mình như thế nào, để mình từ đó mình có cái tự hào, mình có cái tiếp tục, mình phấn đấu, mình phát huy và mình làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
0: Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới và đặc thù của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân vận cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như đưa công tác dân vận thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh dân vận chính quyền gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải thấm nhuần tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Việc thường xuyên kiểm tra, giám sát và chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình dân vận khéo là yếu tố then chốt để công tác dân vận phát huy sức mạnh thực chất hơn trong giai đoạn mới.
2: Sáng 12 tháng 6, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức. Tham dự đại hội có các đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Đây là đại hội đầu tiên của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk sau sắp nhập. Toàn tỉnh hiện có 4.833 hội viên sinh hoạt tại 73 tổ chức hội cơ sở xã phường. Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống hội viên, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp nhau làm kinh tế với tổng số dư nợ quỹ 4,8 tỷ đồng. Vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ 11,3 tỷ đồng, xây mới 59 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 12 nhà và trao 123 sổ tiết kiệm, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cựu thanh niên xung phong. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên, Ban thường vụ gồm 7 ủy viên và Ban kiểm tra gồm 5 ủy viên. Bà Trần Thị Xuân được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam cho 76 cá nhân, tặng bằng khen cho 14 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2020-2025.
2: Ngày 12 tháng 6, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất hạt giống ứng dụng công nghệ cao năm 2026. Mô hình sản xuất hạt giống ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Trang Việt triển khai từ đầu năm 2026. Sau 6 tháng thực hiện, mô hình đã trồng các loại cây lấy hạt giống gồm bí xanh bò đất, mướp hương, khổ qua và ớt trên diện tích 10 hectare. Kết quả đánh giá cho thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực triển khai phù hợp cho sản xuất hạt giống. Hiệu quả kinh tế bước đầu khá khả quan, với lợi nhuận đạt khoảng 52 triệu đồng một hecta đối với bí xanh bò đất và 70 triệu đồng một hecta đối với mướp hương. Mô hình được triển khai nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất của các loại cây trồng, phục vụ sản xuất hạt giống trong điều kiện khí hậu địa phương. Đồng thời, thông qua liên kết với người dân để nhân rộng sản xuất, mô hình hướng đến nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao và đưa các mô hình cây trồng mới vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đất đai và điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều hộ dân ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn phát triển nghề trồng sâu nuôi tằm. Đây không chỉ là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Là một trong những hộ tiên phong phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm tại xã Chư Mờ Ta, năm 2022 sau khi được

0: địa phương tạo điều kiện tham quan học tập các mô hình hiệu quả. Chị Phùng Thị Phúc ở thôn 2 đã mạnh dạn chuyển diện tích keo năng suất thấp sang trồng dâu. Từ 3 sào ban đầu đến nay, gia đình đã mở rộng diện tích lên gần 8 sào, đồng thời đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm rộng 150m². Theo chị Phúc, nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định và hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Với hai lứa tằm mỗi tháng, gia đình thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng. Đầu ra sản phẩm thuận lợi, được doanh nghiệp thu mua tận nơi đã tạo động lực để gia đình tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Chị cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn cùng phát triển mô hình.
1: Mình cứ chăm sóc rồi để ý nó thôi chứ nó không nặng nhọc, nó không mất sức. Chỉ cần một lao động là nuôi được một hộp tằm. Bây giờ mà nuôi một hộp tằm nửa tháng là đã được 10 triệu rồi. Thì chứ cứ cho một tháng là được 15 đến 20 triệu. Thì đối với một sức lao động làm như thế thì nó cũng nhan mà, không có cái gì mà nặng. Còn đầu ra, hiện tại đầu vào là rất chí là đảm bảo.
0: Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng dâu, nuôi tằm của gia đình chị Phùng Thị Phúc, năm 2024, anh Nguyễn Văn Huynh ở thôn 5 đã cải tạo 5 sào đất vườn để trồng dâu và đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm rộng 100m². Hiện mỗi năm gia đình anh nuôi khoảng 20 lứa tằm, thu được khoảng 1,2 tấn kén, với giá bán dao động từ 180 đến 200 ngàn đồng 1kg sau khi trừ chi phí, gia đình đạt lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
2: Thì tôi đã trồng dâu từ năm 2024. Đến nay thì so sánh hiệu quả thì nó đạt rất là cao so với lại các loại cây trồng khác chứ không cứ cây keo. Thế thì đến giờ phút này thì gia đình cũng đang mở rộng thêm diện tích khoảng hơn 1 hecta. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đã vận động được một số đảng viên và đặc biệt là bà con nhân dân, thì ước chừng bây giờ trên toàn cái xã Cư Đoá cũ là phải trên 30 hộ làm và khoảng tầm trên 20 hecta.
0: Từ vài hộ dân tiên phong ban đầu, đến nay nghề trồng dâu nuôi tằm đã phát triển rộng hơn trên địa bàn xã Chư Mở Ta với khoảng 20 hộ tham gia tại 6 thôn buôn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhiều hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu, đầu tư thêm nhà nuôi tằm và từng bước nâng cao quy mô, sản lượng, sản xuất.
3: Cứ hướng phát triển thì chúng tôi vẫn tiếp tục này triển khai cho hội đồng viên nông dân, những người mà có cái quỹ đất này, cũng như là có lao động và khả năng tham gia cái mô hình này, triển khai cái mô hình này, thì chúng tôi cũng vẫn khuyến khích hội viên chúng tôi đi sâu vào cái mô hình này.
0: Nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước khẳng định hiệu quả và trở thành hướng phát triển kinh tế triển vọng tại xã Trường Mờ Tà. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và mở ra cơ hội vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.
4: Chuyển sang phần thi trong nước, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê này. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn cần thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu theo phương thức tự khai, tự nộp thuế. Người nộp thuế có thể lựa chọn thông báo một lần trong năm, chậm nhất ngày 31 tháng 1 của năm sau, hoặc thông báo hai lần vào ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế và ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc thông báo được thực hiện theo mẫu số 01 BDS trên ứng dụng ETIC Mobile hoặc qua cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp có từ 2 bất động sản cho thuê trở lên, cá nhân cần lập thêm bảng kê chi tiết theo mẫu quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.
0: Qua quản lý cư trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú bất thường tại các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa. Điều tra cho thấy đây là nhóm có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Zhao Wei Yong, tức A Châu, quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và tiếp nhận người từ Campuchia sang Việt Nam. Trong tháng 5 năm 2026, nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm, trong đó có 16 người nhập cảnh trái phép. Khám xét các địa điểm thuê, công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng internet.

0: Internet cùng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập trung cho thấy các đối tượng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự quốc tế vừa được cập nhật. Ngày 12 tháng 6, hãng thông tấn bán chính thức Mers của Iran đã đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ.
0: Theo hãng thông tấn bán chính thức Mers, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng. Các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei xác nhận nước này và Mỹ đã thống nhất các điểm chính trong bản ghi nhớ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa nước này và Iran đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Israel, chấp thuận, và thỏa thuận này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.
1: Cuba vừa lên án các động thái siết chặt kinh tế mới mà Mỹ áp đặt đối với La Habana sau khi Washington công bố trừng phạt công ty dầu khí quốc danh Union Cuba Petroleo CUBET của nước này. Theo sắc lệnh hành pháp 14404 do Tổng thống Donald Trump ban hành, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa CUBET vào danh sách trừng phạt như một phần trong chính sách bóp nghẹt kinh tế đối với Cuba. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz gọi đây là hành động tấn công mới nhằm vào người dân Cuba và siết mạnh hơn lệnh cấm vận năng lượng đối với đảo quốc Caribe. Tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay đang ảnh hưởng đến giao thông công cộng, sản xuất điện, sản xuất lương thực và phân phối hàng hóa thiết yếu. Biện pháp trừng phạt mới lần này một lần nữa giáng một đòn mạnh vào nỗ lực phục hồi kinh tế của Cuba, vốn đã trầm trọng sau nhiều vòng vây cấm vận. Tập đoàn phát triển bất động sản MR Properties của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa công bố kế hoạch triển khai một siêu dự án đô thị tổng thể tại Dubai với tổng vốn đầu tư 200 tỷ dirham, tương đương 54,5 tỷ đô la Mỹ.
0: Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4,5 triệu mét vuông, bao gồm các tòa tháp căn hộ, biệt thự cao cấp, khu văn phòng hạng A, trung tâm bán lẻ, khách sạn cùng những công trình văn hóa và tiện ích công cộng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 150.000 cư dân. Điểm nhấn của dự án là hệ thống không gian xanh quy mô lớn với các công viên, hồ nước, đầm phá nhân tạo, có thể bơi lội, vườn cảnh quan và các tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp. Tuy nhiên, EMA chưa công bố vị trí cụ thể của dự án. Theo các chuyên gia, dự án nói trên của EMA phản ánh niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế UAE và tương lai phát triển của Dubai, bất chấp những căng thẳng hiện nay tại khu vực.
1: Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng từ công chúng, mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu vẫn ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã đạt 1 tỷ người dùng hàng tháng vào tháng 5 năm 2026.
0: Thành tích này đã đưa ChatGPT trở thành ứng dụng có số người dùng hàng tháng tăng nhanh nhất trong lịch sử. Khi ứng dụng này chỉ mất khoảng 3 năm rưỡi kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Kỷ lục trước đó thuộc về ứng dụng chỉ đường Google Maps với mốc thời gian 5 năm. Cũng theo Sensor Tower, xếp sau ChatGPT là các nền tảng như Gemini, Google, Dubao và phiên bản quốc tế Dollar Bitden, cùng với Claude của Anthropic. Dù ChatGPT đang dẫn đầu về tổng lượng người dùng, song các mô hình đối thủ lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Cụ thể, lượng sử dụng hàng tháng của Claude và Meta AI tăng lần lượt 640% và 973% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ChatGPT chỉ tăng 62%.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Hôm qua ngày 12 tháng 6, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức hội thao giao lưu thể thao đầy ý nghĩa này. Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của gần 50 vận động viên là các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cùng cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc khối điện lực Đắk Lắk. Tại hội thao, các vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở hai môn gồm quần vợt và pickleball. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên. Hội thao không chỉ là sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ làm báo và ngành điện, mà còn là cơ hội quý báu để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Điện lực Đắk Lắk và các cơ quan báo chí, qua đó tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thông tin, truyền thông tại địa phương trong thời gian tới. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đôi vận động viên xuất sắc ở hai môn thi đấu. Sáng ngày 12 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan ở lượt trận cuối bảng B giải bóng chuyền IVC Cup 2026, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng dù đã ở rất gần đến chiến thắng. Dù đã sớm giành vé vào vòng bán kết sau chiến thắng trước Iran, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao và giành chiến thắng 25-18 ở set đấu mở màn. Tuy nhiên, Kazakhstan nhanh chóng đáp trả khi thắng 25-19 ở set 2. Sang set 3, trận đấu diễn ra giằng co quyết liệt. Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò đầu tàu giúp Việt Nam thắng sát nút 25-23 để vươn lên dẫn 2-1. Ở thời điểm tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, tuyển Việt Nam lại đánh mất lợi thế. Kazakhstan phát huy tối đa sức mạnh trong set đấu thứ tư để thắng 25-22 trước khi hoàn tất màn ngược dòng ở set đấu quyết định với tỷ số 15-13. Thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Cup 2026 với ngôi nhì bảng B. Sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu playoff giành vé thăng hạng, câu lạc bộ Bắc Ninh đã thắng BVF Công an Nhân dân 5-4 ở loạt suất luân lưu, qua đó giành quyền tham dự V-League 2025-2026. Bắc Ninh nhập cuộc tự tin trong trận playoff và có bàn mở tỷ số nhờ cú sút phạt đền thành công của Bruno ở phút 23. Bị dẫn bàn, BVF Công an Nhân dân vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa một đều nhờ công của Hoàng Vũ Samson ở phút thứ 55. Tỷ số hòa này được giữ nguyên tới hết thời gian thi đấu chính thức và đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng khi cản phá được cú sút của Vũ Tính ở loạt sút thứ 7 trước khi Thanh Khôi trở thành người hùng đưa Bắc Ninh thăng hạng với cú đá mang về chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu. Bắc Ninh giành quyền lên chơi tại V-League 2026-2027, trong khi đó BVF Quân Nhân Dân ngậm ngùi xuống chơi tại giải hạng nhất quốc gia ở mùa giải tới. Như vậy là sau lễ khai mạc tại Canada, bảng B của vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã khởi tranh. Nước đồng chủ nhà Canada đã có trận hòa một đều đầy kịch tính trước Bosnia and Herzegovina trong trận đầu ra quân.
1: Bosnia and Herzegovina nhập cuộc đầy hứng khởi dù Canada có lợi thế sân nhà trong trận đấu mở màn tại bảng B World Cup 2026. Đội bóng châu Âu liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng trước khi có bàn mở tỷ số ở phút 21. Lukic đưa Bosnia and Herzegovina vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu cận thành trong tình huống phạt góc. Bị dẫn trước, Canada thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và chiếm lĩnh thế trận khi bước sang hiệp 2. Trái bóng đã tìm đến sàn ngang khung thành của Bosnia and Herzegovina ở phút thứ 53 và Katic có pha cứu thua trên vạch vôi ở phút 67. Sau những cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng Canada cũng có được bàn gỡ hòa đầy cảm xúc. Lovren có pha xử lý đẳng cấp trong vùng cấm rồi sút tung lưới Bosnia and Herzegovina ở phút thứ 78. Trung cuộc, Canada và Bosnia and Herzegovina chia điểm với kết quả hòa một đều trong ngày ra quân tại World Cup 2026. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 19 tháng 6, Canada sẽ gặp Qatar, còn Bosnia and Herzegovina sẽ đối đầu với Thụy Sĩ.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, dù nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và lo toan, thì âm nhạc như là một khoảng nặng dịu dàng giúp con người ta cân bằng được cuộc sống. Và với nhiều bạn trẻ thì mỗi một bài hát không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn là động lực, là nơi đam mê và nơi truyền cảm hứng để cho các bạn chữa lành tâm hồn và cân bằng lại cái nhịp sống của các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ghé thăm một cơ sở thanh nhạc để tìm hiểu về vấn đề này nha.

0: Âm nhạc đôi khi không chỉ là những giai điệu vang lên trên sân khấu, mà còn là hành trình của những trái tim luôn khát khao sẻ chia và lan tỏa cảm xúc. Sau nhiều năm sống cùng nghệ thuật, có những người nghệ sĩ chọn lùi lại một bước để gieo những hạt mầm đam mê cho thế hệ trẻ bằng những lớp học nhỏ đầy tiếng hát và những câu chuyện nghề chân thành. Mùi nốt nhạc không chỉ được cất lên bằng kỹ thuật, mà còn bằng tình yêu, sự trải nghiệm và cả những tháng năm miệt mài theo đuổi ước mơ. Từ nguồn cảm hứng ấy, âm nhạc tiếp tục được nối dài, trở thành chiếc cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu và nuôi dưỡng những giấc mơ nghệ thuật còn đang chờ ngày tỏa sáng.
1: Chị Vân ơi, mình có thể chia sẻ cho em cùng với các khán giả được biết về cái chuyện nghề của mình được không nào?
2: Cái lớp mà lớp 7X, 8X thì chắc ai cũng biết Thanh Vân đúng không? Nhưng mà Thanh Vân làm ở nhà hát ca múa nhạc Nhan Nhan Sao Biển là 25 năm rồi. Bây giờ bước ra yêu nghề, nhưng mà mình muốn rằng là cái tuổi mình đã lớn rồi thì mình không có ngừng lại ở đó, mà mình bước qua một cái lĩnh vực giảng dạy để mình truyền lửa cho tất cả các thế hệ sau này. Trong suốt quá trình làm nghề của mình 25 năm ở nhà hát, mình nhớ nhất một kỷ niệm đó là mình mang đôi giày cao gót. Cái sân khấu là lót bằng ván á, cứ lót bằng ván như vậy, mà mỗi cái sân khấu là mỗi cái miếng ván là nó có một cái khe hở như vậy này. Và mình nhớ miết là lúc đó mình mang đôi giày cao gót, nó gắm vào cái khe hở của cái ván đó, xong mình không thể nào rút chân lên được. Mình không có thể nào mình rút chân lên được, và mình đứng miết cho tới lúc mà mình hát xong bài. Hát xong rồi cái mình cũng không đi vô được luôn. Mình đứng mình chào khán giả xong mình cũng không đi vô được luôn. Xong cái thôi đành đứng xuống cuối tháo đôi giày ra đi vô chân không. Xong rồi lúc mình đi ra lần hai, cái bà mấy cái chị mà gần chỗ sân khấu vậy, ê cái bà kia nãy bà bị rớt giày kìa. Và mình nhớ miết luôn, mình hát không được mấy cái bài sau. Cứ chọc là ê cái bà kia bà bị rớt giày kìa, mà mình cười quá trời chịu không nổi. Đó là một cái kỷ niệm mà nhớ nhất của mình khi mà làm nghề. Thì thực ra thì trong suốt quá trình mình được học 4 năm ở trường, lúc đó là trung cấp văn hóa nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk. Học xong thì về với nhà hát, trải qua rất là nhiều 6 mùa thi. Thì mình có 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Cứ 3 năm là thi một lần ha. Thì mình đã trải qua 6 mùa thi, 1 cái huy chương bạc và 5 cái huy chương vàng toàn quốc. Đó là một trong những cái dấu ấn mà đáng nhớ với một đời nghệ sĩ làm như mình. Và không chỉ dừng lại ở đó, đó là xuyên suốt một quá trình mà để cho mình khắc cốt ghi tâm, bởi vì mình cảm thấy mình rất là trân trọng với nghề, cống hiến với nghề, và coi như là có bao nhiêu đam mê để mình trải lòng hết với cái nghề của mình, và rất là cố gắng khi mà đã giành được những cái thành tích như vậy. Và không chỉ dừng lại ở đó, mình muốn là trong cả một cái quãng đường của mình đi và thành tích như vậy, mình muốn trao dồi lại cho tất cả các thế hệ sau này về bản lĩnh đứng sân khấu này, về tư duy để mà làm nghề, tất cả mình muốn truyền đạt lại cho tất cả các bạn trẻ sau này. Đó là những cái kỷ niệm đẹp của mình.
1: Trong lúc mà mình dạy học trò thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không chị ha?
2: Khi mà mình ra mình mở lớp tới bây giờ là được 3 năm. Thực sự mình nói là ông xã Vân vẫn hay nói một điều là em đứng lớp là đúng, bởi vì chị rất là chỉnh chu, chị là một con người cầu toàn ấy. Thế cho nên là nó gắn kết với cái những gì mà khi chị giảng dạy á, học sinh chị mà học, nếu mà để mà nói là dạy cái gì đó thì chị không nói nha, nhưng mà riêng về thanh nhạc, đúng cái bộ môn, đúng cái sở trường, đúng cái chuyên môn của chị, thì chị phải nói là thực sự mà nói là trải hết lòng với học sinh.
0: Những câu chuyện

0: nghề. Những trải nghiệm sau 25 năm làm nghệ thuật giờ đây không chỉ là ký ức đẹp của một nghệ sĩ mà còn trở thành hành trang quý giá dành cho các học trò. Sau ánh đèn sân khấu, niềm vui của người nghệ sĩ đôi khi rất giản dị. Đó là khi nhìn thấy học trò tự tin cất lên những nốt nhạc đầu tiên, là khi nhận được một tin nhắn xin học thanh nhạc, tin nhắn chia sẻ về việc theo đuổi ước mơ của mình.
1: Được biết là hiện tại bây giờ ngồi bên cạnh của chị cũng đang là học trò cưng của chị. Vậy thì đối với học trò cưng này thì mình tâm đắc nhất điều gì nào?
2: Trong quá trình 3 năm mà học trò mình tâm đắc nhất đó là cái anh Lương Hoàng Thạch này đây. Bạn Thạch đó là lúc trước mình không nghĩ là mình ra dạy đâu. Nhưng mà tự nhiên Hoàng Thạch đã làm cho mình có cái động lực để đứng ra dạy. Bởi vì ngày đó Hoàng Thạch nói với mình một câu rằng, nhắn tin cho mình: cô ơi, cô có phải là cô Vân không? Và cô làm ở nhà hát Sao Biển, em muốn theo cô để học. Và đến khi mà bạn nhắn tin với mình khoảng nửa tháng thì lúc đó mình có động lực ra lớp dạy. Thì khi gặp bạn thì bạn nói với mình là em đã đi thi Cánh Diều Mơ Ước, nhưng mà em mới hát nửa bài thôi thì bị ban giám khảo bấm. Em cứ nghĩ là em sẽ được vào nhưng mà em không được vào. Và từ đó em rất là muốn đi học để chinh phục bản thân mình. Thế thì khi mà Hoàng Thạch có động lực gặp mình, trao cái động lực đó cho mình, mình lại muốn huấn luyện cho bạn. Bởi vì nghe giọng của bạn, mình thấy bạn rất là hay, tại sao là ban giám khảo không chọn bạn? Thì mình nghĩ là chắc cũng có một cái vấn đề gì đó về vấn đề gọi là chưa đảm bảo, chưa có vững về cái sự tự tin ở sân khấu. Không phải là hát hay là một chuyện rồi, mà còn cái bản lĩnh của sân khấu là một chuyện nữa. Thế thì lúc đó gặp Thạch thì mình truyền đạt cái bản lĩnh, truyền đạt những cái hơi thở để cho bạn đi vào cái bài hát, thì bạn làm rất tốt. Và sau đó chỉ có 20 ngày cô trò gặp nhau thôi thì bạn đã giành được Á quân, đúng không em? Á quân của Cánh Diều Mơ Ước.
3: Em là có một niềm đam mê rất là lớn từ âm nhạc vào lúc em mới sinh ra thôi. Lúc mà em chưa biết chữ thì em đã biết hát. Tới năm em học lớp 10, 11, 12 lúc đó là khoảng từ 16 đến 18 tuổi thì mình cũng chưa lộ ra là mình biết là mình yêu thích âm nhạc tới mức nào đâu. Dạ thì em cũng đi học, đi hát bình thường ở trường, ở lớp thôi. Thì cũng gọi là lúc đó cũng chưa là đam mê lắm. Thì sau đó thì lên khoảng sinh viên năm nhất thì lúc đây là em chưa biết em đam mê âm nhạc. Thành ra là em mới đi học du lịch. Thì lúc đây em học du lịch, em học xong rồi, xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì em mới về lại. Em cảm giác như là mình cần tìm một cái bản thân của mình. Mình cần tìm lại bản thân của mình hơn. Thì mình mới bắt đầu là tự luyện thanh ở nhà. Xong rồi thấy trên Facebook là có đang cuộc thi Cánh Diều Mơ Ước. Thì đó, em cũng tự tin em đi thi. Hát được nửa bài thì bấm chuông mừng rồi, vô rồi sao. Không ngờ là không có tên của mình trong danh sách vòng sau. Thì lúc đó cũng hơi gọi là buồn nhẹ. Thì có lẽ là mình cũng hơi thiếu, không phải là hơi mà rất rất thiếu, thiếu nhiều yếu tố mới nhận ra là thôi thì lúc đó mình nhận ra là mình nên đi học.
0: Từ một tin nhắn xin được học hát, hành trình đồng hành giữa cô và trò cũng bắt đầu. Một người mang theo nhiều năm trải nghiệm nghề nghiệp, một người nuôi dưỡng giấc mơ còn dang dở sau lần vấp ngã, không đơn thuần là duyên thầy trò mà còn là sự đồng điệu của những trái tim yêu âm nhạc, nơi một người trao đi niềm tin, còn một người học cách mạnh mẽ đứng dậy để theo đuổi giấc mơ của mình.
3: Lúc mới tới lớp thì em như một con thỏ con vậy đó, tới rụt rè, chỉ có hát thôi, cô hỏi gì là em trả lời đó. Xong rồi sau một khoảng thời gian huấn luyện thì cô mới nói với em là một người nghệ sĩ thực thụ khi mà đứng trên sân khấu thì không những là phát hay mà chúng ta còn phải có một cái bản lĩnh nhất định. Nói chung là lúc đó em cũng rèn luyện dữ lắm á, là cô chỉ em là chạy đầu này chạy đầu kia ha, lăn lộn trên sân khấu là hát như là biểu diễn như là một hai ba chiếc lá là giơ tay này kia rồi đó. Dạ đúng rồi, em muốn tiến đi xa nam tiếng chẳng hạn. Dạ thì em muốn sau này mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ. Một khi mà em đã quyết định bước chân vào cái con đường này rồi thì tất cả mọi thử thách em đều chấp nhận hết và em đều đón nhận nó một cách tích cực nhất có thể. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để đi theo cái con đường nghệ thuật.

Có những ngọn lửa không bùng cháy dữ dội, mà âm ỉ, bền bỉ đi qua năm tháng bằng tình yêu và sự tận hiến. Có những người nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ để cống hiến trên sân khấu. Cũng có những người sau ánh đèn rực rỡ lại chọn trở thành người đứng phía sau để nâng đỡ những giấc mơ còn non trẻ. Và khi ngọn lửa đam mê được trao đi bằng tất cả sự tận tâm, âm nhạc sẽ không dừng lại ở một thế hệ, mà sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng những giọng hát mới, những khát vọng mới và những trái tim vẫn luôn yêu nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành.

0: Nhưng mà mọi người đâu có hiểu tôi đâu. Mọi người có biết á là tôi khổ như thế nào không? Khi mà bị một người yêu say đắm mà người đó rất chi là kinh khủng. Sau chuyện đó, tôi đã thề á là sẽ không sử dụng năng lực lung tung lên bất kỳ ai nữa.
1: Tất nhiên là tôi phải bỏ phiếu cho Tuấn Kiệt rồi. Đức Lợi cũng vậy, Đức Lợi cũng cảm kích ổng. Tất nhiên là Đức Lợi cũng sẽ bỏ phiếu cho Tuấn Kiệt đó. Thôi, tôi đi đây. À, ông nhớ ở chuồng đừng có kêu tên bậy bạ gì nữa nha.
2: Cái thằng Tuấn Kiệt đó, bề ngoài á thì tỏ vẻ không tranh giành, thực sự kéo Đức Lợi về nhóm để Đức Lợi bỏ phiếu cho nó. Mọi người về chỗ đi, thầy sắp quay vô đó.
3: Cái gì đó
4: đang làm bài thầy ạ.
3: Bồ của Bá Thiên, vi quan là Tuấn Kiệt nha. Hai ba chỗ buồn này khó quá.
5: Ui gì thầy?
6: Ui gì thầy?
5: Ui gì thầy? Ui gì thầy?
6: Bồ gái bồ gái mọi người.
7: Tăng sao đó thầy?
3: Bởi vì con cái thì bang bang bậy bậy không à, bồ khỉ.
6: Khỉ. Vui rồi nha.
3: Nhớ nha. Bá nhớ nè, đây bồ của bằng mập. Đây.
8: Bùa heo
3: ha? Không, bùa yêu của Bích Phương. Không có. Bùa yêu thôi chứ không có chữ kia. Bùa yêu. Nhà bùa yêu rồi.
6: Rồi.
3: Rồi, sau đây phần thi xin phép bắt đầu. Mời.
5: Ai trước rồi? Ai trước rồi?
3: Đức Lợi Quỳnh Nga lên.
5: Rồi.
4: Để coi.
3: Đức Lợi là người dùng bùa, Quỳnh Nga phản bùa. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu, rồi.
6: Cố lên.
8: Ngài khá mùa khua mỹ khí.
5: Quá trời,
4: nói tiếng gì vậy?
1: Trời ơi, ông làm lè mạnh lên đi. Làm nhẹ gì ai mà dính đâu. Trời ơi.
5: Ủa mà... Wow, mạnh quá. Ủa, trời, sao biết mùa nước ngoài? Nó nói tiếng nước ngoài rồi đó.
4: Ủa khá mùa
1: khua mạnh đi xa thế hả?
6: Dính này đó.
3: Dính
6: người Hàn Quốc.
3: Phần thi này lúc đầu là Quỳnh Nga kháng bùa được, nhưng mà cuối cùng do cố gắng của Đức Lợi cho nên Đức Lợi đã dùng bùa và Quỳnh Nga bị dính bùa chút đỉnh. Đức Lợi 8 điểm, Quỳnh Nga 7.5, hai bạn về chỗ.
8: Thấy chưa Quỳnh Nga kiếm được 3 lần yêu đó.
3: Rồi, cặp tiếp theo.
5: Ai thầy? Tới cặp nào thầy? Tới cặp của em đi thầy.
6: Lên đi.
3: Thôi, tôi thấy hai bạn này háo hức lắm nè. Không, tôi thích, tôi kêu hai
1: hay
3: bạn này nè.
6: Hai em với thầy.
3: Lực sĩ thiên đường đó. Các bạn đưa tay đi, tôi sẽ dùng pháp thuật dạng năng của tôi biến đồ ăn của các bạn ra nha. Rồi.
5: Biến mà sao móc từ trong học ra để lên tay vậy thầy?
9: Đúng rồi thầy.
5: Ôi sao đồ ăn ngon vậy thầy?
6: Nho ở đâu vậy thầy?
3: Nho này nho Phan Rang. Wow. Có một người bạn á từ Phan Rang lên đây thăm thầy, ghé đường Phạm Văn Đồng mua.
5: Bà nó có tâm á thầy, bà nó có tâm.
6: Em thích nhờ Phan Rang lắm á.
3: À rồi.
6: Bây giờ chả lụi với nem chua ở Phan Rang nữa.
3: Rồi, bây giờ Thiên Tùng là người sử dụng bùa làm sao cho lực sĩ ăn hết này, Thiên Tùng thắng nha. Rồi.
6: Dạ.
3: Rồi, bắt đầu.
9: Thật là quá đơn giản, bình thường không cần bùa, lực sĩ cũng đã ăn như heo rồi.
6: khỏi nhắm mắt, tôi thèm quá rồi, chứ ăn cũng được. Không nghĩ nó cũng chịu nữa. Ngon lắm cùng quá trời.
3: Ôi, thầy. Vậy là Thiên Tùng tự nhiên thắng luôn. Thiên Tùng 10 điểm, lực sĩ 0 điểm.
6: Yeah. 0 điểm mà được ăn em cũng thích nữa.
3: Bị phạt nhịn đói 1 tháng.
6: Đây. Nhịn đói 1 tháng nữa thầy.
3: Chia,
5: các
3: bạn ăn đi, chia.
1: Ai nè mấy bạn ơi, ăn đi.
5: Để ăn đi để dành.
6: Đồ ham ăn quá à.
3: Rồi. Tiếp theo, Bá Thiên, Vi Quanh và Tuấn Kiệt.
1: Ngồi dồi vậy.
2: Bà phải dùng khả năng mà bảo vệ cho tôi đó.
3: Đi. Rồi ra.
7: Ê,
5: coi coi,
9: ráng lên nha, ráng lên, ráng lên.
3: Như bốc thăm hồi nãy, bốc thăm hồi nãy là các bạn sử dụng bùa khỉ, cho nên bây giờ Vy Oanh là người dùng bùa, Tuấn Kiệt là người phản bùa nha.
9: Yeah.
3: Hai, ba, bắt đầu.
5: Trời.
9: Ôi, Kiệt thành khỉ rồi kìa.
5: Anh thành khỉ giống, giống quá hả? Giống khỉ quá hả?
9: Ủa này vui.
2: Giống mấy khỉ đầu chó.
1: Trời ơi.
3: Hơn cái gì? Trời ơi.
5: Em có bị gì đâu?
3: Có. Hồi nãy giờ em làm khỉ quá trời, cả lớp ai cũng thấy hết.
9: Đúng rồi.
3: Cho nên phần thi này giữa Vy Oanh và Tuấn Kiệt, Vy Oanh là người chiến thắng. Rồi, giờ đổi chỗ cho nhau. Người ra phép thuật là Bá Thiên, còn người đỡ là Vy Oanh.
2: Tôi nghĩ chắc tôi không phải dùng nhiều sức đâu hả?
3: Đừng coi thường, Vy Oanh là người phép thuật rất dữ lắm á.
5: Đúng rồi. Cố lên Vy Oanh.
6: Cố lên. Cố lên. Trước lại. Phát lực. Phát lực đi.
5: Cố lên Vy Oanh.
6: Cố lên.
9: Cố lên.
1: Cố lên Bá Thiên. Bá Thiên cố lên.
6: Cố lên.
5: Ôi, sao, sao vậy? Dính đùi sao? Dính đùi.
9: Ủa dính bùa khỉ mà sao gãi không vậy?
1: Bá Thiên.
5: Khỉ bị ngứa gãi.
3: Không ngờ Bá Thiên pháp lực lại hơn Vy Oanh. Phần thi này Bá Thiên là người chiến thắng. Rồi bây giờ đề nghị Vy Oanh để chỗ với Tuấn Kiệt.
9: Cố lên Tuấn Kiệt.
5: Cố lên, cố lên. Để tôi, để tôi.
3: Rồi Tuấn Kiệt là người ra bùa, Bá Thiên là người phản bùa nha.
2: Nhớ phải dùng hết sức nha.
5: Coi thường tôi quá vậy. Hãy chờ đỡ của tôi đi nha.
8: Bá Thiên cố lên, Bá Thiên.
1: Bá Thiên cố lên, Bá Thiên.
8: Bá Thiên
1: cố lên, Bá Thiên.
8: Bá Thiên.
1: Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt.
3: Rồi im lặng. Căng thẳng đó nè.
5: Cái gì mú dữ vậy trời?
1: Màu mè hóa lá hẹ quá.
5: Chưa đâu đấy nè. Cố lên.
3: Tôi không ngờ, không ngờ.
1: Hay quá.
3: Pháp lực của Bá Thiên là mạnh như vậy.
1: Hay quá Bá Thiên ơi.
8: Giỏi giỏi à, dính rồi, dính rồi.
3: Chịp hết bùa. Tôi đây.
1: Yeah, Bá Thiên, Bá Thiên.
3: Yeah. Phần thi này Bá Thiên là người chiến thắng.
9: Thưa đây.
3: Ê, chuyện gì?
9: Bá Thiên gian lận.
3: Ê, có bằng chứng gì mà nói Bá Thiên gian lận?
9: Vy Oanh, tới lúc bà nói ra sự thật rồi đó.
3: Thì thật là sao? Có gian lận không Vy Oanh?
6: Vy Oanh, nói đi.
5: Thôi mình thua thì mình chịu đi.
3: Thôi không gian lận, Bá Thiên là người chiến thắng.
5: Giỏi lắm.
2: Ông làm tốt mà.
9: Bá Thiên. Bá Thiên. Ông gian lận đúng không?
2: Ông nói khùng nói điên cái gì vậy? Tôi cần gì phải gian lận chứ?
9: Nếu như ông không gian lận thì làm sao ông có đủ sức để mà ếm bộ Tuấn Kiệt chứ?

0: Không sợ, vì thấy tôi quá mạnh đúng không? Tôi mạnh là bởi vì có người giúp đó.
1: Vi Oanh, Vi Oanh, bà đứng về phe Bá Thiên hả? Vi Oanh.
2: Đâu?
0: Còn một môn học nữa, cô phải giúp tôi đó. Phải phá tướng Việt cho bằng được. Cô có nghe tôi nói gì không vậy? Cô nên nhớ rằng tôi đang giữ bí mật của cô đó. Liệu hồn đó. Tuấn Kiệt ơi là Tuấn Kiệt, lần này mình chết chắc rồi.
3: Hôm nay chúng ta sẽ học một cái thuật đó, đó là thuật thao túng, sẽ khiến cho đối phương phải nghe theo lời mình. Nhưng để sinh động hơn á, người ta sẽ cho các trò thao túng đối phương ở trên cái nền nhạc bùa yêu.
1: Bùa yêu,
3: đúng rồi, nhạc
1: đó nghe chưa?
3: Đầu tiên á là Quỳnh Nga với lại Đức Lợi lên đi hả? Nhớ nha, phải hết sức cẩn thận nha, phải thao túng đối phương đó.
4: Dạ.
3: Bắt đầu nhảy đi.
1: Nhảy mà còn lồng tiếng nữa.
3: Đạt đó, hay trò giỏi lắm hả? Về đi, về chỗ Đạt rồi.
5: Cảm ơn thầy.
3: Đúng rồi, Quỳnh Nga đã thao túng được em rồi đó. Tuy là em chưa thao túng được. Bây giờ tới Thiên Tùng với lại Lực Sĩ đi hả?
1: Em với lại Thiên Tùng với này.
3: Đúng rồi.
1: Dạ.
3: Nhớ phải. Cái gì đó?
5: Nữa hả?
3: Bị thao túng rồi hả?
1: Không phải. Cái chỗ này em đi ra em cứ bị dắt vô đây hoài à thầy.
3: Phải để ý chứ, mắt mũi để đâu đó.
1: Dạ.
3: Rồi nhớ cẩn thận hết sức nha, thao túng người kia để cho người kia mê hoặc mình, yêu mình nha. Bắt đầu.
1: Hey, hey. Sao cái mặt nó cọc như vậy?
6: Ừ. Trời ơi, mũi vỏ dữ vậy.
3: Lực Sĩ đã bị thao túng rồi, không lại Thiên Tùng. Đạt, hai trò về chỗ đi ha, giỏi lắm.
5: Lực Sĩ nhảy xấu quá Lực Sĩ ơi.
1: Rối loạn tiền đình luôn đó thầy.
3: Tập trung chuẩn bị thao túng đối phương hả? Bắt đầu.
0: Có vẻ nghiêm trọng đây hả?

0: mặt quá.
1: Tại sao bá Thiên, tại sao bá Thiên lại yếu tới mức té vậy chứ?
2: Cảm ơn à, cảm ơn ông đến giường tôi nha.
3: Quỳ Quanh, bà nhúng tay vô chuyện này đúng không?
4: Tôi sẽ không để ông làm hại tới bạn bè của tôi nữa đâu.
3: Được, vậy thì tự mình công khai sự thật đi.
2: Sự thật gì?
3: Sự thật gì?
2: Ông nói gì vậy? Nói bậy bạ gì vậy? Sự thật gì đây?
3: Ừ,
4: được thôi, bây giờ tôi sẽ nói hết tất cả.
2: Ủa, nói gì?
3: Cái gì vậy?
4: Tôi
2: sao?
4: Tôi chính là A Quanh xấu xí.
1: A Quanh xấu xí?
5: Xấu.
1: Con nhỏ đó nó...
2: Cái gì?
5: Thì ra bà là A Quanh.
3: Bà là A Quanh hả?
4: Tôi chính là A Quanh xấu xí.
0: Bà nói thiệt hả?
3: Ê!
0: Ê! Quay Quanh! A Quanh, Quay Quanh! Ủa, rốt cuộc vậy? Bà là ai? Chạy theo
3: A Quanh! A Quanh! A Quanh!
6: Đúng là ý trời đó hả? Không thay đổi được rồi.
3: À,
4: mọi người đi hết đi. Tôi muốn ở đây một mình. Tôi không phải một người bạn tốt. Tôi xấu xa. Tôi lừa gạt mọi người.
3: Tại sao vậy? Quy à, không, A Quanh, tại sao lại lừa gạt tụi tôi hả?
4: Vì lo bị chủ nợ truy đuổi nên mẹ với cậu Loi mới kêu tôi cải trang xấu xí khi vô trường. Mọi lần cải trang của tôi đều bị vô dụng. Tôi trở nên một hình hài khác, một thân phận khác. Tôi xin lỗi mọi người.
3: Vì cái bí mật này mà bà bị bá Thiên lợi dụng đúng không?
0: Nè, tôi thấy chuyện này có gì đâu, có chút xíu một xíu à. Đừng có làm quá lên vậy, hiểu không?
2: Tại
3: cái gì vậy?
2: Tôi hiểu rồi.
0: Hết hồn à.
2: Là lúc đầu á là bà đẹp, rồi lúc sau cái bà xấu, rồi cái sau nữa bà lại đẹp. Vì bà đẹp, bà muốn bà xấu, rồi cái sau này bà muốn bà đẹp. Ôi, nói chung là nó rối quá vậy. Nói chung là bà
0: nói
2: sợ.
0: Nói chung là bây giờ cái vấn đề xấu đẹp không quan trọng. Quan trọng bây giờ bà vẫn là bạn của tụi tôi.
3: Đúng rồi.
2: Đúng rồi. Bà mãi mãi là bạn của tụi tôi mà.
3: Đúng rồi. Bà đó, mai mốt mà có chuyện gì á thì bà phải nói cho tụi tôi biết. Chứ bà cứ để nỗi sợ ảnh hưởng như vậy, ảnh hưởng luôn tới bạn bè. Nếu mà có chuyện gì á cũng có tụi tôi bên cạnh bà nè.
2: Bây giờ không nói nữa. Nói chung là mấy bữa nay bà đã khổ nhiều rồi, bà đã suy nghĩ quá đủ rồi. Bây giờ phải thoát ra những cái khổ đi. Bây giờ không suy nghĩ nữa, bây giờ không được buồn nữa nha. Vui lên nha. Ok.
3: Đúng rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là bạn.
2: Ừ. Đúng rồi.
3: Vô.
2: Vô.
4: Tôi cảm ơn mấy ông nha.
2: Trời, đặt cái tay lên.
3: 1, 2, 3.
2: Yeah.
4: Cho. Cho.
0: Ủa, Vy Quanh đâu?
4: Xin chào.
0: Nói nghe nè, bà mà chết là linh lắm á.

0: Dạ quýnh tôi hả? Quýnh tôi không? Mà quýnh tôi không?
1: Ráng lên, sẽ có ngày mình lấy hết dũng khí bày tỏ với Âu Anh.
2: Thôi đi mà, đừng có giỡn nữa được không? Làm lõi cái tuần. Dạ,
3: trời, làm gì vậy?
0: Trời, sao giống phim đam mỹ vậy?
3: Trời đất ơi, lố quá.
0: Cái vợ nó đâu? Gạt chân té đạo không chết luôn à. Mày này nói nghe nè. Gì? Vậy bây giờ mình phải gọi.
2: Trời ơi, nó nói thôi rồi mà.
0: Mình phải gọi A Oanh hay là V Oanh?
4: Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, từ trước tới giờ tôi chỉ có một cái tên là A Oanh thôi.
3: Ừ.
4: Còn cái tên V Oanh từ giờ trở đi coi như nó đã chết rồi.
3: Trời ơi,
0: vậy nó chết tội quá.
3: Đâu lao đi.
5: Ê.
3: Sao?
5: Tôi có ý kiến.
3: Nói.
5: Tôi nghĩ là tụi mình nên dành một phút mặc niệm dành cho cái tên V Oanh.
3: Đúng rồi.
5: Bởi
3: chấp nhận.
5: Bởi vì những cái mà cống hiến mà nó mang lại.
2: Rồi, một phút mặc niệm bắt đầu.
3: Ừ.
0: Đổi luôn là được chưa?
2: Đổi luôn lên đi. Rồi, xin chúc ngang hàng nhau nè. Một phút mặc niệm xin bắt đầu.

0: Gì vậy?
1: Làm gì vậy?
2: Làm thể
3: dục.
2: Thể dục là có làm gì không?
3: Thôi, có làm gì đâu.
2: Đi học đi.
1: Ủa, sao mấy đứa đó cùng lớp mình lại khùng dữ vậy ta? Thôi kệ nó đi học thôi. Cái con A Quanh xấu xí không ngờ lại đẹp như vậy. Bây giờ cái tình hot girl thiên nga giả dạng vịt đẹp của nó hot nhất trường rồi, lấn mình luôn.
4: Không phải là hot girl của trường mình đây sao? Cái con nhỏ này còn giả bộ khùng điên nữa chứ. Lột cái bộ mặt là con Vi Quanh ra thì lại ngu như chứ.
5: Ừ, nó ngu ngơ lại càng tốt. Chắc nó sẽ quên luôn những gì mình từng ép nó làm.
6: Hay lắm. Đúng là quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của mình là quá hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì khi đẹp lên thì mới có nhiều người yêu. Mà đẹp lên thì sao? Mình có thể tiếp cận được người mà mình yêu. Vi Quanh ơi.
4: Nhất định ta sẽ tìm cách chơi khăm cái con A Quanh này một vố mới được. Như vậy mới hả dạ chứ.

0: Bữa nay thầy sẽ dạy cho các em môn học thực hành tập trung để điều khiển rối. Đầu tiên là các em sẽ cột cái sợi chỉ này vào cổ tay của đối phương. Đó là cái cách truyền thực để từ cái cổ tay truyền lên tim và từ đó lên não. Bây giờ lực sĩ,
1: dạ,
0: lên đây thực hành hả? Cái gì
1: lúc nào thầy cũng bắt em lên đầu tiên đó.
2: Không có gì mắc cười luôn,
1: tại vì tôi
0: không phải đâu, nói chuyện với

0: thầy rất là bất công đối với em, lúc nào thầy cũng kêu em lên làm đầu tiên hết á.
1: Thôi rồi,
2: thứ hai là gì? Có đầu tiên xong có thứ hai vậy?
1: Nghe em lặng đi, cả lớp. Bữa nay là thứ mấy?
0: Dạ chắc chắn là thứ hai.
1: Rồi vậy đi ha. Hôm nay chúng ta học thực hành vậy thôi, Đức lại lên đi hả?
3: Ủa em á thầy?
1: Đúng rồi.
3: Em đẹp trai nhất lớp đúng không
1: thầy? Lên đây.
3: Dạ.
4: Rồi.
1: Bây giờ á, người ta sẽ phát cho mỗi em một cộng, nhưng hãy cầm trên tay, chưa được sử dụng đâu nha.
0: Em sợi màu hồng vậy?
1: Cái gì mà đòi hỏi?
0: Mệt quá luôn.
1: Đây rồi.
5: Con cầm màu hồng với thầy.
1: Điều cần thiết nhất là các em phải tập trung vào đối phương.
3: Cái này giống buộc dây tơ hồng quá thầy ha.
1: Không phải đâu, dây tơ hồng nó màu hồng, dây này màu tím đó.
3: Màu hồng mà.
1: Màu tím đó.
0: Cả

0: phải thầy không? Núi nè.
1: Ừ, giỏi
2: hay
1: lắm
2: quá. À,
1: rồi chuẩn bị, Thuật sẽ truyền qua sợi dây, sau đó đến cái bàn tay, sau đó đến trái tim và lên khối óc. Hãy nhìn đây.
3: Trời ơi, đứa mẹ ơi, con nhảy dễ thương quá à.
1: Tốt lắm, tốt lắm à. À, hay lắm à, trò về chỗ đi à.
4: Em thích nhất cái điệu nè. Em thích nhất cái điệu nè nè thầy. Cái điệu
1: anh vậy sao nãy kêu lên không chịu lên hả?
4: Ai biết, hồi nãy tưởng thầy lên thầy làm cái gì khó lắm.
1: Vậy về chỗ đi hả?
4: Bực bội quá.
1: Rồi thôi bây giờ đừng có bực bội, lên đây. Tới trò lên đó.
4: Thôi nó giỡn em không có lên đâu.
1: Lên đây mau.
4: Thôi.
1: Đi lên phát thăm cho mấy bạn đây nè.
4: Thầy dậy đi.
1: Nhanh lên.
4: Thì nói em mới biết chứ.
1: Các trò phải hết sức chú ý điều khiển tâm lý của đối phương nghe chưa. Phải tập trung nhìn vào bạn, cảm nhận khả năng. Rồi bây giờ ai với ai thì đọc tên lên cho tôi biết.
4: Nè, cái gì mà đặng như vậy?
5: Yeah.
6: Ủa thầy, cái lá thăm em mới bóc đâu mất tiêu rồi thầy.
1: Sao kỳ vậy?
6: Không biết, mới một giây mất tiêu rồi.
1: Nếu vậy thì không sao đâu, lên đây thực hành với thầy đi hả? Rồi có ai quý ai đọc tên đi.
4: Dạ em.
1: Rồi với ai đó?
4: Em với lại Bá Thiên.
1: Qua đó đi.
7: Em với lại Âu Anh.
1: Qua đi.
8: Dạ còn em. Em với lại Thiên Tùng.
1: Vậy cũng nói nữa, hai đứa cái bên rồi. Rồi rồi hai em bắt đầu thực hành đi. Đưa đây thầy chỉ cho.
4: Ê tôi làm ông trước cho.
2: Đưa tay đây.
4: Khó quá, căng quá.
1: Đó,
4: ai làm trước
1: đầu tiên
4: được.
1: Là phải cột vô, phải sử dụng tâm niệm. Đúng rồi.
9: Giờ mình bắt Âu Anh làm gì vậy ta? À, lắc mông nè, nhảy sexy gì đi. Chắc chắn là sẽ làm trò cười cho mọi người.
4: Wow, sexy quá. Thầy chửi bây giờ.
1: Cái cười.
4: Nhìn nó giống mấy đứa bị bại não.
10: Cái điệu này là tự mình hại mình rồi.
9: Ủa sao Nga tự điều khiển mình chi vậy?
4: Làm gì á? Hồi nãy thích nhất mấy cái điệu nè.
1: Lực sĩ tập trung, các trò trở lại tập trung đi.
9: Kỳ lạ, những gì mà mình muốn A Quanh làm thì đều bị tinh thần của A Quanh phản kháng. Nếu vậy bây giờ mình thử làm những gì mình không muốn để xem có chuyển biến gì không.

0: nhớ là quan ông tôi bố à cơ thầy cơ ơi bạn quan ông cơ thầy cơ ơi các bạn ơi
1: bà quan bà bị sao vậy hả?
2: Bà thiệt là quá đáng. Sao dám điều khiển bậy bạ vậy chứ?
3: Thì sao? Làm gì tôi? Hả?
2: Làm gì hả?
1: Thôi!
4: Tôi không hiểu tại sao đó hai đứa học chung lớp mà suốt ngày cứ gây gỗ đánh lộn với nhau đó. Phụ nữ có biết nhục không hả? Đừng yên đó cho tôi. Khi nào làm lành với nhau thì thôi. Tôi nói có nghe không hả? Còn thái độ với nhau nữa.

0: đứng đó cho mắc cỡ với nhau. Thiệt bực bội ha, đứng yên như vậy cho tôi. Khi nào tôi quay lại tôi thấy hết thì mới bỏ xuống, nghe chưa? Không được đâu. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, giữ yên cái chân lên. Đúng rồi, đứng yên như vậy cho tôi.
1: Làm như vậy người của em sẽ dính bùa của nó.
0: Tay chấp lên niệm Phật đó, không có dính bùa phép gì ở đây hết. Đứa nào dám sử dụng bùa. Đúng rồi, để cho tâm mình được thanh thản, hiểu chưa? Đứng yên như vậy, bỏ chân xuống tôi biết liền đó. Bực bội ha.
2: Ôi, trong lớp dữ dằn lắm mà cũng bị phạt nữa ha. Đáng đời.
3: Con nhỏ. Sao tự nhiên bà tức tôi vậy?
1: Tại vì tôi rất là ghét bà. Bà có cái sự vô tư hồn nhiên. Mà tôi, một đứa từng trải và đau khổ như vậy, sẽ không bao giờ có được điều đó.
3: Còn tôi á, tôi cũng ghét bà lắm á. Tôi ghét cái mà tự tin đến kiêu kỳ của bà á. Cái mà tôi muốn mà chẳng bao giờ tôi làm được.
1: Thật đó hả? Thực ra thì tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm á.
3: Thiệt á hả? Tôi cũng ngưỡng mộ bà lắm á.
1: Thiệt hả?
3: Giờ tôi mới hiểu bà. Tôi thấy nhiều khi á, tội nghiệp bà. Bà hả?
1: Hai cái con nhỏ.
3: Nhiều khi á hả, bà phải trải qua nhiều cái đau khổ. Tôi cũng thấy thương bà lắm.
1: Thực ra Quanh cũng đáng thương á. Thoát được ra khỏi vỏ bọc của mình á mới là điều thành công nhất.
3: Bà nói thiệt không?

때문이야.

0: Ai, thiệt sự á, tôi không ngờ Quỳnh Nga với lại A Oanh á, hai người đó có thể đánh nhau được luôn á.
1: Thôi, mà nói thiệt là Quỳnh Nga cũng quá đáng thiệt.
0: Tôi phải trả thù giùm cho A Oanh. Thiệt luôn á, ghét quá
2: ai,
0: mà.
2: Ai, ba người định nói gì đó? Nói cái gì Quỳnh Nga tôi đó? Quỳnh Nga tôi là muôn năm, nói chung là Quỳnh Nga đã tạo cho tôi những cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Nói chung là hôm nay tôi được hôn một nụ hôn cực kỳ đã. Bây giờ mình xin một phút để chụp lại những khoảnh khắc của cuộc đời mình.
0: Thích trà bông, thích trà bông.
2: Tất nhiên
0: thích
3: trà bông.
2: Làm gì vậy?
0: Bỏ ra, tôi phải thay mặt cho nó một bài học. Thích trà bông hả?
4: Ông sướng thiệt luôn nha. Được A Oanh hôn lên má. Lớp mình có nhiều người muốn mà đâu có được đâu.
2: Tất nhiên.
0: Ôi, tôi có muốn nha, tôi có muốn nha.
2: Ôi, không muốn mà nhào giống như là ăn cướp vậy.
0: Tôi sợ mấy công nói tôi muốn sao. Trời ơi, tôi nói thiệt cái gì. Ủa nhưng mà hay ho gì, cái đó là chẳng qua là bị một phút sơ sẩy thôi, là lý do kỹ thuật thôi, chứ thiệt sự là A Oanh cũng đâu có thích hôn ông đâu.
2: Nói chung á là người nào được hôn thì người đó được được sướng vậy thôi.
0: Coi kìa, coi cái mặt đó kìa, tôi tức quá tôi phải trả thù mới được.
1: Ấy, thôi mà, trả
2: thù. Bớt thù cách mạng lại đi.
1: Thôi đi, trả thù gì mà trả thù. Ông nên mừng đi, A Oanh bị thao túng mới vậy.
0: Sao mừng?
1: A Oanh bị thao túng mới vậy đó.
5: Thì A Oanh đó

0: không, thật sự không muốn điều đó. Chứ nếu mà muốn thì Quỳnh Nga làm sao mà làm được như vậy.
1: Ừ, hiểu chưa? Tức thiệt luôn.
2: Tất nhiên.
1: Ê, ê. Quỳnh, có bị sao không?
3: Không, tôi không bị.
0: Bà có bị thầy phạt gì không vậy?
3: Không, tôi không bị sao hết á. Với lại á, tôi lên xác nhận là tôi không bao giờ có tình cảm với Đức Lợi đâu.
1: Thở phào, nhẹ nhõm.
2: Thì nói chung là
1: Ủa? Mà sao hai người thân thiết quá vậy? Nắm tay nhau đồ.
3: Đức Lợi, ông qua đây. Nghe rõ chưa, hiểu rõ chưa hả? Bộc lộ bản chất sự đó.
2: Hiểu rồi.
3: Nè, trong cái trường này á, là chỉ có một mình tôi á, là có cái chức vị hot girl thôi. Nếu ai á, hả, mà đe dọa cái chức vị đó của tôi á, là coi chừng tôi đó.
1: Ai mà đe dọa tới cái chức vị hot girl là coi chừng tôi đó. À Quỳnh, trời ơi, vậy là mừng quá.
2: Bớt ảo tưởng ở đây.
1: Nói chung vậy là mừng rồi. Vậy mà tụi tôi cứ sợ là bà thích Đức Lợi thiệt không à. Thôi.
3: Làm gì có, tôi còn ngây thơ trong sáng lắm, chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu.
1: Thôi, đi.
4: Đi.
2: A-Oanh ơi là A-Oanh của tôi. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ?
5: Bá Thiên,
4: làm gì vậy? Đứng thẫn thờ vậy? Đừng có nói với tôi là còn buồn cái chuyện của A Quanh nha.
2: Thì cũng đúng.
4: Thánh thần ơi, cua gái không được là vậy đó hả trời?
2: Thì tất nhiên rồi, tôi dùng mọi cách với A Quanh mà có được đâu.
4: Ông đã dùng mọi cách chưa? Tôi nói ông như thế nào? Một khi cái gì mình đã muốn thì là không được quyền từ nan bất cứ thủ đoạn nào, hiểu không?
2: Ý ông nói vậy á là không từ mọi thủ đoạn hả?
4: Đúng, phải chiếm cho bằng được.
2: Tôi nói cho ông biết á, không phải tình yêu mình muốn chiếm là mình chiếm giữ người ta đâu.
4: Bây giờ ông không chiếm mà sao người ta yêu ông?
2: Quan trọng là người ta có tình cảm với mình có tình cảm với người ta, cái đó mới là tình yêu chân thật. Ông hiểu ý tôi nói không?
4: Mỗi người một quan điểm, nhưng tôi tôn trọng quan điểm của ông. Ok,
2: nói gì nói á, ông cũng là một người bạn tốt của tôi. Dù gì á, có nhiều chuyện mà ông cũng giúp đỡ tôi vậy. Nói chung á, tôi cảm ơn ông.
4: Trời ơi, làm gì nay nói chuyện sến số vậy?
3: Ê! Đứng đây để xấu tôi đúng không?
4: Trời đất ơi, Quỳnh Nga, mà biết giờ này mấy giờ không vậy? Mà còn đi qua đây.
3: Vậy bây giờ hai người đứng đây để xấu tôi đúng không? Tôi giận, bực bội.
2: Trời.
4: Hả, bây giờ mấy giờ mà còn đứng đây?
2: Hai đứa tôi cũng có nói xấu mà gì đâu.
3: Tôi đem nghĩ tự dai ông nè, giận đó.
4: Trong trường mà bà dám nhậu luôn hả?
3: Ok, nhậu đi.
4: Tính ra là bà gan á Quỳnh Nga. Trời đất ơi, có đứa con gái nào mà giờ này dám trốn khỏi ký túc xá nữ rồi đi xuống ngồi đây ngồi nhậu với trai?
3: Ai nói tôi là nữ? Thì mình là đàn ông mà. Nè, tới phiên ông đi, đừng có giả bộ lạng tránh trốn nha.
4: Vô rồi, tôi hết thấy đường rồi đó.
2: Tới tôi đi.
3: Hôm nay trước 100%. Ông say ông về nha. Hết đi, mới 50 à. Hết đi.
2: Lâu lắm rồi mới ngồi nhậu vậy ha.
3: Ai nói nghe
2: nè.
3: Tụi mình á, chơi với nhau bao lâu rồi ta?
2: Cũng lâu lắm rồi á.
4: Ê, tôi nhớ nè. Biết sao tôi chơi với chà nội này không?
3: Sao?
4: Dạ, là hồi đó bị người ta đánh. Thời học phổ thông á là bị người ta đánh. Nhát lắm, trốn chui trốn nhủi vậy đó. Cái tôi giật tiền giùm chả đem lại đưa. Tưởng tôi là cái đám mà côn đồ đánh ổng đó. Ổng trốn. Không biết luôn.
2: Vui ha, vui quá trời vui luôn. Nghĩ sao ngồi nhậu kể lại chuyện hồi xưa tam sao bắt đẩu gì xưa vậy
4: trời. Ê mà công nhận hay thiệt á. Hồi đó giờ tôi ghét mấy đứa vô dụng lắm á. Vậy mà tôi chơi được với ông.
3: Phải cái lúc mà ông gặp Đức Lợi là cái lúc mà Đức Lợi mặc một đồ thấy ghê, xong rồi núp trong cái xó, xong rồi mặc mũi tìm lem nước mắt không? Đúng rồi,
4: cái áo mình. Đúng rồi nè. Cái bữa mà tôi gặp á là ngay với bà luôn đó. Là chung một ngày đó, ba đứa mình gặp. Ấy nha, gặp nhau chung một ngày. Trời ơi trời, đổ ngủ là cha.
2: Ai mà này kỳ quá.
3: Nè,
6: Còn á, nói tôi, dám nói tôi là con nhà giàu mà mày tính chị không ai chơi nè.
4: Mệt nè. Ông ơi, câu đó tôi nói á.
6: Ông nói hả?
2: Nói đi, ai ngồi đi nhậu toàn kể chuyện xấu của tôi không à?
6: Ông Mỹ ơi, đây.
4: Ê, mày tính ra ba đứa mình hay thiệt á.
2: Hay, hay quá, trời hay luôn á. Nói gì nói cũng cảm ơn hai người. Nói chung là hai người lúc nào cũng tốt với tôi. Kỳ thiệt. Một đứa thì ta nói bị xa lánh, một đứa thì bị tẩy chay, còn một đứa thì bị kỳ thị. Mà ba đứa lại chơi thân với nhau.
4: Ủa, không nghe cái câu người ta nói hả? Lấy đọc gì đọc đó.
6: Hay hay hay á.
4: Mà quá à.
6: Từ kỹ mà thông minh dễ sợ. Ai mà nói nghe là tính ra tôi cũng thấy cảm ơn hai ông nhiều á. Tôi xấu tính cùng khùng, hai ông cũng lúc nào bên cạnh tôi à. Cảm ơn nha.
4: Trời đất ơi, bữa nay về đặt nói chuyện cái kiểu xinh xến, cảm ơn nữa.
6: Còn bá Thiên á, bá Thiên à, ông cũng đừng vì gia đình mà ép mình quá nha. Được nha không?
4: Ơi, nói gì nói, sao làm ba má thất vọng được.
7: Ủa, nghe
8: nè. Cảm ơn bà nha.
7: Hội phó là Quỳnh Nga vậy, hội trưởng là ai là ai?
8: Tuấn Kiệt chắc luôn.
9: Là ai là ai thì bây giờ biết đó.
8: Bá Thiên.
10: Tuấn Kiệt.
9: Mới vừa nhận chức á, nghiêm túc chút đi.
4: Coi như đây là một cái thử thách vậy.
8: Nhưng mà ông vừa mới bực bội mà sao bình tĩnh lẹ vậy?
4: Bà không nghe câu, giận quá mất khôn hả?
8: Cậu.
9: Hả?
8: Sao con không nhớ gì hết trơn vậy?
9: Là tại vì á, đúng rồi. Hồi nhỏ con bị một cái tai nạn rất là kinh khủng cho nên bị mất trí nhớ rồi.
8: Tai nạn hả?
9: Đúng rồi đó.
8: Tai nạn sao cậu?

0: Trung Anh, con gái tôi đâu rồi? Tôi nhà nó có một cuộc hẹn từ hơn một tiếng trước, nhưng gọi con bé không bắt máy. Cái gì? Con muốn tôi lặp lại lần nữa à?
1: Khi vụ nổ tàu điện ngầm kinh hoàng xảy ra, chính quyền muốn nhanh chóng khép lại vụ án để tránh hoang mang dư luận. Tuy nhiên, Olise kiên quyết điều tra sâu hơn. Các manh mối điều tra được đã dẫn anh xuống hệ thống cống ngầm chằng chịt của thành phố. Tại đây, Olise phát hiện ra một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Anh kinh hoàng nhận ra vụ nổ tàu điện không phải tai nạn mà là phát súng mở màn cho một âm mưu khủng bố quy mô lớn sắp đổ ập xuống thành phố.
2: Diễn viên đóng thế.
3: Làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn đi. Được rồi, hãy bình tĩnh, có chúng tôi ở đây. Được rồi, bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Gabriela, làm ơn.
0: Tôi nợ anh lần này không phải một mà là 1.000 lần anh bạn.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Mexico, tội ác dưới đường hầm. Phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau 9 tháng miệt mài học tập, thi cử. Chính vì vậy, trong thời điểm này, bên cạnh việc cho các con về thăm quê, đi du lịch, thì phụ huynh thường cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu như vẽ tranh, múa, hát, tập võ, bơi lội, v.v. Tại Đắk Lắk, những ngày hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt sân chơi bổ ích được tổ chức dành cho thiếu nhi. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau những tháng ngày miệt mài bên trang sách, mùa hè trở thành khoảng thời gian được mong chờ đối với các em học sinh. Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, mùa hè ngày nay còn mở ra nhiều cơ hội để trẻ em được khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển thể chất và nuôi dưỡng những đam mê, năng khiếu. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu hè, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng đã được các đơn vị địa phương triển khai, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Trong đó, bơi lội là bộ môn thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia. Trước thực trạng của vấn đề đuối nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và đây cũng là khoảng thời gian trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường nước, tự đi tắm, đi chơi ở những ao, hồ, sông, suối, không có sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm. Tại các hồ bơi và trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số lượng học viên đăng ký học bơi tăng đáng kể ngay từ đầu hè. Song song với việc được trang bị các kỹ thuật bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn. Cùng với bơi lội, nhảy hiện đại cũng là một bộ môn nghệ thuật thu hút đông đảo thiếu nhi trong những năm gần đây. Nhảy hiện đại là sự kết hợp chặt chẽ giữa vũ điệu và âm nhạc. Do đó, trẻ em sẽ nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tích cực và dễ dàng. Qua quá trình tiếp xúc và tập luyện, trẻ sẽ tăng cường nhận thức về các khả năng học tập như ghi nhớ, tập trung, tiếp thu, có tính kỷ luật cao. Đặc biệt, qua các lớp học, các em được giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu của mình, từ đó góp phần rèn luyện sức khỏe và thể chất, tạo niềm vui, phấn khởi để các em tự tin bước vào năm học mới.
2: Con tham gia nhảy và bùi thì vời, thì rất là vui. Năm nay con tham gia lớp nhảy để được gặp nhiều bạn mới hơn.
3: Dạy nhảy được hơn 10 năm rồi. Và khi tập cho các bé mình cảm thấy rất là vui. Không khí nó rất là hân hoan, với là các bé rất là yêu thương lắm. Và các con khi từ đầu là sẽ rất là yếu. Tập rất là không có được chắc khỏe, nhưng mà bây giờ là bạn nào cũng sẽ chắc khỏe hơn. Nói chung là phát triển ăn uống cũng khỏe mạnh hơn nữa.
1: Mùa hè đến là khoảng thời gian các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi học sinh được nghỉ hè và rất cần những hoạt động bổ ích để phát triển cơ thể, tư duy bản thân và trang bị những vốn sống cần thiết. Mỗi bạn nhỏ đều có cho mình một đam mê và năng khiếu riêng, mà ở đó trẻ được phát huy hết khả năng của mình cũng như tham gia một cách vô cùng hứng khởi.
2: Con học nhảy được 4 năm rồi mà con cảm thấy rất là vui khi được tập trung với các bạn. Con gặp được mấy bạn mới và mấy bạn cũ, và mỗi khi con tập là con được khỏe mạnh hơn. Con cảm thấy mình rất vui khi được tập nhảy ở chỗ đó, và con cảm giác con rất mong muốn được tập ở đó.
4: Con tham gia hoạt động này từ năm lớp 2. Con cảm thấy các hoạt động của nhà văn hóa nó rất phong phú, tuyệt vời và được nhiều người ưa chuộng.
1: Không chỉ mang đến cho thiếu nhi những sân chơi bổ ích trong dịp hè, các hoạt động này còn góp phần giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có cha mẹ bận rộn, yên tâm công tác. Khi con em mình được tham gia học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, được quan tâm, hướng dẫn thường xuyên.
5: Bé cảm thấy rất là vui ạ. và các hoạt động ở đây vô cùng thú vị, giúp bé trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là về phòng chống đuối nước này, xong rồi các hoạt động mà đi diễn ra dân hương để tưởng nhớ ngày của Bác Hồ. Cảm giác bé đi được bé tự tin hơn, xong rồi bé hoạt động sôi nổi hơn về phong trào của đoàn đội.
1: Với gần 40 năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, nay là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo Thanh Thiếu Nhi. Hè năm 2026, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi đã tổ chức trên 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em Thanh Thiếu Nhi từ 2 tuổi trở lên, như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội. Những hoạt động này nhằm tăng cường về thể chất, phát triển năng khiếu, cũng như giúp các em có thêm những kiến thức về kỹ năng sống, rèn luyện những ý chí nghị lực trong cuộc sống.
6: Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về các hoạt động khai mạc hè cũng như là các hoạt động giảng dạy các bộ môn kỹ năng sẽ được diễn ra trong mùa hè năm 2026, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thành Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là hiện nay thì các hoạt động hè năm 2026 thì theo chủ đề như thế nào và mang thông điệp ra sao thưa ông?
7: Đối với năm 2026 thì năm nay đối với ban giám đốc trung tâm thì lấy cái chủ đề của nó là hè vui khỏe, bổ ích và thiết thực đối với các em. Thì với phương châm đó thì ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ của trung tâm hy vọng là sẽ mang đến cho các em một mùa hè thực tế hơn, thiết thực hơn, và đặc biệt là phải vui cho các em. Sau một năm học các em đã quá mệt mỏi thì phương châm năm nay là như thế.
6: Vâng, vậy thì các hoạt động hè năm 2026 thì sẽ có những điểm mới gì so với các năm trước đây thưa ông?
7: Thì trước hết á, chúng ta phải nói năm nay mới về hình thức cái đã. Thì năm nay trước hết là trung tâm mang một cái diện mạo mới, cái tên mới. Đây là năm đầu tiên trung tâm được mang tên là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi. Tiền thân trước đây đó là Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi. Thì trước hết cái trung tâm nó sẽ lớn về mặt quy mô, nó sẽ lớn hơn cái nhà. Đó là cái mới đầu tiên. Bởi vì cái quy mô thứ hai đây là diện tích. Sau sáp nhập thì trung tâm chúng ta vừa là một có một cái cơ sở 2 tại Tuy Hòa nữa, thì về cái quy mô nó cũng lớn hơn, cái diện tích nó lớn hơn đấy, và cái đối tượng của chúng ta cũng lớn hơn. Thì đó là cái hình thức. Thì còn về nội dung thì năm nay thì cơ bản chúng tôi dựa trên những cái nội dung mà chúng ta đã có sẵn từ trước đây thì chúng tôi cũng có nâng cấp lên một số cái. Thí dụ như chúng tôi vẫn lấy điểm nhấn là học kỳ trong quân đội. Đấy là một cái chương trình, nó là một cái chương trình thường niên. Tuy nhiên trong cái nội dung năm nay thì chúng tôi cũng đề xuất cái Bộ Chỉ huy Quân sự là chúng ta nâng cấp một số nội dung huấn luyện nó cao hơn, nó lạ hơn. Và các nội dung mà huấn luyện và kỹ năng thì chúng tôi cũng đưa vào một số cái nội dung mới, nó mang tính chất hiện đại hóa hơn và nó lạ hơn. Thì đó là một số nội dung mới. Bên cạnh đó thì những cái hoạt động như là các lớp nhảy, các lớp nghệ thuật, các lớp văn hóa thì chúng tôi cũng đặt vấn đề với giáo viên là nên có cái sự đổi mới hơn trong cái phương pháp truyền đạt cũng như là cái nội dung để nó phù hợp với các em hơn. Đó là một số một cái nội dung điểm, cái điểm nhấn mới mà chúng tôi đang cố gắng cải thiện để nó thích nghi với các em hơn trong mùa hè năm nay.
6: Vâng, và ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm của phụ huynh trong việc phát triển các môn năng khiếu cho học sinh trong thời điểm hiện nay ạ?
7: Tôi đánh giá rất là cao về cái việc này. Đây là cái nhu cầu rất là thiết yếu và thiết thực đối với phụ huynh. Thì đối với lại tất cả phụ huynh thì lúc nào cũng kỳ vọng vào cái sự đào tạo cũng như cái sự bồi dưỡng cũng như là cái việc tạo sân chơi cho các em. Bởi vì mùa hè là một, nó giống như lúc đầu tôi có nói đấy, thì mùa hè là một cái mùa mà các em không chỉ là vui chơi mà giống như nó cần phải cân bằng lại. Cho nên là cái việc đó phụ huynh rất kỳ vọng trong việc là mùa hè chúng ta phải làm như thế nào và gửi con em mình học những cái nơi nào và cái mô hình nó như thế nào để cho nó phù hợp. Thì chính vì là chúng tôi hiểu được những cái kỳ vọng đó cho nên trong quá trình chúng tôi mở lớp cũng giống như chúng tôi mở các mô hình đào tạo thì chúng tôi cũng đã cố gắng đáp ứng, tìm mọi cái mô hình để đáp ứng cho các em để nó phù hợp vào cái nhu cầu thực tế của các em cũng như là đáp ứng được cái kỳ vọng của phụ huynh. Và chúng tôi cũng hàng năm mỗi hoạt động như vậy chúng tôi cũng đều có cái đánh giá dư luận và cũng ghi nhận được là cái sự đánh giá từ phía phụ huynh rất là cao. Và chúng tôi cũng lấy đó làm nền tảng trong cái quá trình hoạt động trong những cái dịp hè cao điểm này.
6: Vâng, và với sự chuẩn bị rất là chu đáo, bài bản, đồng thời là thêm những điểm mới trong hoạt động hè năm 2026, vậy thì ông mong muốn điều gì qua các hoạt động hè năm nay ạ?
7: Thì trước hết là tôi hy vọng rằng là mùa hè năm nay nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mọi thứ, mọi hoạt động nó diễn ra trơn tru và nó đặt cái tiêu chí là phải an toàn. Và hy vọng một mùa hè năm nay là nó an toàn rồi ạ. Thứ hai là hiệu quả và thứ ba là đáp ứng được cái kỳ vọng của các em. Và thứ tư nữa cũng chúng tôi cũng mong muốn rằng là đối với vai trò của chúng tôi là chúng tôi sẽ hỗ trợ được gia đình trong cái mùa hè, giải quyết các em được trong cái vấn đề các em được sinh hoạt, các em vui chơi, nó không các em không ở nhà quá nhiều và không biết làm gì phải sử dụng điện thoại này, tivi, thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cái trách nhiệm một phần nhỏ đồng hành với gia đình trong cái khoảng thời gian đó. Và mục tiêu của chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi mong muốn đó là một mùa hè an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là thông qua những cái lớp mà chúng tôi tập huấn cũng như là mở ra đào tạo các em thì sẽ trang bị

0: cho các em nhiều cái kỹ năng hơn. Thí dụ như có những cái lớp kỹ năng nói nè, có những em sau khi tham gia xong có thể là không thay đổi hoàn toàn, nhưng các em có cảm giác các em sẽ tự tin hơn trong lớp học, trong sinh hoạt thường ngày, các em sẽ cải thiện được cái kỹ năng phát biểu, cái phong thái của mình. Rồi có những chương trình học kỳ trong quân đội, chúng tôi tổ chức không phải là thay đổi các em toàn diện đâu, nhưng chỉ cần các em thay đổi một hành vi, một suy nghĩ về cái trách nhiệm của mình trong bản thân mình đối với gia đình, hoặc là các em, có những em chưa bao giờ biết trải nghiệm, mình sẽ tự xếp đồ, mình sẽ tự phải quét nhà, nhưng tham gia chương trình các em đã tự trải nghiệm và ý thức được điều đó. Đó là những cái mà chúng tôi đang tác động các em từ những cái nhỏ, chứ chúng ta không có thay đổi cái lớn. Thậm chí là những cái chương trình, những cái lớp hoặc là lớp hội họa nhảy, các em có thể rằng là trước giờ các em thích, nhưng các em không có môi trường để các em được thể hiện và thỏa mãn, thì trung tâm mở những lớp ra trước hết là giải quyết được cái vấn đề cho các em có một cái nơi để các em sinh hoạt và các em hội tụ.
1: Và xin được cảm ơn ông về những thông tin rất là bổ ích và cụ thể vừa rồi ạ.
2: Song song với các hoạt động rèn luyện kỹ năng, văn hóa đọc tiếp tục được nhiều đơn vị chú trọng trong dịp hè. Với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều không gian đọc sách mở, thân thiện dành cho thiếu nhi. Tại đây, các em được đọc sách miễn phí, tham gia kể chuyện theo sách, vẽ tranh, giao lưu và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác.
3: Mong muốn là phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này, cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập. Và đơn vị cũng tổ chức là khai mạc từ ngày hôm nay và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 8.
2: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ nhỏ, việc xây dựng một không gian đọc sách thân thiện càng trở nên ý nghĩa. Những giờ phút bên trang sách giúp các em hạn chế phụ thuộc vào màn hình điện thoại, máy tính và hình thành thói quen sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những ước mơ đẹp, những khát vọng tích cực về tương lai. Diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, chương trình của Thư viện tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho thiếu nhi trong dịp hè năm nay.
4: Con rất vui khi được đến đây để đọc sách và gặp thêm, đọc chung với lại các bạn. Em thích ở đây vì giúp em đọc được nhiều sách và có những trải nghiệm thật thú vị.
2: Sau 9 tháng học tập, mùa hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cần thiết để các em lấy lại sự cân bằng về sức khỏe, tâm lý, chuẩn bị bước vào một năm học mới. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn cho con em tham gia hoạt động hè khác nhau. Nhưng cần quan tâm tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt động hè từ chính sở thích, năng lực và sức khỏe của trẻ. Cần lựa chọn môn học phù hợp, cân bằng hợp lý giữa khoảng thời gian học hè và thời gian dành cho các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao. Mùa hè năm 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, những sân chơi bổ ích hôm nay sẽ là hành trang quý giá để các em tự tin trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ, được vui chơi, học tập, phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, giúp trẻ có một mùa hè thực sự an toàn và bổ ích.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông suối, hồ chứa và nguồn nước ngầm phong phú, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng kéo dài, khai thác nước gia tăng và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Chương mục Tài nguyên và Môi trường hôm nay sẽ

0: phản ánh những nỗ lực trong quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước, các giải pháp thích ứng với nguy cơ thiếu nước, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá vì sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Tây Nguyên từ lâu được xem là thủ phủ của nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực của cả nước. Những vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su cùng sự phát triển mạnh mẽ của cây sầu riêng trong những năm gần đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản quốc gia. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng đó là áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên nước, nguồn lực thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến cực đoan hơn, mùa khô kéo dài, lượng mưa phân bố không đều. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới tiêu liên tục gia tăng cùng với việc mở rộng diện tích cây trồng có nhu cầu nước cao, đặc biệt là cà phê và sầu riêng. Điều này đã tạo sức ép lớn lên hệ thống nguồn nước mặt và nước dưới đất của toàn vùng. Thực tế đã cho thấy những tác động rõ nét. Riêng trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Bước vào vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, không còn khả năng cấp nước phục vụ sản xuất. Hàng loạt giếng đào, giếng khoan của người dân cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô, khiến cuộc sống và hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn.
2: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi thực ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm, nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét. Khi mà người ta đào giếng thì đủ nước tưới, bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng.
1: Đáng lo ngại hơn, các kết quả quan trắc cho thấy mực nước dưới đất tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục suy giảm, kể cả ở những nơi không có hoạt động khai thác quy mô lớn. Điều này cho thấy nguồn nước ngầm đang chịu tác động không chỉ từ khai thác mà còn từ những biến động về khí hậu, sự suy giảm khả năng bổ cập tự nhiên và những thay đổi trong sử dụng đất. Những con số và thực trạng vừa nêu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững. Bởi nếu không có những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ, nguy cơ thiếu nước sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển lâu dài của toàn vùng Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy từ khai thác sang sử dụng tiết kiệm hiệu quả đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm những giải pháp canh tác thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng. Mô hình tưới nước tiết kiệm tại dãy mía của gia đình anh Nay Y Sum ở xã Sông Hình là một ví dụ. Để đảm bảo nước cho cây mía từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, anh Nay Y Sum đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho hơn 1 hectare mía. Hệ thống đường ống được thiết kế đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây, giúp cây mía hấp thụ nước hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát do bốc hơi và chảy tràn như phương pháp tưới truyền thống.
3: Trước kia là làm chờ mưa, chờ nước trời nó xuống. Còn đây là chờ có chương trình gì nhà nước hỗ trợ thêm. Đây là có giọt, là có máy bơm, có cái ao gì, thấy nó phát triển được hơn.
1: Sau 2 năm áp dụng, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng, hệ thống tưới còn giúp giảm chi phí nhân công, giảm công chăm sóc, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ hiệu quả thực tế, ngày càng nhiều hộ dân trong vùng đã mạnh dạn đầu tư các hệ thống tưới tiên tiến để thích ứng với tình trạng thiếu nước. Với phương thức đưa nước trực tiếp đến vùng rễ cây, lượng nước sử dụng được kiểm soát tốt hơn, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả tưới trên cùng một diện tích canh tác. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong điều kiện nguồn nước ngày càng hạn chế hiện nay.
4: Cái nhỏ giọt thì nó rất hiệu quả rồi. Nó có dở lắm thì nếu mà như mía đây mà trồng như vậy thì nó không nhiều cho mà tính ra 8 thì ngon không? 8 mà cái giá mía mà như được cỡ 1.350.000 thì nông dân thì cũng phấn khởi rồi đấy.
1: Không chỉ là giải pháp thích ứng với tình trạng hạn hán và những tác động của biến đổi khí hậu, việc ứng dụng

0: dụng các công nghệ tưới tiết kiệm còn được xem là hướng đi lâu dài trong phát triển nông nghiệp bền vững. Vì vậy, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước áp lực ngày càng gia tăng.
1: Hướng dẫn bà con nhân dân trong công tác kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho bà con nhân dân được nâng cao cái trình độ kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn cho thực hiện các mô hình cho nó đảm bảo thời gian tới. Các cái chương trình thực hiện các cái chương trình của chính phủ thì địa phương thời gian tới cũng tăng cường vận động xã hội hóa các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con để mà phát triển sản xuất thời gian tới cho nó bà con giảm nghèo và phát triển bền vững.
0: Từ những mô hình tưới tiết kiệm đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại Đắk Lắk, có thể thấy thích ứng với tình trạng thiếu nước không chỉ là câu chuyện của từng hộ nông dân mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả ngành nông nghiệp và công tác quản lý tài nguyên nước. Bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước liên tục gia tăng, nếu không có những giải pháp tổng thể và lâu dài thì sẽ nhanh chóng dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nguồn nước. Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có lượng mưa hàng năm tương đối lớn, nhưng phân bố không đồng đều theo mùa. Nguồn nước tập trung chủ yếu trong một vài tháng mùa mưa, trong khi mùa khô kéo dài nhiều tháng liên tục. Sự chênh lệch này khiến nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng thừa nước vào mùa mưa nhưng lại thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.
2: Miền Trung Tây Nguyên là cái khu vực mà nó thể hiện hai cái mùa rõ rệt. Là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì thừa nước, nhưng mùa khô thì lại thiếu nước. Mà đặc biệt là cái mùa khô và mùa mưa ở Tây Nguyên thì cái chênh lệch nhau về cái lượng nước trên nước có thể là 80% cái lượng nước nó tập trung vào cái mùa mưa. Thế thì chỉ còn 20% cái lượng nước trong mùa khô. Cho nên cái nước, giải pháp về nước cho sản xuất, cho sinh hoạt, cho cái phát triển bền vững của vùng này trong cái mùa khô là vấn đề đặt ra cả về trước mắt cũng như lâu dài.
0: Thực tế này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với Đắk Lắk, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh của các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hổ tiêu, cây ăn quả và đặc biệt là sầu riêng trong những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, khả năng tích trữ nước tự nhiên của nhiều lưu vực đang có xu hướng suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái đất và những thay đổi trong sử dụng tài nguyên. Theo các chuyên gia, để bảo đảm nguồn nước cho phát triển lâu dài, giải pháp không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm các công trình thủy lợi hay khai thác các nguồn nước mới, mà cần bắt đầu từ chính các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực đang sử dụng phần lớn nguồn nước của khu vực.
3: Nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm. Và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý, giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý.
0: Các nghiên cứu cho thấy, đất khỏe không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn mà còn đóng vai trò như một hồ chứa nước tự nhiên, góp phần giữ lại lượng nước mưa, giảm thất thoát dòng chảy mặt và tăng khả năng bổ cập cho tầng nước ngầm. Đây được xem là giải pháp bền vững, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên nước trong dài hạn. Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi phương thức canh tác, bài toán quy hoạch và quản lý nguồn nước cũng cần được nhìn nhận ở quy mô tổng thể hơn. Bởi tốc độ phát triển nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống thủy lợi và khả năng đáp ứng với các nguồn nước hiện có.
3: Tôi nghĩ là chúng ta nên có những cái chương trình nghiên cứu một cách đồng bộ để mà xem, tức là hiện tại là cái nhu cầu tổng lượng nước tưới của những cái vùng phát triển nông nghiệp đấy và những cái công trình thủy lợi hiện tại là cái lưu lượng nước và cái sức chứa của nước nó có đáp ứng được cho cái việc phát triển nông nghiệp hay không.
0: Hiện ở Đắk Lắk, nhiều khu vực sản xuất đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng thủy lợi. Nếu không có các đánh giá đầy đủ về cân bằng nguồn nước, nguy cơ khai thác vượt khả năng

0: phục hồi của tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, những cảnh báo về suy giảm nguồn nước đã không còn là dự báo cho tương lai mà đang xuất hiện ngay trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến nước và xây dựng chiến lược khai thác hợp lý không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để Đắk Lắk cũng như toàn vùng miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững trong những thập niên tới.
1: Phải theo cái hướng là quản lý tổng hợp, theo cái hướng là tích hợp các cái yếu tố từ sản xuất đến sinh hoạt đến năng lượng xanh đến vấn đề môi trường vào một cái bài toán trong cái việc sử dụng nước. Có như vậy thì chúng ta mới sử dụng nước nó tiết kiệm, nó hiệu quả, phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững. Đấy là cái mà chúng ta đang đi. Cái thứ hai là để phát triển bền vững thì đi liền với cái việc tích hợp thì mình phải là xây dựng được một cái dữ liệu để rồi từ đó mình đưa ra một cái công nghệ nó phù hợp, đưa ra cái bài toán vận hành sao cho nó phù hợp, nó phát triển bền vững, nó lâu dài.
0: Nước không chỉ là nguồn tài nguyên thiết yếu cho đời sống và sản xuất mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế địa phương. Khi nhu cầu sử dụng nước không ngừng gia tăng và áp lực lên các nguồn nước ngày một lớn hơn, thì việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước càng trở thành cấp thiết. Từ những mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, những giải pháp nâng cao khả năng giữ nước của đất, đến định hướng khai thác các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xanh, tất cả đều cho thấy một mục tiêu chung, sử dụng hợp lý từng nguồn nước hôm nay để bảo đảm nguồn nước cho tương lai. Bảo vệ tài nguyên nước không còn là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay ngành chuyên môn mà cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi nguồn nước được quản lý một cách khoa học, sử dụng tiết kiệm và khai thác bền vững, Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung mới có thể biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
2: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, ẩm thực phía Tây Đắk Lắk luôn để lại một dấu ấn rất đặc biệt bởi sự mộc mạc, đậm đà cũng như gắn liền với thiên nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thu Thảo khám phá một trong những món ăn rất đặc sắc là món lẩu cá lăng sông Serebok. Từ sông Serebok trải qua những cánh rừng bạt ngàn, cá lăng từ lâu đã trở thành một trong những nguyên liệu quen thuộc với bữa ăn của người dân. Qua thời gian, món ăn này đã trở thành một trong những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực nơi đây và khiến cho du khách tới đây nhớ mãi.
1: Dòng Serebok từ lâu đã trở thành biểu tượng của Đắk Lắk, mang trong mình vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa huyền bí. Bắt nguồn từ sự hợp lưu của hai dòng Krono và Krong Anna, con sông ấy không chỉ bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng đời sống cư dân, mà còn hào phóng ban tặng nhiều sản vật quý giá. Trong số đó, cá lăng được xem là món quà đặc biệt của thiên nhiên, gắn liền với những câu chuyện về dòng sông huyền thoại. Cá lăng sinh trưởng giữa những đoạn nước chảy xiết, ghềnh đá và xoáy nước của Serebok. Chính môi trường tự nhiên ấy đã tạo nên thớ thịt săn chắc, vị ngọt thanh và độ béo vừa phải, rất riêng. Người dân ven sông kể rằng, thời trước cá lăng xuất hiện nhiều đến mức những người thợ săn phải chèo thuyền theo các con nước lớn để tìm bắt. Vì thế, cá lăng không đơn thuần là một loài cá đặc sản mà còn mang theo ký ức, văn hóa và sự gắn bó của con người với dòng Serebok qua nhiều thế hệ. Từ nguồn nguyên liệu quý ấy, người dân Đắk Lắk đã sáng tạo nên nhiều món ăn hấp dẫn, nhưng lẩu cá lăng vẫn là hương vị được nhắc nhớ nhiều nhất.

để giúp ba mẹ phát triển thương hiệu món lẩu cá lăng này. Khi mà em thấy ba mẹ lớn tuổi rồi á, nhưng mà cái niềm đam mê ẩm thực của ba mẹ về Tây Nguyên á vẫn rất là lớn, vẫn rất là khát khao, nên em muốn là người tiếp nối thế hệ để làm cho món ăn này nó phát triển. Và mình nghĩ là cái ẩm thực địa phương nó là một cái giá trị bền vững nhất và không bao giờ có thể mất đi, và mình muốn nó phát triển và nâng tầm thương hiệu những món đó khi mà du khách gần xa đến với Đắk Lắk thì có thể thưởng thức được những cái tinh hoa ẩm thực.

0: Thưa cô, không biết là nguồn cá lăng của mình lấy từ đâu vậy ạ?
1: Cá lăng này là từ người dân ở đi câu về con trại sông Serebok.
2: Bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm bắt những chú cá lăng tươi sống này lên nha.
1: Má đẩy ra đi má, má đẩy ra đây. Rồi lên nha. Rồi 3, 2, 1, 2, yeah.
0: Con này sẽ là bao nhiêu ký vậy ạ?
1: Con này tầm cỡ 6-7 ký chị Thảo. Đó, cái lăng đặc trưng của cá lăng sông đuôi đỏ là cái đuôi rất khổng lồ.
0: Em vừa thấy trên biển hiệu của mình có cá lăng 50 ký đó, đã từng trước đó là mình...
1: Đúng rồi, nó to bằng em luôn á.
0: Rồi đó.
1: Nhưng mà bây giờ thì hiếm rồi chị.
0: Dạ.
1: Chị thấy không? Nó có cái mép câu luôn nè. Đó.
0: Dạ.
1: Người ta đi câu á, đó, nó có cái mép, dính mép nè chị thấy không?
0: Dạ.
1: Khi mà người ta gỡ câu ra thì nó sẽ có cái mép này.
2: Để chế biến món lẩu cá lăng sông Serebok thì mình sẽ có công đoạn là sơ chế cá lăng và chuẩn bị nước lẩu. Thảo ơi, lúc nãy con cá lăng mà hai đứa mình bắt lên á đã được sơ chế xong ha. Mình sẽ có một chút lưu ý khi mà sơ chế cá lăng. Nếu mà muốn cho cá lăng nó không có bị tanh á thì mình sẽ dội nước sôi, có pha chút gừng, muối và chanh và dội lên khắp da của con cá. Và sau đó mình sẽ cạo cái phần nhớt đó đi. Và ngoài ra thì mình sẽ có một phần nữa, đó là mình sẽ chuẩn bị các loại rau ăn kèm ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho Thảo cái phần nước lẩu sẽ có những nguyên liệu gì nha. Trong phần nước lẩu của mình á, thì mình sẽ có nguyên liệu như là lá giang, rồi măng chua, đó, rồi bạc hà, cà chua, thơm và hai loại rau dậy mùi không thể thiếu. Đó là ngỗ và thì là cái bạc hà này là Thủy đã rửa sạch và lột vỏ rồi á, bây giờ thì sẽ cắt mỏng ra vừa ăn. Thảo giúp Thủy cắt hết cái bạc hà này ra nha. Trong lúc mà Thảo cắt bạc hà thì Thủy sẽ bổ muối cau, cà chua và cắt thơm ra ha.
0: Không biết là rau ngỗ với thì là này em có thể cắt như thế nào vậy ạ?
2: Em nha, cần cắt nó khúc nhỏ nhỏ tầm những ngón tay là được nha.
0: Dạ.
2: Nhỏ hơn xíu, càng nhỏ thì nó sẽ thơm hơn. Đó, đúng rồi. Đó, bằng đó là gì?
0: Sau khi sơ chế nguyên liệu như vậy thì chúng ta cần làm gì nữa vậy ạ?
2: Rồi, khi mà mình sơ chế đầy đủ hết rồi ha thì để có vị chua trong món lẩu cá lăng á thì mình sẽ cho lá giang vào Thảo ha. Theo thì mình sẽ cho măng chua nha.
0: Thì không biết là măng này do quán mình tự làm hay sao ạ?
2: Đúng rồi, măng này khi mà mình thu mua của những người mà đi hái măng về á, xong rồi mình sẽ tự muối luôn. Măng này á, thì sẽ có vào mùa mưa thôi Thảo ha. Nên là để mà xài được cả năm á, thì trong mùa mưa mình sẽ mua, mình trữ và mình sẽ muối. Rồi sau khi mà bỏ lá giang với măng chua thì tiếp theo mình sẽ cho bạc hà nha Thảo.
0: Theo em được biết là bạc hà là một loại rau cũng khá là dễ chín, thì không biết là mình cho sớm ngay từ đầu như vậy thì có làm ảnh hưởng gì không ạ?
2: Không Thảo, tại vì khi mà nước lẩu sôi lên là mình thả cá vào thì khi mà cá lăng thì cũng rất là nhanh chín, tầm có 2 đến 3 phút khi là nó sẽ chín rồi, nó sẽ không sao. Mình nấu luôn bạc hà như vậy thì nó sẽ hòa quyện với nhau và cái vị nước lẩu nó sẽ ngọt ngon. Rồi, mình sẽ cho cà chua vào nha. Tiếp theo mình sẽ cho thơm hoặc là dứa vào. Và cuối cùng cái gia vị không thể thiếu trong món lẩu cá lăng này đó là ngỗ và thì là. Nó sẽ giúp cho dậy mùi thơm của món lẩu này ha. Ở đây Thủy đã chuẩn bị một nồi nước dùng của lẩu cá lăng sông Serebok. Thì Thủy đã ninh trong vòng 4 đến 5 tiếng để có độ ngọt tự nhiên. Thì Thủy đã hầm xương ống heo cùng với xương cá lăng và mình đã

nêm nếm theo khẩu vị gia truyền của gia đình. Và bây giờ mình sẽ đổ vào nồi nước lẩu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nồi nước lẩu cá lăng và sẵn sàng đun lên bếp để thưởng thức thôi.

0: ăn cùng với lại nồi lẩu cá lăng xong CD Box á thì mình sẽ có các loại rau rừng và các loại rau ăn kèm như này ha. Bây giờ thì sẽ giới thiệu cho Thảo nha. Đầu tiên thì sẽ có ở đây mình sẽ có hai loại rau rừng, một là rau diếp rừng hay còn gọi là lá bếp, hai là rau rau rừng hoặc là gọi là rau dũi. Rồi mình sẽ có cải cây, hoa chuối, rồi có nấm, rồi có cây chuối non và rau cần cùng với một chút bông điên điển.
1: Bên cạnh đó thì em thấy bên này mình có khá là nhiều món ăn kèm cũng rất là đặc biệt, thì chị có thể giới thiệu cho em một chút về chúng không ạ?
0: Đây là món sung vả muối, có vị giòn giòn, sực sực, rất là ngon. Nếu mà ăn không hoặc là ăn với cơm hoặc là đặc biệt là ăn kèm với lẩu cá lăng thì nó rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì trên tay Thảo đây thì Thảo thấy đó là ớt xiêm đúng không? Thì đây là ớt xiêm này thì nhà mình đã ngâm đã muối để nó bớt đi vị cay nồng nhưng mà vẫn giữ được hương vị của ớt xiêm. Thì khi mà mình cắn một miếng cá, mình cắn một miếng ớt thì nó sẽ hòa quyện với nhau. Lẩu đã sôi rồi Thảo ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cá vào nồi lẩu nha. Bây giờ mình sẽ cho phần đầu cá trước. Đây.
1: Không biết là cái rau của cá mình có ăn được không ạ?
0: Ăn được chứ Thảo, ăn sẽ giòn giòn sực sực với Thảo, tí Thảo thử nha. Thông thường thì nhiều khách sẽ thích ăn thịt thôi, không thích ăn đầu. Nhưng mà thật ra cái đầu cá lăng nó mới là, khi mà nhúng vào lẩu nó mới là ngọt nhất đó Thảo. Vậy khi mà mình ninh vậy nè thì nó chất ngọt trong cái đầu cá lăng nó sẽ ra nhiều hơn là phần thịt luôn á. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho phần thịt cá lăng vào ha. Đây là một phần cá lăng. Mình hấp dẫn không?
1: Vậy thì không biết là cá mình nấu trong vòng bao lâu thì sẽ ăn được vậy ạ?
0: Sẽ nấu trong vòng 2 đến 3 phút Thảo ha. Nếu mà lá cá dày như vậy thì sẽ tầm 4 phút. Mắt nhỏ cho Thảo một bí quyết, nếu mà muốn biết cá chín hay không á thì Thảo sẽ lấy cái đầu đũa ha, đâm vào thịt cá. Nếu mà thịt cá mềm thì là đã chín rồi. Tí Thảo thử nha. Hồi nãy Thảo có nhớ thì chỉ cách nào không?
1: Vừa rồi theo em nhớ thì mình sẽ dùng đũa nhấn vào cá.
0: Đúng
1: nếu mà
0: rồi.
1: Nó đi qua dễ dàng, cá mềm thì đã chín.
0: Đúng rồi, vậy là cá chín rồi. Bây giờ mình sẽ bớt cá ra và sẽ cho rau vào ha.
1: Dạ.
0: Mình sẽ cắt ra một cái dĩa ha.
1: Wow.
0: Nó to một cái dĩa luôn nè.
1: Mùi thơm của măng chua, của các loại rau nêm rất là hấp dẫn ạ.
0: Tiếp theo thì sẽ bỏ rau vào nha Thảo nha. Rồi mình sẽ bỏ rau rừng trước. Đây là rau diếp rừng nha.
1: Không biết thì các loại rau rừng này mình có khó kiếm không ạ?
0: Thường ngày xưa thì sẽ rất là khó kiếm, tại vì nó cũng sâu trong rừng sâu á. Nhưng mà bây giờ thì cái món này sẽ được ưa chuộng rồi nên là có rất nhiều người đi hái về, nên là cũng không có khó kiếm lắm. Mình sẽ cho ít ớt đó, trong mắm này. Rồi mình sẽ dùng mắm này, mình rửa lên cá nha. Món lẩu cá lăng xong này thì sẽ không thiếu được cái món kèm đó là ớt xiêm ngâm nha. Đó, mình sẽ dầm cái ớt này ra. Rau cũng đã chín ha. Bây giờ thì sẽ mời Thảo dùng món lẩu cá lăng nha. Bước đầu tiên thì Thị sẽ lấy bún ra Thảo trước ha. Lấy một ít bún trong chén. Mình sẽ chan nước lẩu và rau vào chén ha. Mình sẽ mời Thảo một miếng cá nha.
1: Đầu tiên thì em xin phép thử nước dùng của món lẩu ạ. Em cảm thấy nước lẩu của mình nó có một độ ngọt rất là thanh. Nó không có hề bị nhạt nhẽo hay là bị lấn áp bởi các loại rau thơm. Nó vẫn có cái mùi thơm ngọt đặc trưng của nó. Cùng với lại các loại rau hoặc là cái đầu cá vừa rồi mình cho vào, nó cũng làm cho nước lẩu của mình rất là đặc biệt.
0: Xong rồi em chấm một chén mắm.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Em rất là bất ngờ, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức cá lăng. Thì em cảm thấy là cá không hề có vị tanh mà rất là chắc thịt. Cái phần da cá nó cũng rất là béo. Nó làm cho cái cảm giác mình ăn vào miếng cá không khô, nó rất là ngon, hòa quyện cùng nước dùng và các loại rau khác ạ. Bên cạnh các loại rau ăn lẩu thông thường khác thì em thấy rau rừng nó đặc biệt là cái mùi thơm của nó.
0: Cái loại rau rừng này nó khác các loại rau khác đúng không Thảo?
1: Dạ. Yeah.
0: Trong khi thưởng thức lẩu cá lăng á, thì Thảo hãy ăn kèm một miếng sung với một miếng vả muối.
1: Em vừa được thưởng thức cá lăng cùng với lại sung vả muối bên mình thì em cảm thấy nó rất là ngon. Sung và vả có một độ chua vừa phải mà nó vẫn giữ được độ giòn, cũng như là em cảm giác nó có mùi thơm của riềng nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Dạ. Trong sung nó có chất mà giúp cho mình chống được các loại bệnh luôn á Thảo, ăn rất là tốt luôn. Món lẩu cá lăng sông Cerebox thì nó không chỉ là một món ăn ngon mà nó còn tốt cho sức khỏe, tại vì trong cá lăng sông có rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho sáng mắt đẹp da. Và khi đến Tây Nguyên thì mọi người sẽ có thể là thử một lần thưởng thức xem như thế nào. Đây cũng gọi là một trong những đặc sản của vùng đất Tây Nguyên hay là Tây Đắk Lắk nói riêng.
1: Thưa quý vị, món lẩu cá lăng sông Cerebox không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt của cá, hương thơm của rau rừng hay là sự đậm đà của nước dùng, mà nó còn mang những nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của phía Tây Đắk Lắk. Từ nguyên liệu đến cách chế biến đều thể hiện sự mộc mạc, tỉ mỉ cũng như tình yêu của người dân nơi đây đối với hương vị quê hương. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm là hai dự án trọng điểm đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại khu vực phía đông nam của tỉnh. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng đang được các cấp các ngành và địa phương liên quan triển khai quyết liệt với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Nội dung được đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế tuần này.
1: Cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 có tổng diện tích gần 800 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, trong đó khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô vốn gần 4.200 tỷ đồng. Dự án cảng Bãi Gốc có tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây là những dự án động lực góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển và logistics tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Khi đi vào hoạt động, các dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
2: Kế hoạch mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh thì cái dự kiến tổng vốn huy động để đảm bảo trên 11% là trên 670.000 tỷ đồng. Thì các cái dự án trong khu kinh tế dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn từ đây tới 2030. Dự kiến có khả năng thu hút trên 200.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, đây là khu vực đặc biệt quan trọng trong có ý nghĩa đến cái yếu tố thành công trong cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong nhiệm kỳ này.
1: Để bảo đảm tiến độ triển khai, địa phương đặt mục tiêu trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% đối với dự án cảng Bãi Gốc và bàn giao 95% đất nông nghiệp tại dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tập trung rà soát nguồn gốc đất, xác minh hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.
3: Để triển khai thực hiện dự án này thì

0: xã Hòa Xuân triển khai cái chiến dịch 60 ngày đêm, trong đó có được các cơ quan sở ban ngành của tỉnh biệt phái về đây 30 người, rồi cán bộ công chức của xã và đơn vị chủ đầu tư là Hòa Phát, họ cũng tăng cường con người. Thì đến bây giờ có khoảng 70 người đang làm việc tại cái trung tâm điều hành này. Thì anh em làm việc thì cả ban ngày lẫn ban đêm, cả trong ban ngày, trong giờ hành chính ban ngày và ban đêm là làm việc đến khoảng 20 giờ 30 đêm thì anh em nghỉ. Thì trong quá trình làm việc thì anh em phân ra nhiều tổ, tổ đi thu thập thông tin giấy tờ, rồi tổ ra soát hồ sơ, rồi tổ áp bản đồ, rồi tổ hợp xét nguồn gốc đất. Bởi vì cái này là thông tin của người sử dụng đất, nó không phải tất cả hộ dân là cư trú ở trên địa bàn ba thôn xã Tam Củ, mà họ có thể ở bên Hòa Hiệp, có thể ở Tuy Hòa, có thể ở các nơi. Thì anh em phải thông tin, phải đến các nơi đó để thu thập thông tin.
1: Đến ngày 2 tháng 6 năm 2026, dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng hơn 229 hectare, hoàn thành họp xét nguồn gốc đất đối với 746 thửa và chuyển 417 hồ sơ để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong, hiện còn 35 trường hợp chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

0: Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, chính quyền xã Hòa Xuân đã huy động tối đa nhân lực, tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Dự Thùy có cuộc trao đổi với ông Đoàn Minh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa ông, thì đến thời điểm này thì công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 thì đã đạt được những cái kết quả như thế nào ạ?
2: Đến hiện nay thì đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc thì vừa thực hiện chiến dịch đến nay thì đạt khoảng là 68% xét quy chủ xong, chuyển cho ban Tuy Hòa là khoảng là 459 thửa đất thì đạt khoảng 40%, là ban Tuy Hòa đang lập phương án, và đến nay thì chiến dịch đã đi vào cái bước là tăng tốc, là sẽ hoàn thành chiến dịch vào tới là 30/6 là hoàn thành là 80% đất nông nghiệp và hoàn thành 100% đất nông nghiệp là đến ngày 15/7.
1: Thưa ông ạ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân thì đang tập trung thực hiện những cái giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra trong 60 ngày đêm ạ?
2: Ủy ban xã Hòa Xuân đang chia ra rất nhiều tổ. Thứ nhất là một tổ vận động đi đến từng hộ gia đình để mà vận động biết về cái chủ trương chính sách thực hiện cái dự án này. Đến nay là chia ra các cái tổ họp xét và tổ thẩm định, tổ thu thập thông tin, và có sự hỗ trợ của các sở ban ngành và triệu tập trung tập các cán bộ để hỗ trợ cho xã.
1: Thưa ông, thì trong quá trình triển khai thì mình có gặp những cái khó khăn như thế nào không ạ?
2: Cái khó khăn hiện nay đối với cái dự án này thì vừa nguồn gốc đất, thì vừa cái việc là trích lục cho đoàn đồ trích đo, thì hiện nay là cái quy chủ và người sử dụng đất thì nó có sự sai sót vừa cái người sử dụng và diện tích, nên là quá trình là thu thập thông tin thì nó kéo dài thời gian. Thứ hai là cái việc là dự án này, các thửa đất này thì các hộ dân đã chuyển nhượng bán sang đây rất nhiều người, và cái quy chủ thì rất khó khăn. Và một cái khó khăn nữa là hiện nay là cái dự án ở Hòa Tâm thì trong cái 4-4 cái dự án hóa lọc dầu của cũ thì nó kéo dài, nên là cái sự thay đổi của cái quy chủ của người và các thửa đất đã thẩm định. Thì hiện nay đối với cái quyết tâm của xã Hòa Xuân thì đối với dự án công tác giải phóng bằng thì cả hệ thống chính trị và đã thực hiện cái dự án này, và xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và các cái tổ của công tác giải phóng bằng và họp thường kỳ và các báo cáo hàng ngày cho tổ và cũng như cho ủy ban tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng.
1: Thưa ông, ở địa phương kỳ vọng như thế nào đối với những cái dự án này đối với tác động kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới ạ?
2: Ủy ban xã Hòa Xuân rất kỳ vọng vào cái dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và cái cảng Bãi Gốc, thì sẽ thu khi dự án hình thành sẽ thu hút được giải quyết cho việc làm địa phương và cũng một phần nữa phát triển hai con số của xã Hòa Xuân. Hiện nay với tổng cái mức đầu tư của hai dự án này là lên khoảng hơn 21.000 tỷ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
3: Kỳ vọng về một diện mạo phát triển mới của địa phương đang tạo sự đồng thuận trong nhân dân vùng dự án. Nhiều người dân cho rằng khi cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm đi vào hoạt động sẽ mở ra cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Từ nhận thức đó, nhiều hộ dân đã đồng thuận với chủ trương của nhà nước tích cực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để các dự án sớm được triển khai.
4: Thì ruộng đất nói chung là làm ăn rất là ba bên. Nhưng mà bây giờ theo cái chủ trương của đảng ấy, của nhà nước ấy, là chuyển qua cái dự án để làm khu công nghiệp và bên cảng. Đây là một cái việc là phải nó hết sức là có lợi cho địa phương và có lợi trong bà con nhân dân chúng ta. Bởi vì khi mà làm hình thành được cái khu công nghiệp như thế này thì thu hút rất là nhiều nguồn lực lao động để đáp ứng cho cái công việc làm của bà con ở trên địa bàn của mình là rất là nhiều, và đồng thời là sẽ nâng lên cái tầm phát triển của địa phương, cả tỉnh nói chung là cả xã đấy cũng vậy. Nếu mà xây dựng được cái khu này sớm, hình thành sớm theo cái kế hoạch đề ra thì đảm bảo là cái nền phát triển của xã là rất là mạnh mẽ, và nó tăng cái nguồn thu nhập cho địa phương, cho bà con rất là lớn. Cho nên là bản thân chú cũng rất là tích cực tham gia và tuyên truyền vận động sâu rộng trong từng hộ nhân dân.
5: Thì nói chung là bây giờ là trên tinh thần của anh thì nói chung là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, thì anh cũng hoan nghênh và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình mà phát triển.
3: Trước những khó khăn còn tồn tại, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn kiến nghị Ban Quản lý Dự án, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, kiểm kê tài sản, bố trí nhân lực chuyên trách, hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị phục vụ chiến dịch, đồng thời đẩy nhanh việc lập thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Nhận thức được cái trách nhiệm rất là lớn lao, rất là nặng nề trong cái việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thì ban cũng phối hợp tích cực với địa phương và đơn vị ban quản lý Tuy Hòa trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, và đặc biệt là vừa rồi đã thay đổi cái phương thức tập trung quyết liệt, đã tạo ra những cái cú đấm thép, những cái đột phá mở đường. Như là đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm thì đã tổ chức triển khai chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng. Và trên thực tế thì qua 2 tuần đầu tiên của chiến dịch thì cái sự phối hợp, hợp tác của các cái nhân sự mà ở tỉnh tăng cường về với địa phương đã tạo ra một cái làn sóng mới và một cái khí thế mới trong cái thực hiện nhiệm vụ. Và qua 2 tuần thì cái tiến độ thực hiện là rất là tốt và vượt cái chỉ tiêu kỳ vọng ban đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 1226 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, khu vực này sẽ phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng. Trong lộ trình đó, cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm được xác định là những dự án trọng điểm giữ vai trò tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông Nam, tỉnh Đắk Lắk. Những kết quả đạt được đến thời điểm này trong công tác giải phóng mặt bằng đang tạo tiền đề quan trọng để các dự án sớm triển khai từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển và logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương. Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin, cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Mở phiên giao dịch sáng ngày 9 tháng 6, giá vàng giao dịch ngay trên thị trường châu Á mức 4,322 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 9 đô la Mỹ so với hôm qua. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNJ ở cả 4 khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 13.880.000 đồng một lượng mua vào và 14.380.000 đồng một lượng bán ra, giảm 7,4 triệu đồng một lượng mua vào và 6,4 triệu đồng một lượng bán ra so với hôm qua. Giá vàng miếng BNJ nhẫn trơn BNJ, vàng miếng 24K phút tài lộc được BNJ niêm yết ở mức 13.880.000 đồng một chỉ mua vào và 14.380.000 đồng một chỉ bán ra, giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa tổ chức ký kết với Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026. Thời gian qua, Vietcombank luôn đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối trực tiếp với nền tảng số của cơ quan quản lý. Để tạo thuận lợi cho người dân, Vietcombank đã giới thiệu hệ sinh thái công cụ đa dạng giúp quản lý doanh thu, tiếp cận nguồn vốn và triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu quy mô lớn. Sự phối hợp này hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế số minh bạch giúp các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ dễ dàng thích ứng với các quy định hiện hành. Qua đó, các bên cam kết tiếp tục đồng hành để tối ưu hóa quy trình quản lý thuế và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính quốc gia. Ngay sau nghi thức ký kết tại điểm cầu trụ sở chính Vietcombank, các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc đã thực hiện ký kết với cơ quan thuế địa phương. Tại tỉnh Đắk Lắk, các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn gồm Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk, Vietcombank chi nhánh Bắc Đắk Lắk và Vietcombank chi nhánh Phú Yên đã ký kết với thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 tại trụ sở Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk. Lễ ký kết hợp tác giữa Vietcombank và ngành thuế nhằm mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể tiếp cận giải pháp tài chính hiện đại và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn người dân sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định về sổ sách kế toán minh bạch. Đây là cột mốc quan trọng nhằm tối ưu hóa quản lý dòng tiền và nâng cao hiệu quả thu ngân sách cho địa phương. Qua đó, ngân hàng mong muốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng một nền tài chính số bền vững và hiện đại. Quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 6, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức khai trương chi nhánh Hòa Phú và phòng giao dịch Ecoly, thể hiện sự phát triển của một ngân hàng trong thời điểm hiện tại. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, trên cơ sở kiện toàn sắp xếp mạng lưới của Agribank nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, Agribank chi nhánh Hòa Phú và phòng giao dịch Ecoly chi nhánh EFE đã chính thức đi vào hoạt động. Việc tối ưu hóa mạng lưới hoạt động, chủ động đón đầu dư địa phát triển tại các khu vực giàu tiềm năng, đưa dòng vốn và dịch vụ tài chính hiện đại đến tận tay người dân doanh nghiệp. Là người thường xuyên có giao dịch với ngân hàng, ông Nguyễn Hữu Hoàng rất phấn khởi khi phòng giao dịch Ecoly của Agribank chi nhánh Đắk Lắk khai trương đi vào hoạt động trên địa bàn xã nhà. Ông Hoàng cho biết, trước kia mỗi lần giao dịch, ông phải di chuyển quãng đường hơn 10 km, rất mất thời gian và rủi ro cũng cao hơn. Việc đưa vào hoạt động phòng giao dịch Ecoly là mong muốn không chỉ riêng ông mà của đông đảo người dân ở ba xã là Vụ Bổn, Ecoly và Efe.
1: Tôi là một người dân trong địa bàn của xã Ecoly. Từ trước đến giờ là khu vực này chống tất cả các ngân hàng. Trong thời gian gần đây thì ngân hàng nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã bố trí cái phòng giao dịch tại xã Ecoly. Nhà tôi đây gần ở đây, cho nên là thấy dân tình, dân cụm dân cư, các doanh nghiệp, các đơn vị trạm trại, nhà trường họ rất cần những cái nhu cầu rút tiền trong các hệ thống ngân hàng để phục vụ cho cá nhân. Thì hôm nay thấy ngân hàng nông nghiệp tổ chức cái phòng giao dịch tại đây thì là tôi thấy là rất thuận lợi cho bà con, các doanh nghiệp, các nhà trường họ đến để giao dịch.
0: Với cam kết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Bên cạnh đó, các chi nhánh của Agribank Đắk Lắk cũng tập trung tối ưu các giải pháp tài chính số, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tích cực đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
2: Agribank chi nhánh Hòa Phú sắp tới có những cái định hướng phát triển trên các về nguồn vốn, dư nợ và cái phục vụ các sản phẩm dịch vụ tốt hơn với cái lợi thế tiềm năng ở tại địa phương xã Hòa Phú đây và cũng các vùng lân cận. Và mục tiêu thì sẽ phát triển trên hai con số trong về nguồn vốn, dư nợ và dịch vụ.
0: Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Agribank chi nhánh Đắk Lắk luôn khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đơn vị luôn đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.
3: Trước hết, với việc Tổng Giám đốc và Ban điều hành Agribank trực tiếp vào Đắk Lắk để công bố các quyết định về mạng lưới và nhân sự, trong đó có việc khai trương chi nhánh Hòa Phú và phòng dịch Cali là minh chứng rõ nét cho chúng ta thấy rằng sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Agribank đối với vùng đất Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk. Đây là thời điểm hết sức phù hợp mang tính chiến lược về tiến trình tái cơ cấu và sắp xếp mạng lưới của Agribank. Nó không phải là sự thu hẹp mà ngược lại là sự tối ưu hóa và nâng chất lượng đưa nguồn lực đến đúng với người dân đang cần. Thứ hai, địa bàn xã Hòa Phú và Ekeli đều là những vùng nông thôn có tiềm năng phát triển về nông nghiệp lớn, có đông đảo bà con, nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang rất cần tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng.
0: Việc khai trương chi nhánh và phòng giao dịch là bước đi cần thiết nhằm chủ động đón đầu không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện cam kết sâu sắc, trách nhiệm chính trị cao của Agribank trong việc đồng hành hỗ trợ tích cực đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quá trình sản xuất quy mô lớn hiện đại, phát triển kinh tế số, xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ Y tế đã có kế hoạch triển khai thúc đẩy liên thông dữ liệu để tiến tới bệnh án điện tử toàn dân. Mục tiêu của ngành đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tích hợp lên cổng quốc gia triển khai trên thiết bị di động, 90% người dân được định danh y tế, 60% dịch vụ y tế được thanh toán điện tử, 20% lượt khám chữa bệnh từ xa, 50% lượt đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, 15% bệnh viện chuyển đổi số thành công với bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt, 70% bệnh viện có hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, BDV Đắk Lắk đã kết nối toàn diện với hệ thống phần mềm HIS của bệnh viện thông qua cổng Open API, giúp cho mục tiêu đề ra sớm được thực hiện. Hôm nay, cũng như nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, anh Phạm Khắc Trí đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong chuyển đổi số tại bệnh viện này. Là một trong những bệnh viện tiên phong trong chuyển đổi số, từ năm 2022, BDV Đắk Lắk đã kết nối toàn diện với hệ thống phần mềm HIS của bệnh viện thông qua cổng Open API. Qua 4 năm vận hành, nền tảng công nghệ này đã chứng minh sự ổn định, xử lý tuyệt đối hàng triệu giao dịch y tế thông suốt 24/7. Mỗi ngày bệnh viện tiếp đón từ 1.200 đến 1.500 bệnh nhân, tương đương từ 3.500 đến 4.500 phiếu thu tiền. Nhưng nhờ hệ thống phần mềm HIS đã giúp khoảng 30% thanh toán không dùng tiền mặt. Mọi thao tác diễn ra hoàn toàn khép kín, bác sĩ chỉ cần lập lệnh trên phần mềm, hệ thống tự động tạo một mã QR định danh duy nhất hiển thị chính xác số tiền cần nộp. Bệnh nhân chỉ mất vài giây quét mã để thanh toán tại chỗ, không cần di chuyển đến quầy thu ngân, vừa an toàn, tiết kiệm thời gian và không gây ách tắc vào những giờ cao điểm. Bệnh viện phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 40 đến 45%.
4: Đây cũng là lần đầu tiên mà mình dùng cái app thanh toán ở đây. thì mình thấy là rất là tiện lợi, tại vì là mình có thể thanh toán ngay sau khi bác sĩ ra chỉ định khám á, là mình có thể thanh toán và mình đi làm tiếp luôn, không cần phải ra quầy thu ngân để mà chờ đợi thanh toán rất là lâu. Thì đây là một cái rất là mới ở đây.
5: Đối với bệnh viện á, thì cái việc thanh toán không dùng tiền mặt như vậy á, thì nó giúp cho bệnh viện giảm tải được cho cái hệ thống tài chính kế toán, và đồng thời là cái không gian bệnh viện cũng sẽ trở nên là dễ chịu hơn, không còn có những nơi tập trung đông người. Thì trong thời gian vừa rồi thì Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Thuột đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk đã triển khai đầy đủ các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện tại không những bệnh nhân khám ngoại trú, kể cả bệnh nhân điều trị nội trú khi cần phải tạm ứng hoặc là thanh toán chi phí khám chữa bệnh sau khi ra viện kết thúc điều trị nội trú, thì bệnh nhân đều có thể thanh toán qua hệ thống QR phối hợp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Thuột và BIDV Đắk Lắk. Thì cái việc này thì làm cho cái quá trình ra viện nó cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn trước kia rất là nhiều. Nói chung là sau khi thực hiện thì đối với những bệnh nhân mà thanh toán không dùng tiền mặt thì họ cảm thấy rất là hài lòng trong quá trình đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Thuột.
0: Theo quyết định số 586 của Bộ Y tế, đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đây không chỉ là chỉ tiêu công nghệ mà là cuộc cách mạng nâng cao năng suất chất lượng khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và các cơ sở y tế. Tại Đắk Lắk, quyết tâm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế được triển khai hết sức khẩn trương. Tuy nhiên, quy trình thu hoàn viện phí vẫn là điểm nghẽn lớn, nhất là thói quen sử dụng chứng từ giấy và thanh toán bằng tiền mặt. Đây là những bất cập chưa được giải quyết dứt điểm. Người bệnh vẫn mất thời gian xếp hàng chờ đợi. Nhân viên thì áp lực đối soát tiền mặt và chứng từ giấy mỗi ngày.
6: Thanh toán không dùng tiền mặt thì các ngân hàng đã tạo điều kiện những kiosk thông minh. Thì người ta chỉ lúc trước đây thì cần phải nộp tiền tất cả mọi thứ. Hiện nay thì với kiosk thông minh thì sẽ thanh toán lại cái tiền nộp ứng trước, hoặc là tiền trả hồi trả lại cho bệnh nhân. Đồng thời nó quản lý được các nguồn ngân sách, giúp cho bệnh viện quản lý được tài chính, giúp người dân thực hiện được cái việc nộp thanh toán, giảm cái việc thanh toán bằng tiền mặt, và có khả năng đặt lịch khám trước cho phù hợp đúng với thời gian của mình. Nhìn chung là với sự phối hợp của các ngân hàng, đặc biệt ngân hàng BIDV, những kiosk thông minh chỉ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng hơn trong việc đi khám, thanh toán kinh phí khám chữa bệnh.
0: Để tháo gỡ khó khăn, BIDV Đắk Lắk là ngân hàng tiên phong triển khai thành công gói giải pháp y tế số toàn diện. Hệ sinh thái này đã kết nối tự động và tương thích 100% với hệ thống phần mềm HIS của các nhà thầu công nghệ lớn nhất hiện nay. Hệ sinh thái này đã thay đổi diện mạo quản trị tài chính y tế thông qua công nghệ kết nối API có độ bảo mật cao. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được đồng bộ hai chiều theo thời gian thực, không còn rủi ro khi thanh toán tiền mặt và giảm đến 90% đối soát thủ công cho đội ngũ kế toán.
7: BIDV trong thời gian qua vừa ra mắt hệ sinh thái chuyển đổi số. Thì trong cái hệ sinh thái này, tôi đặc biệt nhấn mạnh và ấn tượng đối với BIDV Open API. Đây là một cái hướng mở để cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận với các nền tảng số của các doanh nghiệp và đảm bảo được an toàn, mà đảm bảo được sự linh hoạt trong việc triển khai các dòng số mà không phụ thuộc vào các nền tảng. Thì đối với lĩnh vực y tế, chúng tôi cũng đã triển khai cái sản phẩm là QR code đỡ động và QR code cố định. Tất cả giải pháp này để cho dễ dàng người bệnh khi ngoài cái việc mà đến bệnh viện thăm khám thì cái việc thanh toán trở nên đơn giản và giúp cho cái công tác quản lý trong bệnh viện nó được thông suốt từ khâu thanh toán cho đến cái khâu khám chữa bệnh, để các bác sĩ tập trung vào cái chuyên môn. Đây là một cái hướng đi mới và phù hợp với lại cái nhu cầu thực tế cũng như cái chủ trương của nhà nước. Và trong thời gian tới, BIDV chúng tôi sẽ triển khai mạnh đối với các cái đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu là để muốn người dân có những cái trải nghiệm tốt nhất cũng như cái thuận lợi nhất trong quá trình khám bệnh, khám chữa bệnh và thanh toán ở các cái bệnh viện, các đơn vị y tế hiện nay trên địa bàn.
0: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là những thay đổi giúp hành trình khám chữa bệnh trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và chính xác hơn cho cả người dân và bệnh viện. Với mục tiêu hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế tỉnh Đắk Lắk trong hành trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại vào mọi hoạt động khám chữa bệnh và quản trị. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới, thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất, tiền gửi sẽ có nhiều biến động. Và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ Tư tuần thứ Hai, thứ Tư hàng tháng. Rất mong được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, công tác định hướng nghề nghiệp ngày càng được chú trọng, không chỉ quan tâm đến việc lựa chọn trường hay chọn ngành theo xu hướng. Nhiều học sinh, sinh viên hiện nay đã bắt đầu chú trọng hơn đến sự phù hợp với năng lực bản thân, nhu cầu của thị trường lao động cũng như cơ hội phát triển lâu dài trong tương lai. Từ những ngành nghề truyền thống như y khoa, sư phạm đến các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo. Mỗi lựa chọn đều phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của người trẻ trước yêu cầu của thời đại mới. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên hiện nay, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra trong quá trình định hướng nghề nghiệp tại địa phương, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Nhiều trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn đã tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, giúp người học có thêm thông tin trước khi lựa chọn ngành nghề. Không ít học sinh hiện nay đã chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhu cầu lao động, cơ hội việc làm thông qua mạng xã hội, các chương trình trải nghiệm thực tế hoặc lắng nghe chia sẻ từ những người đang làm việc trong ngành nghề mình quan tâm. Một trong những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều sinh viên hiện nay là ngành Logistics. Với thế mạnh về nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, Đắk Lắk hiện có nhu cầu ngày càng lớn về vận chuyển, kho vận, đóng gói và kết nối thị trường. Các mặt hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu hay trái cây xuất khẩu đều cần đến hệ thống Logistics chuyên nghiệp để nâng cao giá trị và giảm chi phí trung gian.
1: Sau khi tốt nghiệp thì em muốn làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và Logistics. Hoặc cụ thể hơn là ở vị trí nhân viên chứng từ và điều phối đơn hàng. Trong quá trình học, em đã được tiếp cận với các kiến thức về quy trình xuất nhập khẩu, Incoterms và thanh toán quốc tế, nên em muốn áp dụng những gì đã học vào thực tế công việc hơn. Mục tiêu ngắn hạn của em là tích lũy kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ quy trình làm việc với các đối tác và các hãng tàu, cũng như nâng cao kỹ năng sẽ xử lý chứng từ. Về lâu dài, em mong muốn phát triển lên các vị trí cao hơn như chuyên viên xuất nhập khẩu hoặc quản lý Logistics. Ngoài ra, em cũng đang chủ động cải thiện tiếng Anh và kỹ năng tin học để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc trong môi trường quốc tế và thực tế.
0: Tại Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông sản cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Logistics ngày càng lớn. Các vị trí như nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, điều phối, vận tải, quản lý kho hàng hay chăm sóc khách hàng Logistics đều cần nguồn nhân lực có chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ. Bởi, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, Logistics là ngành có nhu cầu nhân lực rất cao, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn lao động chất lượng cao tại địa phương vẫn còn thiếu, đặc biệt là những nhân sự có kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
2: Một số năm gần đây, trong công tác tuyển sinh thì bản thân tôi thấy là các bạn trẻ nay, các bạn thí sinh thì quan tâm nhiều đến những cái ngành mà nó đang được xã hội quan tâm, ví dụ như là các ngành lĩnh vực kinh tế, tài chính, rồi logistics. Thực ra thì trong một cái xu thế hội nhập và toàn cầu hóa thì cái việc mà thị trường toàn cầu thì nó đòi hỏi việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa ngày càng đòi hỏi nhanh hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn, thì thế nên là cái nhân lực trong lĩnh vực logistics này hiện nay là không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều trên thế giới đòi hỏi rất là cao, và các cái trường đại học cũng đang tập trung mở cái ngành đào tạo này để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường nhân lực.
0: Bên cạnh những ngành nghề mới đang phát triển mạnh, nhiều lĩnh vực truyền thống vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của học sinh, sinh viên Đắk Lắk bởi tính ổn định và ý nghĩa xã hội. Trong đó, ngành y khoa vẫn luôn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ mong muốn theo đuổi công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là ngành học có yêu cầu cao, thời gian đào tạo dài, nhưng cũng là lĩnh vực được xã hội trân trọng và có nhu cầu nhân lực lớn, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.
3: Ước muốn là được vào ngành y khoa, đặc biệt là ngành y khoa của Trường Đại học Y Dược Huế. Và cái lý do lớn nhất mà con đi theo con đường này là do một phần là con rất yêu thích cái công việc này. Thứ hai là con muốn nối nghiệp bố, và thứ ba là con muốn làm bác sĩ quốc tế để có thể đến nhiều nơi trên thế giới và được cống hiến một cái phần công sức nhỏ nhỏ để cứu người ạ.
0: Không chỉ ngành y, lĩnh vực sư phạm cũng đang dần lấy lại sức hút đối với nhiều học sinh tại Đắk Lắk. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới mạnh mẽ, nhu cầu về đội ngũ giáo viên có chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt ngày càng được quan tâm. Đây là ngành nghề phù hợp với những người yêu thích việc giảng dạy, có khả năng giao tiếp và mong muốn góp phần đào tạo thế hệ tương lai.
4: con đã chọn cho mình một con đường là đi theo ngành sư phạm, bởi vì con rất là yêu thích môn sinh học cũng như là có niềm đam mê với việc truyền đạt kiến thức cho mọi người cũng như giao tiếp với các bạn, nên là con đã chọn cho mình là con đường sư phạm sinh học. Nguyện vọng một của con là ở trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Đáng chú ý, trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, các ngành công nghệ cũng đang trở thành xu hướng lựa chọn nổi bật của học sinh sinh viên Đắk Lắk hiện nay. Những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu hay bán dẫn đang thu hút đông đảo người học bởi nhu cầu nhân lực lớn và cơ hội phát triển trong tương lai. Theo nhận định của các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi gần như toàn bộ thị trường lao động. Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần nhân lực có chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng thích nghi với công nghệ mới, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây cũng là lý do khiến nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn những ngành học vốn được xem là khó nhưng có tiềm năng phát triển lâu dài.
5: Với sự phát triển của công nghệ số hiện nay thì cái nhu cầu của nguồn nhân lực khi mà tham gia thị trường lao động thì đòi hỏi thứ nhất là ngoại ngữ, thứ hai là công nghệ thông tin. Và như vậy thì ngoài cái kiến thức chuyên môn, các trường đại học đều có cái sự đầu tư nhất định để các em có thể là đáp ứng được cái nhu cầu nhân lực như hiện nay. Đối với trường Đại học Hoa Sen thì chúng tôi định hướng đây là trường đào tạo hàng đầu về lĩnh vực về kinh doanh, quản lý, công nghệ và sáng tạo, luật, ngôn ngữ và tâm lý. Thì trong quá trình đào tạo thì chúng tôi đào tạo thứ nhất là theo hướng song ngữ chuẩn quốc tế. Thứ hai là gắn kết với lại doanh nghiệp. Và hiện nay thì với một hệ sinh thái hơn 1.000 công ty doanh nghiệp tập đoàn kinh tế thì trường Hoa Sen đảm bảo cho các em đến nơi thực tập và cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Đặc biệt đó là trong chương trình đào tạo thì sẽ nhúng các cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ, thông tin, đặc biệt là AI trong các cái chương trình đào tạo. Và bên cạnh đó thì mở rộng các cái chương trình để nâng cao về ngoại ngữ dành cho các bạn, đặc biệt là các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, học kỳ quốc tế và chuyển tiếp quốc tế, để từ đó các em có thể là sẽ có được những cái giá trị nghề ngay trong quá trình học. Và đặc biệt ở tại trường Đào Hoa Sen thì chúng tôi có hai kỳ, một là kỳ thực tập và nhận thức và hai là kỳ thực tập kết thúc cái khóa học. Như vậy thì thông qua các cái chương trình trải nghiệm ở các công ty doanh nghiệp tập đoàn kinh tế và với hai cái kỳ thực tập thì các em sinh viên đủ cái kiến thức, năng lực và đặc biệt đó là các cái kỹ năng để có thể tham gia hội nhập với lại nguồn nhân lực toàn cầu.
0: Tại Đắk Lắk, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các ngành kỹ thuật và công nghệ thay vì chỉ tập trung vào những ngành truyền thống như trước đây. Sự phát triển của hạ tầng số, thương mại điện tử và nhu cầu chuyển đổi số tại địa phương đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người trẻ có chuyên môn công nghệ. Theo em Hoàng Long, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành công nghệ hiện nay có nhiều cơ hội việc làm và môi trường phát triển tốt. Tuy nhiên, người học cũng cần có nền tảng kiến thức vững vàng, đặc biệt là khả năng tư duy logic và tinh thần tự học để có thể theo kịp tốc độ phát triển rất nhanh của lĩnh vực này.
1: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và trong cái quá trình học thì em cũng nhận thấy là ngành này khá là khó và cũng như là đòi hỏi nền tảng toán và tư duy logic rất chắc, nhưng mà cũng đồng thời là rất thú vị bởi vì mình được tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở, nhất là khi có nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì để theo được thì bản thân em cũng phải chủ động học hỏi thêm ngoài chương trình, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng thực hành.
0: Cùng quan điểm đó, em Nguyễn Lê Thanh Thùy, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa vào xu hướng hay mức thu nhập mà cần xuất phát từ năng lực, sở thích và định hướng lâu dài của bản thân. Bởi thực tế cho thấy, nếu lựa chọn ngành nghề theo trào lưu mà không thực sự phù hợp, người học rất dễ gặp áp lực trong quá trình học tập và công việc sau này.
6: Trước đây em cũng phân vân giữa rất nhiều ngành như

0: Sau khi tìm hiểu thì em quyết định chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình học thì em cũng gặp không ít áp lực vì kiến thức khá nặng và thay đổi liên tục. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích và kiên trì. Nếu chỉ học theo xu hướng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
1: Có thể thấy, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh, sinh viên tại Đắk Lắk hiện nay đang phản ánh rõ sự thay đổi của xã hội hiện đại. Người trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc định hướng tương lai, sẵn sàng tiếp cận những ngành nghề mới phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, dù lựa chọn bất kỳ lĩnh vực nào thì điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển lâu dài của mỗi cá nhân. Giữa rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp hiện nay, việc tìm ra con đường phù hợp chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với học sinh, sinh viên. Nhưng thay vì chạy theo số đông hay áp lực từ bên ngoài, nhiều bạn trẻ tại Đắk Lắk đang dần học cách lắng nghe bản thân, tìm hiểu kỹ thông tin và cân nhắc nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Bởi lựa chọn ngành nghề không chỉ là chọn một công việc để mưu sinh, mà còn là lựa chọn một hành trình dài gắn liền với đam mê, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi người.
2: Nếu chúng ta nhìn vào cái xu thế phát triển công nghệ và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cũng như là cái xu thế toàn cầu đó, thì sinh viên có cái định hướng là học các cái lĩnh vực công nghệ, AI và số, vì đây là một trong những cái xu thế có tính thời đại trong cái giai đoạn mà công nghiệp 4.0. Ngoài ra đó, chúng ta cũng biết là trong cái cơ cấu ngành nghề đó thường gắn với cái lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đó, thì nó có liên quan tới kinh tế, quản trị và kinh doanh. Tuy nhiên các lĩnh vực kinh tế, quản trị và kinh doanh đó thì nó cũng đi theo một cái xu hướng là nó gắn chặt với cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đồng thời nó cũng gắn với công nghệ, có nghĩa là cái tính liên ngành ngày càng cao. Và một cái nhóm thứ ba nữa là liên quan tới vấn đề sức khỏe, lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là ba cái nhóm lĩnh vực rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta cũng biết đó, thì cái lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nó cũng là một trong những cái nền tảng rất quan trọng cho các cái lĩnh vực khoa học. Những em nào mà có cái xu thế hướng đến cái đi vào nghiên cứu sâu đó thì những em đó sẽ chọn các lĩnh vực là liên quan tới khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Và chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh tổng thể đó, thì trong cái cơ cấu ngành nghề trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ mà ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã chiếm khoảng 33%, một cái con số tương đối. Lĩnh vực kinh tế quản trị thì khoảng cỡ 33%, rồi phần còn lại là các lĩnh vực về khoa học sức khỏe, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và lĩnh vực sư phạm và một số ngành nghề lĩnh vực khác.
1: Trong bối cảnh Đắk Lắk đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và chuyển đổi số, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh, sinh viên không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để làm được điều đó, rất cần sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, định hướng kỹ năng cũng như tạo điều kiện để người học được tiếp cận thực tế nghề nghiệp ngay từ sớm. Khi hiểu rõ năng lực của bản thân, nắm bắt được xu hướng của thị trường lao động và có sự chuẩn bị phù hợp, học sinh, sinh viên sẽ tự tin hơn trong việc lựa chọn con đường tương lai của mình. Và từ những lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 22. Cử tri phường Tuy Hòa kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tạo đột phá trong triển khai dự án trọng điểm. Ở phần tin trong nước, ngăn chặn kịp thời đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa chi tiết về dự thảo thỏa thuận với Mỹ. ChatGPT cán mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 12 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 22 để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến cơ sở 2 phường Bình Kiến. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các sở ngành và địa phương liên quan đã nghe báo cáo cuối kỳ và góp ý hoàn thiện dự thảo quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050. Với tầm nhìn chiến lược, Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy liên kết vùng Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trên diện tích 377,09 km², không gian đô thị được tái cấu trúc theo mô hình đa chức năng, gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng TOD, khẳng định vị thế thủ phủ cà phê thế giới và Silicon Hub, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng. Quy hoạch phân bổ chức năng chuyên biệt cho các khu vực trọng điểm, phát triển đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, khu vực e-cao, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, xã Hòa Phú và các trung tâm dịch vụ hiện đại. Để hiện thực hóa mục tiêu, dự thảo ưu tiên phát triển hạ tầng cao tốc, chuyển đổi nguồn nước mặt bền vững và đẩy mạnh quản trị thông minh. Sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa đặc trưng và hạ tầng hiện đại sẽ đưa Buôn Ma Thuột trở thành hình mẫu đô thị xanh, tạo sức bật đột phá cho tương lai.
2: Đơn vị tư vấn đã cố gắng làm rất là tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên thì là cái nội dung mà triển khai thì đặc biệt là về cái một số chỉ tiêu liên quan đến ranh giới mà tại trang 75 trở đi thì đề nghị đơn vị tư vấn có tiếp thu cái vị trí tiếp giáp mà với lại các xã phường nó chưa phù hợp. Cũng mong rằng đơn vị tư vấn sẽ xây dựng phối hợp với các đường phường để nghiên cứu rà soát lại.
3: Xuyên suốt trong tất cả nghị quyết 72 rồi tất cả các nội dung liên quan thì đã có cái mô hình thể hiện rõ mô hình là buôn trong phố và phố trong buôn. Thì cái này thì chưa thể hiện rõ được cái vấn đề chứng minh trong cái nội dung này thì đề nghị là cũng phải nêu rõ thêm. Và một cái việc mà nguyên tắc bất di bất dịch tuyệt đối

0: gồm công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và định vị thủ phủ cà phê toàn cầu. Các nội dung này cần được xem xét cụ thể hóa thành tổ hợp chức năng vững chắc, gắn kết với bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, hướng tới đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm lễ hội, sự kiện mang tầm quốc tế, tạo tiền đề cho những cơ chế chính sách đột phá trong tương lai.
1: Một cái là nó là công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. Nó ở đâu? Thì nhìn thấy trong cái quy hoạch này nó chưa rõ. Một cái rất là quan trọng là cái thủ phủ cà phê toàn cầu. Nhưng mà cái này nó rõ, chưa rõ về cái thủ phủ cà phê toàn cầu. Và cái hiện nay là Buôn Ma Thuột rất rõ. Và định vị Buôn Ma Thuột là cái đó là rất quan trọng. Cái đó là rất quan trọng. Bây giờ đứng thứ 4 trên 15 cái đặc sản nhất thế giới rồi. Rồi khẳng định cái trụ cột là tinh hoa sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, rồi cái này kia, thì tôi thấy là nói chung là phải làm rõ hơn các cái trụ cột này để trong cái quy hoạch chung, trong quy hoạch chung, để nó trở thành tổ hợp, nó trở thành nhiều lựa chọn.
0: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét cho ý kiến và cơ bản thống nhất các nội dung, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiêu chí thành lập và số lượng thành viên đội dân phòng, mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung công nghệ cao, chấp thuận nhà đầu tư dự án trạm biến áp 220 kV Nam Phú Yên và đường dây 220 kV Nam Phú Yên, rẽ Nha Trang, Tuy Hòa. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 08 ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.
2: Sáng 12 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình bán đấu giá một số quỹ đất trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tính đến ngày 11 tháng 6, công tác thu tiền sử dụng đất tại Đắk Lắk đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 25,55% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và chiếm 19,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Với dự toán cả năm 2026 là 6.090 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, các ban quản lý dự án và ban quản lý khu kinh tế. Về kết quả đấu giá, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã đấu giá thành công 35 trên 41 thửa đất và đang hoàn thiện hồ sơ 46 khu đất tiếp theo. Các ban quản lý dự án cũng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý để triển khai đấu giá theo kế hoạch. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính vướng mắc liên quan đến Nghị định 104 của Chính phủ về quỹ phát triển đất, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng kết nối và bàn giao hồ sơ các khu đất chưa đủ điều kiện đấu giá, đồng thời ra soát chỉ đạo khẩn trương thực hiện, quyết tâm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn và chủ trương đầu tư để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách năm 2026. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản, điều hành chi tiết, quyết liệt thực hiện mục tiêu thu ngân sách từ đất đạt kế hoạch đề ra. Các cơ quan đơn vị địa phương cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xử lý dứt điểm tồn tại liên quan đến đất công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo công tác đấu tranh phải đảm bảo công khai minh bạch, ưu tiên đấu giá trực tuyến, kiên quyết ngăn chặn tình trạng thông đồng dìm giá hoặc bỏ cọc gây nhiễu loạn thị trường, tăng cường kiểm tra năng lực nhà đầu tư và xử lý nghiêm các vi phạm sau đấu giá, đẩy mạnh phân cấp, rà soát hiệu quả quỹ đất xen kẽ trong khu dân cư, linh hoạt điều chỉnh phương án đấu giá phù hợp với thực tiễn theo quy định. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đòi hỏi người đứng đầu các sở ngành địa phương phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm để hoàn thành chỉ tiêu được giao, tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
2: Chiều 12 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Tổ đại biểu số 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ

0: 6/2031, rồi nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện cử tri 52 khu dân cư trên địa bàn phường.
1: Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng đô thị và giao thông, trong đó đề nghị quy hoạch nâng cấp chợ đêm nhằm phát huy hiệu quả hoạt động thương mại, dịch vụ. Đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các khu dân cư để khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, nâng cấp quốc lộ 29 và sớm đầu tư tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối với cao tốc. Đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực triển khai kè Bạch Đằng giai đoạn 2 và xây dựng giai đoạn 2 chợ Tuy Hòa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương. Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
0: Sáng 12 tháng 6, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 12 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Phú và phường Tân An trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
2: Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị các nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch nghĩa trang, công tác vệ sinh môi trường, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn buôn trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp các nội dung còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
0: Sáng 12 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 23 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, với tư tưởng dân là gốc, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ quyết định số 23 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2021-2026, tỉnh đã tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề về dân vận, dân tộc, tôn giáo và dân chủ cơ sở, thành lập ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài nhằm xử lý dứt điểm các tồn đọng, đồng thời duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại trực tiếp. Trong công tác dân vận chính quyền, tỉnh đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông và vận hành hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang hướng mạnh về cơ sở, đóng vai trò cầu nối vững chắc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu sửa đổi quyết định số 23 phù hợp với mô hình bộ máy mới, bổ sung các quy định về dân vận số và đối thoại trực tuyến với nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, sau 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Các đồng chí trong công tác dân vận cũng đã góp phần coi như chúng ta tạo sự đồng thuận, thống nhất và hòa hợp khi chúng ta hợp nhất hai địa phương lại với nhau. Các ông chỉ thấy được là cái vai trò vị trí và cái kết quả của mình như thế nào để mình từ đó mình có cái tự hào, mình có cái tiếp tục mình phấn đấu, mình phát huy và mình làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới và đặc thù của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân vận cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như đưa công tác dân vận thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh dân vận chính quyền gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần hướng mạnh hoạt động về

0: cơ sở, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải thấm nhuần tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Việc thường xuyên kiểm tra, giám sát và chú trọng phát hiện nhân rộng các mô hình dân vận khéo là yếu tố then chốt để công tác dân vận phát huy sức mạnh thực chất hơn trong giai đoạn mới.
1: Sáng 12 tháng 6, Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức. Tham dự đại hội có các đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Đây là đại hội đầu tiên của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk sau sắp nhập. Toàn tỉnh hiện có 4.833 hội viên sinh hoạt tại 73 tổ chức hội cơ sở xã phường. Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống hội viên, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp nhau làm kinh tế với tổng số dư nợ quỹ 4,8 tỷ đồng. Vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ 11,3 tỷ đồng, xây mới 59 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 12 nhà và trao 123 sổ tiết kiệm, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cựu thanh niên xung phong. Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 ủy viên. Ban thường vụ gồm 7 ủy viên và Ban kiểm tra gồm 5 ủy viên. Bà Trần Thị Xuân được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam cho 76 cá nhân, tặng bằng khen cho 14 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2020-2025.
1: Ngày 12 tháng 6, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn sản xuất hạt giống ứng dụng công nghệ cao năm 2026. Mô hình sản xuất hạt giống ứng dụng công nghệ cao do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Trang Việt triển khai từ đầu năm 2026. Sau 6 tháng thực hiện, mô hình đã trồng các loại cây lấy hạt giống gồm bí xanh bò đất, mướp hương, khổ qua và ớt trên diện tích 10 hectare. Kết quả đánh giá cho thấy điều kiện thổ nhưỡng khí hậu tại khu vực triển khai phù hợp cho sản xuất hạt giống. Hiệu quả kinh tế bước đầu khá khả quan, với lợi nhuận đạt khoảng 52 triệu đồng một hecta đối với bí xanh bò đất và 70 triệu đồng một hecta đối với mướp hương. Mô hình được triển khai nhằm đánh giá khả năng thích nghi, năng suất của các loại cây trồng, phục vụ sản xuất hạt giống trong điều kiện khí hậu địa phương. Đồng thời, thông qua liên kết với người dân để nhân rộng sản xuất, mô hình hướng đến nâng cao thu nhập góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao và đưa các mô hình cây trồng mới vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đất đai và điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều hộ dân ở xã Chư Mờ Ta, tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn phát triển nghề trồng sâu nuôi tằm. Đây không chỉ là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Là một trong những hộ tiên phong phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại xã Chư Mờ Ta, năm 2022, sau khi được địa phương tạo điều kiện tham quan học tập các mô hình hiệu quả, chị Phùng Thị Phúc ở thôn 2 đã mạnh dạn chuyển diện tích keo năng suất thấp sang trồng dâu. Từ 3 sào ban đầu đến nay, gia đình đã mở rộng diện tích lên gần 8 sào, đồng thời đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm rộng 150m2. Theo chị Phúc, nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định và hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Với hai lứa tằm mỗi tháng, gia đình thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng. Đầu ra sản phẩm thuận lợi, được doanh nghiệp thu mua tận nơi đã tạo động lực để gia đình tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Chị cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn cùng phát triển mô hình.
2: Mình cứ chăm sóc rồi để ý nó thôi chứ nó không nặng nhọc, nó không mất sức. Chỉ cần một lao động là nuôi được một hộp tằm. Bây giờ mà nuôi một hộp tằm nửa tháng là đã được 10 triệu rồi. Thì chứ cứ cho một tháng là được 15 đến 20 triệu. Thì đối với một sức lao động làm như thế thì nó cũng nhan mà, không có cái gì mà nặng. Còn đầu ra, hiện tại đầu vào là rất chí là đảm bảo.
0: Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình chị

0: Phùng Thị Phúc. Năm 2024, anh Nguyễn Văn Huynh ở thôn 5 đã cải tạo 5 sào đất vườn để trồng dâu và đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm rộng 100m². Hiện mỗi năm gia đình anh nuôi khoảng 20 lứa tằm, thu được khoảng 1,2 tấn kén, với giá bán dao động từ 180 đến 200 ngàn đồng 1 kg sau khi trừ chi phí. Gia đình đạt lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.
1: Thì tôi đã trồng dâu từ năm 2024. Đến nay thì so sánh hiệu quả thì nó đạt rất là cao so với lại các loại cây trồng khác chứ không cứ cây keo. Thế thì đến giờ phút này thì gia đình cũng đang mở rộng thêm diện tích khoảng hơn 1 hecta. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đã vận động được một số đảng viên và đặc biệt là bà con nhân dân, thì ước chừng bây giờ trên toàn cái xã Cư Đoá cũ là phải trên 30 hộ làm và khoảng tầm trên 20 hecta.
0: Từ vài hộ dân tiên phong ban đầu, đến nay nghề trồng dâu nuôi tằm đã phát triển rộng hơn trên địa bàn xã Chư Mở Ta với khoảng 20 hộ tham gia tại 6 thôn buôn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhiều hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu, đầu tư thêm nhà nuôi tằm và từng bước nâng cao quy mô, sản lượng, sản xuất.
2: Cái hướng phát triển thì chúng tôi vẫn tiếp tục là triển khai cho hội nông viên nông dân, những người mà có cái quỹ đất này, cũng như là có lao động và khả năng tham gia cái mô hình này. Triển khai cái mô hình này thì chúng tôi cũng vẫn khuyến khích hội viên chúng tôi đi sâu vào cái mô hình này.
0: Nghề trồng dâu nuôi tằm đang từng bước khẳng định hiệu quả và trở thành hướng phát triển kinh tế triển vọng tại xã Chư Mở Ta. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và mở ra cơ hội vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.
3: Chuyển sang phần thi trong nước, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân cho thuê bất động sản có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê này. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn cần thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu theo phương thức tự khai, tự nộp thuế. Người nộp thuế có thể lựa chọn thông báo một lần trong năm chậm nhất ngày 31 tháng 1 của năm sau, hoặc thông báo hai lần vào ngày 31 tháng 7 của năm tính thuế và ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc thông báo được thực hiện theo mẫu số 01 BDS trên ứng dụng ETIC Mobile hoặc qua cổng dịch vụ công của ngành thuế. Trường hợp có từ 2 bất động sản cho thuê trở lên, cá nhân cần lập thêm bảng kê chi tiết theo mẫu quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.
0: Qua quản lý cư trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú bất thường tại các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa. Điều tra cho thấy đây là nhóm có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Zhao Wei Yong, tức A Châu, quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và tiếp nhận người từ Campuchia sang Việt Nam. Trong tháng 5 năm 2026, nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm, trong đó có 16 người nhập cảnh trái phép. Khám xét các địa điểm thuê, công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet cùng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập trung, cho thấy các đối tượng đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
3: Bây giờ là những thông tin thời sự quốc tế vừa được cập nhật. Ngày 12 tháng 6, hãng thông tấn bán chính thức Mers của Iran đã đưa tin chi tiết về dự thảo bản ghi nhớ giữa nước này và Mỹ.
0: Theo hãng thông tấn bán chính thức Mers, dự thảo thỏa thuận bao gồm 14 điểm, trong đó có cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran. Mỹ cùng các đồng minh cũng cần phải đưa ra các kế hoạch tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la Mỹ. Về phía Iran, nước này cam kết mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Dự thảo cũng quy định rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ diễn ra khi một nửa số tài sản bị đóng băng của Iran được giải phóng. Các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Iran cũng như lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ. Dự thảo thỏa thuận này vẫn cần phải được các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện và phê duyệt. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei xác nhận nước này và Mỹ đã thống nhất các điểm chính trong bản ghi nhớ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa nước này và Iran đã được tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Israel, chấp thuận, và thỏa thuận này có thể được hoàn tất trong vài ngày tới.
3: Cuba vừa lên án các động thái siết chặt kinh tế mới mà Mỹ áp đặt đối với La Habana sau khi Washington công bố trừng phạt công ty dầu khí quốc danh Union Cuba Petroleo CUBET của nước này. Theo sắc lệnh hành pháp 14404 do Tổng thống Donald Trump ban hành, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa CUBET vào danh sách trừng phạt như một phần trong chính sách bóp nghẹt kinh tế đối với Cuba. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz gọi đây là hành động tấn công mới nhằm vào người dân Cuba và siết mạnh hơn lệnh cấm vận năng lượng đối với đảo quốc Caribe. Tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay đang ảnh hưởng đến giao thông công cộng, sản xuất điện, sản xuất lương thực và phân phối hàng hóa thiết yếu. Biện pháp trừng phạt mới lần này một lần nữa giáng một đòn mạnh vào nỗ lực phục hồi kinh tế của Cuba, vốn đã trầm trọng sau nhiều vòng vây cấm vận. Tập đoàn phát triển bất động sản EMA Properties của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa công bố kế hoạch triển khai một siêu dự án đô thị tổng thể tại Dubai với tổng vốn đầu tư 200 tỷ dirham, tương đương 54,5 tỷ đô la Mỹ.
0: Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4,5 triệu mét vuông, bao gồm các tòa tháp, căn hộ, biệt thự cao cấp, khu văn phòng hạng A, trung tâm bán lẻ, khách sạn cùng những công trình văn hóa và tiện ích công cộng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 150.000 cư dân. Điểm nhấn của dự án là hệ thống không gian xanh quy mô lớn với các công viên, hồ nước, đầm phá nhân tạo, có thể bơi lội, vườn cảnh quan và các tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp. Tuy nhiên, EMA chưa công bố vị trí cụ thể của dự án. Theo các chuyên gia, dự án nói trên của EMA phản ánh niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với triển vọng dài hạn của nền kinh tế UAE và tương lai phát triển của Dubai, bất chấp những căng thẳng hiện nay tại khu vực.
3: Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng từ công chúng, mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu vẫn ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã đạt 1 tỷ người dùng hàng tháng vào tháng 5 năm 2026.
0: Thành tích này đã đưa ChatGPT trở thành ứng dụng có số người dùng hàng tháng tăng nhanh nhất trong lịch sử. Khi ứng dụng này chỉ mất khoảng 3 năm rưỡi kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2022. Kỷ lục trước đó thuộc về ứng dụng chỉ đường Google Maps với mốc thời gian 5 năm. Cũng theo Sensor Tower, xếp sau ChatGPT là các nền tảng như Gemini, Google, Dubao và phiên bản quốc tế Dollar Bitden, cùng với Claude của Anthropic. Dù ChatGPT đang dẫn đầu về tổng lượng người dùng, song các mô hình đối thủ lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Cụ thể, lượng sử dụng hàng tháng của Claude và Meta AI tăng lần lượt 640% và 973% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ChatGPT chỉ tăng 62%.
3: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa. Tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
5: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
4: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần, khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em, là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi, vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
5: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn, nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
4: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau, anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
5: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của một

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Nhìn dáng vẻ sầu não của anh, lẽ nào từ nhỏ tới lớn anh chưa từng yêu đương bao giờ sao? Đương nhiên là có. Yêu đơn phương thì không tính nha. Tôi nói với cô ấy tôi phải đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Nhưng mà cô ấy không có phản ứng. Học sinh tiểu học à? Đẳng cấp yêu đương của anh cơ bản là dành cho học sinh tiểu học. Anh như vậy là không được. Tôi nói anh nghe, sự qua lại trong tình yêu cần tinh tế và tỉ mỉ hơn đàm phán trên thương trường. Chẳng hạn như trước khi anh dùng chiêu cô dùng tôi không mua, anh phải để cô ấy biết lướt qua thôn này thì không có tiệm này. Cô không giữ tôi lại phải không? Tôi nói cô nghe, cả đời cô thiên sát cô tin, mãi mãi sẽ không có đàn ông nữa. Giống như vậy, anh phải để cô ấy biết chuyện anh rời đi là việc đáng sợ đến mức nào. Hai anh em các anh đúng là hay mang đến bất ngờ ha. Sao vậy? Có cần tôi dạy anh cách theo đuổi con gái không?

Cho nên anh và cô ấy đã đến giai đoạn nào rồi? Tôi nói với cô ấy, tôi muốn theo đuổi cô ấy. Không, không, không, không, không. Hãy nhớ thẳng thắn trong tình yêu. Mờ ám là điều đẹp nhất giúp tình yêu thành công. Nhất định phải có một vài bầu không khí mờ ám. Chờ tôi một chút. Xong rồi. Được. Trước tiên, anh phải thử tạo cơ hội tiếp xúc, mặc kệ là tiếp xúc ánh mắt hay cơ thể. Sau đó, anh phải biết điểm nào ở anh có sức thu hút cô ấy nhất. Sau đó nữa, vì mà anh yêu em, anh thích em. Mấy câu này tuyệt đối đừng nói. Tiếp theo, tạo không khí. Nhưng mà để một mình cô ấy trong bầu không khí đó. Sau đó cô ấy sẽ tự đến tìm anh. Anh thành công rồi đó. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ không phải thời cơ tốt để yêu nhau vào mùa hạ. Hôm nay tôi nhận được tin về dự án thu mua của bệnh viện Hằng Sinh diễn ra rất thuận lợi. Giám đốc điều hành rất vui, cho nên đợi ngày mai anh phải biểu hiện cho thật tốt. Tôi nghĩ bà ấy sẽ giao dự án laptop này cho anh. Giám đốc điều hành không phải tới tới lui lui chỉ có chiêu này. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Biểu hiện cho thật tốt là được. Mời vào. Diện Tinh sao lại tới đây? Lúc nãy ăn cơm với mẹ nuôi. Về rồi à? Giám đốc điều hành, yên tâm rồi. Cậu đưa đây. Đây là tài liệu điều tra của thôn Phát Lãng, từ kết cấu nhân khẩu, còn có trạng thái đất đai. Có sức ảnh hưởng nhất trong thôn, trừ thôn trưởng ra, còn có một địa chủ tên Giang Hải Khoát. Phần lớn đất trong thôn đều là của anh ta. Cậu đoán được tôi ở thôn Phát Lãng có dự án cần xúc tiến, cho nên cậu tự động tự phát, làm nhiều như vậy. Xem ra, kỳ nghỉ phép này là đúng rồi. Con người nếu được nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể suy nghĩ rõ ràng. Biểu hiện thế nào có thể khiến người khác quan tâm giao phó chuyện quan trọng. Đúng. Đây là dự án laptop lúc trước do cậu phụ trách. Người tiếp quản không đủ lanh lợi, giao cho cậu phụ trách lại. Hữu Kim, chúc mừng anh. Giám đốc điều hành, thực xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận dự án này. Tôi còn một vài kỳ nghỉ phép năm, tôi muốn dùng hết một lần. Hữu Kim, không phải anh vừa mới nghỉ phép để giờ làm việc đó sao? Không sao hết. Cậu ta muốn nghỉ phép thì cứ để cho cậu ta nghỉ đi. Người trong công ty chúng ta cũng không ít. Nếu cậu không muốn làm, dĩ nhiên sẽ có người làm. Cảm ơn giám đốc điều hành. Tuy tôi nghỉ phép, nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dự án của thôn Phát Lãng. Vậy tôi ra ngoài trước. Thủ Kim. Hữu Kim, Hạ Hữu Kim, anh làm gì vậy? Đây là dự án laptop lúc trước anh đã bàn xong. Bà ấy đã hạ mình cho anh còn không biết điều. Hơn nữa lúc này anh nghỉ phép, không phải nói rõ anh không muốn chịu sự khống chế hay sao? Lúc trước tôi từng nói với anh, tôi luôn một lòng một dạ đối với công ty và giám đốc điều hành. Hoặc là anh tin tôi, hoặc là anh nghi ngờ tôi. Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì để chứng minh. Tin tưởng và dựa vào tích lũy, chứ không phải dựa vào tranh giành. Rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy? Thôn Phát Lãng. Vì cô gái kia. Cho dù đắc tội với giám đốc điều hành cũng được.

Được rồi đó, mẹ nuôi. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đây không phải là câu mà mẹ từng nói hay sao? Hơn nữa, Hữu Khiêm cũng đồng ý sẽ tiếp tục theo dự án của thôn Phát Lãng kia mà. Mẹ đừng giận nữa. Con cũng nhìn ra mẹ giận hay sao? Vậy chắc cậu ta cũng nhìn ra chứ. Cố tình không theo xuống cầu thang. Đây là dấu hiệu của sự phản bội. Giám đốc điều hành, có lẽ Hữu Kim không có ý phản bội. Được rồi, mẹ nuôi. Không phải mẹ nói phụ nữ chắc chắn không thể để đàn ông làm ảnh hưởng tâm trạng hay sao? Con gái ngốc, đây là vấn đề giống nhau hay sao? Còn đó, nếu mẹ có con gái, chắc chắn sẽ giống như con vậy. Vậy mẹ tin con gái nuôi của mẹ nha. Con, Hồ Vịnh Tinh, đảm bảo với mẹ, Hạ Hữu Kim tuyệt đối không phải vì muốn phản bội nên mới nghỉ phép.

Em biết chuyện gì có đúng không? Gì vậy? Nếu không, làm sao em dám đảm bảo Hạ Hữu Kim không có lòng phản bội? Rốt cuộc anh ta tới thôn Phát Lãng làm gì? Người phụ nữ kia là ai? Thì ra hóng hớt không phải lợi thế của phụ nữ. Anh là bóng theo chiều gió của Ocean. Em không biết à, bao nhiêu người đến phòng pháp lý tìm anh đều là vì hóng hớt. Anh ta đã gặp mối tình đầu rồi, Hạ Hữu Kim. Ngay từ đầu khi em nghe, phản ứng giống như anh, chỉ là không viết ra ngoài mặt mà thôi. Chẳng trách. Anh còn nghĩ anh ta là vật cách ly tình yêu, không ngờ anh ta có tình đầu. Có tình đầu. Nhưng tình cảm dành cho mối tình đầu này của anh ta có vẻ lớn đó. Em không cần lo. Lo cái gì? Mất đi người bạn trai giả này sao? Hữu Kim cũng đâu phải là kẻ ngốc. Công việc và tình yêu, anh ấy biết cuối cùng phải lựa chọn cái nào. Đúng rồi, qua mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của ba anh. Năm nay mọi người cũng định quyên góp cho Hiệp hội chăm sóc trẻ em châu Á sao? Đúng đó. Sao vậy? Có một thương hiệu thời trang tìm em làm đại diện, nên kế hoạch mua quần áo quyên góp cho trẻ em. Em đã đồng ý. Em luôn rất ngưỡng mộ anh. Có một người bác sĩ tự do trong hiệp hội và có người ba cống hiến cho xã hội. Có ích gì chứ? Mẹ anh cũng đâu có thích. Nếu không thì sao tái hôn với ba em? Anh cũng rất thích ba em. Giàu có, đại chiều con gái. Đúng vậy. Đáng tiếc ông ấy không còn nữa. Đúng vậy, đáng tiếc thật. Được rồi, anh đi làm việc đây. Đi trước nha.

thiết kế nội thất, kế hoạch yêu đương. Alo, nhớ nói tôi biết tiến độ tình yêu của anh nha, Hữu Khiêm. Hữu Khiêm, cũng muốn biết làm gì? Không muốn làm gì hết. Cuộc đời của Hạ Hữu Khiêm phong phú đầy màu sắc, tôi muốn tham gia. Nhớ nói tôi biết tiến độ mới nhất. Nếu không, ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi anh đó.

có đau không? Tỉnh táo một chút. 3.560 tệ một tuần. 3.560 tệ, đúng rồi. An Hy, đi làm thêm hả? Đúng vậy. An Hy, tổng giám đốc Hạ có dặn chân của cô. Ủa, cô tháo xuống rồi sao? Thật sự không để lại sẹo nha. Tổng giám đốc Hạ thật sự. Bye bye. Mỹ Văn, chị làm gì vậy? Chị nói em là IQ rỗng mà. Tại sao phải nhắc Hạ Hữu Kim ở đây trước mặt An Hy làm gì? Chị Mỹ Văn, chị vẫn còn phản đối chuyện tổng giám đốc Hạ theo đuổi An Hy sao? Chị phản đối. Ý kiến của chị quan trọng như vậy sao? Là bản thân An Hy đã bỏ cuộc ép người ta đi. Cho nên đừng nhắc Hạ Hữu Kim ở trước mặt An Hy nữa. Để An Hy hối hận cũng không phải, không hối hận cũng không phải. Thì ra là vậy. Chị cũng không cần thô bạo với em như vậy chứ. Phải nói là những ngày homestay vắng bóng tổng giám đốc Hạ, ngay cả tôi cũng cảm thấy lạ lắm. Chị nghĩ chỉ có chị cảm thấy lạ sao? Tụi em đều thấy rất lạ. Anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của biển mặt trăng chúng ta. Dù rời khỏi homestay thì sẽ không nhớ đến anh ta. Cháu Bùn Pháp, tuy gọi là cháu Bùn Pháp, nhưng thật ra tổ tiên của nó đến từ nước Anh. À Phúc, mày đừng qua đây. Tao không muốn nhìn thấy mày. Mày đừng qua đây. Tao không muốn nhìn thấy mày. Mày đừng qua đây. Đừng.

Đại ca anh cũng tha cho tôi đi, tôi còn chưa uống bia hết mà. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đã nói là không quay về thì nên để người ta sống những ngày tốt đẹp chứ. Nói không về rồi mà.

0: Halo.
1: Halo. Halo. Chị Mỹ Trăng, hôm nay em không cần làm thêm. Sao phải gọi em dậy để em ngủ một chút là chết hả? Hôm qua không dễ gì em mới ngủ được. Tại sao 7-8 giờ sáng lại gọi em dậy rồi? Anh vẫn không tha cho tôi sao? Tôi

anh ở đây làm gì? Đây là phòng của tôi. Nơi này là phòng anh từ khi nào? Lúc tôi trả tiền cho chị Mỹ Văn. Chị Mỹ Văn. Chị Mỹ Văn. Chị Mỹ Văn. Trí Lâm. Á Ân. Trí Lâm. Mỹ Văn. Chị Mỹ Văn, Trí Lâm, còn Á Ân nữa. Họ đi đâu rồi? Trí Lâm, sớm vậy à? Bây giờ anh có tiếc không? Không có. Tốt quá rồi. Á Ân, chị Mỹ Văn, hôm nay Tổng Giám Đốc Hạ nhờ tụi em giúp để anh ấy có thể tiếp xúc nhiều với An Hy. Vậy Trí Lâm làm sao cô ấy biết? Vì Tổng Giám Đốc Hạ cười với tôi. Chị Mỹ Văn, còn chị? Trong lòng tôi cũng rối lắm. Tuy con người của Hạ Hữu Khiêm thế nào, có đáng tin hay không, tôi thật sự không biết. Nhưng bên cạnh An Hy thật sự chưa xuất hiện một người đàn ông có điều kiện tốt hơn cậu ta. Hơn nữa, những ngày Tổng Giám Đốc Hạ không có ở đây, cả người của An Hy đều mất hồn. Ngay cả quầng thâm mắt cũng lộ ra. Bây giờ điều khiến tôi tương đối lo lắng là bên cạnh Hạ Hữu Khiêm có một cô bạn gái giả, vừa mờ ám vừa mơ hồ, khi nào cần thì mới đóng giả bạn trai. Điều này khiến tôi thật sự rất không yên tâm. Nhưng An Hy đã từ chối anh ta như vậy rồi, anh ta vẫn chưa từ bỏ. Xem ra Tổng Giám Đốc Hạ chắc là thật lòng thích An Hy thì phải. Hy vọng cậu ta thật lòng. Nói đến bối rối, Mỹ Văn, đột nhiên em rất muốn ăn ruột heo ram mặn. Chị thấy em là ruột đầy trong não rồi, lúc nào cũng nhớ tới ăn. Em không sợ mập à? Em còn đang phát triển mà. Em quấy rối thì có. Tổng Giám Đốc Hạ nói muốn tiếp xúc với An Hy nhiều hơn. An Hy thật sự ngoan ngoãn để anh ta tiếp xúc nhiều hay sao?

Ngồi xuống ăn chung đi. Cảm ơn. Bà chủ còn việc. Trang đánh giá homestay Đài Loan. Biển mặt trăng. Bà chủ phục vụ không chu đáo. Đánh giá không tốt là xong.

Ôi trời, còn giành điện thoại của khách. Khoan đã, khoan đã. Rốt cuộc

Có phải cô rất muốn hỏi tại sao tôi lại quay về hay không? Anh chắc chắn nghĩ rằng tôi sẽ không kìm được mà nói chuyện chứ gì. Tôi không thèm hỏi. Hôm nay tôi nhịn cho anh xem.

anh phải tạo nhiều cơ hội tiếp xúc. Mặc kệ là tiếp xúc ánh mắt cũng được, hay tiếp xúc cơ thể cũng được. Hơn nữa anh phải biết có chỗ nào trên người mình là thu hút cô ấy nhất. Cô ấy không có sức miễn dịch với ánh mắt của mình. Không phải chứ?

Vô lại làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Tôi có một phát hiện mới, cần cô giúp tôi thử nghiệm một chút. Cho nên rửa xe giùm tôi.

Ai mà không biết anh hẹp hòi muốn làm gì. Tôi không tiếp nhận anh. Anh muốn hành tôi. Chắc chắn là muốn dùng cái đó chỉnh tôi, để tôi trở nên nhếch nhác. Mình phải thiên hạ thủ Di Cường. Anh Hy, cô đang làm gì vậy?

Nè, anh đang làm gì vậy? Không phải muốn rửa xe sao? Lạ thật đó. Anh Hy, bên này, bên này. Kiểm tra chỗ này.

Đau quá. Đau quá. Là ánh mắt của mình. Đối với cô ấy mà nói, quá có sức hấp dẫn sao? Thật hay giả vậy? Hay là ánh mắt khi nãy của tôi quá sắc bén? Hay là cô ấy thật sự rất quan tâm tới mình?

Ai đó? Còn ai nữa? Không cần nhìn, chị Mỹ Văn không có đây. Bây giờ không có ai giúp cô cầm thang đâu. Toàn bộ homestay chỉ có tôi và cô thôi.

nghĩ tôi sẽ mắc bẫy hai lần sao? Tôi chuẩn bị tốt lắm, đúng vậy chứ? Đúng là hạ lưu manh. Chẳng trách Giang Hải Khoát nói anh là hạ lưu manh. Không sai, thứ tôi dùng tốt nhất chính là bộ não của mình. Cô có muốn dùng thử hay không? Hả? Tôi nghĩ mọi người đều biết bây giờ tôi là chủ nợ của Biển Mặt Trăng, còn để ý đến lợi nhuận của homestay còn hơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta chính là muốn thảo luận làm sao nâng lợi ích của homestay, tăng thu nhập cho mọi người. Nói về công việc ở homestay, cô cũng không thể trốn được nữa. Bắt đầu tìm hiểu từ việc tiếp xúc như vậy. Hồ Ngạn Trạch, có tệ không? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trước tiên, tôi đã tra qua bản thu chi của mọi người, làm cực kỳ chi tiết, làm rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy lần sau có thể làm kỹ hơn một chút, giống báo cáo tài chính. Nè, chúng tôi chỉ là homestay nhỏ, anh yêu cầu cao như vậy làm gì? Chính vì mọi người cảm thấy mình chỉ là homestay nhỏ, cho nên mọi người mãi mãi chỉ là homestay nhỏ. Lúc Dương Vĩnh Khánh bán gạo, anh ta sẽ nói, tôi chỉ muốn làm người bán gạo mãi mãi sao? Lý Gia Thành sẽ muốn vĩnh viễn ở mãi trong nhà máy sản xuất đồ chơi bằng nhựa của mình sao? Bill Gates nghĩ mọi người sẽ sử dụng phần mềm của ông ấy, dùng chương trình của ông ấy. Cho nên cảm phiền các vị, hãy cho bản thân mình một nguyện cảnh vĩ đại. Nguyện cảnh. Không cần nhìn chỗ khác, nhìn tôi là đủ rồi. Nhìn tôi làm gì? Nhìn anh ta kìa. Nói đến bản thu chi, tôi phát hiện ra phần chi nhiều nhất trong homestay của mọi người chính là chi phí nhân sự. Homestay có mùa ế ẩm và cao điểm, thu nhập không ổn định, nhưng có quy tắc phải tuân theo. Nhưng mà tôi thấy homestay của mọi người vốn dĩ không phải là thu nhập không ổn định mà phải điều chỉnh gì hết. Tổng giám đốc Hạ, anh nói đến điều chỉnh là tăng lương đúng vậy không? Là giảm biên chế. Hả? Bình thường giữ lại nguồn nhân lực thấp nhất, đến mùa cao điểm, lúc cần thì tăng nhân lực tạm thời. Đây mới là con đường sinh tồn cho homestay nhỏ. Vậy, thật là ngại quá. Cậu nói nhân lực thấp nhất chính là... Căn cứ theo quan sát 2 tuần trước của tôi, homestay của mọi người chỉ cần giữ lại 2 nhân viên. Không bao gồm bà chủ ư? Bao gồm bà chủ. Thật lòng xin lỗi, già trẻ có thứ tự, vì các món ăn tại Biển Mặt Trăng đều do tôi làm, cộng thêm bộ não vàng của tôi, vừa thân thiết, vừa bình tĩnh, hoạt bát lại xinh đẹp, bộ phận nấu ăn thì... Hả? Chúng ta có thể thuê ngoài, thậm chí An Hy có thể xử lý giùm. Cho nên, cắt giảm. Được, cậu lợi hại. Sau này cậu đừng hòng có được tin tức của An Hy từ chỗ tôi. Chị Mỹ Văn. Chị... Vậy tôi từng quen bạn trai Hồng Kông, Singapore, Malaysia, cho nên tôi biết nhiều ngoại ngữ. Bây giờ những nơi đó cũng bắt đầu nói tiếng Hoa rồi. Cắt giảm. An Hy, tình yêu của tôi dành cho tổng giám đốc Hạ đã biến mất, không thấy bóng dáng rồi. Cô... Không cần tôi phải nói nhiều chứ. Cắt giảm. Tôi biết vẽ, và việc vẽ thủ công ở bên ngoài homestay đều do tôi vẽ hết. Anh vốn không phải là nhân viên của homestay, cho nên tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu đúng là vậy, tôi cắt anh đầu tiên. An Hy. Không được, không được, không được. Từng người trong homestay của chúng tôi đều không thể thiếu. Tôi đã từng nói với cô, từng người trong homestay chúng tôi đều không thể thiếu. Nếu không thể cắt giảm chi phí nhân sự, vậy thì là phát triển

sở trường tôi rất biết ăn. Hơn nữa tôi ăn rất nhiều lại rất nhanh. Tôi là vua ăn nhiều, đây là một loại sở trường mới phải không? Đây là sở trường cái gì chứ? Không tính đâu, chỉ biết cách đuổi ngỗng. Ngỗng, ngỗng, ngỗng có tính không? Có thể cần, động vật của chúng ta rất nhiều. Ai vậy? Hạ đại sư, anh còn thắc mắc gì về homestay muốn thảo luận với tôi sao? Đúng là còn một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Cái này. Hả? Là vấn đề gì? Lần trước không phải tôi đã kêu cô suy nghĩ, tại sao chú cá hề nhỏ may mắn của cô lại để ở chỗ tôi lâu như vậy?

Lần trước không phải tôi kêu cô suy nghĩ, tại sao chú cá hề nhỏ may mắn của cô lại để ở chỗ tôi lâu như vậy? Cô nghĩ thế nào rồi? Tôi không có nghĩ. Sao lại không nghĩ? Tôi không muốn suy nghĩ. Cô bị tổn thương hồi hải mã hay đại não không có nếp nhăn vậy? Nghĩ thử mà xem. Tại sao? Tại sao? Lẽ nào anh thấy tôi lần đầu tiên đã thích tôi rồi? Chính xác. Làm sao có thể chứ? Chúng ta mới quen biết bao lâu? Thời gian chúng ta quen nhau còn lâu hơn cả cô tưởng tượng đó. Còn lâu hơn mình tưởng tượng sao? Anh ấy là biến thái hay kẻ cuồng theo dõi vậy? Anh ấy bắt đầu theo dõi mình từ lúc nào vậy? Lẽ nào cô ấy thật sự ngại ánh mắt của mình? Trở về chủ đề homestay, tôi muốn giúp biển mặt trăng nghĩ ra một câu chuyện. Còn phải nghĩ à? Rốt cuộc lấy đâu ra nhiều chuyện để suy nghĩ quá vậy? Thì có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ mà. Ngoài chuỗi quán ăn, khách sạn hàng đầu thế giới ra, phía sau đều có một câu chuyện vô cùng cảm động, khiến lượng khách muốn đến nhiều lần. Chuyện của homestay sao? Nếu không có thì bịa một câu chuyện sáng tạo văn hóa. Ok. Vậy không phải lừa gạt người khác hay sao? Trên đời này cách kiếm tiền nhanh nhất chính là lừa gạt đó. Tôi mới không lừa người khác. Homestay chúng tôi vốn dĩ đã có câu chuyện. Ba tôi nói, năm xưa ông ấy và mẹ tôi còn ở bên nhau, đã từng ở đây ngắm bờ biển đẹp nhất, ánh trăng sáng nhất. Mẹ tôi cảm động nói, đây là nơi thích hợp nhất để dưỡng lão. Có một ngày bà ấy chắc chắn sẽ quay lại. Cho nên ba cô mới lập homestay ở thôn Phát Lãng sao? Đúng đó. Cô cũng nghe ba mình nói nên mới chờ họ tới tận bây giờ. Tin là có một ngày mẹ cô sẽ trở lại. Đúng vậy. Cô viết nó thành câu chuyện đăng trên web của homestay, muốn người ta có thể tò mò, lại có điểm thảo luận. Ý là trang web homestay của mọi người cũng nên cập nhật đi. Được rồi, vậy ngày mai tôi đi tìm Á Lỗ. Sao phải tìm anh ta? Vì trong web này vốn dĩ do chính anh ta làm mà. Tôi có quen nhà thiết kế. Không được, Á Lỗ làm miễn phí. Anh tùy tiện tìm người làm cũng không có tâm như Á Lỗ đâu. Đúng, thật sự rất giống. Cảm giác ấm áp giống biển mặt trăng của chúng tôi. Đúng, anh cũng cảm thấy à? Lúc cô tới bên này thì giúp chúng tôi đem chiếc thuyền mà anh đã làm có hay không? Dễ ra đi, còn ngỗng nữa. Thế sao, thế sao? Tổng giám đốc hả? Đây là tôi làm, tôi đã làm một tuần rồi. Còn nấm này nữa, còn cái này. Chú cá hề nhỏ, con lớn này.

0: Đây là cô làm sao?
1: Một tuần lễ.
0: Giống thật đó. Đúng, lần trước chúng ta chưa vẽ ra sân thượng. Cảm ơn.

Hôm nay tới đây thôi. Alo, anh thiết kế trang web. Tôi liên lạc thợ chụp ảnh một chút. Tôi muốn chụp vài tấm ảnh giữa mọi người và homestay. Quan trọng là tôi muốn làm nổi bật ưu điểm của homestay này. Được đó. Chụp ảnh kìa. Biển mặt trăng.

Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy? Không phải tôi đã nói tôi muốn theo đuổi cô hay sao? Không phải tôi đã nói tôi không muốn yêu đương hay sao? Bây giờ là sao đây? Không cho theo đuổi cũng không được, phải không? Không được. Nếu cô xem tôi là khách bình thường, vậy tôi chỉ là khách bình thường. Nhưng lần này tôi giúp cô thiết kế lại homestay. Cô không có ý kiến chấp nhận sự giúp đỡ của tôi. Nếu cô vẫn không thể tiếp nhận tâm ý của tôi, điều đó chứng tỏ cô chiếm hời từ tôi. Anh là khách hàng khó tính hay sao chứ? Làm gì có chuyện như vậy? Như vậy chẳng khác nào là cho anh ăn một chén thịt hầm miễn phí rồi. Kết quả sau khi tôi ăn hết, cô lại thu tiền của tôi. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí đâu. Lần sau trước khi ăn phải động não suy nghĩ một chút. Có vài mồi câu không thể cắn câu. Được. Hay là tôi đưa anh một số hành trình đặc biệt nữa. Chẳng hạn xe của anh có cần rửa hay không? Hay là tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh. Bữa ăn thịnh soạn đó. Tôi đều không cần. Nếu cô không thể tiếp nhận tâm ý của tôi, vậy cô chỉ cần nhớ một chuyện. Là chuyện gì? Cô nợ tôi một phần ân tình. Hơn nữa, tôi phải mang cảm giác áy náy này chôn tận nơi sâu thật sâu ở trong tim. Có một ngày tôi sẽ đòi lại. Tình đồng của Hạ Hữu Kim là người của thôn Phát Lãng. Con tìm thời gian đến thôn Phát Lãng một chuyến, xem thử Hữu Kim rốt cuộc đang làm gì. Thời chụp ảnh anh tìm phải không? Dạo này homestay chúng tôi cần một vài tấm ảnh có thể đăng trên mạng. Nếu có một người bạn gái giống như vậy, hình như cũng không tệ. Đừng đụng vào An Hy. Tại sao? Cô ấy rất đáng yêu kia mà.

0: Thưa quý vị, nhằm lập lại trật tự mặt nước và bảo vệ môi trường, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt vận động người dân di dời lồng bè nuôi thủy sản ngoài quy hoạch. Đây là bước đi trọng tâm trong kế hoạch cơ cấu lại ngành thủy sản theo đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Lộ trình di dời được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm tự phát, giảm áp lực sinh thái, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế biển bền vững, kết hợp dịch vụ du lịch. Thời gian qua, đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đi vào thực thi, nhưng kết quả sắp xếp giải tỏa lồng bè tại các đầm vịnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Để tháo gỡ nút thắt, các địa phương, đơn vị liên quan đang rà soát, điều chỉnh và bổ sung đề án cho phù hợp với thực tế mới và các thông báo mới nhất của tỉnh ủy. Qua đó, góp phần giữ vững quy hoạch, tạo tiền đề đưa ngành nuôi biển vươn ra xa bờ bằng công nghệ cao và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con.
1: Gắn bó với nghề nuôi tôm hùm gần 20 năm qua, ông Phạm Văn Vân ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chưa bao giờ đối mặt với nhiều rủi ro như hiện nay. Với quy mô 30 lồng nuôi, trung bình thả 180 con mỗi lồng, gia đình ông từng có thu nhập rất ổn định. Thế nhưng những năm gần đây, lượng tôm hùm hao hụt chết tại bè liên tục tăng cao theo từng vụ, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Theo ông Vân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự quá tải nghiêm trọng của hệ thống lồng bè tại địa phương. Đặc biệt, lượng thức ăn tươi dư thừa không được thu gom đã tích tụ, phân hủy lâu ngày dưới đáy biển, gây ô nhiễm môi trường nước sâu sắc. Hệ lụy là tôm hùm nuôi bị ngạt khí do thiếu hụt oxy, đồng thời tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh nguy hiểm bùng phát hàng loạt.
2: Nói chung là ai cũng nuôi số lượng nhiều thì nguồn nước nó phải ô nhiễm. Lúc nào con tôm thì nó chậm lớn, chậm phát triển. Rồi mình nuôi lâu ngày thì cái tiền màu nó càng kéo dài đó, thì rồi nuôi nhiều thì nói chung là cái sản lượng tỷ lệ mà tôm thịt bán ra ai cũng nuôi nhiều thì chắc chắn là cái tiền sản phẩm nó không được cao nữa. Rõ là nuôi càng nhiều thì môi trường nó càng ô nhiễm, ai cũng thải hàng tấn ngày nào cũng hàng tấn xuống nước là nguồn nước là không còn gì sống đâu.
1: Không riêng gì ông Vân, mà phần lớn bà con ngư dân, các xã phường ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng lo lắng bất an khi môi trường biển đang ở mức báo động. Hiện nay, tại các vùng đầm vịnh trọng điểm, mật độ lồng bè dày đặc đã vượt quá sức tải tự nhiên của nguồn nước. Thực tế, những năm qua, tình trạng cá tôm chết ngạt rải rác xuất hiện ngày một nhiều do thiếu oxy cục bộ, trực tiếp đe dọa đến sinh kế của hàng ngàn hộ nuôi biển. Trước thực trạng môi trường suy thoái nghiêm trọng, nhiều ngư dân đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải gồng gánh chi phí thức ăn tăng cao, vừa nơm nớp lo sợ dịch bệnh có thể xóa sổ toàn bộ tài sản bất cứ lúc nào.
3: Hiện bây giờ là môi trường nó không có trong sạch, dòng chảy dòng sông đồ viết cho nó sạch sẽ hết, cái nào cho bà con nuôi.
1: Để thiết lập lại trật tự quản lý, công tác kiểm đếm lồng bè thực tế theo đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã được triển khai quyết liệt ở các địa phương. Thống kê đến tháng 3 năm 2026, tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân có 603 cơ sở nuôi với 37.812 lồng bè. Đáng nói, khu vực này hoàn toàn không nằm trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh Đắk Lắk. Một số lượng lớn chủ bè ở đây lại là người dân cư trú tại các địa phương khác như phường Tuy Hòa, Phú Yên, Xuân Đài, Sông Cầu đến thả nuôi tự phát. Để thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân đang khẩn trương vận động các hộ nuôi vãng lai di dời lồng bè theo đúng lộ trình, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Đây là bài toán khó khi nghề nuôi biển đã là sinh kế chính nhiều năm và là nguồn thu nhập duy nhất để các hộ chi trả các khoản vay ngân hàng.
4: Em nuôi ở đây cũng lâu năm rồi, bây giờ kêu đi chỗ khác thì kiếm không có chỗ để làm. Thì bây giờ mình cũng mong cho chính quyền kiếm chỗ nào, ví dụ như gom lại cho bà con một chỗ nào đó.

0: chỗ nào đó cho bà con ở nuôi cho bây giờ nuôi là nuôi 50 năm nói em dạ chục năm tới nay cũng có 20 chục năm có mà bây giờ không cho nuôi nữa bà con biết làm ngờ gì ăn đây.
1: Tại đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài thuộc phường Sông Cầu và phường Xuân Đài, hiện trạng mặt nước nuôi trồng thủy sản lồng bè lên tới khoảng 2.500 hectare, trong khi diện tích quy hoạch theo đề án Ủy ban nhân dân tỉnh được duyệt chỉ là 1.000 hectare. Đặc biệt, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là lồng bè nuôi thường xuyên di chuyển để tránh trú bão, dẫn đến việc xác định chính xác vị trí và số lượng tại từng thời điểm kiểm đếm gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ trình cắt giảm diện tích nuôi diễn ra khá nhanh trong khi hạ tầng chưa đồng bộ và chưa có mô hình sinh kế thay thế phù hợp. Ranh giới hành chính trên đầm, vịnh tại một số khu vực chưa rõ ràng. Nhiều vùng quy hoạch chưa được cắm mốc ngoài thực địa. Điều này dẫn đến việc kiểm đếm số liệu thường xuyên sai lệch, khó xác định cụ thể cơ sở nuôi nằm trong hay ngoài quy hoạch. Thậm chí một bộ phận bà con ngư dân vẫn chưa chấp hành nghiêm, vẫn còn tình trạng tự ý sửa chữa mở rộng quy mô lồng bè, bất chấp các quy định hiện hành.
2: Việc nuôi trồng thủy hải sản ở trên Vịnh Xuân Đài là nó theo cái phong tục tập quán, cách thức nuôi trồng của bà con lâu nay. Đến cái mùa mà biển êm đó, thì bà con sẽ kéo giãn ra ở các cái nguồn nuôi, trong đấy tập trung nhiều cho phường Xuân Đài. Nhưng mà bắt đầu tới mùa biển động, khoảng tháng 8 âm lịch ấy, thì bà con lại kéo về các cái địa điểm nó có cái biển nó êm hơn để đó bà con nuôi, chủ yếu tập trung kéo về phường Sông Cầu. Cho nên cái áp lực quản lý của bà con trong quá trình nuôi ấy, thì nó cũng hết sức là phức tạp. Cho nên đòi hỏi phải có cái sự phối hợp giữa các cái địa phương với nhau. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ tăng cường với phường Sông Cầu, rồi Tuy An Đông để rồi phối hợp tổ chức quản lý và thực hiện tốt cái việc nuôi trồng thủy hải sản trên Vịnh Xuân Đài trong thời gian tới.
1: Trước những thách thức đặt ra, hiện nay các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đang tập trung quyết liệt lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản lồng bè. Tại đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vũng Rô, hiện các địa phương tích cực cắm mốc, phân vùng mặt nước và khống chế nghiêm ngặt hạn mức lồng nuôi trên mỗi hộ dân và tiến hành tuyên truyền để bà con di dời lồng bè theo lộ trình phù hợp cho năm 2026, từng bước giảm mật độ nuôi tại các khu vực.
3: Thì hiện tại bây giờ thì qua thống kê sơ bộ thì đến nay cũng đã được là 104 bè, đó, trong đó là bè hầu thì cũng được 73 bè, đó, còn riêng bè tôm thì 104, còn riêng tàu thuyền thì cũng có tôi có học luôn. Làm là đều vận động tàu thuyền dưới 6 mét thì hiện tại địa khu phố cũng đã vận động kê khai được là 94 thuyền trong đó thuyền dưới 6 mét đa số là Mỹ Đê để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.
1: Hiện lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiên quyết tháo dỡ các lồng bè tự phát, ngăn chặn tình trạng cơi nới hoặc phát sinh mới. Các lực lượng liên quan như phòng kinh tế, công an các xã phường ven biển cũng đang phối hợp lực lượng biên phòng theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, tiến hành cưỡng chế, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành hoặc tái lắp đặt trái phép. Đặc biệt, địa phương cũng phối hợp các đồn biên phòng ven biển thực hiện mô hình những chiếc loa cầm tay của chiến sĩ biên phòng, kiên trì phát thanh vận động bà con chủ động tháo dỡ, di dời lồng bè về đúng quy hoạch.
4: Chúng tôi phối hợp với các ủy chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các đợt các tổ tuần tra và đội tuần tra thường xuyên là vận động bà con di dời lồng bè, tránh các luồng lạch và tổ chức cùng địa phương các cấp rồi là tuyên truyền vận động để bà con dân nắm rõ và hiểu các quy định cũng như là tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
1: Song song với các biện pháp siết chặt kỷ cương hành chính, công tác quản lý con giống và giữ gìn môi trường mặt nước đầm vịnh cũng được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro thiệt hại kinh tế cho bà con ngay trong mùa vụ mới.
5: Thực hiện các cái quy định về quản lý pháp luật về nuôi trồng thủy sản, tăng cường cái việc quản lý con giống để cho bà con là được nhận những con giống là đúng, có đầy đủ xuất xứ, rồi qua kiểm dịch để hạn chế cái sự tổn hao trong quá trình nuôi của bà con. Rồi nữa là địa phương cũng đã tăng cường cái việc quản lý mà thu các cái rác thải trên đầm

0: bệnh để mà giảm nhằm giảm cái ảnh hưởng của môi trường trong cái vấn đề nuôi trồng thủy sản.
1: Sau hơn một năm triển khai quyết liệt, đến nay đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 đã có những chuyển biến rõ nét. Tính đến tháng 5 năm 2026, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm từ 3.792 ha xuống còn 3.293 ha. Số lượng lồng bè giảm từ khoảng 197.091 lồng xuống còn 161.703 lồng. Dù tiến độ di dời ở một số nơi chưa đồng bộ do thiếu nguồn lực, nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk vẫn nỗ lực tìm kiếm hướng đi mới thông qua khoa học công nghệ. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp với các bộ ngành đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản nước mặn công nghệ cao, quy mô 80 ha, kinh phí 250 tỷ đồng vào vốn đầu tư trung hạn. Hàng loạt đề tài như ứng dụng hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo môi trường và ứng dụng công nghệ 4.0 để số hóa, quản lý lồng bè từ xa, hứa hẹn sẽ giải quyết dứt điểm bài toán quản lý lỏng lẻo trước đây.
2: Bà con cũng đã coi như tích cực phục hồi những cái phương tiện sản xuất cũng như là các kế hoạch của mình. Bà con cũng đã coi như tiến hành coi như tái sản xuất để coi như tiếp tục có thể coi như mùa vụ sản xuất mới một cách bài bản và có cái kết quả tốt hơn. Thì về mặt ngành cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho bà con biết được những cái cách thức tham gia mùa vụ mới như thế nào, và đồng thời là phải tăng cường hướng dẫn bà con cũng như là kiểm soát lại cái việc mà phát triển nuôi trồng một cách coi như cụ thể hơn, rõ ràng hơn để hướng tới vào những cái vùng nuôi mà theo cái định hướng quy hoạch sau này của tỉnh một cách coi như chặt chẽ và coi như đầy đủ để đảm bảo cái việc mà nuôi trồng mình đi vào cái khuôn khổ và đi vào quy hoạch rõ ràng.
1: Để tháo dỡ triệt để các rào cản kỹ thuật và pháp lý nhằm đồng hành lâu dài cùng bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk và doanh nghiệp nuôi biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã khẩn trương kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh toàn diện, đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để phù hợp với thực tế.
3: Sở cũng đã có giao cho chi cục thủy sản cũng xuống phối hợp với địa phương hướng dẫn rồi công tác thực hiện cho đúng cái công tác quy hoạch, không cơi nới các cái lồng bè ra. Nếu mà mình nuôi dàn trải nhiều không đúng quy hoạch thì nó sẽ xảy ra về cái mức độ ô nhiễm môi trường, thì nuôi trồng thì nó cũng rất là khó khăn, cho nên là cũng khuyên người dân là thực hiện cho đúng theo cái đề án, cũng như là địa phương cũng tăng cường công tác quản lý về công tác nuôi trồng thủy sản.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức đoàn công tác để kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản ven biển để tìm hướng giải quyết dứt điểm các tồn tại và đánh giá chính xác sức chịu tải môi trường biển, đồng thời tiến hành xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi số sinh kế bền vững. Theo lộ trình đề ra, chỉ tiêu diện tích nuôi trồng nước lợ tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk đến năm 2027 sẽ giảm xuống còn khoảng 1.772 ha, năm 2030 giảm còn 1.208 ha. Riêng khu vực Đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài, mục tiêu năm 2027 giảm còn 500 ha, năm 2030 còn 350 ha nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái.
4: Các xã thì có đề xuất để thực hiện sắp xếp lồng bè, nhưng mà căn cứ vào yêu cầu phát triển của địa phương cũng như là quản lý tốt về chăn nuôi nuôi trồng thủy sản trên địa bàn của tỉnh, trong đó các cái xã của ven biển ấy thì sở phải cùng với địa phương tham mưu cho tỉnh liên quan như thế nào để báo cáo ban thường vụ tỉnh để cho cái chủ trương là ta điều chỉnh lại với đề án 190 làm sao là nó đảm bảo cái tính thực thi và vận động được người dân, từ đó ta quản lý được về cái vùng nuôi trồng và tạo sinh kế cho bà con trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nữa và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư ở các cái lĩnh vực công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản ở những vùng xa bờ.
1: Tỉnh Đắk Lắk có bờ biển dài gần 190 km với diện tích đầm vịnh khoảng 18.910 ha và hơn 2.000 ha bãi triều, cửa sông, là khu vực tiềm năng thế mạnh để đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong lúc chờ ban hành đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025,

0: Định hướng đến năm 2030, sau khi điều chỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại hệ thống lồng bè theo quy hoạch, tuyệt đối không để phát sinh mới hoặc cơi nới trái phép, nhất là tại các khu vực trọng điểm như Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần hướng đến mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản lồng bè một cách bền vững, minh bạch và hiệu quả.
1: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng được xem là một trong những thành tựu quan trọng của y học dự phòng giúp bảo vệ trẻ em trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng hiểu rõ lịch tiêm, các loại vaccine cần thiết cũng như những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm. Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề vaccine lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời.
1: Hiện nay, bên cạnh các mũi tiêm miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều phụ huynh đã chủ động lựa chọn tiêm chủng dịch vụ để giúp trẻ được bảo vệ toàn diện hơn trước các nguy cơ bệnh tật. Sự đa dạng của các loại vaccine cùng những thay đổi trong lịch tiêm khiến không ít cha mẹ băn khoăn về việc lựa chọn vaccine phù hợp. Thời điểm tiêm cũng như những lưu ý cần thiết để bảo đảm an toàn cho trẻ. Đây cũng là lý do các cơ sở y tế ngày càng chú trọng phát triển các dịch vụ tư vấn và tiêm chủng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Bệnh viện Nhi Đức Tâm hiện đã triển khai mô hình lồng ghép dịch vụ tiêm chủng ngay tại bệnh viện nhằm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh gặp không ít khó khăn khi phải di chuyển qua nhiều cơ sở khác nhau để vừa khám bệnh vừa tiêm phòng cho con. Vì vậy, việc tích hợp dịch vụ tiêm chủng trong quy trình khám chữa bệnh giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và thuận tiện hơn trong việc theo dõi sức khỏe trẻ. Với mô hình một điểm dừng, trẻ sẽ được bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và rà soát lịch sử tiêm chủng. Nếu đủ điều kiện, trẻ có thể được chỉ định tiêm ngay trong cùng buổi khám, hạn chế tình trạng bỏ lỡ các mốc tiêm quan trọng. Toàn bộ quy trình từ khám sàng lọc, thực hiện tiêm đến theo dõi sau tiêm đều được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cùng sự hỗ trợ của hệ thống cấp cứu liên chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại hoạt động 24/7, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.
2: Từ nhỏ lớn thì anh cũng để ý tiêm chủng cho con anh. Sau đó thì cũng có đến bệnh viện Nhi Đức Tâm là cũng khám chữa bệnh tại đây mà cảm thấy cơ sở vật chất với lại cái mức độ mà về chu đáo của y bác sĩ ở đây bệnh viện Nhi Đức Tâm là rất là tốt. Rồi cho đến bây giờ thì bệnh viện Nhi Đức Tâm là có thành lập một cái phòng tiêm vaccine. Với sự tin tưởng trước đó thì hiện tại anh cũng mang con đến đây tiêm chủng cho các cháu. Với cái tiêm vaccine này thì phòng ngừa được rất nhiều bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho trẻ, cũng đỡ tốn kém về vấn đề thuốc men và sức khỏe của cháu nó phát triển đều đặn.
3: Con tên gì đó?
4: Dạ, Lê Diệu Hoài.
3: Con mấy tuổi rồi?
4: Dạ, con 15 tuổi.
3: Ừ, rồi. Trước giờ con sử dụng thuốc hoặc là tiêm thì con đã bị dị ứng gì chưa nhỉ?
4: Dạ chưa.
3: Những cái thức ăn hàng ngày thì sao, con có bị dị ứng thức ăn gì không?
4: Dạ không.
3: Hồi giờ có bị bệnh nền gì không?
4: Dạ có.
3: Con bị bệnh gì?
4: Dạ hen suyễn và dị ứng thời tiết.
3: Hen suyễn dị ứng thời tiết hả? Mấy cái bệnh đấy thì con bị lúc mấy tuổi?
4: Dạ từ 3-4 tuổi.
3: 3-4 tuổi, tới giờ con vẫn còn bị hả?
4: Dạ.
3: Con có đang sử dụng thuốc dự phòng gì ở nhà không?
4: Dạ không.
3: Vậy là đã ngưng thuốc dự phòng bao lâu rồi?
4: Dạ được 1 năm.
3: Gần 1 năm. Dạ bây giờ không sử dụng thuốc gì đâu đúng không?
4: Dạ.
3: Thế một tuần nay con có đang sử dụng kháng viêm hay là thuốc gì không?
4: Dạ không.
3: Nay thì sao? Con thấy người sao? Có bị sốt hay ho gì không?
4: Dạ bình thường.
3: Bình thường hết đúng không? Bác sĩ sẽ kiểm tra cho con ha. Hiện tại thì con tiêm vaccine cúm. Nên thành ra là lúc mà con mới tiêm xong ấy, 1-2 ngày đầu con cứ có biểu hiện là hơi sốc nhẹ hoặc là hơi mệt. Thế nên là con cần phải ăn uống nghỉ ngơi, không có sinh hoạt mạnh ha. Ví dụ như là luyện tập chơi thể thao, đá banh, bơi lội trong vòng 1-2 ngày đầu là không nên vận động mạnh. Ăn uống điều độ thôi, không cần phải kiêng khem gì nhiều hết. Ăn uống, trái cây, vitamin, ăn uống đầy đủ là được rồi. Thì cái mũi vaccine cúm này nó có hiệu giá kháng thể cao nhất là 1-2 tuần đầu để tạo kháng thể

0: mạnh nhất, nên là trong vòng 1 đến 2 tuần đầu con nên tránh tiếp xúc với những người mà có ốm, những mấy cái bạn mà ho cảm sốt ốm ấy. Rồi, bố có muốn hỏi gì thêm không ạ?
1: Sau khi tiêm cúm cần lưu ý gì trong chế độ sinh hoạt của này? Câu thứ hai là tiêm cúm sau bao lâu thì được tiêm não mô cầu và sốt xuất huyết?
0: Dạ.
1: Câu thứ ba là bao nhiêu tuổi thì bé tiêm vaccine HPV?
0: Là cho bé nữ đúng không? Thì câu hỏi đầu tiên là em bé mà mới tiêm vaccine cúm về cần nghỉ ngơi, sinh hoạt ở nhà bình thường thôi, tránh hoạt động vận động mạnh, ví dụ như là các cái môn bơi lội, thể thao, đá banh á, thì trong vòng 1-2 ngày đầu thì mình không có hoạt động quá sức những cái môn thể thao đó thôi, còn lại là mình vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, ăn tăng cường vitamin tổng hợp trái cây. Rồi cái câu hỏi thứ hai là em bé mà mới tiêm vaccine cúm xong á, thì cái việc mà tiêm vaccine não mô cầu là mình có thể tiêm ngay tại thời điểm hôm nay, hoặc là sợ em bé đau quá thì 1-2 ngày sau mình tiêm vẫn được. Còn đối với vaccine sốt xuất huyết thì nên cần 2 tuần sau rồi hẳn tiêm, để nó có cái thời gian mà tạo kháng thể vaccine cúm của mũi hôm nay đã. Cái câu hỏi thứ ba của bố hỏi là HPV có thể tiêm ở độ tuổi nào, thì độ tuổi tốt nhất tiêm HPV là 9 đến 14 tuổi. Thì bé nhà mình hiện tại, bé nam này là 12 tuổi là tiêm tốt nhất rồi ha, còn bé nữ nhà mình thì đang 15 tuổi thì cần phải tiêm tới 3 mũi lận.
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề vaccine cho trẻ, lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời, cùng với sự hướng dẫn của bác sĩ Lê Thị Thanh Nhu, khoa khám Bệnh viện Nhi Đức Tâm. Xin chào bác sĩ Nhu.
3: Kính chào quý vị khán giả.
2: Thưa bác sĩ, vì sao tiêm chủng được xem là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em?
3: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đều biết là vaccine đó là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe của trẻ. Vì những lý do sau: thứ nhất, tạo miễn dịch chủ động cho trẻ. Khi hệ miễn dịch của em bé còn nhỏ, nó còn non nớt, nó dễ bị tác động bởi tác nhân từ môi trường bên ngoài như virus và vi khuẩn, dẫn đến là đứa trẻ dễ nhiễm, mắc những cái bệnh nặng mà hiện tại chưa có thuốc. Cái thứ hai, nó sẽ làm giảm tải về chi phí, cũng giống như là tạo được cái mức độ an tâm cho người nhà. So về cái việc tiêm chủng thì cái chi phí cho việc một đứa trẻ nhập viện nó sẽ tốn hơn rất là nhiều. Thứ ba là nó sẽ tạo được cái miễn dịch tại cộng đồng. Với những lý do như thế thì tiêm ngừa nó vẫn là cái biện pháp hiệu quả, an toàn để chăm sóc sức khỏe trẻ em.
2: Vậy thì hiện nay có những nhóm vaccine nào được khuyến cáo là quan trọng với trẻ em, thưa bác sĩ?
3: Vấn đề tiêm ngừa của trẻ mình phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tiêm chủng mở rộng, nhóm này là được miễn phí và bắt buộc. Nó sẽ có những cái vaccine phòng nhóm bệnh lao, viêm gan B, sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, hemophilus, influenza, viêm não Nhật Bản. Trong lộ trình mới của chương trình tiêm chủng mở rộng vào năm 2026 thì có thêm vaccine phòng ngừa bệnh tiêu chảy do rotavirus và vaccine phòng virus HPV gây bệnh ung thư cổ tử cung. Trong thời gian tiếp theo thì có thể là sẽ có thêm vaccine phế cầu. Nhóm thứ hai là nhóm vaccine tiêm chủng dịch vụ. Nhóm này thì quý phụ huynh sẽ tiêm tự nguyện và phải trả phí. Trong những nhóm này thì sẽ có một số cái vaccine mới như vaccine sốt xuất huyết, vaccine tay chân miệng. Ngoài ra có những nhóm vaccine như là vaccine phòng bệnh thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, não mô cầu, thương hàn, tả, vân vân. Ngoài ra còn có một số vaccine để phòng những cái bệnh ít gặp hơn, ví dụ như bệnh dại. Nếu như mà phụ huynh tiêm hết những cái nhóm vaccine ở trong cả hai chương trình thì sẽ đảm bảo được an toàn cho trẻ, phòng được hầu như các bệnh truyền nhiễm gây bệnh cảnh nặng và có nguy cơ tử vong ở trẻ.
2: Thưa bác sĩ, việc trì hoãn lịch tiêm của trẻ thì sẽ gây ra những nguy cơ gì?
3: Trong giai đoạn gần đây xuất hiện ra nhiều hội nhóm anti vaccine, chính vì vậy là tình trạng mà các em bé không được tiêm đúng hẹn rất là nhiều. Tuy nhiên các quý phụ huynh đừng sợ, những cái phản ứng sau tiêm như là sốt hoặc đau vùng tiêm đó là những phản ứng bình thường thôi và nó sẽ mất sau khoảng 1 đến 2 ngày. Và cái phản ứng đó nó cũng biểu hiện cho chúng ta biết rằng là đứa trẻ đang tạo được cái miễn dịch. Còn việc chúng ta hoãn tiêm thì nó lại gây ra những hệ lụy vô cùng lớn, bao gồm là tạo khoảng trống miễn dịch. Đứa trẻ không được tiêm ngừa thì nó sẽ có nguy cơ tiếp cận với những cái tác nhân gây bệnh như virus và vi khuẩn, dẫn đến những em bé không được tiêm ngừa nó có khả năng tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong. Cái thứ hai, nó làm giảm hiệu quả của vaccine, tại vì có những cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn thời điểm vàng để tiêm, qua giai đoạn đấy thì hiệu giá kháng thể không còn cao nữa. Và vấn đề thứ ba, nó phá vỡ cái miễn dịch cộng đồng, nó làm cho cái tình trạng mà xuất hiện những cái ổ dịch gần đây, ví dụ như bạch hầu, não mô cầu xảy ra khá là nhiều. Chính vì vậy, việc em bé không được tiêm nguy hiểm hơn rất nhiều việc chúng ta hoãn tiêm. Bản thân quý phụ huynh chưa muốn đưa trẻ lên, hãy lên tới bệnh viện, các bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn rất kỹ chuyện này.
2: Hiện nay, khi cha mẹ đưa trẻ đi tiêm thì cần phải chuẩn bị những gì và cần phải theo dõi trẻ như thế nào sau tiêm, thưa bác sĩ?
3: Thì bác sĩ có lưu ý với quý phụ huynh một số điều sau. Trước khi tiêm, bố mẹ hãy chăm sóc con kỹ càng, cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và đa dạng để đảm bảo sức khỏe của trẻ đạt ở mức tốt nhất. Em bé sẽ được ba mẹ mang đi tiêm cùng với sổ tiêm chủng để các bác sĩ có thể theo dõi lịch tiêm của con mình một cách chính xác. Tiếp theo nữa là ba mẹ mặc đồ thoáng rộng và giữ vệ sinh cho trẻ để đảm bảo vấn đề đi tiêm được an toàn. Tiếp theo, trong quá trình tiêm ngừa, các bác sĩ sẽ thăm khám. Quý phụ huynh hãy nói tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ để đảm bảo thông tin được đưa ra chính xác. Các bác sĩ sẽ nắm được tình trạng thông tin về mặt sức khỏe của trẻ càng nhiều càng tốt, hỗ trợ cho cái vấn đề quyết định tiêm. Vấn đề tiếp theo nữa, trong quá trình tiêm, phụ huynh theo dõi cái phản ứng của con. Nó có khó chịu quá không? Nó có khác gì so với những lần tiêm trước hay không? Sau khi tiêm, quý phụ huynh để trẻ ở tại cơ sở tiêm chủng ít nhất 30 phút. Trong thời gian đó, nhân viên y tế sẽ theo dõi những phản ứng cấp tính. Trong thời gian theo dõi, nếu đứa trẻ có vấn đề gì bất thường thì hãy đưa tới cho nhân viên y tế để được thăm khám và xử lý. Sau đó, khi về tới nhà, trong vòng 24 cho tới 48 giờ đầu, quý phụ huynh hãy theo dõi con kỹ. Mình hãy để ý những dấu hiệu ví dụ như sốt, đau vùng tiêm, mệt mỏi, lừ đừ, khó chịu. Hoặc là em bé nhà mình sốt cao liên tục, quấy khóc. Thì quý phụ huynh hãy mang trẻ lên tới cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ có thể thăm khám và xử lý đánh giá tình trạng bệnh để an toàn. Việc quan trọng nhất trong quá trình tiêm là bố mẹ hãy theo dõi con sát sao để đảm bảo em bé được an toàn nhất có thể.
2: Vậy thì đối với những trẻ bị chậm mũi tiêm hoặc phụ huynh bỏ lỡ mũi tiêm thì cần phải làm gì?
3: Quý phụ huynh cần lưu ý, việc hoãn tiêm không nguy hiểm bằng việc chúng ta không tiêm. Tuy nhiên, không phải là vaccine nào khi mà chúng ta bị trễ lịch là chúng ta cũng phải tiêm lại từ đầu. Nếu như con mình bị trễ lịch tiêm, quý phụ huynh hãy mang trẻ tới cơ sở tiêm chủng sớm nhất có thể. Tại đây, các bác sĩ sẽ đánh giá lịch tiêm và chọn thời điểm tiêm phù hợp và an toàn nhất cho bé. Tiếp theo là các bác sĩ sẽ tiêm gộp để đảm bảo lấp đầy khoảng trống miễn dịch cho con. Và việc thứ ba là trong thời gian chờ được tiêm, bố mẹ chăm sóc trẻ kỹ, không ra nơi đông người hoặc là tiếp xúc với người có nguy cơ bị ốm và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cho em bé nhà mình có một sức khỏe tốt nhất để được tiêm càng sớm càng tốt.
2: Kính chào quý vị khán giả. Ở mục hỏi đáp với chuyên gia, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm đến vấn đề này. Thưa bác sĩ Nhu, quý vị khán giả có hỏi, nếu như con tôi bị trễ mũi tiêm 6 tháng thì có phải tiêm lại từ đầu hay không?
3: Việc mà một đứa trẻ nó bị thiếu mũi tiêm trong vòng 6 tháng thì không nhất thiết phải tiêm lại từ đầu, mà mình có thể là tiêm đuổi để đảm bảo các mũi tiêm còn thiếu cho trẻ. Việc cần làm là quý phụ huynh đưa trẻ tới cơ sở tiêm để các bác sĩ có thể thăm khám và đưa ra cái lịch tiêm phù hợp cho con. Tuy nhiên, nó có một số cái lưu ý quan trọng là đối với vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy thì có giới hạn thời gian uống, dưới 6 đến 8 tháng thì đứa trẻ không uống lại nữa. Cái vấn đề số 2 nữa là khi mà mình lên tiêm thì nhớ mang theo sổ tiêm và những giấy tờ liên quan. Cái thứ ba là khi chúng ta để cho trẻ bị trì hoãn tiêm khoảng 6 tháng thì trong khoảng thời gian đó sẽ tạo nên cái khoảng trống miễn dịch, trẻ nó dễ nhiễm bệnh hơn. Chính vì vậy, việc hoãn tiêm không quan trọng, nhưng việc người nhà không tiêm mới là điều quan trọng.
2: Câu hỏi mà vị khán giả gửi đến cho bác sĩ Nhu đó là sau khi tiêm thường xuất hiện tình trạng sốt ở trẻ con, tôi phải làm gì khi gặp tình trạng này?
3: Nếu như trong trường hợp trẻ sốt nhẹ dưới 38 độ C thì cho trẻ nằm thoáng, mặc đồ rộng rãi, thoáng mát và cho uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đồ mềm lỏng dễ tiêu. Trong trường hợp trẻ sốt từ 38 độ rưỡi trở lên thì cho em bé, cho trẻ uống thuốc hạ sốt với liều 10 đến 15 mg trên ký trên lần 46 lần một ngày với thuốc là paracetamol. Không nên sử dụng những nhóm thuốc hạ sốt như aspirin hoặc là ibuprofen. Sau đó là chúng ta cho em bé nhà mình lau mát, nằm thoáng và uống đủ nước. Trong trường hợp bé nó sốt cao liên tục trên 39 độ, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, trẻ mệt, trẻ lừ đừ, tím tái, khó thở, đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất. Sự theo dõi của quý phụ huynh sát sao trong vòng 24 đến

0: 72 giờ đầu, đó là biện pháp an toàn để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho trẻ sau khi tiêm.
1: Thưa bác sĩ, quý vị khán giả có hỏi khi trẻ nhỏ bị ho, sổ mũi thì có được tiêm chủng hay không, thưa bác sĩ?
0: Theo quy định của Bộ Y tế thì ho và sổ mũi không phải là chống chỉ định của việc tiêm ngừa. Tuy nhiên chúng ta sẽ phân ra làm hai nhóm. Nếu như trong trường hợp trẻ chỉ ho ít và sổ mũi nhẹ, trong khi đó là trẻ vẫn ăn uống bình thường, không sốt, tổng trạng ổn, đường hô hấp trẻ bình thường, thì chúng ta sẽ tiếp tục tiêm để tránh cái tình huống mà hoãn tiêm và làm trễ lịch tiêm của bé. Tuy nhiên trong những trường hợp mà em bé nhà mình nó ho nhiều, mệt mỏi, lừ đừ, có sốt, kém ăn uống kém, thì các bác sĩ sẽ thăm khám bệnh lý hiện tại của trẻ, sau đó là mới quyết định là có tiêm hay không. Cái việc mà trẻ nó ho và sổ mũi thì không có chống chỉ định tuyệt đối, nhưng nếu như chúng ta vì những cái triệu chứng đó mà không mang trẻ đi tiêm sẽ làm cho trẻ bị trễ lịch tiêm, thì cái đó là cái mà bác sĩ lưu ý hơn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Lê Thị Thanh Nhu về những chia sẻ vô cùng hữu ích từ đầu chương trình đến giờ về vấn đề tiêm chủng cho trẻ. Và để kết thúc chương trình, xin bác sĩ Nhu hãy chia sẻ cho quý vị 3 từ khóa vàng lưu ý về vấn đề này.
0: Như chúng ta đều biết là tiêm chủng rất quan trọng. Vậy thì thông qua chương trình, tôi muốn nhắn nhủ tới quý phụ huynh 3 từ khóa vàng trong việc tiêm chủng là đúng lịch, đủ mũi và an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Vaccine, lá chắn bảo vệ sức khỏe từ những năm đầu đời do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Nhi Đức Tâm phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những vùng chuyên canh nông nghiệp trọng điểm của cả nước với nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm sinh học lên tới hàng triệu tấn mỗi năm. Lợi dụng nhu cầu lớn của thị trường, không ít tổ chức cá nhân đã bất chấp các quy định của pháp luật sản xuất và kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng nhằm trục lợi. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người nông dân, làm suy giảm năng suất cây trồng mà còn ảnh hưởng đến môi trường và làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng. Nội dung này sẽ đề cập rõ trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hơn 100 tấn phân bón này được ông Tạ Quang Viễn ở Đắk Lắk mua từ một đơn vị sản xuất và nhập khẩu phân bón trong nước. Ngay khi nhận được hàng nghi ngờ là hàng giả, doanh nghiệp đã lấy mẫu kiểm tra toàn bộ số phân bón trên. Kết quả đều có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố.
2: Khi về mà phát hiện được ra thì hoàn toàn trên bao bì nhãn mác là không có nhà sản xuất. Cái viên phân ấy là nó không được như mấy lần trước. Do vậy chúng tôi có quyết định dừng lại và làm đơn kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp để mà cho test sản phẩm này đều bị thiếu, đều không đủ tiêu chuẩn.
1: Thực tế hiện nay cho thấy tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng không trực tiếp đưa hàng ra thị trường mà thường thông qua nhiều khâu trung gian, phân phối qua hệ thống đại lý, trải rộng ở nhiều địa bàn khác nhau, khiến việc kiểm tra giám sát và phát hiện vi phạm gặp không ít khó khăn, khiến nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục len lỏi ra thị trường. Hệ lụy từ thực trạng này không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp kinh doanh chân chính mà còn tác động trực tiếp và nặng nề đến người nông dân, những người gắn bó cả mùa vụ với đồng ruộng, phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng vật tư đầu vào. Người nông dân chúng tôi chủ yếu mua theo đại lý quen, thấy bao bì đầy đủ thì tin tưởng dùng thôi, chứ rất khó phân biệt đâu là phân thật, đâu là phân giả. Khi lỡ mua nhầm thì thiệt hại rất lớn, có vụ bỏ cả hecta mà cây vẫn không phát triển, phân không tan, coi như mất trắng cả vụ mùa. Mong nhà nước và cơ quan chức năng kiểm soát chặt hơn để nông dân yên tâm sản xuất.
3: Nông dân là không biết phân biệt được phân giả phân thiệt đâu. Mình mua đại lý, mình tin tưởng đại lý nào mình mua rồi mình bỏ luôn. Nhiều người bỏ trúng cái phần giỏ 3-4 cây mưa lớn rồi mà không tan hết đâu, phần vẫn còn nguyên.
1: Trước những phản ánh từ người dân về tình trạng khó phân biệt phân bón thật giả và những thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp, cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm. Một trong những

0: Kẽ hở bị lợi dụng chính là việc cấp mã số lưu hành phân bón. Đây vốn là cơ sở để quản lý chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng chính mã số này để sản xuất phân bón không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sản phẩm đã có mã lưu hành, các đại lý và doanh nghiệp trung gian dễ dàng tin tưởng, từ đó tiếp tục phân phối ra thị trường, đưa đến tay người nông dân.
1: Sau khi được cấp mã số lưu hành phân bón, thì các đối tượng lợi dụng cái mã số này sản xuất ở phân bón không đạt theo tiêu chuẩn, cũng như là cái công bố chất lượng sản phẩm. Thì từ đó các đại lý và các cái doanh nghiệp khác tin tưởng vào cái sản phẩm chất lượng của phân bón đầu ra, cho nên là tiếp tục bán ra cho người nông dân.
0: Phân bón giả, phân bón kém chất lượng không chỉ khiến người nông dân mất tiền, giảm năng suất cây trồng mà còn làm suy thoái đất, sản xuất và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân và các đại lý kinh doanh là giải pháp cần thiết để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất.
2: Thưa quý vị, theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm nông dân cả nước tiêu thụ khoảng 11 đến 12 triệu tấn phân bón các loại. Riêng tại Đắk Lắk, địa bàn có diện tích cây công nghiệp lớn, nhu cầu sử dụng phân bón cũng ở mức cao để phục vụ sản xuất. Trong khi đó, tình trạng phân bón giả kém chất lượng diễn biến phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và gây thiệt hại cho người nông dân.
0: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một đường dây sản xuất phân bón giả với quy mô lớn. Các đối tượng đã sử dụng công thức sản xuất phân bón NPK giả nhằm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, từ đó thu lợi bất chính. Đáng chú ý, đây là loại phân bón bị làm giả khá phổ biến trên thị trường hiện nay, nhưng rất khó phân biệt bằng cảm quan thông thường. Việc xác định chất lượng chỉ có thể dựa trên kết quả phân tích từ các trung tâm chuyên ngành.
3: Thì tôi đã chỉ đạo làm theo cái định mức giảm cái hàm lượng như kali, vì kali là phải nhập khẩu hơi khan hiếm. Cái sản phẩm mà hàm lượng mà kali thấp thì không có bỏ kali, còn hàm lượng mà kali cao thì cũng có bỏ kali mà không có đạt.
0: Trước những lời khai từ đối tượng cho thấy việc cắt giảm thay thế nguyên liệu đầu vào để hạ giá thành sản xuất, các chuyên gia nông nghiệp đã cảnh báo rõ hơn về những tác động sâu xa của phân bón giả kém chất lượng. Theo đó, việc sử dụng các loại phụ gia rẻ tiền trong sản xuất phân bón không chỉ làm giảm chất lượng sản phẩm mà còn phá vỡ sự cân bằng dinh dưỡng trong đất. Lâu dài, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của đất canh tác, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái nông nghiệp.
4: Nếu mà phân bón giả hay là phân kém chất lượng thì người ta phải buộc đưa vào những chất phụ gia độn vào mà nó rẻ tiền. Thì như vậy, đất sẽ ảnh hưởng tới cân bằng dinh dưỡng trong đất, ảnh hưởng tới sức khỏe đất, ảnh hưởng tới nước ngầm và môi trường chung, và kép theo hệ lụy là ảnh hưởng tới uy tín của nông sản Việt Nam nữa.
0: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vật tư nông nghiệp, để hạn chế rủi ro, người nông dân cũng cần chủ động nâng cao ý thức khi lựa chọn sản phẩm phục vụ sản xuất. Theo đó, bà con nên ưu tiên mua các loại phân bón, vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, tem nhãn theo quy định. Tuyệt đối không sử dụng hàng hóa trôi nổi, không rõ xuất xứ trên thị trường. Đây không chỉ là giải pháp giúp bảo vệ quyền lợi trực tiếp của người sản xuất, mà còn góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn chặn đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, từng bước lập lại trật tự trong thị trường vật tư nông nghiệp.
5: Phối hợp trong đó là thành phần của nó thì gồm các đồng chí đội trưởng ở các đội, là 5 đội trên đội địa bàn, là cùng phối hợp xảy ra trên địa bàn đó thì phối hợp trực tiếp với các đội quản lý địa bàn để tiến hành triển khai kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cái vi phạm theo đúng các quy định pháp luật để nhanh chóng và kịp thời.
0: Phân bón hiện đang chiếm tới khoảng 60% chi phí vật tư trong sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, mối nguy hại là người nông dân hầu như không thể nhận biết bằng mắt thường hay cảm quan thông thường đối với phân bón giả, phân bón kém chất lượng, mà chỉ có thể phát hiện sau khi đã bón xuống cây trồng hoặc phải đưa mẫu đi kiểm định chất lượng. Chính vì vậy, khi phát hiện ra thì việc mua phải phân bón giả gần như sự đã rồi, không thể khắc phục ngay trong ngắn hạn. Điều đáng lo ngại là những hệ lụy sau đó không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế trước mắt, mà còn kéo theo tác động lâu dài đến đất canh tác, môi trường sinh thái và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Theo ước tính, mỗi năm phân bón giả kém chất lượng đang gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.
2: Thưa quý vị khán giả, hiện nay pháp luật đã có những quy định và chế tài xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm mới chỉ bị xử lý hành chính với mức phạt từ vài triệu đến tối đa khoảng 100 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe đối với những đối tượng cố tình vi phạm. Vì thế, xử lý nghiêm, triệt để vấn nạn phân bón giả là vấn đề cần được các cơ quan chức năng thực hiện.
0: Trước thực trạng các quy định xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, tình trạng phân bón giả kém chất lượng vẫn tiếp tục tồn tại và len lỏi trên thị trường. Theo các chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở khâu xử lý vi phạm mà còn ở cấu trúc phức tạp của hệ thống phân phối hiện nay. Để xử lý những kẽ hở này, việc cần thiết và cần làm ngay là tăng cường công tác kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào và trong suốt quá trình lưu thông hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm tra định kỳ, kiểm soát theo từng lô hàng tại các cơ sở sản xuất nhằm kịp thời phát hiện sai phạm, đồng thời sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, nông nghiệp, công thương và y tế cũng được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giám sát. Bên cạnh những giải pháp được các chuyên gia nêu ra, sự tham gia chủ động của người dân trong việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn từ gốc vấn nạn này. Qua đó từng bước bảo vệ quyền lợi người nông dân, ổn định sản xuất và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số điểm mới quy định tại Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Đắk Lắk Nam Á Bank vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số.
1: Nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế theo quy định qua nền tảng số, tăng tỷ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế điện tử và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, đảm bảo hướng dẫn đầy đủ kịp thời về các chính sách, quy định về thuế, tăng cường truyền thông chính sách thuế tới người nộp thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đó, nội dung ký kết giữa hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kê khai thuế, nộp thuế trên nền tảng số của thuế tỉnh Đắk Lắk và của Nam Á Bank. Phối hợp truyền thông tuyên truyền chính sách thuế mới, phối hợp tổ chức hoạt động ra quân và hỗ trợ tại địa bàn tỉnh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, cùng với toàn ngành thuế Việt Nam, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi từ mô hình quản lý thuế theo chức năng sang mô hình quản lý thuế theo đối tượng. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước và triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, cải cách hành chính, tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính, thuế, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm để người nộp thuế dễ tiếp cận, đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như trang thông tin điện tử của thuế tỉnh, các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh, phối hợp tuyên truyền trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Lắk, được 1.215 lượt tin bài phóng sự, gửi email cho 597.309 lượt người nộp thuế để tuyên truyền chính sách thuế mới, cấp phát cho người nộp thuế 10.000 tài liệu tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn do cơ quan thuế biên soạn liên quan đến chính sách chuyển đổi hình thức kê khai thuế của hộ kinh doanh, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho 7.776 lượt người nộp thuế.
2: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế nhằm tạo cái sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Thuế tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nêu cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế, chung tay đồng hành cùng ngành thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 mà tỉnh Đắk Lắk đạt được là rất ấn tượng, đạt dấu mốc lần đầu tiên số thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, với tổng số thu nội địa thu được 17.800

0: 133,7% dự toán Trung ương giao, đạt 130,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 21,6% so với năm 2024. Thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 12.046 tỷ đồng, đạt 132,3% dự toán Trung ương giao, đạt 129,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 23,3% so với năm 2024. Thu tiền sử dụng đất được trên 5.184 tỷ đồng, đạt 137,6% dự toán Trung ương giao, đạt 80,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 48,8% so với năm 2024. Với kết quả ấn tượng và quan trọng này, đây không chỉ là thành quả của thuế tỉnh Đắk Lắk mà còn là sự đồng hành, ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, thuế tỉnh Đắk Lắk mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho ngân sách nhà nước. Để ghi nhận, tuyên dương và khen thưởng các tổ chức doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tổ chức doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp gương mẫu đóng góp tích cực vào ngân sách và góp phần phát triển bền vững của tỉnh. Trong số các doanh nghiệp được tuyên dương, công ty cổ phần mía đường Papapa là một trong những đơn vị tiếp tục khẳng định vị thế, là một trong những đơn vị dẫn đầu tại Đắk Lắk, không chỉ về hoạt động kinh doanh mà còn ở tinh thần tuân thủ chính sách thuế. Hiện nay, công ty đang vận hành dây chuyền sản xuất có công suất thiết kế 3.500 tấn mía trên một ngày. Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, hệ thống tiêu thụ sản phẩm của công ty đã được xây dựng và phát triển ổn định, hiệu quả kinh doanh của công ty luôn được giữ vững. Với mục tiêu đặt ra là không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí về chất lượng an toàn thực phẩm, tìm kiếm lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Sau nhiều năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả cũng như đa dạng về ngành nghề sản xuất kinh doanh. Được đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu được khen thưởng đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, số nộp ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2025, đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước là gần 69 tỷ đồng, tăng 6,63% so với năm 2024. Công ty được thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng.
1: Công ty tập luôn luôn tuân thủ và chấp hành tốt các cái quy định về thuế. Thì nhiều năm qua thì công ty cũng được thuế tỉnh và các bộ khen thưởng, và đặc biệt là cái đơn vị hoạt động trên địa bàn thì luôn tâm niệm rằng là tuân thủ và thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật về thuế và nghĩa vụ bắt buộc, và đó là cái thước đo đạo đức của các cái doanh nghiệp. Thì công ty cổ phần mía đường Papapa thì nhiều năm liền được Bộ Tài chính, Ủy ban tỉnh và Cục Thuế được khen, và đặc biệt thì năm 2021-26 thì công ty nộp ngân sách khoảng 250 tỷ. Và riêng năm 2025 là 68,8 tỷ. Thì đó cũng là một trong những cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, của hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty.
0: Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuộc chuỗi đại lý ủy quyền lớn của Honda Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ xe máy, phụ tùng và cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa. Từ khi thành lập đi vào hoạt động cho đến nay, công ty luôn kiên định mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận cao, gắn với thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Chính vì vậy, nhiều năm qua công ty được cơ quan thuế vinh danh, thường xuyên dựa trên thành tích tuân thủ tốt chính sách pháp luật về thuế và có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Riêng năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước là gần 24,5 tỷ đồng.
2: Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với là cơ quan thuế thường xuyên hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn chuyển đổi thuế cho doanh nghiệp rất là thuận lợi. Doanh nghiệp chúng tôi là luôn luôn chấp hành theo chủ trương chính sách của thuế và cùng đồng hành thực hiện nghĩa vụ của là doanh nghiệp.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên là một trong 43 doanh nghiệp tiêu biểu về chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế vừa được trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên được thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2010, chuyên sản xuất các mặt hàng trang phục xuất khẩu sang các nước Trung Đông. với đơn hàng ổn định, thu nhập

0: độ. Quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm đảm bảo, là đơn vị được đánh giá luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, tiên phong đi đầu về chuyển đổi số, thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Công ty xem việc nộp ngân sách là thước đo để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
1: Chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
0: Cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk văn minh hiện đại. Mỗi tổ chức doanh nghiệp được biểu dương khen thưởng về thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, không chỉ góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định mà còn tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Việc vinh danh các tổ chức doanh nghiệp không chỉ là sự công nhận xứng đáng mà còn thể hiện sự khuyến khích các đơn vị khác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thịnh vượng cho tỉnh Đắk Lắk. Năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Nhờ đó, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao và bằng 42,7% dự toán tỉnh giao, tăng 8,01% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu nội địa đạt 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao và đạt 43,1% dự toán tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất đạt 6.279 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán trung ương và đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng thu tiền sử dụng đất đạt 1.458 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán trung ương giao và đạt 23,9% dự toán tỉnh giao, bằng 72,9% so với cùng kỳ. Phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng với sự đồng hành, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 và các năm tiếp theo.
2: Chương mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!

tập phim Hung Hăng Không Nhờ. Nếu như con cứ sốc điện Homebi như vậy nữa, thì sẽ gây nặng cho con chip AI của Homebi. Có rắc rối gì với nó vậy hả chú? Cú sốc sẽ dẫn tích lũy, và AI sẽ càng trở nên bạo lực mất kiểm soát như vậy. Homebi sẽ không nhận ra chủ nhân của nó. Không, chuyện đó khó xảy ra lắm. Chỉ cần nhắc tới con là cậu ấy biết nghe lời. Con không hề lo về chuyện đó đâu. Sau này con đừng hối hận đấy. Chú thấy tốt hơn là con nên dừng gây sốc điện nó lại đi. Dạ, không sao đâu chú. Con biết rõ cậu ấy nhất mà. Con đã ở bên cạnh cậu ấy rất lâu rồi. Sẽ không có rắc rối gì được đâu. Những fan hâm mộ xe chiến yêu dấu, chào mừng đến với giải đấu Liên minh Anh hùng. Đây là hội trường của trận chiến khốc liệt cúp giải đấu liên minh của các anh hùng xe chiến. Và giờ, giây phút mà mọi người chờ đợi, hãy gặp các thí sinh trong trận chung kết. Tân chiến binh xuất sắc luôn tạo ra các trận đấu và kết thúc ngoạn mục. Blue Will. Blue Will, bật chế độ chiến đấu,

Và với một chiến thuật tấn công mạnh mẽ, xe chiến hoang đường không bao giờ chịu ngả ra một khi đã thắng Humvee. Bật chế độ chiến đấu,

Mình lo là Bluefield sẽ bị thua cuộc. Cho dù cậu ấy có thắng đi chăng nữa, mình nghe nói là cậu ta đã biến những chiếc xe chiến khác thành sắt vụn. Thật sự rất lo về anh chàng này. Bluefield không phải là đối thủ của Homby. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy suy nghĩ của tôi là đúng. Cậu sai rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy tình yêu mạnh mẽ làm nên xe chiến như thế nào. Nhìn mà học hỏi đi. Cuối cùng thì trận đấu cũng bắt đầu. Homby, tiến về phía cậu ta đi. Chạy đi, lên thôi. Trận đấu nên đánh thô bạo hơn mới đúng. Súng máy, bắn. Cậu ta chơi bắt đầu dữ dội quá. Nhưng như vậy cũng không có tác dụng gì đâu. Sấm sét xanh, bắn. Cậu đang làm gì vậy hả? Kiểm soát bản thân một chút đi. Bắn súng máy đi chứ. Tốt lắm, Bluefield. Súng sung điện xanh, bắn. Tăng tốc đi. Cứ chạy về đâm cậu ta cho cậu ta thấy khả năng của cậu.

Blue View, nhanh lên, tăng tốc và tránh xa đi. Cậu ta chưa cũng thô bạo thật đấy. Sao lúc nào Blue View cũng giỏi thoát thân như vậy hả? Hãy tiếp tục tấn công đi, Homby. Súng máy, bắn. Blue View, nhảy và né đi. Homby, hãy giải lựu đạn đi.

Bây giờ thì chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện thôi. Pháo laser, bắn! Ôi không, Blue Bill, tránh đi! Ôi, Homby đang tấn công dữ dội, không chút nhân nhượng. Gino và Blue Quill, họ sẽ không sao chứ? Tuyệt thật đấy, đúng là một đấu sĩ. Cậu ta có vẻ hung hăng nhưng lại chơi rất là thông minh. Mình có thể kết thúc cậu ta rồi, tiếc cho cậu quá. Chúng tôi không thua dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy tốc độ của Blue Quill. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Chuẩn bị, súng trường xanh, bắn! Blue Quill đúng là quá tuyệt vời! Cậu ấy tiến lên Homby và thành công bằng một cú tấn công với tốc độ của mình. Tốc độ đúng là sở trường của cậu thật. Tôi đã thấy rồi. Trận đấu này có vẻ không kết thúc dễ như vậy đâu. Nếu như chúng ta đấu thô bạo, kết thúc một lần và mãi mãi. Sam Đông, cậu ấy chuẩn bị ra chiêu cuối đúng không? Không sao chứ. Được, chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này. Gino cũng đưa ra đồng xu quyền lực của mình rồi. Đồng xu quyền lực, đi. Đồng xu quyền lực, đi.

Sao có thể được? Sao cậu ấy có thể đánh xuyên qua dòng xanh của mình chứ? Không thể tin được cậu ấy đánh xuyên qua dòng xanh được luôn. Thật sự quá tuyệt vời. Mình cần ra chiêu khác trước khi Homby hồi phục lại. Sấm sét xanh, bắn! Homby, cậu có thể làm được chứ? Cứ đâm trực tiếp vào cậu ta đi. Blue Will, cố lên! Chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi. Chúng ta chỉ cần chịu cú đánh này nữa thôi. Homby, cậu chịu đựng được mà. Homby vụt rồi, thất bại rồi. Người chiến thắng trong trận này là tân binh Gino và Blue Quill. Hoan hô Gino, cậu đã làm rất tuyệt vời. Gì vậy chứ? Blue Quill lại thắng nữa hả? Sở ẹc. Tôi đã nói là chỉ cần một sai lầm nữa thôi là cậu tiêu đời. Bây giờ cậu muốn bị phạt lắm đúng không? Chuyện gì vậy? Homby, cậu vừa mới tấn công tôi sao? Homby, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ôi không, chú đã cảnh báo với con về chuyện này rồi mà. Chúng ta phải nhanh chóng sửa chữa Homby mới được. Homby, sao cậu ấy lại tấn công con chứ? Con đã làm gì sai rồi sao? Thật sự. Homby, mình xin lỗi cậu. Mình thực sự xin lỗi cậu.

Mọi chuyện sao rồi? Homie không sao chứ? Phải, cậu ấy khỏe. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình thấy nhẹ nhõm thật rồi. Vậy là từ giờ cậu sẽ chăm sóc và yêu thương Homie, có đúng không? Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang yêu thương Homie theo cách riêng của mình thôi mà. Nhưng mà tôi đã thay đổi cách rồi. Này Homie, cậu không sao đâu. Lần tới nhớ cẩn thận là được rồi. Thật kinh khủng. Xin lỗi, tôi cũng phạm sai lầm rồi.

0: Piriem, Jikan, Tamto, Tixer, to Bell, Nut Nut, Grub, Nrah, Nazau, Nab Galdi, eh, Burning Paul, Beer Day, Nuk Charta Clap, Hodging, Ugn Paul, no, Purp, Bra, Doy, Tila, Mang Drum Ra, Herr Gel, Rah, Nazau, Burr, Lai Char Clap, Moon, Jump, Pur, Purp, Day, Grub, Moon, Latam, Dot, Tixer, to Bell, Good Nut Dong, Grub, Purp, Nyak, Rah, Nazau, No Tota, Nangram Hair, Doper Call, Curl Grubs, and Nirim, Vigit, Vern, Nut Nut, Rah, Nazau, Nab Gel, Tân bro chả đặc lắc, mày game bồn bro dao, mong cộng chiên bồn bro. Nụ tới, rồi nọ dao, giết khăn, nàng rằm khair xa cơ là ăn sọc mầm sắc, tốt rằm thể dục tế nguyên, đưa tàl mặt tập nằm bà bò bà chất tạp rò.
1: Bồn bro đã làm hồi nạc từng bước nàng mùi khai bò, rồi nàng bà dịch mùi khai bò nằm bà dịp rò. Lập ức bồn bro làm hồi nạc là, tì bò, cô dạ xa cơ là ăn sọc mầm sắc. Còn chinh nàng cơ ăn sọc hàm sắc. Ở nay, grab nê, ghé ức tự cơ ăn sọc hàm sắc tầm chèr. Bồn bộ chèo tì bòr, lăng lá ta mênh phàm rà bồ, tự nê xa cơ ăn sọc hàm sắc. Ngàn e cô chạy bệ ngàn e, đủ rì hiền nào nê hùi mốt tơm, ức bỏ group cơ ngách ăn sọc hàm sắc. Tập rập sạc chân, cơ nê cọp chín chất, cơ ngàm hàm trốt.
0: Đừng bơ măng bar khẹp ro, trâu ta bộ khẹp bom. Hi làm bộ xìm lăng, làm ăn e khí cọp dị dơ chàr, bàm cọp chiên xìm lăng, ta năng làm khuyến nắc bọ. Vì ăn nghe đặc gân vitamin A, grip đu bal, vì ăn nghe đặc gân khất cả mốt, đỡ tàn môi ta còn xây nhà mom, bơ mặt tục xạ văn tơm chàr. Hồi bệ em khăn, hít làm bộ xìm lăng, làm ăn khí cọp dị dơ chàr tạc lạc, bà xa kiểm hơi, cơ này đặc gân, tốc khi đặc gân bơ mặt tục xạ. Xuân Lộc, Xuân Cánh, Xuân Thọ, Tây Sơn, Phú Mỡ, Đông Hòa, Ia Trang, Ia Car, Ia Súp, Dân, Sa, Ia Ver. Bài đi, làm khi nắc được ghé người đơn, ta năng làm ăn nghe được gần vitamin A, grip đủ bal, ăn nghe được gần khịt cả mốt, ta năng khe làm khi nắc. Hít làm bro, cơ xìm lăng làm ăn e khí, có gì dơ chàr, mạc xìm lăng, bro đập sốc, nắc trăng, dê gần, đông được gần vitamin A, được gần khịt cả mốt, cơ khẩm lăng sạc dân, lăng la, na ar gai ta kon sai ngit da gun vitamin A je kan da gun khut ka mot ka siem tlang je karma sak jan kon sai nya mom na nam pram nam te ngan e ka siem tlang ta ek na pep e ge na bu ngit da gun be di nak trang eng ngar nge sak jan ta kon sai vơi nếp lần cầm bồn lọt tập bướm sọt trục nở đô al dốc dầu năng khe cả đường air khom hít lần bọt lọ ba cả mi chả đặc lác đô tầm grab đủ bal grab xạ val làm khuyến nặc ức bồn bọ gặng răng rập bát đạc bài đi cái grab đạc kri ta bọ suy tầm bướm nọ tôm đầm mi nằm bờ bờ bờ chật ta bọ
1: đầm mi nằm bờ chật bọ xạ sơn phước lần nằm bờ ghé ra tầm bồn rèn po chật hết ta bờ lọ bị đa trục nở đô al ngăn hắn từng air từ ghé ra tầm khánh bay ra hiên mất bà mẹ ta gợi. Em mời tù ra hiên bà mẹ ta bơn tục khi mại bòm đạc đồng thành dân hàn bào sơn.
0: Đừng air khó, trục nở đô al ngăn đạc ghé ngar grab năm tơm nung gar đạc ta o khó ai xò grab đông tơm bộ ở tầm bà lọ bi năng khe cho tầm bộm nò đầm mi ai ghé tơm năng khe vim kra gal rồi bòm khung đạc dê dê rai bơ mình hành đường dê đò làm ghé.
1: Bơ bục nằm trong từng air, trục nở đô al ngăn, làm ghé đạc bơ hình tục nung gờ đạc, phố xuân, xạ xuân phước, ở hịch ngăn. Từng air, đạc ở hôm bề gợi đám lắp grab nằm bộ lọ đò. Lọt ta, bợp sao các em hẳn, từng bỏ xạ ấn tốc tầm grab tù bờ grab hi bộ kiểu ma.
0: Nung gờ đạc phố xuân, nó à tế, lên rõ khăn bồn cho mùa hẹt tam, bị đạc tàn tục xạ phước lọc, đâm bình hai đường dịch đò làm dịch ra ngăn, tục hàng, đừng lọ hăn nếp bún lan vim cả gal hợp tác xã cả sắc tập bộ ya bê đi rất tầm bán lọ đầm đi nằm bờ bờ chợ tập rò
1: hui bộ cái chai chào tầm mi nằm bờ chợ pro chợ đặc lạc giờ suy tầm bọc nọ bơ nằm bờ chợ khẹp ram rồi nằm bờ chợ khẹp rò nọ ức ở tại lọ rất tầm ba hăn mời sinh nhật buồn rồi hết ta cập cỡ tại đà lọ nằm bờ chợ đặc lạc ăn ghé rất tầm khanh bờ chợ buồn rồi hết ta bờ lọ từng air tag bờ grab tung nung gar tag từng chèn tag hôm ghé grab ya đồng ta bờ lọ xa suy tầm bọc nọ tầm mi
0: ta đơn tổng ghe grab đạc khăn rồi bình sắc cái bờ lọ ra tầm bà tân bè đi đồng đạc ghe hình tên ghe nghỉ đơn của la ni bình lan ơn rô ra tầm bà lọ đủ gươn ta đơn tục ả tay lọ ba đạc khăn
1: ฮีตลังโปรลบากรมิรกิฮันยังนอเฮิร์กลบนานจารตะลักโตตำกระตุบอลกรับฮีโปรเกมาเวรบันซักตองไม่ปอมแตกไปดีงักเติบแตกระตำปาตอนนี้บันลานฮวยอดีกละนางแขกจ้าตุบอลแอนโกลานี่บันลานจองเตะเติมกระแตกแกนอนเต็มยิฮันรับแรงโปรนอเซตัม
0: វើនេះបានកំពូលតើអឹកណាំមិរតអឌូបលប្រអដងកើលនេះពន្លានរងសៀមកណោសាក់លាយាចារដាក់ឡាក់វិសទាំងក្លងកលតាប្រកាន់ក្រាំងកុបជីយើតាកណោរងសៀមដឹងបើបើទូនទីណារកេមហីទៅសើមរងសៀមកណោត្រុសប្រកតាប់វ៉ាក់ស៊ីនកាន់ក្រាំងកុបជីយើបេទីកើលលៀបពន្លានអៀងបុកសឹកណាក់ក្រាប្រកលឺសាបើណាក់រងកណោកើលបកឌូបលដឹកក្រាបើប្រេះជាងអៀងកលតាក្រាប់នឹងកែខោអឹកបងហ៊ីនេះបន្លានរងសៀមកណោបើសាលេយ៉ាអាចារដាក់ឡាក់ទោះរមាក់កលបុកសាក់ជិះកាន់ទេរៃកនអឹកគេណងយឺតិនខោបើគេបើមខារសាក់បើនេះលឺប្រក់កាំងក្រាំងកុបជីជិះតាកណោរងសៀមសាក់ជិះកាន់ក្រឹបបបរកម៉ាជិះទីប៉រទេរឡាងណោណារកៃណាក់ក្រាំងជិះកាន់កាំងក្រាំងកុបជីជិះតាកណោណាក់រងងិនទីអេក្រឹបកណោរងសៀមដោយដងកើលបើក្រឹបពូលប្រក់ឡរបើដើបដើនកនរោកបលខៃយីមកំជាងពឹងទូអន្ទីណារកេមខៃតារងសៀមកនរោកបេទីអានិបនឡានគិតវងកលណរណារកេណាក់រងកើលកនរោកក្រមាកលបុកសាក់ដេះកនរៃអឹកបលខៃហ៊ួយខៃសាក់រុតាក្រពងហ៊ីនិបនឡានបេទីមទីប៉រទៅរឡាងណរណារកេរងសៀមកនរោកបើមពលប្រដំកើលហាន់កនរោកបុសាក់ទូរមាក់កលបុកសាក់ដឹងអែរគេប្រយុទ្ធលំត្រោកអែដេះកនជាកាន់គេខៃមត្តបារលំកនរោកម៉ៃអែដេះកនរោកអីគឺកើលណរណារកេរងសៀមកនរោកនេះលឺប្រក់កាំងក្រាំងគប់ជីយើកណរងសៀមសាក់លេសាហ៊ួយខៃសាក់ត្រោតតាពងហ៊ីនិបនឡានកសៀមក្លាំងកនរោកបឌីងាច់គិតសណកប់ជីយើជាកាន់កើលំអាន់កនរោកអែគេកនបើបើមខាត់សាក់លឺប្រខកើលីបនឡានអៀងកលបុកសាក់បេតាប្រក់រងសៀមកនោពងហ៊ីកិនមីងឿនវិនលន់គូនទុកបនលេសាអាជាងបឿនទៅមអឹកពងហ៊ីដោយកើលរោគម៉ៃអេទេកនគួយពលប្រក់មួយប៉ោះមួយសិនបើទៅទៅរឡាំងកលរោគម៉ៃបើពងហ៊ីកិនមីលន់អេរម៉ាកលបុកសាក់លាប់ទេកនរោនេះលឺប្រក់កាំងក្រាំងគប់ជីយើតាកនរងសៀមសាក់ហ៊ួយខៃកើលតាពងហ៊ីអញលរដោកាន់មីហ៊ុយកើលំអានរកម៉ៃអេទេកនទូណាហាន់ត្រូវតាក្រាប់ទើកចាស់យ៉ាវនេះលឺប្រក់បើសាក់ស៊ូមសាក់តាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនក្រាប់ពលប្រក់ដំកើលលំអានហឺថេកណោខិនរបាសយេខាន់ហ៊ុយពលប្រក់មួយប៉ោះមួយសិនគេអឹកពងហ៊ីលៀបអនឡានបើសាក់លីយ៉ាគេបើបណោដងណាក់ក្រាប់ប្រក់លសាតារងសៀមកណោប្រើដោយគេណងយឺនកលតាហ៊ីនហាត់ទូណះខាន់ប្រអញ្ចឹងណកបជីយើហ៊ួយខៃទៅសាក់ឡើងណលនឹកជាងប្រលឹះសំផាន់ងាន់បេឌីអញ្ចឹងអ៊ីកលបុកសាក់ដើកណរងសៀមបុសាក់ទាំងបុសាក់យិះទៅឡាហ៊ួយលំណាក់កលតាប្រអកាន់ក្រាំងកបជីយើតាកណរងសៀមទាំងអែរបលខៃយិះតាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនអញ្ចឹងណកបជីយើតាក្រឹបកណរងសៀមប្រអរងសៀមកណអ៊ីកលអីគេដងកើលតាម្ពុលកណរងសៀមគឺប្រកាក់ដងតប្រក់វិសគឺងាន់បើបតំក្រេបសាក់ដូបលលឺប្រក់កលកាំងកាំងគប់ជីយើតាកណរងសៀមបើក្រាប់ដូនទីណារកៃមហៃក្រាប់ដើតបនុំវ៉ាក់ស៊ីនកាំងកាំងគប់ជីយើរក្រាប់រំបនយេះកាន់បើបដេះសាក់ណឹកត្រង់កលតាកណរងសៀមបនេះបនឡានដើប្រលឺខនោះគឺដូបលលំសាក់លេយ៉ាដើយរងកលបុកសាក់តាក្រាប់កណរងសៀមអានពើបកណើមវិញបានឡានទើយគេប្រលើអៀងកលយកកន្ទុតលេះណោខិនរបស់នឹងខែរតមាត់បនឡានហៃយិតឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំខៃចិនត្រុសទងើយនរូបចារតក្លាក់បលខែតនយោះតអោះលះកលមិតនេះបានឡានកំពូល

0: mọc lại chạc gàl bà vết bố tụ thương chạc xem hên cầm xem kra tìm cơ lại bố mò lâm lụ buồn
1: lụp đồng rụp đặc lắc chứ giết tập này là chắc cầm thiệu bên sang lại đình gặp trẻm đình lặng lẽ bọn này tâm tuôn làm hạt trọng đồng rụp bề tay.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...
2: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
1: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đầu mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
2: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
1: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
2: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dạ. Ừ. Nhìn hai chồng mình giống hai con hạt trầu á. Nó có con hạt đó kìa. Ủa?
1: Nay chị hai làm gì vậy? Buồn hai người có lỗi với nhau hay sao mà đứng khoanh tay xin lỗi nhau vậy?
2: Nói đâu. Nói cho ba thấy có lỗi với ba quá trời.
0: Nghĩ coi ba nói vậy xong giờ ba tiệt thực với trong nó sao mà yên tâm được. Còn hai chồng em?
3: Hai vợ chồng em cũng lo cho ba quá nên lên đây nè.
1: Em suy nghĩ kỹ rồi. Hồi lâu hai anh em mình đã mồ côi mẹ. Mà bây giờ vì một chút của cải trong gia đình mà cãi lộn nhau khiến cho ba buồn lòng lâm bệnh. Bây giờ mình mồ côi cha nữa thì gia đình mình buồn biết mấy.
0: Bây giờ hai đứa anh á, dù sao ba không thương ai, hai đứa em đứng đây đi. Hai đứa anh đứng ngoài thì là khi ba mở ra ba thấy vậy ba sẽ chạnh lòng. Được không?
3: Để con dâu vô nhà ba cho nó dễ.
2: Kêu ba đi chứ, ba để ba trong đó.
1: Kêu ba ăn uống cái gì để có sức khỏe rồi uống thuốc khỏi cho ba.
3: Thôi thôi, thế mình coi ba. Là ba có ngủ không chị hai?
2: Rồi đứng ngoài này làm sao biết ba có ngủ hay không?
0: Rồi tâm trạng này sao ngủ được?
1: Ba.
4: Có chuyện gì đó?
1: Dạ. Ba xuống ăn cái gì đi ba chứ ba không ăn uống gì tụi con lo lắm ba.
2: Đúng rồi ba.
4: Mấy đứa xuống phòng khác đi. Chút xíu
0: bà
4: xuống liền.
0: Thôi xuống dưới đi. Đi, bà kêu mình xuống dưới đi. Nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ.
2: Ê, cái gì vậy?
5: Thôi mọi người cứ nói đi, cứ ngồi khóc hoài. Khó chịu lắm.
6: Em thấy em có lỗi quá chồng ơi. Em nghĩ là em buồn quá.
5: Thôi, đừng có buồn nữa.
6: Em nghĩ ba chắc bị bệnh hiểm nghèo lắm. Ba sắp chết rồi nên ba mới lập di chúc một cách đột ngột như vậy.
5: Em đừng có bi quan, không phải như vậy đâu.
0: Em có trong người của ba mà em nói vậy. Em nói giờ em là đừng có bi quan, nhưng em cũng đừng có chủ quan như vậy. Nếu lỡ như ba có bệnh thiệt như giờ em nói á, lúc đó mình hối hận có kịp không?
6: Đúng rồi, bây giờ em hối hận rồi anh hai.
0: Mình đã không lo chăm sóc cho ba, mình lo tài sản không à. Mình đã một coi mẹ một lần rồi chưa tẩn hay sao?
2: Thôi mà đừng có nói nữa. Trời ơi, càng nói ra tôi càng hối hận đây nè.
6: Từ nay em hứa luôn em không có cãi lỗi với chị hai nữa, làm cho ba phiền lòng nữa. Bây giờ hai chị em mình phải cùng nắm tay nhau lo cho ba chị ơi.
2: Biết rồi, nhưng mà bây giờ vấn đề của chúng ta là phải làm sao tìm cách để mà để cho ba nói ra cái bệnh tình của mình, để mà mình cố cách mà mình dắt ba đi chữa trị.
7: Đi chữa trị liền.
2: Mình
7: đừng
2: không có làm cho ba phiền lòng.
7: Đừng có để ba bi quan như vậy rồi ba cứ nghĩ quẩn như vậy hoài ba đi lại.
2: Đúng rồi.
7: Bây giờ làm sao để ba nào nói?
6: Là dạ ba.
8: Tụi con có mặt đây đông đủ hết rồi hả? Cảm ơn tụi con. Bữa nay ba sẽ đọc cái này cho tất cả mọi người trong nhà nghe.
7: Con không muốn nghe, con chỉ muốn ba sống với con suốt đời thôi.
8: Không, tụi con phải nghe. Nghe xong rồi ba nghĩ là tụi con sẽ vui lắm.
6: Ba ơi, thôi ba đừng đọc nữa. Ba ơi, con xin ba đừng đọc.
8: Tụi con sẽ hãnh diện gì có ba.
7: Ba.
8: Ba đọc nha.
6: Ba ơi, đừng đọc ba ơi.
8: Bao nhiêu ngày trăn trở ba mới viết lên được những cái câu này. Tụi con nghe cho kỹ nha. Dù rằng mình vẫn còn đau, nhưng mà tính trước lỡ đâu bất ngờ. Trước tiên thằng cả con tôi là con đó con, một hãng phim lớn, một núi tiền xây.
9: Trời ơi, đau lòng.
8: Thằng Út thấy vậy nhẹ tay, xin chiếc CDS dứt ngay mặt tiền.
9: Không cần đâu ba.
8: Dâu cả nấu nướng một người, mở ngay cửa tiệm lên hương thác liền.
9: Thì chưa có tiền mà không có ba.
8: Dâu thứ thích đất mặt tiền, xây kèm sầu rúm dành riêng thiên thánh. Bạch Dương chắc chỉ lanh quanh phòng tập yoga khỏe nhanh tức thì. Cuối cùng thằng cháu siêu lì cho ngay bộ áo mê ly cười khì. Thế là đủ hết rồi hi. Ông đây yên ổn ra đi.
9: Trời
8: ngàn
9: ơi, trời ơi ba ơi.

0: cho con cháu.
1: Làm tôi cũng đau quá ba ơi.
0: Nghe những lời đó con chịu không nổi, con sẽ nát con tim mà.
2: Đây đâu phải là gì chốt. Sắp tới có cuộc thi bài chòi.
3: Ba
2: mượn cái ước mơ của tụi con đó, rồi ba gắn vô đây thành cái điệu bài chòi.
4: Nhưng ước mơ tụi con có thực hiện được không ba?
2: Không có.
4: Trời.
2: Ôi sao?
4: Vậy là ba vẫn còn khỏe như cháu.
2: Ừ. Con nghe ba khỏe tụi con có mừng không?
3: Mừng chứ ba. Trời ơi. Mới lo như vậy.
5: Dạ vui.
3: Được con vui lắm. Dạ. Nhưng mà giờ vậy, bây giờ con ba còn khỏe á, nhưng mà mốt ba gần chết, ba vẫn nhớ cái lời ước là để con chiếc một chiếc Mercedes nha ba.
2: Vô gà cháu nội ba, vô gà đó.
5: Dạ. Nhà mặt tiền của con nữa ba.
3: Nhớ nha ba. Bây giờ ba còn khỏe.
5: Nãy giờ con khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ ba cho con nhà mặt tiền nghe ba.
3: Con tưởng vậy là ba.

0: mai buổi hẹn hò đầu tiên rồi mặc gì đây trời. Nhà toàn áo thun với quần dài không. Thiên Thanh nữa, đồ đạc suốt ngày dục trên giường không. Cái đầm này đẹp nè.
1: Hành động gì đó.
0: Đâu có gì đâu. Nè, không xếp đồ lại đàng hoàng em.
1: Đưa đây cái đầm trắng của em.
0: Thôi con mà.
1: Cậu lên.
0: Đừng.
1: Đưa đây.
0: Mà ôi. Em cho chị mượn đi.
1: Không. Sao phải cho chị mượn?
0: Không phải, tại vì chị có tiệc á, mà chị không có cái đầm nào đẹp hết trơn á.
1: Em nói thiệt nha, nhà này mà nói đầm đẹp là phòng của chị không á.
0: Đồ chị cũ hết rồi. Nha, cho chị mượn, chị mặc một buổi cái chị trả mà.
1: Không, một buổi gì hết á. Đầm này em mới mua, không có cho ai mượn hết á.
0: Thôi được rồi, vậy cho chị thuê được không? Một buổi.
1: Một buổi?
0: Ừ.
1: 150.
0: Mắc vợ.
1: Ở ngoài em cho 200, em bớt cái chị 50 rồi, chị còn trả giá với em không?
0: Không giảm được hả?
1: Giờ muốn thuê không thuê thôi.
0: Rồi, được, được. Chị thuê.
1: Giữ cho em đó, giữ kỹ cho em đó.
0: Ê, Nam, vậy trang điểm giùm chị luôn được không?
1: Ủa, trang điểm nữa hả? 50 nữa 200.
0: Em cứ tính toán với người nhà vậy Thiên Anh.
1: Đồ trang điểm, em hỏi chị có phải mua không?
0: Đúng.
1: Vậy nha, 200 nha.
0: Ờ. Vậy giờ làm thử cho chị nha.
1: Để làm luôn đúng không?
0: Làm đẹp đẹp nha.
1: Bao đẹp, bao đẹp. Yên tâm, yên tâm.
2: Trời ơi, xui ghê luôn á. Tự nhiên cái quần bị ướt. Bây giờ đi mượn quần của thằng Bảo bận. Nó chật nứt. Ây da. Ây da. Đáng vậy. Ây da. Trời ơi, nó chật dễ sợ luôn á. Còn đồ nữa. Buổi hẹn hò đầu tiên phải bận sao cho nó ấn tượng mới được. Ôi, xanh lè xanh lét. Mập. Trời ơi, mấy cái nàng cũ mà bận hoài, thấy thế nào cũng chê cho coi. Giờ bận đồ gì bây giờ trời. Ây da. Trời ơi. Tóc tai được chưa ta? Cũng chuẩn men này, sói ca này nọ rồi chứ bộ. Nhìn chắc cũng được chứ đâu đến nỗi tệ đó ta.
3: Bảo ơi, Bảo à, Gia Bảo.
2: Kiếm Bảo hả, nó đi rồi.
3: Ủa ai giọng quen quen? Ai em nhìn chú Tú không?
2: Trời, chú trai.
3: Trời trời. Bữa nay chú chuẩn bị đi đâu mà chú dọn đồ bén ngót như lưỡi lam. Đi đâu vậy?
2: Chú đi làm.
3: Trời, có ghệ đâu phải không? Có người yêu phải không?
2: Có ghệ đâu có.
3: Ôi, chú xạo hoài. Ăn gì cái kiểu này là đi gặp người yêu nè. Con nói thiệt với chú Tú nha, con ước gì cũng có được chàng ghệ giống như chú.
2: Sao vậy?

0: ước mơ vậy đó, vừa đẹp trai nè, vừa đạo diễn tài ba này ha. Con sẽ cho Bạch Dương đóng cho chính hoài luôn. Mà đạo diễn tài ba kiểu này á, con sẽ làm giám đốc sản xuất.
1: Rồi lỡ con làm phim sao phá sản
0: sao? Sao phá sản được tài ba vậy chú? Một nhà giám đốc sản xuất như con thì làm sao phá sản được? Nhưng mà góp ý nha, bây giờ bên ai đi ra ngoài nói gì nói, nhưng mà cái tóc này không hợp đâu, con chỉnh cho.
1: Nhưng mà chú nghĩ là mấy tóc tai thẩm mỹ này
0: không
1: phải chuyên môn của con đâu.
0: Của chú á giống y dắt phải không? Trẻ nó tóc lan trượt.
1: Giống gì?
0: Y dắt. Y dắt với anh mà nổi tiếng bây giờ đó.
1: Nhưng mà cái này tóc của chú thôi, được rồi. Đừng.
0: Không muốn mà. Trời ơi. Ủa mặc cái đồ gì kỳ vậy? Trời ơi đạo diễn tài ba mà đồ kỳ vậy?
1: Hôm nay lựa đồ.
0: Ăn lựa hả? Đâu đây con lựa cho. Trời ơi con dữ dằn à. Ui ba đồ này không có chất gì trơn cái trời. Ê cái này đồ ra cái màu này thôi lọt cái mắt con nè.
1: Gì vậy?
0: Áo này được nè.
1: Ổn chưa vậy? Ơi. Vừa lòng chưa? Ủa gì kỳ vậy? Điện chỉnh đầu người ta kêu bận đồ này nói xong rồi chạy đâu mất tiêu đi trời.
2: Ôi ba cái đồ này bận vô thiệt á. Làm giảm bớt cái hình ảnh chất lượng của người ta. Tóc ta không biết sao nữa thiệt.
0: Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao đầu tôi gì nè?

0: Bữa nay em đẹp quá.
1: Anh thấy vậy hả? Cảm ơn anh nha.
0: Nhìn em như công chúa vậy đó. Dễ thương lắm. Tự nhiên anh thấy ngại quá. Đáng lý bữa nay là buổi hẹn hò đặc biệt. Anh phải bận đồ như bạch mã hoàng tử mới xứng với em. Mà không ngờ anh bận như bạch mã ôm.
1: Nói vậy không mà anh thấy đẹp rồi. Mà đồ nhìn thấy quen quen ha. Nhìn giống thấy giống thằng Bảo em mặc đó.
0: Đâu có đâu. Nhiều khi là trùng hợp thôi, mua trùng hợp thôi. Chứ là anh cố ý bận vậy tại vì Bảo á, nó anh thấy nó có vẻ nó đang nghi ngờ trong mình á. Anh bận như vậy để đánh lạc hướng.
1: Đúng rồi. Mà công nhận anh chọn chỗ hay ha. Thoáng mát ghê.
0: Ừ, thoáng thiệt. Thoáng lắm. Chắc là anh đi toilet một xíu.
1: Nghe liền.
2: Thank you.

0: trời
1: ơi. Chị. Ủa em làm gì ở đây vậy?
2: Chị đâu đây vậy?
1: Hả? Chị nói chị đi tiệc
2: cho bạn.
1: Chị chào bạn.
2: Chứ không phải đi tiệc hả?
1: Chị chào bạn xong chị đi tiệc nè. Ủa em đi đâu vậy?
2: Em đi học nhóm. Mà giờ chưa bạn em cũng chưa tới luôn.
1: Vậy em ngồi đây chơi với chị nha.
2: Ủa mà bạn chị chưa tới sao nước?
1: Chưa chắc đây.
3: Tao quên dọn.
1: Ủa anh ơi, có gì trên đầu em kìa. Anh từ từ đừng có đụng. Anh đừng có. Trời ơi, nó vừa mới đâu đây nè.
2: Có gì vậy?
1: Trời ơi, chị kiếm con.
2: Đầu em làm gì có con.
1: Trời ơi, nhục trí kìa đó anh ơi.
2: Đầu em làm gì có giấy.
1: Có. Anh từ từ nha.
2: Từ từ. Rồi.
1: Trời ơi. Nè, chị bắt được rồi nè.
2: Trời ơi.
1: Để chị đi dục nó nha.
2: Cái gì chí mà cũng phải đi dục hả?
1: Ừ, trời ơi, về nhà gọi đầu
2: cái khác. Cái bà này, bà bị gì vậy trời? Cái đầu của mình làm tóc.
4: Dạ chị ơi, làm ơn tính tiền nước giùm em à.
2: Tại sao tôi phải tính tiền?
4: Tại vì chị là hai bạn của hai người đó nên là hai người đó đi giờ không có ai tính tiền.
2: Có hai người lận hả?
4: Dạ.
2: Người nam hay nữ?
4: Dạ, một người con trai rất là đẹp trai chị.
2: Rất là đẹp trai. Không lẽ bà có bồ ta?

0: anh bớt chuỗi cái cây luôn đó.
1: Đợi có một lần cũng phàn nàn.
0: Nói giỡn chứ, đợi em cả đời cũng được mà.
1: Nhớ nha. Sao dạo này anh đi làm về trễ vậy?
0: Xin lỗi em, tại vì hôm nay á anh quay về trễ, còn một phân đoạn nữa mà bắt anh chờ quá trời chờ luôn.
1: Ta kỹ hả?
0: Ừ.
1: Trời.
0: Thôi mà xin lỗi nha. Mai đi tập thể dục buổi sáng, bù nha.
1: Nhưng mà buổi sáng dễ bị phát hiện lắm á.
0: Em yên tâm đi, nhà này á có truyền thống là không bao giờ tập thể dục buổi sáng mà. Lười kinh niên luôn á.
1: Tự nhiên nói nhà em vậy. Nhưng mà anh phải nhớ dậy đúng giờ nha.
2: Ok.
1: Nhỏ thôi.

0: Thấy chưa, anh nói đúng phải không? Đi cái giờ này á, chỉ có trời biết, Đức biết, đồ mình biết thôi, chứ không có ai biết đâu.
1: Rồi, anh nói gì cũng đúng hết đó, chịu chưa?
0: Thôi, mình đi ha.
1: Ok.
2: Vì một tương lai có bồ đẹp, vì một tương lai gái bù gái theo.
3: Ủa, sao ông chú với lại chị mình mà ta hôm nay thân thiết quá vậy?
4: Chắc chắn là không có nhìn nhầm luôn á. Dù có hơi buồn ngủ nhưng mà chắc chắn là không nhầm mà.
0: Mệt quá, nghỉ mệt xíu nha.
1: Vô nhà nghỉ cho khỏe anh.
0: À nè, thôi đi.
1: Sao vậy?
0: Anh nghĩ là không cần vô nhà đâu. Ở bên cạnh em như vậy á, anh mới hết mệt được. Còn vô nhà á, là mỗi người một nơi, anh thấy mệt lắm.
1: Anh thấy vậy quá, dẻo miệng lắm nha.
0: Anh nói thiệt mà. Ê, dính cái gì nè?
1: Ý, đừng có làm vậy. Ừ? Mọi người trong nhà thấy bây giờ.
0: Anh quên. Thôi mình vô ha.
1: Ừ. Ê, nhưng mà đừng có vô chung. Nhỏ mà ai thấy là nghi ngờ chết luôn á.
0: À, vậy em vô trước đi.
1: Ok, để em vô nha.

0: chú cháu mà ta. Không lẽ yêu nhau?
1: Ủa, nay không đi học hả?
2: Nay con bị sốc quá cho nên con không đi học được.
1: Có chuyện gì làm con sốc?
2: Cha.
1: Cha cái gì?
2: Uống nước mà cũng cập nữa ha.
3: Em nói gì vậy Bảo? Sáng sớm nhìn mặt ông chú là đã thấy hết muốn ăn.
1: Trời ơi, chắc mặt con dễ ưa quá à. Thì ghê.
2: Ui, làm kiểu dễ thương á ha.
1: Trời, không hề thấy dễ thương tí nào luôn á.
3: Em bớt bớt giùm chị.
1: Còn con cái gì nữa? Mặt con cũng thấy ghê lắm luôn á.
2: Hỏi thiệt, bộ hòa hợp lại với... Hả?
1: Nghĩ tào lao gì vậy? Trời, gái ngươi dữ dằn ha. Rồi á, sau này á, bị ế. Cái ở nhà bám ba bám mẹ này nọ làm khổ ba mẹ ha.
3: Ủa, bộ con ế ăn hết củ nhà ông chú hả?
1: Trời, của ba mẹ mấy người cũng dính tới của tôi vậy. Lên phòng đi ngủ à.
2: Báo cho người ta biết người ta lên hay chi.
3: Thường đâu mà có ưa còn vô duyên nữa.
2: Trời, không tin luôn á trời.
3: Cái gì?
2: Sáng nay mấy giờ chị dậy vậy?
3: Mới ngủ dậy rồi mới xuống đây nè.
2: Xong mà có mồ hôi rồi các thứ giống như. Đâu có giống mới ngủ dậy đâu.
3: Thì mồ hôi đổ ra là nãy giờ ngồi căng cổ lên chửi với ông chú nè.
2: Nhưng mà em hỏi thiệt nè, chị hết ghét ông chú rồi hả?
3: Hết ghét là sao em? Cái sự nổi căm ghét của chị dành cho ông chú là không bao

0: Giờ chấm dứt đó nha, nha. Mỗi lần mà chị nhìn thấy mặt ổng là chị muốn...
1: Sao em nghi hai người này quá ta?
2: Chị không nói nhiều với em nữa. Chị lên lầu.
1: Hai người này có vấn đề.
3: Này.

0: À, đồng nghiệp của chị là ông chú hả?
1: Gì vậy? Em nói chuyện gì kỳ vậy Bảo?
0: Chị đừng có giấu em nữa, em biết hết rồi. Hai người ha, tính làm cái gì đây?
1: Có gì đâu với nhau.
0: Có gì đâu hả? Chính mắt em nhìn thấy chị đi tập thể dục với ông chú, yêu đương nhau nữa.
1: Không phải.
0: Chị nói thiệt đi, chuyện này không có đơn giản đâu chị hai.
1: Em nói nhỏ thôi.
0: Nhỏ làm sao mà được, cái chuyện này lớn lắm. Chị có biết là phanh phui ra là cái gia đình là tiêu tan không?
1: Thực ra ông chú là anh Gấu, là ân nhân cứu gia đình mình á.
0: Chị nói gì vậy chị hai? Ông chú rồi ông Gấu gì mà ân nhân gì? Chị bị bỏ bùa rồi hả?
1: Bùa gì ở đây? Nè, để chị giải thích cho nghe, nghe cho kỹ nha.
0: Mà sao chị biết chuyện này?
1: Chị đã thấy được cái hình hồi nhỏ

0: Em thiệt luôn, em không nói ai đâu, cái chuyện mà nói ra là chết luôn á.
1: Chị cảm ơn em.
0: Hay là em kể cho ba mẹ nghe nha, để ba mẹ tìm cách giải quyết.
1: Không, không được.
0: Đúng rồi ha, trong gia đình mình là không có kể được.
1: Không có kể được hả?
0: Hay là em kể tổ trưởng tổ dân phố mình.
1: Em không thể nói cho ai biết hết.
0: Chỗ chị em tưởng tượng mỗi đêm sao em ngủ được. Vì trong đầu em có một mình em là biết cái kinh khủng này á, chị hiểu không?
1: Em nghĩ em như vậy chuyện như thế nào?
0: Ôi, thôi em thấy vậy, không mấy chia tay đi.
1: Đâu phải nói chia tay được đâu.
0: Bà chị tôi ghê quá. Mà em thấy ổng cũng được. Ổng cũng dạng đẹp trai ra lăng á.
1: Chị cũng nghĩ vậy.
0: Em mới chịu, chịu bí mật này.
1: Cô là...
0: Em hứa em sẽ không nói.
1: Chị hứa chị sẽ không nói.
0: Trừ khi có người hỏi.
1: Ngủ đi.
0: Không nói luôn.
2: Thôi, gặp chú xong chào con.
3: Chào cái gì nữa?
2: Ừ?
3: Yêu đương đồ ha.
2: Nói chuyện gì yêu đương cái gì?
3: Còn tính giấu tới chừng nào nữa?
2: Ừ?
3: Chị hai tôi đã nói cho tôi biết hết rồi.
2: Bồ Bạch Dương nói hết tất cả mọi chuyện rồi hả?
3: Chứ gì nữa? Anh giấu đồ ha.
2: Anh xin lỗi. Anh không có ý giấu tất cả mọi người đâu. Tại vì...
3: Em không cần anh xin lỗi. Nhưng mà tại vì bây giờ em đang nắm giữ một cái bí mật nó kinh khủng quá. Bây giờ em bị ngứa miệng á. Hai cái mép miệng em nó muốn tét ra tới cái lỗ tai luôn.
2: Chết chưa, nguy hiểm quá vậy bây giờ. Vậy là nguy hiểm.
3: Bây giờ em cần một cái gì đó để em thồn vô họng em. Một cái gì đó nó ngọt ngọt mà nó dạng như là đường đen đồ đó.
2: Đường đen. Trà sữa đường đen, bánh kem đường phèn. Bao ngọt bao mát luôn.
3: Đâu?
2: Trà, ướt đi ướt đi.
3: Không cần đâu, cái bí mật này lớn lắm. Không thể nào mình ăn một hai ngày được. Anh hiểu chứ?
2: Là...
3: Nhưng mà cái này sao mở ra đây? Mở ra cho em.
2: Để anh, để anh.
3: Ôi, em uống cái này trước nha.
2: Để anh làm, để anh làm.
3: Không
2: để...
3: cần, mở cái bánh ra cho em.
2: Để...
3: Cạp cạp, dịch dịch dịch, cạp cạp. Ngứa cái miệng quá nè, muốn tép cái miệng, muốn tép cái mép miệng.
2: Đây, đó, đó. Khâu lại mép miệng ha.
3: Ngon quá.
2: Thêm cái này nữa là xuất sắc luôn. Cô chừng khứa vô mép miệng á.
3: Ngon quá.
2: Biến đi nha, măm măm.
3: Ăn cái bánh gì mà kỳ cục, mở cái này á.
2: Nó cứng quá rồi nè. Ăn đỡ miếng sô-cô-la.
0: Cũng được.
2: Anh làm cái gì cũng được, miễn á để em giữ im lặng giùm anh. Ok.
4: Con.
0: Ê ba.
4: Tao nói mấy cô mấy chú ngày xế giờ chạy xô quá ẻ con ơi. Trong đó có ba, vậy nên quay sáng đêm nên giờ ba.
3: Bye ba. Ba.
4: Máy chạy rồi, diễn viên chuẩn bị. Ngủ chưa?
3: Phải bà.
4: Ôi trời, bà đang ngủ.
3: Ba ơi, con có chuyện muốn nói bà.
4: Nói đi con, nói đi.
3: Hồi nói là kỳ lắm bà.
4: Cái gì kỳ? Cái gì khó nói phải không? Không
3: mà,
4: nói phải.
3: Mà ba thấy ông chú làm sao?
4: Thì ông chú hiền lành, ít nói, đẹp trai, tốt bụng. Ủa? Có chuyện gì quan trọng liên quan tới ông chú hay sao mà con hỏi vậy?
3: Có chuyện này nghiêm trọng lắm ba ơi.
4: Nghiêm trọng hả? Sao? Nói ba nghe liền.
3: Mà hôn không nói đâu
4: nữa. Trời ơi, ba là lúc nào bao dung với con hết, khi nào con thấy nói được thì nói cho ba nghe. Nãy con thấy ông nội đó không?
3: Ông nội đánh dưới câu lạc bộ á.
4: Trời, ba đi hầu cầu ông nội liền. Ba hứa là ba hầu cậu nội sáng nay, nhưng mà đuối gì thua vẫn phải hầu, thì nội phạt chết á. Ba đi nha.
3: Ba.
0: Chú ơi, mẹ ra đây. Chú đừng chú đừng,
5: đang coi khúc kỳ cân mày ơi.
0: Con có chuyện này kỳ cân hơn nữa nè.
5: Cái thằng này thiệt tình ồn ào thứ chuyện
3: bô lại.
0: Cái gì? Chị gì gây cấn?
3: Con kể cho chú nghe, chú đừng kể nghe nha.
5: Mày biết tính tao rồi, có bao giờ nhiều chuyện nó khùng quá.
3: Thực ra thôi không kể đâu, con sợ lắm.
5: Không biết mà. Tao biết cái trong nè, tao nói thẳng mày luôn. Trong cái nhà này nè, Chuyện gì tao không biết, nó căng thẳng lắm.
0: Sao chú biết?
5: Thì tao biết cái chuyện căng thẳng.
0: Chú tào lao quá à. Vậy là chú xạo rồi. Ý con này nói cái chuyện căng lắm mà. Bây giờ con biết mà con không có dám nói ra. Tại con sợ ông nội mà phát hiện là chết con luôn á. Ông nội mà không có để cho ông nội biết được.
6: Mày nên.
4: Dạ.
6: Mày không được nói nữa.
7: Ba, cái gì căng thẳng vậy ba?
4: Dạ ba, xin ba đừng giận cá chém thớt nữa. Con là thớt mà con rổ trơn rồi nè.
6: Rổ hả?
4: Dạ.
6: Bây giờ tao mới biết mà.
5: Trời ơi, vậy là ông nội biết rồi đó.
0: Trời ơi, ông nội biết bí mật luôn hả?
4: Ông nội con biết hết trơn hết trội rồi.
0: Ủa, vụ gì vậy ba?
4: Đang chơi vui xong rồi bỏ về đây luôn nè.
6: Mày nín mày, ai cho mày nói? Mày không nói cái miệng mày không mọc râu được hả? Mày hiểu không mày á?
0: Vậy nội biết thiệt luôn hả nội?
6: Bây giờ tao mới biết.
0: Đúng mà,
4: lường gạt có hội đồng.
6: Đúng. Chơi mà cặp bè cặp lũ. Bao nhiêu năm nay nội quýnh cờ, họ ăn gian. Nội phải một người ăn gian, quý một bầy ăn gian. Nội thề nội không bao giờ giao du với cái đám lường gạt đó nữa. Mà tao cấm nha, cái nhà này ha, mà mai mốt họ léo hánh tới, mà họ giả bộ họ tới họ làm quen lại với ba đó, cấm, không cho vô. Bước tới xin chó ăn.
4: Tung lên ba.
6: Mày mở miệng mày nói bu lô ba la, tao đâm búa hột, tao trộn ớt, tao nhét ở trong miệng mày hả nha mày.
7: Gì vậy anh? Gì vậy anh hai?
5: Ba đánh cờ bị người ta phối hợp lại chơi ăn gian.
4: Chơi cặp bộ của mình anh ba hả?
5: Trời ơi,
4: đó, đó. Trời. Chứ bây giờ ba biết rồi đó. Cho nên là bây giờ là ba không chơi cái hội đó nữa. Bây giờ con nè, nội thì mê cờ. Bây giờ trách nhiệm của ba giao cho con là con phải tiếp cờ nội nữa. Nha. Mai mốt mà nội có bị gì mà nội buồn không có cờ là mày chết với ba nha. Nội biết hết rồi đó. Bởi vậy.
5: Hết rồi. Biết hết luôn rồi đó.
0: Nhưng mà không phải cái vụ của con.
5: Đó, chú mới biết giả bộ đánh lạc hướng.
0: Cái vụ của con mới ghê nè.
5: Bây giờ kể đi. Trời ơi, là nó đau đứt quá. Ghê quá, không dám kể luôn á.
1: Tao mày làm khơi vậy đi.
5: Nhiều chuyện của tao thiệt.
0: Nội
2: gì?
0: Nội chơi đánh cờ với con được không?
2: Bây giờ nội có tâm sự, nội không có hứng thú, cho nên nội không thích chơi đánh cờ, con xuống chơi với ba con ấy.
0: Dạ thôi, ba con chơi dở lắm, chơi với ba chán lắm, nội chơi với con đi.
2: Nội nói bữa nay nội không thích chơi ha. Thôi con đi chỗ khác đi, để cho nội yên ổn chút.
0: Thôi mà nội, thôi bây giờ nội không chơi đánh cờ con rồi, nội nghe con kể chuyện không?
2: Nội không thích nghe, nội muốn yên tĩnh, con đi xuống cho nội nghỉ ngơi đi.
0: Cái này là nội nói nha. Con nói rồi, cái bí mật này nó kinh khủng khiếp lắm, có thể phá, gọi là tan đàn xẻ nghé cái gia đình này luôn. Nội vẫn nghe trong này thì cũng quy trách nhiệm cho con nha. Con nói với nội trước rồi đó, không chịu nghe á.
8: Tự nhiên có thằng anh rể từ trên trời rơi xuống, nhưng cơ hội này chưa bị lộ, mình phải bào ổng hết công suất mới được.
3: Anh rể ơi, giờ sắp tới anh rể có làm phim gì mới không?
9: Cũng có.
3: Có luôn hả? Có vai nào hợp với em không?
9: Hợp á hả? Phải coi hợp như thế nào đã. Nhưng mà
3: không sao đâu.
9: Không phải là con cháu trai hay là người trong gia đình là mình chọn đâu. Phải coi nhân vật và tính cách á có giống em không?
3: Không sao đâu, vô là em ép vô được cái vai đó mà. Chỉ miễn là có cái vai là được rồi.
9: Thôi để ráng ép.
3: Minh Rể càng ngày càng đẹp trai.
9: Đừng có nói anh Rể này nọ. Nói sao người lớn nghe được. Lộ bây giờ.
3: Ha, sợ nói lớn bị lộ, quên.
10: Ê, Thiếm nghe rồi nghe. Lộ cái gì? Nói chứ nghe coi.
3: Lộ
10: hãy nói nghe coi.
3: Mấy cái nệm gói đồ nhà mình nè, để nó lộ ra bàn ghế mình xếp.
9: Bụi quá ngoài đừng lộ này, nó văng vô dơ bàn này nữa.
3: Bụi lộ nữa.
10: Thiếm thấy sạch mè con.
3: Đâu, bụi lắm, đây nè. Bụi lắm Thiếm ơi.
10: Trời ơi, bữa nay mặt trời mọc hướng Tây rồi ngoài. Bảo dạo này ngoan thiệt ta. Mẹ thấy lạ không?
3: Có gì đâu lạ mà mày không dẹp thôi rồi đừng nói xỉa vô mày. chuyên gia luôn, suốt ngày kiếm chuyện của mày là đứa ở dơ nhất trong nhà này.
11: Ê, mày ở đó mày nói tao, mày là chùm ở dơ mày còn nói tao nữa.
3: Mà chú có công nhận con nó ở dơ nhất nhà không?
11: Tự nhiên bữa nay ông chú lại binh nó, mẹ thấy không?
10: Ủa mẹ thấy con lâu lâu cũng dơ thiệt mà.
3: Mẹ, mày hiểu chưa, trong nhà này ông chú của tao là công bằng nhất, hiểu chưa?
11: Mày á, tối ngày mày ăn ở dơ bừa bãi rồi còn kêu tao ở dơ, xong đổ toàn đổ cho tao không
3: đổ mà. Không đổ không đổ gì, tao đổ mày nào biết chuyện không?
10: Hai đứa anh em trong gia đình phải yêu thương nhau, không có chuyện gì đâu mà tự nhiên cãi lộn nhau vậy.
3: Anh em muốn không được à?
10: Trời ơi hai đứa có nghe gì mẹ nói không?
11: Con nghe nhưng mà tại vì nó
3: thì nói gì mày chảo tao hả? Gì muốn gì kiếm chuyện tao hả?
11: Tao không kiếm chuyện với mày, nhưng mà mày kiếm chuyện với tao.
3: Mày nói chừng mày nói tao mày tao mày chảo tao
11: mẹ kiếm tao.
3: Đánh gì? Ủa gì?
10: Trời ơi, chú vô can đi chú.
3: Buông ra. Làm gì vậy? Hả? Cái nhà này biến thành cái võ đài hồi nào vậy? Nghỉ ngơi trên trảnh cũng không được. Chuyện gì mà tụi bay quýnh lợn?
11: Nó hiếp con, nó chọc con.
3: Quá trời quá đất rồi. Được rồi, nghe cho kỹ nè. Hai đứa con sẽ bị phạt.
2: Mày vừa lòng mày chưa hả?
10: Mày mới vừa lòng mày.
3: Mày á, mày hay lắm. Cãi nữa hả?
2: Mày xin lỗi nội.
11: Có xin lỗi nội.
3: Lựa đi.
2: Lựa chừng nào mới xong nội, mày quá trời hộp luôn.
3: Nếu mà còn nữa thì mỗi đứa một dĩa nữa.
11: Tính ra ông nội còn ác hơn mẹ con tấm kém.
2: Trời ơi con nhỏ này.
3: Kệ, cứ để cho nó nói rồi con. Một lát trước mặt nó là 3-4 dĩa nữa. Hồi nãy cãi giả nhau, xưng hô, không bao giờ có tình cảm anh em trong gia đình. Bây giờ con xin lỗi anh Thanh.
2: Nội nội, phải lỗi con đâu.
3: Không phải hả? Thanh, xin lỗi Bảo.
11: Cũng có phải lỗi con đâu, con xin lỗi.
3: Nó bây giờ xin không? Để ta lấy tiền nữa, nói dĩa nữa.
2: Xin lỗi.
11: Xin lỗi mày.
3: Gì? Gì mày?
11: Xin lỗi.
3: Trời mưa rồi đó, tôi đưa ra mấy dĩa nữa, lựa chừng nào tạnh mưa thôi.
2: Ông nội, như đây là nhiều lắm mà nội.
11: Ông nội, trời cũng phản đối mưa quá trời.
3: Nội, mày vừa lòng mày chưa?
11: Mày rồi kiếm chuyện trước, mày vừa lòng mày chưa?
3: Suốt ngày trước mặt cứ cãi.
11: Mày cãi lộn với tao.
3: Ủa, chuyện hoài à?
2: Hai đứa đang làm gì vậy?
3: Chú Tú.
2: Chú Tú phụ con với được không?
11: Mắc mới thì phụ mày.
2: Có cần á, ông chú phụ gì không?
11: Chú được
2: chú
11: con.
2: Chú Tú là con trai với tao, sẽ thương tao.
11: Chú Tú là được, con trai nhưng
2: mà. Trời ơi, tự nhiên bây giờ bắt lựa mẹ. Phụ giùm con đi.
3: Nên tết con hết
11: chú
3: nữa đó.
11: Lựa con đi.
3: Bây giờ có lựa không?
2: Thôi bây giờ để chú giúp hai đứa luôn ha.
3: Không có được, phụ mình con thôi à.
2: Chính là cháu của chú mà.
3: Dích cấp cấp.
2: Để chú phụ con cho ha.
3: Chú, không, lát hồi dẫn con đi uống trà sữa nha.
11: Trời.
2: Ông những muốn mua trà sữa, mua cái gì ông chú cũng chịu hết ha.
10: Sao chú Tú nhà mình với thằng Bảo lại thân thiết với nhau ngoại sức. Rồi mấy đứa bị ông nội phạt sao rồi?
11: Mẹ help me giúp con với.
10: Biết sợ chưa, lần sau hai đứa còn dám đánh lộn nhau không?
11: Mày coi kìa, Bảo nó có người nhảy với nó kìa, mẹ giúp con đi.
10: Ủa mà chú, với Bảo dạo này sao hai người thân với nhau dữ vậy?
3: Dạ đâu có, tại vì đàn ông con trai nhau dễ hiểu nhau mà.
2: Mà gia đình nên hỗ trợ lẫn nhau. Lại Bảo nó đâu có khéo léo đâu.
3: Còn ở chung phòng với chú mà thân hơn.
10: Trời, con gái mẹ lựa đi để cho mẹ hỏi chuyện với coi.
11: Mẹ lựa giùm con đi, con có việc rồi, con chạy lên lấy đồ xíu.
10: Con có việc gì?
11: Con lấy đồ cho bạn, con nuôi cho bạn một xíu rồi.
10: Nè Xuống liền nha. Tranh thủ xuống ngay con. Lựa mè.
2: Nhiều quá.
10: Ủa hai người ở cùng phòng thân rồi, ngoài đó còn có thân gì nhau nữa không?
2: Thân ai nấy lo á. Lo cho thằng cháu của ông chứ, của ông chú chứ.
3: Tập trung lựa đi chú. Dịch cạp.
10: Ủa Thiên Thanh cũng là cháu của chú mà chú.
9: Không, tại vì chú nghĩ là con gái nên tự lập từ sớm. Còn Bảo đàn ông con trai, nó không có khéo léo, nên ông chú phụ nó xíu
12: mà. Tập đi chú, dịch dịch cặp cặp.
9: Rồi tập trung nha.
12: Rồi xong.
9: Ờ nhức mắt quá.
13: Nhanh vậy luôn á hả?
12: Tụi con đi nha.
13: Ý ý không phụ rồi.
9: Ê Thanh con phụ á.
12: Thôi thôi, thím tự làm đi, phụ
13: ý,
12: gì?
13: Ý phụ Thanh nhà thím mấy con.
12: Thôi, của ai nấy làm đi chứ, đi chú tu.
13: Đi. Chú.
12: Dịch dịch dịch cặp cặp, đi đi.
9: Nhỏ dịch nhỏ cái.
12: Dịch dịch cặp cặp.
13: Dịch dịch cặp cặp.
14: Vợ ơi. Em đang đâu vậy vợ?
13: Ôi chồng ơi chồng. Chồng ơi, vô đây. Vô đây chồng.
14: Làm gì vậy?
13: Trời ơi. Chồng ơi phụ ẩm ơi.
14: Em.
13: Sao chồng?
14: Hồi nãy anh rửa mặt á, anh tháo mắt kiến.
13: À.
14: Xong rồi anh để đâu em thấy không? Tìm nãy giờ tìm không thấy cái mắt kiến để đâu á.
13: Trời ơi, bây giờ này cái mắt kiến của chồng á, từ từ chồng kiếm. Bây giờ á, cho phụ vợ cái này được không?
14: Làm cái gì?
13: Một việc rất là đơn giản, chơi trò này với vợ thôi.
14: Chơi cái gì?
13: Bây giờ trong này, cảm thấy có cái hộp đen không? Đó, hộp đen này đó. Bây giờ chồng đừng lấy hộp đen mà chồng phải lấy hộp trắng. Bỏ qua cái chén này cho vợ đó, mình cứ bỏ từ từ từng hồ một. Thử đi, chơi trò này cực vui. Đó nè, giờ chồng kiếm thử đi, kiếm cho vợ coi coi. Đó đúng rồi.
14: Trời ơi, có kết kỹ lắm luôn.
13: Đó nè, hộp trắng nè, chồng đụng vô đi. Đó. Đó đúng rồi, đó đúng rồi, bỏ hộp trắng đó qua đây. Rồi. Trời ơi.
14: À.
13: Trời ơi, dính hột đen trong này rồi.
14: Cái gì?
13: Chồng lựa từng hột một thôi, chứ chồng lựa như vậy rồi nó dính của vợ thì sao? Để vợ lựa lại nè.
14: Thì bây giờ lựa lại.
13: Chồng làm cái gì vậy chồng?
14: Thì bây giờ lựa lại từ đầu. Chứ bây giờ nó dính từng lưng tà lá đây rồi, bây giờ biết sao?
13: Trời ơi, công sức của vợ nãy ngồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ á, chồng đổ vô chung này. Rồi lựa cái gì nữa?
14: Thì bây giờ chồng cũng muốn giúp vợ mà bây giờ không có cái mắt kiến, không có thấy đường.
13: Thôi, không có mắt kiến thì thôi, chồng đi đi, chồng đi đi. Ngồi đây chồng phá đám không? Đi,
14: nhưng mà
13: đi,
14: có
13: đi,
14: thấy
13: đi.
14: Mắt kiến của chồng ở đâu không?
13: Chồng đi lên lầu, chồng tới lại cái chỗ tắm chồng kiếm chứ. Bây giờ vợ phải làm ngồi lừa đây nữa. Chồng đi giùm vợ với đi. Trời ơi, chồng
14: đi đâu? Có mắt kiến thiệt. Tìm sáng giờ không thấy mắt kiến ở đâu.
13: Công sức của tôi dễ sợ chồng biết con.
15: Mẹ ơi mẹ, con xong rồi nè mẹ.
13: Trời ơi, con gái con nó đi một tí mà cũng gần cả tiếng như vậy hả con?
15: Thì cũng có một tí chứ mấy mẹ.
13: Thôi, thôi nè, ngồi lựa mè đi. Đó nhiệm vụ của con đó. Đi. Hư đốn bị ông nội phạt. Chứ mẹ là mẹ thấy là cái cảnh này là mẹ mệt lắm rồi đó. Thích thì con ngồi con lựa đi. Mẹ là mẹ lựa hết sức rồi.
15: Gì vậy trời? Tự nhiên giờ lựa lại từ đầu.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026.
0: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát thực tế một số khu vực nuôi trồng thủy sản.
0: Tạo sự đồng thuận của người dân trong sắp xếp thôn buôn tổ dân phố.
1: Tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Tham dự có các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.
1: Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
0: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Phong trào huy động sự tham gia đồng bộ của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phong trào được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, qua đó thúc đẩy đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Với khí thế, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những chương trình kế hoạch thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của từng đơn vị. Thi đua phải trở thành động lực hành động lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân biến tinh thần thi đua thành hành động tự giác trong lao động, học tập và công tác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước ngày càng phát triển. Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết hành động triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua vừa được phát động. Chiều nay ngày 13 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn các phường Xuân Đài, Sông Cầu và khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân.
1: Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trạng lồng bè, mật độ nuôi trồng, công tác quản lý môi trường vùng nuôi, nghe báo cáo tình hình triển khai đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề án 190 tại các địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm vừa đảm bảo quy hoạch, vừa ổn định sinh kế cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh đề án 190 phải mang tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch tỉnh vừa được thông qua. Đề án phải hướng tới mục tiêu kiểm soát tình hình toàn diện, tổ chức quy hoạch lại một cách có trật tự, đảm bảo môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng thủy sản biển với việc phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần xác định rõ ranh giới quy hoạch và tiến hành cắm mốc cụ thể để tránh tình trạng chồng lấn, không rõ ràng về địa bàn quản lý, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong kiểm soát vùng nuôi,
2: quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát như các đề án trước đây.
3: Tôi đề nghị là tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo hết những cái đầu công việc liên quan tới cái điều chỉnh đề án này. Trong đó trước mắt là cũng phải xác định cái quy hoạch, rồi tiến hành các cái giải pháp phân vùng, cắm mốc để mà rõ cái địa bàn quản lý của các phường. Thứ hai là chỉ đạo tiếp tục phân loại lại. Để có điều chỉnh thì phải có cơ sở dữ liệu để phân loại ngay.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tổ chức lại sản xuất cho nhân dân một cách bài bản, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi ngành nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời rà soát quy hoạch các vùng biển thực sự phù hợp cho nuôi trồng, tận dụng triệt để lợi thế về tôm hùm và các sản phẩm thủy sản đặc trưng của khu vực để xây dựng một đề án phát triển toàn diện, thắt chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ môi trường. Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư chiến lược theo đúng quy hoạch, ưu tiên triển khai trước tại các khu vực đã ổn định để tạo động lực phát triển. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác cũng đã khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
0: Thưa quý vị khán giả, với mong muốn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, sáng nay 13 tháng 6, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp báo Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham dự chương trình có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

0: đồng nghiệp ở Báo Nông nghiệp Môi trường và tập đoàn Vingroup cùng chung đến mục đích là chia sẻ cùng bà con ngư dân. Này cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng bà con vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc.
1: Chương trình đã trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân các phường Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến, Hòa Hiệp, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và khu vực ven đầm Ô Loan. Mỗi bồn có dung tích 1.000 lít sẽ giúp bà con ngư dân chủ động được nguồn nước ngọt khi đánh bắt dài ngày trên biển.
2: Nhiều khi mà nước nó không đủ, người ta phải vô đảo. Vô đảo mới đảo lân cận là ta xin nước ngọt. Mà thường thường ở ngoài đảo thì nước ngọt cũng hiếm. Mình chỉ tra số lượng thôi chứ nhiều khi nó cũng thiếu. Nhưng mà trang bị như thế này là bà con cũng phấn khởi lắm. Để nhằm đáp ứng cái nguồn khai thác lâu dài trên biển nó được dài ngày hơn.
3: Rất là vui là nhà nước hỗ trợ cho ngư dân, rất là cảm ơn. Có thể là khắc phục thêm nước để khỏi, nhiều khi ở đảo nó xa mình không về mình lấy được thì mình có nước đó thì nó bổ sung thêm là cho mình là bớt nhiên liệu mình đi tới đi lui. Đôi khi là sóng gió rồi đấy. Nhưng mà cái nước là nó cũng rất là quan trọng.
1: Sự đồng hành kịp thời của các đơn vị chính là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng nay 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế một số tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
4: Đoàn đã kiểm tra các vị trí còn vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nhà, rừng nghỉ, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và dự án đường kết nối trung tâm xã Eka với tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
5: Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đã đạt 97,1% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại khoảng 124 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại nút giao Vụ Bổn. Tại đây vẫn còn 9 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xử lý điểm sạt trượt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác. Đối với tuyến kết nối từ trung tâm xã EK, địa phương đang đề xuất đưa dự án phát triển cơ sở hạ tầng EK vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Qua kiểm tra và nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ban ngành và địa phương tập trung cao độ chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để 9 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần được phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện đúng quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công. Riêng hạng mục trạm dừng nghỉ yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tổ chức triển khai thi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bảo đảm hoàn thành trong quý sau. Đối với tuyến kết nối EK, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thống nhất chủ trương, nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ quy mô, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và khả năng lan tỏa vùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
1: Chiều nay 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
5: Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên có quy mô 20.700 ha, có 11 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt 95%. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã thu hút 8 dự án và điều chỉnh 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, đã cắt giảm 50% thủ tục hành chính, áp dụng thí điểm cơ chế luồng xanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 132 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng đã chủ động làm việc với một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn

0: bán Dubai UAE, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Samsung SHI, tập đoàn Sun Group để giới thiệu về tiềm năng và kêu gọi đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026 với ít nhất 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án lớn, dự án động lực trong khu kinh tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên những tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Ban đẩy nhanh tiến độ quy hoạch của khu kinh tế và các phân khu để thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư, cần có sự liên kết với khu kinh tế Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cần đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân hơn 272 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Trước đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng cam kết khi đã nhận bàn giao mặt bằng.
1: Theo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, tỉnh đặt mục tiêu đưa BCI vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời điểm số BCI tăng từ 2,5 đến 3 điểm và thứ hạng tăng từ 8 đến 10 bậc so với năm 2025.
0: Mục tiêu này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Để thực hiện, tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như tối thiểu 99% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết đúng và trước hạn, 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn, ít nhất 75% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, 85% doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, 90% kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết đúng thời hạn. Tỉnh cũng phấn đấu giảm từ 10 đến 15% tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh về các khoản chi phí không chính thức. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
2: Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đồng bộ.
1: Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành mạng lưới kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các tuyến quốc lộ trọng điểm ở khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh được nâng cấp mở rộng, tạo trục liên thông từ cao nguyên ra biển. Cùng với đó, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông khi được đưa vào khai thác đã tạo bước đột phá về kết nối, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, mở rộng giao thương và tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 sẽ góp phần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy logistics. Song song với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng không gian công nghiệp với 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Theo quy hoạch, tỉnh định hướng phát triển 33 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế lớn, tạo động lực mới cho công nghiệp, logistics và chế biến sâu. Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, không gian phát triển được mở rộng và môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, Đắk Lắk đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện nay, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai.
2: Tại xã Pơng Đờ Rang, công tác rà soát xây dựng phương án được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
0: Là một trong những thôn có đông đồng bào Ế Đê sinh sống, những ngày này, Ban Tự quản thôn Chư Bà Lang tích cực đến từng hộ dân tuyên truyền phổ biến chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Nhờ làm tốt công tác vận động giải thích, người dân đều nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sắp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội.

0: hội nâng cao đời sống người dân.
1: Tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
0: Theo phương án dự kiến, thôn E Bản Lang sẽ sáp nhập với thôn 3 khác. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng tin tưởng sau khi sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gắn kết trong cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
2: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sáp nhập cùng thôn 3. Chúng tôi xác định sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.
0: Tại thôn E Ngai 3, phương án sáp nhập với thôn E Ngai 4 và E Ngai 8 để thành lập thôn 6 đang được triển khai khẩn trương. Với quy mô 578 hộ dân sau sắp xếp, việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, các thôn đang tích cực tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp. Cùng với tổ chức các cuộc họp tại nhà văn hóa, cán bộ thôn còn trực tiếp đến từng hộ gia đình, khu vực sản xuất để thông tin giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, qua đó góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và thuận lợi cho quá trình triển khai phương án sắp xếp.
3: Ban công tác mặt trận của thôn thì cùng với ban thôn nữa thì đi đến từng nhà hộ dân lấy cái ý kiến để sáp nhập. Thì sau đó thì nói chung đồng thuận của bà con nhân dân rất cao.
4: Thì đề nghị là ban công tác mặt trận, ban thôn cùng với chi bộ phối hợp điều hành làm thế nào đó để động viên nhân dân tạo mọi điều kiện để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
0: Hiện nay Sắp Bơn Đờ Rang có 34 thôn. Theo kế hoạch, sau sắp xếp sẽ giảm 22 thôn, khoảng 64% và 60 người hoạt động không chuyên trách, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Với sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, địa phương đang nỗ lực triển khai phấn đấu hoàn thành đúng lộ trình đề ra, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, qua gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu năng hiệu lực của chính quyền cấp xã, phục vụ hiệu quả nhu cầu người dân và doanh nghiệp.
6: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại các xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới.
5: Vừa hoàn thành thủ tục chứng thực giấy tờ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bổn, anh Nguyễn Trung Thông ở thôn 13, bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ tại đây. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhân lực còn mỏng nhưng các thủ tục của người dân vẫn được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng, thuận tiện.
7: Về công nghệ số thì người dân vẫn chưa nắm được rõ hết gì ạ, chỉ được bao nhiêu phần trăm này thôi, chứ còn lên xã làm việc thì những cái đang bất cập không biết thì các anh các chị đấy thì hỗ trợ hết mức để người dân làm được cái thủ tục hành chính được nhanh gọn.
5: Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bổn đã tiếp nhận hơn 3.340 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ mới được tiếp nhận trên môi trường điện tử, hơn 78% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Tuy nhiên, xã Vụ Bổn là địa bàn có diện tích rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã hiện chỉ có 3 cán bộ chuyên trách đảm nhiệm toàn bộ công việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ. Để đáp ứng yêu cầu, công việc đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ mỗi cán bộ công chức.
8: Mỗi ngày thay đổi rất là nhiều, cho nên là chúng tôi phải liên tục theo dõi và cập nhật trên các cái nhóm Zalo làm việc để mà cập nhật phần mềm và để mà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho đảm bảo.
9: Anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
5: Thực tế tại xã Vụ Bổn cho thấy việc bổ sung nguồn nhân lực, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hoàn thiện, hạ tầng số và tăng cường tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là những yêu cầu cấp thiết hiện nay để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk sở hữu hai sân bay Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Với vị trí địa lý thuận lợi, hai sân bay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn mở ra cơ hội thu hút du khách theo hành trình trải nghiệm đa điểm đến. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực liên kết và mở rộng hợp tác với các hãng hàng không nhằm phát triển du lịch.
2: Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không đến Đắk Lắk có rất nhiều tiềm năng nhưng lại có đặc tính mùa vụ rõ rệt. Giai đoạn cao điểm với tần suất 64 chuyến một tuần, hệ suất sử dụng ghế trung bình đạt khoảng 88%. Tuy nhiên, trong giai đoạn thấp điểm, mặc dù đã điều chỉnh tần suất xuống còn 35 chuyến một tuần, nhưng hệ suất sử dụng ghế chỉ đạt 76%, có chuyến bay chỉ đạt 40%. Trong mùa du lịch cao điểm năm nay, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã nỗ lực tăng tần suất chuyến bay để phục vụ cho du khách cũng như hỗ trợ kích cầu du lịch tại Đắk Lắk.
3: Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk và cả công ty lữ hành. Thì trong mùa hè này sẽ có những cái tour du lịch dành cho khách đến đây với giá rất là ưu đãi. Chúng tôi đang triển khai cho các hiệp hội du lịch để triển khai, và hy vọng là mùa hè này thì chúng ta sẽ sôi động.
2: Thực tế hiện nay số lượng chuyến bay đến Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột chưa nhiều, giá vé còn cao và chưa có đường bay quốc tế. Đây được xem là một trong những trở ngại lớn để phát triển du lịch tại Đắk Lắk. Theo các hãng hàng không, việc tăng tần suất chuyến bay và phát triển các đường bay mới cần một hệ sinh thái du lịch hấp dẫn và có nguồn khách đủ, ổn định. Khi có những sản phẩm du lịch trọn gói thì các công ty hàng không sẽ sẵn sàng hợp tác với tỉnh trong khả năng cao nhất.
4: Để một chuyến bay hiệu quả và để có duy trì đường bay lâu dài và tần suất có thể tăng lên thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ riêng hàng không mà đòi hỏi chính quyền địa phương và các doanh nghiệp là chúng ta cần định thứ nhất là phẩm trọn gói. Trọn gói nó gồm có nhận len và vé bay, cũng dịch vụ như là điểm đến, lưu trú và dịch vụ cộng thêm.
2: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến khích việc liên kết giữa hàng không, lữ hành, lưu trú và dịch vụ điểm đến nhằm tạo trải nghiệm thuận tiện, đồng bộ cho du khách. Điều này sẽ góp phần tạo dòng khách ổn định, nâng cao hiệu quả khai thác các đường bay và gia tăng sức hút cho du lịch Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.
5: Chúng tôi đang có yêu cầu là các cái đơn vị như là lữ hành, lưu trú và vận tải, đồng thời chủ yếu là hàng không, ngồi lại để tính toán hợp tác với nhau, chia sẻ cái lợi nhuận với nhau trong vấn đề là đưa một vị khách du lịch đến tới Tuy Hòa để nghỉ dưỡng.
2: Khi đường bay được gắn với sản phẩm du lịch rõ ràng và hoạt động xúc tiến hiệu quả, Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện thu hút dòng khách ổn định, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, do sự thay đổi của thời tiết, bệnh sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp vào bất cứ thời điểm nào trong năm, hình thành nhiều ổ dịch nguy hiểm.
1: Trước thực tế đó, công tác dự phòng và điều trị luôn được ngành y tế chú trọng thực hiện để kịp thời phát hiện và khống chế các ổ dịch.
0: Trong nhà từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết, bà Nguyễn Thị Dung hiểu rõ nguy hại của căn bệnh này đối với sức khỏe gia đình, nhất là trẻ em. Từ kinh nghiệm cá nhân, bà đã chủ động rà soát và diệt trừ bọ gậy tại các khu vực chăn nuôi, các chậu cây trong nhà và thường xuyên ngủ mùng để phòng ngừa bệnh.
6: Cái triệu chứng mà mình khắc phục liền thì nó cũng không có đến nỗi gì, chứ mà nếu mà mình mà không có cứ ở nhà uống thuốc bậy bạ là nó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà nhà cô hầu đấy là hệ nắm sốt là đi bệnh viện.
0: Hiện nay, nhiều địa phương đã thành lập các tổ diệt trừ bọ gậy ở từng khu dân cư. Định kỳ hàng tháng, các tổ này sẽ ra quân vệ sinh diệt trừ bọ gậy trong các thôn xóm phụ trách. Duy trì liên tục các hoạt động này đã góp phần ngăn ngừa sốt xuất huyết hiệu quả. Nhận thức của cộng đồng cũng nâng lên rõ rệt và chung tay vệ sinh diệt trừ bọ gậy tại gia đình.
7: Lập lên một cái nhóm có Zalo luôn. Đến ngay đến đợt đi đổ bọ gậy là thông báo lên là chị em được chia nhau đi đổ, cứ chia nhau ba người một tổ đi rảo đỡ, thông báo với người dân mình cũng phối hợp.
0: Mùa nắng nóng là giai đoạn cao điểm thiếu nước sinh hoạt, người dân thường có thói quen tích trữ nước trong các lu chậu mà không che chắn kỹ, làm tăng nguy cơ xuất hiện bọ gậy và các ổ dịch phức tạp. Việc giám sát liên tục và triển khai các giải pháp dự phòng hiệu quả đã góp phần ngăn ngừa sốt xuất huyết ngay tại hộ gia đình.
8: Đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban ngành tiếp tục thành lập các cái đội xung kích để diệt bọ gậy tại địa phương mình, thành lập các cái buổi ra quân đồng loạt để phát quang bụi rậm và dọn dẹp các cái vật dụng chứa nước trên địa bàn để góp phần là không có cái chỗ chứa cho lăng quăng.
0: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 920 ca mắc sốt xuất huyết. Các xã phường phía đông là địa bàn có số ca mắc cao. Sốt xuất huyết có tính lây lan nhanh, dễ xuất hiện các ổ dịch phức tạp. Đẩy mạnh công tác giám sát dự phòng tại các vùng nguy cơ cao là giải pháp ngăn ngừa sốt xuất huyết hiệu quả. Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 13 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc.
0: Nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải chờ đợi hàng tháng trời để được hoàn thuế giá trị gia tăng khi không thể xác minh hóa đơn liên quan tới các đơn vị cung ứng. Làm sao để vừa giải cứu được dòng vốn này cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, vừa chống được gian lận?
1: Nhiều trường đại học mở thêm ngành nghiên cứu về công nghiệp vật liệu. Số lượng sinh viên quan tâm đến lĩnh vực này ngày một tăng lên. Nhiều giải pháp nhằm tăng số lượng và chất lượng nhân lực ngành công nghiệp vật liệu.
0: Mỹ và Iran chưa bao giờ tiến tới gần một thỏa thuận hòa bình như hiện nay. Hai bên đã chính thức đạt được sự đồng thuận về văn bản cuối cùng cho thỏa thuận hòa bình này.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
2: Phong trào thi đua được phát động trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045. Việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động và đầu tàu kinh tế lớn

0: nhất cả nước để phát động phong trào được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 cần có những đột phá mạnh mẽ về tư duy, thể chế và phương thức phát triển.
1: Trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững và nhân dân hạnh phúc. Đó cũng chính là khẩu hiệu, là tinh thần và mục tiêu để Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương quyết định phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Nhấn mạnh, thi đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện trì trệ trong thực thi công vụ, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển đất nước nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Thủ tướng cũng đề nghị coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2: Ngay sau lễ phát động thi đua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và xây dựng luật đô thị đặc biệt.
3: 5 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi và tăng tốc khá mạnh. Tăng trưởng quý 1 đạt 8,27%, mức cao nhất trong khoảng 10 năm qua. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch. Thành phố xếp thứ 2 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sao hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, đã cắt giảm đơn giản hóa 570 thủ tục hành chính. Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp tới gần 1/4 GDP quốc gia và mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của thành phố đều tác động trực tiếp tới tăng trưởng chung của cả nền kinh tế. Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố quán triệt triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, ra soát kỹ lưỡng và nếu cần thiết thì điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Cùng với đó, thành phố cần lưu ý tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chính phủ sẵn sàng tạo thuận lợi để thành phố bứt tốc.
1: Chương trình đầu tư công trung hạn 2026-2030 chúng tôi sẵn sàng ưu tiên nguồn lực cho thành phố, nhưng đề nghị thành phố cũng phải cam kết là thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các cái dự án đầu tư công trên địa bàn, để qua đó góp phần vào chúng ta tăng cái chất lượng thực hiện đầu tư công và đóng góp vào cái tăng trưởng chung của thành phố.
3: Thủ tướng yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công sau sắp xếp. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh nguồn lực đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thể chế phải trở thành động lực phát triển mới của thành phố. Theo đó, chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng luật đô thị đặc biệt.
1: Tới đây là tháng 8, có thể là Quốc hội sẽ có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, thì dự thảo luật đô thị đặc biệt sẽ được báo cáo Quốc hội. Mà bối cảnh này rất thuận lợi cho thành phố vì nhiều kiến nghị của các đồng chí có thể đưa ngay. Nếu nó đang vướng mắc và chưa có cơ chế chính sách phù hợp thì có thể đưa ngay vào dự thảo luật đô thị đặc biệt. Đặc biệt những vấn đề liên quan đến tài chính, về đất đai, về hạ tầng. Đây là lần đầu tiên cũng giống như Hà Nội là Trung ương cho phép các đồng chí là thiết kế và đề xuất chính sách. Thế thì bên cạnh việc thành phố chủ động đề xuất, đề nghị các đồng chí phối hợp chặt chẽ với bộ ngành để làm sao đó những cái nhóm như

0: vụ giải pháp mà chúng đã đưa vào dự thảo luật đô thị đặc biệt phải áp dụng được trên thực tế.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh luật đô thị đặc biệt phải tạo ra những cơ chế thực sự khả thi, có thể chuyển hóa thành các dự án, công trình và động lực tăng trưởng mới để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng của cả nước.
2: Dù thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, Đồng Nai vẫn đứng trước áp lực phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Để làm được điều đó, thành phố cần nhanh chóng chuyển đổi các động lực tăng trưởng, tận dụng lợi thế từ sân bay Long Thành và hệ thống hạ tầng chiến lược đang hình thành. Đây cũng là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.
3: Với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 đạt 9,76%, Đồng Nai thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và cải cách hành chính chuyển biến tích cực. 5 tháng đầu năm, thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng, đạt 50% dự toán. Về chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai đề án 06, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái số. Chỉ số PI Index năm 2025 đạt 93,1%, xếp thứ 3 trên 34. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Đồng Nai trong duy trì đà tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án lớn trên địa bàn.
0: Phát triển công nghiệp cũ thì đã tới hạn rồi. Giá trị gia tăng ít và thâm dụng lao động. Bây giờ Đồng Nai gắn với cực tăng trưởng của khu vực, đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh, là phải logistics, là đô thị sân bay, công nghiệp chế biến chế tạo, sử dụng công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường, kinh tế số, mà gắn đặc biệt là với quy hoạch của cảng hàng không quốc tế Long Thành mà tới đây sẽ khánh thành trong năm 2026 này. Vậy thì vấn đề của Đồng Nai là chuyển dịch cái cơ cấu thu hút đầu tư, chuyển dịch cái chất lượng và nâng cao cái sức cạnh tranh của kinh tế Đồng Nai.
3: Cũng với tinh thần tại cuộc làm việc trước đó với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nếu Đồng Nai cam kết hoàn thành và đặt mục tiêu cao hơn, đạt kết quả cao hơn tăng trưởng, đầu tư công, thu ngân sách, hiệu quả đầu tư, thì chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho Đồng Nai ngay trong năm 2027 và giai đoạn tới. Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Nai đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình nhà ở cho thuê phù hợp cho người lao động, chuyên gia và kỹ sư, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào các ngành công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Thành phố cũng cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, phát huy lợi thế cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ, kết nối chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng để hình thành các chuỗi giá trị và động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với dư địa phát triển lớn, hệ thống hạ tầng chiến lược đang hình thành cùng các động lực tăng trưởng mới được khơi thông, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
4: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 tới ngày 18 tháng này.
2: Sáng nay, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, cảm ơn những đóng góp của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đề nghị tiếp tục đẩy nhanh việc giải mã, bàn sao các báo cáo, đầu mối tọa độ chiến trường, đặc biệt là khoảng 300 báo cáo điều tra và gần 2.000 thông tin cá nhân dự kiến bàn sao trong năm nay, tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp thông tin về kỷ vật chiến tranh để phân loại trao trả cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Cho biết sẽ chỉ đạo thành lập nhóm công tác để tiếp nhận thông tin, báo cáo điều tra và kết quả giải mã, yêu cầu các cơ quan phối hợp đẩy mạnh đối chiếu, khai thác hiệu quả nguồn tư liệu. Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson mong muốn được đóng góp vào chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ thêm các thông tin liệt sĩ, bàn giao thêm nhiều kỷ vật cho Việt Nam.
4: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam, Campuchia. Nhờ sự quan tâm của chính phủ hai nước, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh của Campuchia, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đến nay tỉnh Gia Lai đã hồi hương được 1.531 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đây còn là tiếp nối mạch nguồn tri ân thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, được bồi đắp từ đạo lý uống nước nhớ nguồn và từ lòng biết ơn sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: Vâng, một nấm mộ có tên, một nơi thờ tự rõ ràng, không chỉ giúp người thân nguôi ngoai mà còn giúp cộng đồng thể hiện sự tri ân với người đã hy sinh. Việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là cách văn hóa truyền thống gặp gỡ khoa học hiện đại để thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng.
5: Phường Bắc Danh, tỉnh Quảng Trị, niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngôi nhà nhỏ, nơi an táng của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cuối cùng cũng đã được xác định. Sau hơn một tháng chờ đợi, mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Lan, em gái liệt sĩ, đã trùng khớp với một hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ước nguyện cuối đời của người mẹ đã thành hiện thực.
6: Trong cái tâm trí của ba, đó là nguyện vọng mong mỏi cuối cùng trước khi mất 50 năm, thì nhưng mà không, gia đình cũng có kết quả đấy. Thì hầu như là cũng đã tuyệt vọng. Nhưng mà vừa rồi thì cũng có cái chủ trương của Đảng, Nhà nước mình là xét nghiệm bên nhổ rén ấy. Gia đình cũng rất là hy vọng.
5: Tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ bấm nút kích hoạt Ngân hàng Gen Anh hùng Liệt sĩ và Thân nhân. Cho đến nay, 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận. Hơn một nửa trong số đó được phân tích, làm cơ sở đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính. 23 gia đình đầu tiên đã tìm đến người thân. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
7: Trong cái kế hoạch này, Bộ Công an phải chịu trách nhiệm về tạo lập cái dữ liệu của thân nhân, tổng thể lực lượng cảnh sát khu vực trên cả nước vào cuộc, và chúng ta đã tìm được như vậy là hơn 400.000 thân nhân của các anh hùng liệt sĩ còn thiếu danh tính. Và chúng tôi đã tạo lập, và đến nay thì chúng tôi đã xây dựng cái dự án triển khai một cách đồng bộ để thu thập mẫu gen và xác nhận gen để tạo ra cái ngân hàng này hoàn thiện.
5: Xã Sa Vàng, tỉnh Thanh Hóa, dưới mái nhà này, cha mẹ của liệt sĩ Lê Mai Sơn đều đã ngoài trăm tuổi, ngày ngày vẫn ngóng con về.
8: Đã là chiến đấu thì thắng địch thì con mới trở về với bố, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Máu xương đó đã đóng góp lại cho đất nước. Luôn luôn nhớ con, nhưng mà cũng thấy rằng là con mất rồi, nhưng mà Tổ quốc vẫn còn.
5: Mẫu ADN của mẹ và em gái liệt sĩ đã được cơ quan chức năng thu thập. Niềm hy vọng được tìm thấy anh lại được thắp lên.
9: Bà cầm đến cái anh của anh, bà vẫn khóc. Trăm tuổi mong ước cuối cùng của ông bà là tìm được mộ con trai về.
5: Với gia đình liệt sĩ Lê Mai Sơn và biết bao ông bố bà mẹ khác trên khắp đất nước, cuộc đoàn tụ vẫn ở phía trước. Thời gian không còn nhiều, nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt.
2: Dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp nhập trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc sắp nhập tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đề nghị Đại học Cần Thơ đổi mới quản trị đại học, cơ cấu lại ngành, chương trình đào tạo, đầu tư chiều sâu về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh, logistics, kinh tế biển, trí tuệ nhân tạo, tập trung nghiên cứu các vấn đề của vùng như là an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, phát triển lĩnh vực pháp luật thành một thế mạnh mới.
4: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và Tháng Hành động vì trẻ em, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, tạo điều kiện tốt nhất để mọi

em đều được học tập phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

0: Trong buổi làm việc về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển.
1: Từ định hướng này thì việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho lĩnh vực vật liệu đã được đặt ra rõ ràng hơn, nhất là các trường đại học, nơi có những ngành học gắn với bán dẫn, gắn với vật liệu micro nano, vật liệu năng lượng, vật liệu xanh hay vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Bản vẽ, máy móc, hóa chất, vi mạch và cả sự chăm chú. Đó là những hình ảnh thường thấy trong lớp học của sinh viên ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2025, ngôi trường này lần đầu tiên tuyển sinh ngành công nghệ vật liệu và vi điện tử.
3: Chương trình công nghệ vật liệu thì là một trong 5 cái chương trình của Trường Đại học Công nghệ được lọt vào cái chương trình mà 1017, tức là chương trình về công nghệ bán dẫn mà được nhà nước sẽ tài trợ các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho sinh viên. Năm tuyển sinh đầu tiên của cái lĩnh vực về ngành công nghệ vật liệu ấy, thì rất là tốt. Phải nói là cái số lượng đăng ký vào rất là đông và điểm tuyển sinh thì rất là cao.
2: Tín hiệu tuyển sinh tích cực cho thấy sức hút ban đầu của một ngành học mới.
4: Ngành này vừa có kiến thức về lý và hóa thì em cũng rất là thích hai cái môn này. Thì công nghệ vật liệu thì mình có thể kết hợp được các loại hóa chất với nhau thì có thể có sự sáng tạo.
2: Căn phòng mà tôi đang đứng thì tên là phòng tổng hợp vật liệu, tức là nơi mà nghiên cứu và chế tạo ra những loại vật liệu mà có hằng số điện môi cao hay dùng cho những loại linh kiện bán dẫn hoặc là linh kiện điện tử hoặc là những cái siêu tụ điện.
5: Nhóm của em là nghiên cứu về vật liệu gốm thân thiện với môi trường để ứng dụng trong chế tạo siêu tụ điện. Đây là một loại thiết bị tích trữ năng lượng thế hệ mới.
2: Công nghệ vật liệu không chỉ nằm trong linh kiện bán dẫn hay thiết bị tích trữ năng lượng. Đây là một lĩnh vực rộng, trải từ vật liệu nano, vật liệu composite, vật liệu năng lượng đến vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này vẫn còn mỏng. Ước tính mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng từ 3.000 đến 4.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến vật liệu. Riêng với vật liệu xây dựng, nhu cầu lao động rất lớn. Dự tính đến năm 2030 có thể đạt khoảng 3 triệu người.
6: Chuẩn bị nhân lực tốt là điều tiên quyết để chúng ta tiến cùng với thế giới. Chúng tôi rất muốn là các viện, các trường hỗ trợ và từ những sinh viên cho đi vào thực tế, rồi lại quay lại trường, rồi làm về các viện thì phát huy được. Chúng tôi rất mong là sự kết hợp giữa các trường với các cơ sở sản xuất.
3: Con người vẫn là quan trọng nhất. Thực ra trang thiết bị thì nó chỉ là hỗ trợ cho mình thôi. Còn tất cả cái sự gọi là cái nguồn lực về con người thì hoàn toàn có thể phát triển được cái lĩnh vực này ở Việt Nam.
2: Hiện các trường đại học tại Việt Nam đang mở rộng đào tạo khá mạnh các ngành khoa học vật liệu, kỹ thuật vật liệu, công nghệ vật liệu với xu hướng gắn với vật liệu nano, bán dẫn, vật liệu mới và vật liệu xây dựng xanh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao những trụ sở dôi dư sau sáp nhập cho hàng loạt các bệnh viện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện môi trường điều trị và giảm áp lực cho cả nhân viên y tế lẫn người bệnh, nhất là khi mà nhiều bệnh viện tuyến cuối đang quá tải. Nhiều cơ sở đã được thành phố bàn giao như là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt đều được tiếp nhận thêm những địa điểm mới để mở rộng hoạt động khám chữa bệnh. Mục tiêu của thành phố là đặt 45 giường bệnh trên 10.000 dân vào năm 2030. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương sửa chữa, sớm hoàn thiện cơ sở để đưa vào sử dụng, tránh để tài sản công bị khai thác kém hiệu quả.
0: Tỉnh Bắc Ninh vừa đưa vào sử dụng 3 tòa nhà cho thuê phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân người lao động. 3 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội Vân Trung, phường Đánh. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 2,8 hectare với hơn 280 căn hộ cho thuê dài hạn. Dự kiến trong tháng này và tháng sau, Bắc Ninh sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội, mỗi dự án khoảng 1.000 căn hộ cho thuê. Mục tiêu cả năm nay tỉnh phấn đấu hoàn thành 20.000 căn hộ cho thuê. Hiện Bắc Ninh có gần 600.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Mua hàng thật, trả tiền thật, nhưng doanh nghiệp vẫn có nguy cơ bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng trong nhiều tháng trời chỉ vì những tờ hóa đơn có liên quan đến đối tác cung ứng vật tư trước đó đã biến mất hoặc là bỏ trốn.
1: Thực ra thì trong những tình huống như thế, cơ quan thuế phải dừng lại để xác minh là đúng luật. Thế nhưng mà tiền hoàn thuế giá trị gia tăng cũng là một dòng vốn quan trọng của doanh nghiệp mà lại bị giữ lại, khiến cho doanh nghiệp thiếu tiền tái đầu tư. Vậy làm sao để vừa chống được gian lận nhưng cũng vừa giải cứu được dòng vốn cho doanh nghiệp chân chính? Đây đang là bài toán cấp bách.
7: 100% sản phẩm là xuất khẩu, nhưng có tới hơn một nửa nguyên vật liệu của công ty hóa dệt Hà Tây được mua trong nước. Rủi ro cực lớn về hóa đơn luôn hiện hữu khi thi thoảng bộ hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp lại có một vài hóa đơn không hợp lệ từ các doanh nghiệp đã dừng hoạt động.
8: Công ty chúng tôi mua đơn vị A, sau đó là đơn vị A lại mua của đơn vị B mua của đơn vị C. Rủi ro về thuế thì khoanh lại cái số thuế rất là thiệt thòi cho đơn vị chúng tôi.
7: Thực tế đáng lo ngại là trên 1/4 trong tổng số hơn 2,1 triệu doanh nghiệp hiện nay không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tạo những khoảng trống cho tội phạm mua bán hóa đơn lộng hành. Do đó, xử lý tận gốc vấn đề này cần sửa luật hình sự cho tương thích với luật quản lý thuế và thêm các giải pháp công nghệ nhằm chấm dứt tình trạng doanh nghiệp ma.
9: Vừa qua, cơ quan thuế đã áp dụng sinh trắc học đối với việc phát hành hóa đơn điện tử. Giải pháp này góp phần hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, giúp quá trình kiểm tra, đánh giá hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng và chính xác hơn.
10: Cái này cũng rất là tốt nếu chúng ta áp dụng cái này trong cái việc mà đăng ký doanh nghiệp, để làm sao chúng ta chống lại, chúng ta đảm bảo rằng cái doanh nghiệp đăng ký là những doanh nghiệp có thực. Bên cạnh đó thì chúng ta phải rà soát lại toàn bộ cái hệ thống hồ sơ doanh nghiệp hiện tại để loại trừ những cái doanh nghiệp mà thực sự có đăng ký nhưng không hoạt động.
7: Để không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm khó doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cơ quan thuế đã áp dụng công nghệ dữ liệu lớn và các bộ chỉ số rủi ro để nhận diện chuỗi doanh nghiệp liên kết, dòng hóa đơn quay vòng, giao dịch bất thường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, năm vừa qua đã có hơn 151.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn cho doanh nghiệp.
11: Hải quan sẽ cung cấp về tờ khai, về thực xuất và ngân hàng sẽ cung cấp dữ liệu về thanh toán qua biên giới, rồi thanh toán xuyên biên giới với các cái hợp đồng nước ngoài. Như vậy thì cơ quan thuế xây dựng cái cơ sở liệu đối với các cái doanh nghiệp chấp hành pháp luật và hoàn nhanh đối với các cái doanh nghiệp này.
7: Sắp tới, cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm bằng AI, mở rộng kết nối dữ liệu giữa thuế, công an, hải quan, ngân hàng, siết chặt quản lý doanh nghiệp mới thành lập và tăng cường kiểm tra theo rủi ro. Khi những nút thắt về hóa đơn được tháo bỏ, dòng vốn hoàn thuế giá trị gia tăng được khơi thông, dòng chảy xuất khẩu sẽ thông suốt, tạo đà bứt phá cho nền kinh tế.
1: Thưa quý vị, trước đây hay bây giờ thì tuổi vị thành niên, tuổi mới lớn luôn là giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều những biến động. Quý vị phụ huynh trước đây cũng từng có một tuổi trẻ với những nỗi buồn rất riêng. Các em bây giờ cũng vậy, nhưng cũng có những cái khác. Cái khác là ngày xưa áp lực đến từ cuộc sống, còn với các em bây giờ áp lực ngày càng phức tạp hơn. Từ học hành thi cử, từ màn hình điện thoại, từ mạng xã hội và cả những kỳ vọng của xã hội hiện đại. Tại Việt Nam có một nghiên cứu ghi nhận rằng khoảng 20% thanh thiếu niên có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Quý vị hình dung mà xem, tức là cứ 5 em lại có 1 em có nguy cơ bị vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, chỉ khoảng từ 8-10% các em trong số này là có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Các nghiên cứu cũng cho thấy là trẻ em gái có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng lo âu, trầm cảm cao hơn so với trẻ em trai. Áp lực từ học hành, từ kỳ vọng của gia đình được xem là những nguy cơ phổ biến nhất.
0: Vâng, có rất nhiều em thì cảm thấy là cuộc sống vô nghĩa, thấy mọi thứ bế tắc, muốn tự làm đau bản thân, thậm chí có ý định là kết thúc cuộc sống. Theo các bác sĩ, đây đều là những tín hiệu cảnh báo rối loạn sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên.
1: Và đáng lo nhất là những dấu hiệu này thường diễn tiến âm thầm. Chúng ta rất dễ bị nhầm với áp lực học hành nói chung hay là những thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn. Để rồi tới khi người lớn nhận ra thì nhiều em đã rơi vào khủng hoảng. Việc điều trị và phục hồi khi ấy trở nên khó khăn hơn nhiều.
12: Cáu gắt kéo dài, mệt mỏi, né tránh giao tiếp, đặc biệt trong giai đoạn thi cuối kỳ. Những bất thường ở bệnh nhân 15 tuổi này ngày càng rõ. Ban đầu gia đình chỉ nghĩ đó là áp lực học tập hay biến đổi tâm lý tuổi mới lớn. Chỉ khi các hành vi tiêu cực xuất hiện dày hơn, em mới được đưa đi khám và phát hiện bị trầm cảm.
13: Em đã từng làm tổn thương bản thân nhiều lần rồi. Và em thường là em sẽ khóc xong rồi em vào nhà vệ sinh và em đập đầu vào tường. Như kiểu là mình tự trừng phạt bản thân mình ấy ạ.
12: Khi cha mẹ và con cái không tìm được tiếng nói chung, khoảng cách trong gia đình cũng ngày một xa hơn. Với cô bé này, những áp lực không thể sẻ chia dần biến thành tổn thương âm thầm. Em thu mình vào những trò chơi điện tử và cho biết đã hơn 20 lần tự làm đau bản thân như một cách giải tỏa bế tắc.
14: Tự rạch tay và em có ý định tự sát, rơi vào tâm trạng khá chán nản, buồn. Em rất là dễ khóc và nếu chỉ là một cái hành động rất là nhỏ thôi em cũng có thể bị kích động. Là một cái giao cản lớn khi ý của con nói mà bố mẹ không hiểu, không biết làm thế nào để hiểu con, tâm sự với con. Con cứ khép mình thôi.
12: Không cha mẹ nào nghĩ con mình có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, thậm chí tự làm đau bản thân. Thế nhưng thực tế nhiều bệnh nhân chỉ được đưa đến viện khi tình trạng đã nặng. Một phần nguyên nhân là do phụ huynh không nhận ra những dấu hiệu bất thường ban đầu. Bởi trầm cảm ở trẻ vị thành niên không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng buồn bã, mà có thể là cáu gắt, dễ nổi nóng hoặc thay đổi rõ rệt trong hành vi.
15: Trẻ nhạy cảm hơn này, cái phát triển về tâm sinh lý nó cũng sẽ có những cái đột biến hơn so với các cái giai đoạn trước. Một số bạn có những cái hành vi nguy cơ uống thuốc, hoặc một số thì hành vi tự làm đau bản thân để có thể giải thoát.
16: Nếu mà không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì trẻ sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phát triển thể chất này, ảnh hưởng cả quá trình phát triển trong tương lai này, và trong đấy thì có cả phát triển về cái nhân cách.
12: Tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm thần, ngày càng nhiều trẻ vị thành niên được đưa đến thăm khám vì các rối loạn về cảm xúc hành vi. Phổ biến nhất vẫn là rối loạn trầm cảm. Nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, những tổn thương tâm lý có thể ngày càng ăn sâu, khiến việc kéo các em trở lại nhịp sống bình thường càng khó khăn hơn.
1: Tuổi mới lớn thì luôn có những biến động. Thế nhưng khi mà những vấn đề về tâm lý kéo dài trở thành những tổn thương trong im lặng và tự làm đau bản thân, thì đấy không còn là câu chuyện của riêng một đứa trẻ nữa, mà là vấn đề về sự đồng hành của cả gia đình và xã hội.
0: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Mỹ và Iran đã đạt được sự đồng thuận về văn bản cuối cùng trong một thỏa thuận hòa bình. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tuyên bố bản ghi nhớ đã được Mỹ và Iran nhất trí sau các nỗ lực trung gian tích cực. Islamabad hiện đang phối hợp chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất các bước tiếp theo. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cho biết thỏa thuận bao gồm các điều khoản quan trọng như là chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran và thiết lập cơ chế quản lý mới tại eo biển Hormuz, đồng thời nhận định văn kiện quan trọng này chưa bao giờ tiến gần đến việc hoàn tất như hiện nay. Tuy nhiên, các điều khoản vẫn có thể thay đổi. Theo ông Araghchi, việc ký kết ban đầu sẽ diễn ra bằng hình thức kỹ thuật số. Mỗi bên sẽ ký từ xa, sau đó sẽ có thông báo về việc hai bên đã ký bản ghi nhớ này.
1: Cuba hiện nay vẫn đang phải chịu những tác động nặng nề do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chính phủ nước này đã vừa phải chính thức công bố các biện pháp kinh tế sâu rộng để duy trì sự phát triển của đất nước.
17: Các biện pháp trọng tâm bao gồm tăng quyền tự chủ cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước trong xuất nhập khẩu và quản lý ngoại tệ, cho phép doanh nghiệp nhà nước tham gia trực tiếp thị trường ngoại hối, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho người Cuba ở nước ngoài đầu tư, thúc đẩy năng lượng tái tạo và xe điện, loại bỏ trợ cấp sản phẩm, chuyển sang trợ cấp cho người dân dễ bị tổn thương, cũng như đổi mới quản lý du lịch với sự tham gia của các chủ thể phi truyền thống. Cuba cũng đang xem xét dự thảo luật tái cấu trúc bộ máy nhà nước và doanh nghiệp. Những bước đi mang tính đột phá này được kỳ vọng sẽ giúp Cuba huy động được nguồn lực cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn do lệnh phong tỏa dầu mỏ từ đầu năm nay.
0: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa thông qua công ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc thông qua các nền tảng số như là gọi xe công nghệ, giao đồ ăn hay lao động tự do trực tuyến. Theo quy định mới, người lao động trên nền tảng số, bất kể họ được xếp là nhân viên hay lao động tự do, sẽ được bảo vệ tốt hơn về thu nhập, điều kiện làm việc an toàn, tiếp cận an sinh xã hội và tránh bị chấm dứt hợp tác hoặc là khóa tài khoản một cách tùy tiện. Các nền tảng số sẽ phải minh bạch hơn về cách những thuật toán phân công công việc, tính thu nhập và đánh giá hiệu suất lao động. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi được các quốc gia thành viên phê chuẩn và đưa vào luật trong nước. Theo Ngân hàng Thế giới, hiện có từ 154 đến 435 triệu lao động nền tảng số trên toàn cầu.
1: Tại châu Âu, thì cuộc chiến chống lại các hình thức vi phạm bản quyền truyền hình đang ngày càng quyết liệt.

0: Mới đây thì một mạng lưới truyền hình lậu với khoảng 250.000 người dùng đã bị cơ quan chức năng Pháp và Bỉ triệt phá. Tuy nhiên, theo các tổ chức chống vi phạm bản quyền thì số người từng truy cập các dịch vụ truyền hình lậu tại châu Âu còn lớn hơn rất nhiều. Châu Âu hiện nay đang triển khai những biện pháp nào để đối phó? Phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây.
1: Bỉ không phải là một quốc gia lớn ở châu Âu, chỉ có khoảng 12 triệu người, tức là ít hơn số dân ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Vậy mà tại quốc gia này, truyền hình lậu gây thiệt hại tới 189 triệu euro, tương đương 5.700 tỷ đồng mỗi năm.
2: Tại Bỉ, tòa án doanh nghiệp có thẩm quyền ra lệnh ngăn chặn mọi hoạt động phát sóng trên các kênh được phán quyết là bất hợp pháp. Bộ Kinh tế Liên bang cũng có quyền đình chỉ việc phát sóng trên các trang web hoặc các phiên bản sao chép lại của các trang web đã từng bị tòa tuyên án. Ngoài ra, một đơn vị chuyên trách chống xâm phạm quyền tác giả trực thuộc Bộ Kinh tế đã được thành lập để hỗ trợ cuộc chiến này.
1: Quy trình giống như ở Bỉ đang được nhiều nước châu Âu áp dụng. Nhưng điểm yếu là thời gian chờ để triển khai lệnh chặn vẫn có thể kéo dài đến vài ngày, ít hiệu quả với các chương trình truyền hình trực tiếp. Chính vì vậy, từ hơn 2 năm nay, Italia đã vận hành một nền tảng chống vi phạm bản quyền cấp quốc gia. Hệ thống này cho phép tự động hóa việc chặn tên miền, địa chỉ máy chủ, được xác định là phục vụ phát tán nội dung lậu, với thời hạn xử lý trong vòng có nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nhược điểm của cách làm này là có thể chặn nhầm các dịch vụ hợp pháp khi những dịch vụ đó có cùng địa chỉ máy chủ với trang web cung cấp dịch vụ phi pháp. Trong lúc tìm cách nâng cao hiệu quả về mặt kỹ thuật để ngăn chặn những trang web lậu, một số nước trong Liên minh châu Âu đã có thêm một hướng đi mới.
2: Người dùng truyền hình lậu qua Internet tại Bỉ có thể bị phạt tiền một khi bị xác định danh tính. Cơ quan tư pháp không chỉ nhắm đến các đối tượng cung cấp dịch vụ lậu, mà cả những người sử dụng dịch vụ này.
3: Cũng liên quan tới khán giả, một dấu ấn lớn trong cuộc chiến chống truyền hình lậu ở Italia được ghi nhận vào tháng 5 năm ngoái, khi cảnh sát tài chính nước này đã xử phạt đến hơn 2.000 người xem truyền hình bất hợp pháp. Còn mới đây, vào cuối tháng 3 vừa rồi, Viện Công tố thành phố Arras ở phía bắc nước Pháp lần đầu tiên cũng đã có hành động tương tự. Sau ví dụ gây tiếng vang tại Italia và Pháp, hiện giờ Thụy Điển cũng đang nghiên cứu điều chỉnh luật để có thể triển khai biện pháp phạt tiền trực tiếp người xem truyền hình lậu. Đoàn Hà, phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
0: Vâng, trong khi mà nhiều quốc gia châu Âu đang siết chặt chế tài đối với cả người xem truyền hình lậu, thì Việt Nam chúng ta, công tác giám sát và bảo vệ bản quyền các sự kiện thể thao lớn cũng được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu của giải đấu. Đài truyền hình Việt Nam hiện nay đang đảm bảo công tác phát sóng World Cup phục vụ khán giả, nhưng cũng song song với đó là việc giám sát sát sao bản quyền. Đội ngũ kỹ thuật ứng trực 24/24 từ thời điểm khai mạc và tính tới sáng nay đã phát hiện được 384 trang web, 114 tài khoản mạng xã hội bao gồm cả trên nền tảng YouTube, Facebook, TikTok phát sóng lậu các trận đấu. Chúng tôi đã kịp thời phối hợp với FIFA, các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao để chặn, gỡ, đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
4: Nội các Nhật Bản ngày hôm qua đã thông qua sách trắng về xã hội già hóa 2026. Trong đó thì nội dung đáng chú ý là tỷ lệ người trên 65 tuổi ở Nhật Bản sẵn sàng làm việc, cao hơn so với Mỹ và một số nước châu Âu. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
5: Sách trắng về xã hội già hóa Nhật Bản năm nay chỉ ra khoảng 40% người trên 65 tuổi mong muốn được làm việc. Tỷ lệ này cao hơn so với các nước Mỹ, Đức, Thụy Điển với cuộc điều tra tương tự. Gần một nửa người cao tuổi trả lời muốn đi làm vì có thêm thu nhập và 1/4 trả lời vì làm việc sẽ tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa. Do vậy, chính phủ Nhật Bản đang xem xét tăng cường cung cấp các cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người cao tuổi. Sách trắng cũng chỉ ra lực lượng lao động trên 65 tuổi chiếm tới 13,7% trong tổng số lao động của nước này. Văn phòng Nội các Nhật Bản đã tiến hành điều tra từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái, đồng thời tiến hành khảo sát tương tự thực hiện tại Mỹ, Đức và Thụy Điển.
6: Năm 2026 cũng là năm thứ 22 liên số lượng người lao động trên 65 tuổi gia tăng. Năm nay thì sách trắng cũng kêu gọi nhanh chóng thiết lập hệ thống hỗ trợ người cao tuổi làm việc như chăm sóc và thăm khám sức khỏe, đánh giá môi trường an toàn lao động và bảo hộ lao động. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, trong nhịp sống hối hả hiện nay, vẫn có những bạn trẻ đam mê sưu tầm những món đồ quân nhu nhuốm màu lịch sử, những kỷ vật chiến tranh. Họ đọc sách, họ xem phim.

0: tìm tới bảo tàng rồi gặp chuyên gia lịch sử và có thể là phải tìm tòi chờ đợi nhiều năm mới có được một món đồ chuẩn.
1: Vâng, thế nhưng mà niềm đam mê đó thì vẫn đang được nuôi dưỡng và lan tỏa theo cách riêng.

0: các cụ dùng rất nhiều đồ, một món đồ có thể rất nhiều biến thể. Thế nên những cái điều đấy đã cho em những động lực để mà sưu tầm tiếp.
1: Từ chung đam mê, nhóm sưu tầm Đoàn Hồng Hà ra đời năm 2024. Long và nhiều bạn trẻ có thêm không gian và cơ hội để chạm vào lịch sử, hiểu hơn giá trị của hòa bình.
2: Đây là một cái áo. Cái áo này là cái áo K58. Là mình dựa vào cái mẫu gốc như này. Mình đo đạc, dựng lại. Có một phần nào đấy để tôi tiếp sức cho các bạn ấy yêu lịch sử, hiểu về sự hào hùng của cha anh.
3: Trong các cái sự kiện lớn của đất nước, nhóm chúng tôi có mặc các cái bộ đồ thời vệ quốc đoàn 45-46 đấy. Để đến lúc đấy cảm giác mình giống như là kiểu chạm vào lịch sử ấy.
4: Đây là trang phục của bộ đội giải thi vào giải phóng thủ đô năm 1954.
5: Còn đây là trang phục quân y vệ quốc đoàn năm 1946 với mũ sắt của Nhật và túi cứu thương.
3: Đây là trang phục của vệ quốc đoàn thủ đô năm 1946.
1: Tri ân quá khứ, trân trọng lịch sử, từ những việc làm nhỏ bé, các bạn trẻ đang góp phần kết nối.

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia ghi nhận nhiều kết quả hợp tác nổi bật, tiếp tục củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Các đơn vị huấn luyện thuộc Quân khu 5 đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Hành trình hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Vương quốc Campuchia về Tổ quốc để lại nhiều xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân hai nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Trung tướng Lee Sorarik, Tư lệnh Quân khu 1. Trong thời gian qua, Quân khu 5 và Quân khu 1 đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Hoạt động phối hợp trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong mùa khô 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 48 hài cốt liệt sĩ về nước. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị hai bên cũng tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam và Campuchia sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn, chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước. Thời gian tới, Quân khu 5 và Quân khu 1 thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ công tác phân giới, cắm mốc, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới và sẵn sàng phối hợp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa.
1: Thưa quý vị và các bạn,

Sau 3 tháng học tập, huấn luyện, chiến sĩ mới các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Tới dự chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu, đại biểu các cơ quan chức năng của quân khu. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ quân sự. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập, huấn luyện và rèn luyện được các đơn vị biểu dương, khen thưởng. Trước quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã trang nghiêm tuyên thệ, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi quân nhân, đồng thời khẳng định kết quả công tác huấn luyện, giáo dục và rèn luyện của các đơn vị, tạo tiền đề để chiến sĩ mới tiếp tục học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tại các đơn vị phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với Ban chỉ huy quân sự các xã Sa Thầy, xã Mô Rai, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng cho quân, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại đại đội 187 và đồn biên phòng Mô Rai, đồng chí chính ủy quân khu biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân tổ chức hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Hội thi quy tụ 33 đồng chí là chủ nhiệm phòng không của các tỉnh, thành phố. Nội dung thi tập trung vào các vấn đề về tìm hiểu luật phòng không nhân dân, kiểm tra kiến thức về công tác huấn luyện, tham mưu tác chiến chuyên ngành phòng không, thực hành xây dựng văn kiện chiến đấu, xử trí tình huống, thao tác với vũ khí trang bị có trong biên chế, nhận dạng các loại mục tiêu phức tạp và trực tiếp bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng tham mưu của đội ngũ chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên ngành, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý vùng trời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với xạ thủ bắn tỉa, cùng với kỹ thuật tinh thông, tinh thần thép và khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống khốc liệt là vũ khí sắc bén. Tại hội thao xạ thủ bắn tỉa vừa được quân khu 5 tổ chức, những tay súng tinh nhuệ đã khẳng định được bản lĩnh và trình độ kỹ chiến thuật vượt trội qua những bài tranh tài mới, khó trong điều kiện không gian và thời gian phức tạp. Và các bạn, như quý vị có thể thấy thì các xạ thủ của chúng ta đã bước vào bài thi đấu cặp xạ thủ trên xích đu. Và trong huấn luyện thì việc có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly như thế này là 400m là điều tương đối khó. Thế thì ở đây độ khó đã được nhân lên rất nhiều lần. Với sự dao động không ổn định trên xích đu thì việc có thể bắn được viên đạn cũng như là bắn chính xác mục tiêu là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng đây là một trong những bài thi đấu bắt buộc đối với các xạ thủ bắn tỉa trong hội thao lần này.

0: bài xích đu này là một trong những bài bán rất khó của hội thi lần này.
1: Lắm
0: là cái khó khăn của nó là anh em trong đội cũng như một cặp trợ thủ là đã đồng điệu về động tác và nhịp thở cũng như cử động là phải có sự thống nhất để đưa được tầm ngắm vào bìa và kết thúc bức bán đúng với ý muốn của cả hai.
2: Tháng 6, thao trường miền Trung bỏng rát như chảo lửa. Trên bể bắn, nắng chói, khúc xạ nhiệt và mồ hôi làm mờ kính ngắm, tăng độ thử thách cho những tay súng tinh nhuệ. Hay cả những bài bắn đêm, không ánh sáng, mục tiêu mờ ảo, tầm nhìn giới hạn. Muốn bắn trúng, bản lĩnh xạ thủ phải can trường. Trước hết là vượt qua những tác động phức tạp xung quanh. Hạ gục mục tiêu, mỗi phát súng thành công là minh chứng cho kết quả hàng tháng trời khổ luyện và ý chí quyết thắng của bộ đội.
3: Đối với bài bắn ban đêm thì trước tiên phải yêu cầu các xạ thủ bắn tốt về các bài bắn ban ngày. Trước tiên là để nhớ được đường ngắm. Để vào ban đêm thì chúng ta sẽ áp dụng vào đường ngắm đấy, bắn vào các bia giống như là bài 1 và bài 3 thì sẽ có được thành tích tốt hơn vào ban đêm. Các xạ thủ phải tự tin vào bản thân, tự tin vào đường đạn của mình, vững vàng tâm lý để bắn vào những phát đạn thật là chắc chắn nhất.
2: Với nhiều bài bắn khó, cấu trúc đề mới, mô phỏng sát nhất điều kiện thực tế, hội thao là nơi tranh tài của xạ thủ và cũng là cuộc sát hạch toàn diện, đo lường thực chất năng lực tác chiến của bộ đội và tạo bước đột phá mới trong tư duy rèn quân.
4: Chất lượng các xạ thủ thi đấu là cái chất lượng khá tốt. Cái hội thao xạ thủ bắn tỉa nhằm nâng cao cái trình độ huấn luyện nói chung và cái trình độ huấn luyện cho các xạ thủ bắn tỉa nói riêng trong cái lực lượng vũ trang khu nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng vũ trang khu.
2: Phía sau khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu diễn ra trong vài giây ấy là sự miệt mài của nhiều tháng khổ luyện, sự kiên trì và bản lĩnh người lính được tôi rèn trên thao trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên bộ đội thường trực do quân tự vệ của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới IARV và IALOP tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, nắm tình hình thực tế và nghe lãnh đạo chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Chính ủy quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành công trình trước thềm năm học mới 2026-2027. Quân khu 5 vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nền tảng phòng hộp không giấy và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động. Lớp tập huấn được giới thiệu, học tập các nội dung, hướng dẫn kết nối VPN 86, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng hộp không giấy, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động, cùng các quy định an toàn sử dụng máy tính bảng do cán bộ trung tâm 386 thuộc Bộ Tư lệnh 86 trực tiếp truyền đạt. Ngay sau nội dung lý thuyết, cán bộ, nhân viên lớp tập huấn đã bước vào nội dung thực hành trực tiếp trên thiết bị và tiến hành kiểm tra an ninh an toàn cho thiết bị máy tính bảng dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ An ninh và Ban Công nghệ Thông tin Quân khu. Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức hội thảo lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 5 từ năm 1945 đến năm 2025. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phân tích, làm rõ các sự kiện tiêu biểu, đồng thời bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh có giá trị nhằm hoàn thiện nội dung bản thảo. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu và ngành tham mưu quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dọc hành trình của đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt để tiễn đưa các anh trở về với đất mẹ. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Gần 1.000 người dân tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ và đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hồi hương về với đất mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước.
1: Tôi rất xúc động khi thấy hài cốt của các anh được tìm thấy và được đưa về quê hương. Cầu mong cho các anh được an nghỉ nơi vĩnh hằng.
0: Tụi con được sinh ra ở thời bình, tụi con rất biết ơn và trân trọng. Trên hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng dọc hai bên đường đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với nhân dân và đất mẹ. Hành trình hồi hương các anh hùng liệt sĩ tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt hôm nay.
2: Cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho đất nước được hòa bình. Và rất vinh dự vì hôm nay được đón hài cốt liệt sĩ trở về.
3: Cái việc đón hôm nay là các thế hệ đã rất là trân trọng cái công lao, cái sự có mặt của rất đông như thế này đã thể hiện cái tấm lòng đối với các anh hùng liệt sĩ. Đó là ta thay cho mọi lời nói.
0: Khép lại hành trình trở về là sự đoàn tụ thiêng liêng với đất mẹ sau nhiều năm xa cách. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, sự hy sinh của các anh mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng và khát vọng hòa bình. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế. nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Dây Cắt Tổng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để kiềm giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này? Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn những giải pháp mà lực lượng chức năng đang tập trung triển khai để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn đô thị, giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thị, khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính và các khu vực công cộng để chủ động cắt tỉa xử lý cây mục, cây nghiêng, cây có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, dồn lốc. Tổ chức rà soát phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý, nhất là kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực ngập úng, sạt lở, cây đổ, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Chủ động bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ động cắm biển cảnh báo, rào chắn không để người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ gây mất an toàn.
0: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp nghỉ hè năm nay, mới đây Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi

0: tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%. Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng, xử lý tình huống. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt hè, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Trọng tâm là tập trung kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp hè 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 62 điểm thi với hơn 35.400 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng thí sinh lớn, phạm vi tổ chức rộng, công tác bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng phương tiện đưa đón thí sinh sẽ tăng đột biến tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, đặc biệt vào thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. Nắm bắt trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, tổ chức tuần tra kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phân tuyến tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các điểm thi. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Chủ động phương án giải quyết các tình huống phát sinh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hoặc tai nạn giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đặc biệt, tại khu vực các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, không để xảy ra các trường hợp thí sinh đến muộn do ùn tắc hoặc sự cố giao thông. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách, làm chết và bị thương nhiều người. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng gây ra. Đơn cử vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở Buôn Pan Bê, xe bất ngờ lật nghiêng về phía bên phải. Hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng nhóm phương tiện này liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc

0: giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe, thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp, lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
1: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia, cảnh sát giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình, này nọ chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình, từ đó sẽ giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
2: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm ầm, nguy hiểm cho con cái rồi đi học.
0: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
3: Phương tiện lưu lượng là đông, gồm các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe con, xe máy, nhất là các ngày lễ Tết thì lưu lượng phương tiện là tập trung là về trung tâm rất đông, cho nên chúng tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường là phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
0: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.130 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với tổng số phương tiện trên 13.600 xe. Những chiếc xe tải, xe container, xe khách vốn là mạch máu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên mọi nẻo đường. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông trên đường.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa hành khách đang trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Trước thực trạng này, các ngành chức năng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn.
0: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, vi phạm thời gian lái xe, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
5: Cảnh sát Giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
0: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
6: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi thì anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy dưới cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ kéo điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
7: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà ra cái nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn, hai nữa là bảo vệ được đường xá.
0: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp, như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
8: Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp mà liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Eheo, thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
9: Sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
0: Đặc biệt thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi-remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn. Đồng thời, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
10: Cũng tiếp thu ý kiến là em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ. Thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
0: Có thể nói, việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến xuất hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
4: Chương mục An toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ?

0: này. 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bọn họ làm gì cô rồi? Chắc cô cũng biết mà. Bình thường thì, nhưng hôm nay thì họ tiêm hai liều. Mạch của tôi thấy rất đau. Ổn thôi, sẽ ổn thôi. Cô có thấy cô nàng mang thai kia đâu không?
1: Anh không hỏi tôi lý do sao? Tại sao? Tôi tự hỏi tại sao anh lại quyết định trở thành một nhà khoa học. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô mà. Cô không cần phải làm vậy. Cô cần gì?
0: Lại đây.

0: dưới đường ngầm. Tập 10.
1: Thực ra họ đang chờ chúng ta trong văn phòng chủ tịch. Được rồi. Ngài muốn uống gì không? Được rồi. Xin mời lối này. Cảm ơn. Chào Michael. Roman, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Cảm ơn anh. Có vẻ như anh đang gặp chút rắc rối. Rắc rối sao? Mọi người đều biết mà. Đừng lo, không có gì là không thể sửa chữa cả, nhất là với sự giúp đỡ bằng ảnh hưởng của anh. Bạn già Roman à, tôi đến đây với sự tự tin nghiêm túc. Rất tốt. Nhìn đây. Cái gì vậy? Một cô gái. Một cô gái bị nhốt. Anh đang kéo tôi vào cái gì vậy? Xem tuổi cô ta đi. 9 tuổi. Cô ta 9 tuổi 17 năm trước. Anh còn nhớ thí nghiệm nho nhỏ của chúng ta vào những năm 70 chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Không cần phải làm vậy. Anh là bạn bè mà. Cách đây 30 năm mọi thứ không được suôn sẻ. Không, không tốt chút nào. Bỏ vũ khí xuống. Rồi sao nào? Anh nghĩ mình có thể sống ra khỏi đây sao? Đến cảnh sẽ tóm được anh. Tôi không quan tâm bọn người Mỹ. Nói chúng bỏ vũ khí xuống. Nếu không tôi cho cái đầu anh nổ tung. Tôi đang ngắm được anh ta. Tôi bắn được không thưa ngài? Bỏ súng xuống. Chậm thôi. Giơ hai tay qua đầu. Nhảy lên. Đưa chìa khóa đây. Mọi người ra ngoài nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi thôi. Kẻ hắn đi, Jamel. Không đáng đâu. Đi thôi. Nhanh lên. Được rồi.
2: Đuổi theo không? Rosetta đâu? Tôi không biết. Vậy là sao? Tôi không biết. Ai đó đang đến. Rosetta, chuyện gì vậy? Tôi không thể đi.
1: Diego, ở đằng kia.
2: Cố một chút nữa thôi, chúng đang đuổi theo. Chúng tôi sẽ nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Cố lên.
1: Đi thôi.
2: Đi thôi, cố gắng nào. Không còn xa nữa đâu, Diego.
1: Tôi không nghĩ Diego sẽ đến được. Anh ấy bị thương rất nặng.
2: Có lẽ Igor có thể giúp anh ấy.

0: Nè em đi đâu vậy?
1: Cô nghĩ tôi đi đâu hả công chúa?
0: Em mặc như vậy sao?
1: Tôi ăn trộm suốt cả đời. Cái này có lạ gì chứ?
0: Chúng ta không nên tách ra.
1: Để xem.
0: Họ sẽ đuổi theo chúng ta. Chúng ta phải ở cùng nhau.
1: Để làm gì?
0: Bảo vệ lẫn nhau.
1: Được rồi.
0: Tadeo,
1: tôi không muốn bị làm phiền.
0: Không ai muốn đi với anh đâu. Chúng tôi sẽ tự tìm cách. Chúc may mắn. Nếu muốn tìm chỗ trú, anh biết chúng tôi ở đâu rồi đó. Nhưng anh không được nói gì cả.
1: Gọi Michael Hudson. Thế bây giờ, nói với ông ấy có một cuộc nổi loạn. Tôi suýt chết. Tôi đã đánh nhau bằng tay không, giống như tôi bị phản bội, bị tấn công bởi kẻ thù của họ. Nhưng không phải ngài tiến sĩ Igor là người tiến sĩ Igor. Nói với ông ta rằng các thí nghiệm được tài trợ bởi những người Mỹ suốt nhiều năm qua đã bị anh ta phá hoại. Anh ta đã đánh cắp công thức. Và hãy nói rằng nhiều bệnh nhân đã trốn thoát. Và nhiều thứ sẽ thuộc khỏi tay chúng ta trong vòng 24 giờ nữa. Thật sao? Khi anh xong việc, hãy nói nơi mà anh, tôi, anh ta và tất cả muốn bị hành quyết. Tôi hiểu, thưa tiến sĩ Milos. Một cuộc nổi loạn có kẻ giật dây. Một trong những kẻ thù của Hudson phải trả giá. Ông ta đã cứu mạng tôi. Hãy nói cho ông ta biết ai là kẻ thù. Cách duy nhất để cứu mạng chúng ta là bảo vệ nhân chứng. Nói với ông ta rằng chúng ta đang kiểm soát mọi thứ. Và ở đây, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu chúng ta có đang kiểm soát không. Chúng ta còn nhiều lính vũ trang chứ. Và còn thưa ngài, tôi muốn anh đi tìm bọn họ. Tất cả. Ngay bây giờ. Đi đi. Dạ thưa ngài. Tôi không quan tâm họ đi đâu, với ai và đang ở đâu. Tôi muốn họ giải quyết triệt để chuyện này. Thưa cô, cho tôi xin 10 xu để gọi điện thoại đi. Dạ cảm ơn.

0: Bueno.
1: Alo, Cái Alpha đúng không? Ai đó?
0: Không,
1: gì đấy người anh em? Leo đây. Anh đã ở đâu? Tôi đã ở Pisa. Nhưng rất vui khi gọi được anh. Tôi đã đến thành phố. Giờ muốn nói chuyện với anh. Có thể gặp anh ở khu phố không? Gần chỗ bán nước giải khát. Nó đóng cửa rồi. Bây giờ chỉ là một khu đất trống thôi. Vậy à? Vậy thì được rồi, gặp anh ở đó. Alo. Được rồi.
2: Thomas.
1: Chào em.
2: Ôm em đi. Cô thấy thế nào? Tệ lắm. Tôi cảm thấy như không thể thở. Tất cả là do thứ rác rưởi họ tiêm cho chúng ta.

0: Đây là Montserrat. Sao anh lại muốn gặp em ở nhà?
1: Vài người đã đến sau khi em gọi.
0: Vài người sao?
1: Ừ. Họ hỏi em ở đâu và đe dọa ba anh. Họ nói em đang chạy trốn pháp luật. Chúng tôi nghĩ rằng em đã chết, Yolanda.
0: Họ cũng tìm chúng tôi. Em không biết phải làm gì hết.
1: Em không thể về nhà. Gọi về cũng không an toàn. Điện thoại bị theo dõi. Tại sao em làm vậy chứ? Tại sao làm vậy với chúng tôi? Ba mẹ anh sẽ phải làm gì với mớ việc chính trị của em chứ?
0: Nó không liên quan, Lalo. Chúng em bị bắt cóc bởi những bác sĩ, không phải cảnh sát.
1: Anh không muốn biết. Anh không thể. Em đặt chúng tôi vào chỗ nguy hiểm. Mẹ sắp chết khi em biến mất đó.
0: Họ muốn giết chúng em.
1: Họ phải giải thích cho những gì họ làm. Em bị lôi kéo vào chuyện này và chúng tôi không trách em đâu. Đây, cầm lấy. Đi đi. Đến nhà dì của chúng ta. Hãy chờ đó một thời gian vì anh chắc chắn họ đang theo dõi tất cả chúng ta.
0: Đi thôi, Monse.
1: Anh không thể làm gì khác vào lúc này. Nếu không, họ sẽ bắt được em. Họ sẽ bắt được tất cả chúng ta. Yolanda, anh rất vui chỉ biết em vẫn ổn.
0: Em ổn. Em sẽ gọi cho anh sau. Cảm ơn anh. Nói với ba mẹ là em rất nhớ họ.
1: Anh không biết em đang làm gì, Jamel. Nhưng những điều em nói không có ý nghĩa gì cả.
0: Nó vô nghĩa sao? Cái này có ý nghĩa gì không?
1: Có thể nếu em nói rằng chính phủ đã bắt cóc và tra tấn em. Có thể hợp lý nếu em nói rằng em muốn rời khỏi đất nước này.
0: Chính phủ không liên quan đến việc này. Họ là một nhóm kín. Họ xem chúng em như chuột bạch.
1: Em không biết liệu chính phủ có đứng sau chuyện này không?
0: Không, em chắc chắn không.
1: Vậy em sẽ làm gì? Nói với báo chí. Đó là cách nhanh nhất để bị giết đó. Một sự thiếu tôn trọng khủng khiếp với những người đã ngã xuống. Nhiều người đã chết ở quảng trường ngày hôm đó, Jamel. Và nhiều người nữa. Chúng ta đã xoay sở để bỏ đi. Nhưng còn rất nhiều người chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.
0: Đó là những gì em đang cố nói. Nhiều người trong số họ còn sống trong những phòng thí nghiệm đó.
1: Vài người đã bị tra tấn. Chúng ta đã nhìn thấy. Và đừng nói với anh những câu chuyện quan đường quen.
0: Thomas,
1: ai đó?
0: Một người bạn. Chúng em cần anh giúp.

0: Thì
1: tôi tưởng
0: nó.
1: Tôi biết ông. Giáo viên chính trị đúng không Hector?
2: Nó không phải tên tôi. Chúng tôi muốn bán vũ khí cho anh. Rất thẳng thắn. Chúng tôi không có nhiều thời gian.

Lính địa phương cũng không sử dụng hàng ngoại. Anh có chúng từ đâu? Anh có thể bán bao nhiêu? Anh bán nhiều nhất có thể bao nhiêu? Nhiều hơn ba. Anh muốn bao nhiêu? Gần như cho không. Cho không sao? Đúng. Nếu anh giúp chúng tôi giấu chúng. Mai sao? Chết tiệt Kalfa. Anh là một tên đàn ông đúng không? Anh là vua của khu phố này hay anh đang giành công việc của tôi? Anh có nhớ tôi không? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua? Anh bỏ đi và mọi thứ thay đổi. Cái gì đây? Anh xăm mình à? Đã bao lâu rồi? Từ khi nó đi cùng chúng tao, thằng bỏ đi. Bolo bao lâu rồi? Tao không phải Bolo. Bây giờ tao là Piranha. Chúng tao tưởng mày đã chết rồi. Ai ngờ mày vẫn còn sống hả? Rõ dại, mày biết đó. Tốt hơn mày nên chết đi. Chúng là ai? Chúng tao sở hữu khu này. Mày không có việc gì ở đây cả, Tadeo. Lẽ ra mày nên tránh xa chỗ này. Tao sống ở đây. Đó là khu phố của tao. Không, mày có thể sống ở đây, nhưng nó không còn là của mày nữa. Nếu mày muốn sống ở đây thì tốt nhất mày nên hỏi xin đàng hoàng đi, có đúng không? Bây giờ thì quỳ xuống đi, có đúng không mấy đứa? Được rồi, Tadeo. Mày hết thời rồi. Mày có mùi gì vậy, hả? Làm đi, Kalfa. Nhanh lên cho mày không còn tin xấu nữa.

0: Đúng ra làm gì con? Cái bọn khốn đó, em thoát ra bằng cách nào? Sao chúng lại rời mắt khỏi em?
1: Con đã nghĩ suốt về nó và cơ hội đã xuất hiện.
0: Con muốn đi tới bệnh viện không?
1: Không, đừng đến bệnh viện.
0: Hãy gọi bác sĩ Diaz. Ông ấy biết con, ông ấy rất thương con, ông ấy như người nhà vậy.
1: Nhưng con sẽ nói gì với ông ta?

0: Có chuyện gì? Đa số bị bệnh rất nặng. Có vài người tôi không chắc họ có thể qua khỏi đêm nay. Con trai của tôi rất ốm. Igor, họ đã tiêm cho nó thứ chất tiệt đó. Chúng ta không thể ở đây lâu mà không bị phát hiện. Igor, tôi không thể để ý tất cả được. Tôi phải chăm sóc Diego. Tôi phải chăm sóc cho thằng bé. Tất cả là trách nhiệm của tôi.
1: Tôi đã nói rồi,
0: đây là lỗi của tôi. Lỗi của anh. Igor, chúng tôi đã không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó chính là lý do. Có lúc người ta không còn dốt nát và trở thành tình gốc. Không thể thế này được. Họ không thể như vậy được. Nếu họ được tiêm loại huyết thanh mới nhất mà chúng tôi thử nghiệm trên chuột, cần phải kiên cử, không khí bên ngoài và ánh sáng sẽ giết chết họ.
1: Tôi nghĩ ông nợ tôi một lời giải thích. Vai trò của ông trong chuyện này là gì?
0: Tôi phải ra ngoài một lúc. Không, Mateo, tôi phải nói cho vợ tôi biết Diego vẫn ổn. Thì chúng ta không biết phải chống lại ai. Anh có thể đặt tất cả vào nguy hiểm đó. Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải đi xuống hệ thống thoát nước.
1: Cái gì? Tôi nghe đúng chứ? Anh nói thật sao?
0: Đó là nơi giấu huyết thanh. Chỉ có cách đó mới cứu được họ.
1: Tôi không trở lại đâu.
0: Chúng ta không có lựa chọn khác. Anh ấy nói đúng, Samuel.
1: Tôi thà chết.
0: Nếu cô không có một liều huyết thanh nữa thì cô không còn cơ hội đâu. À, tôi hiểu rồi.
1: Tôi không đi đâu.
0: Cô biết tôi đã mất cái gì không? Anh ấy đã mất gia đình rồi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.
1: Chúng ta sẽ được ngủ khi đến San Cristobal. Sau đó chúng ta đến Guatemala. Tôi chắc họ không tìm thấy chúng ta ở đó đâu. Và rồi từ đó chúng ta có thể đến Cuba. Da của tôi nó bị bong. Có Chúa mới biết họ đã tiêm cái gì. Người cô nóng quá. Cô trông như thổ dân da đỏ vậy.

0: cô ngủ rồi à? Montserrat.
1: Nhanh lên.

0: Không sao.
1: Mặt anh ấy thế nào?
2: Nó
1: tôi không tìm thấy.
2: Pulso.
1: Được rồi, khi anh ấy lên, chúng ta giúp anh ấy. Giúp tôi. Giúp tôi đỡ anh ấy lên.
3: Xem nào.
1: Một, hai, ba. Đứa này, đi thôi, đi lên. Có một phòng phẫu thuật ở đây. Chọn thôi, từ từ thôi. Mateo, đi tìm những dụng cụ không bị nhiễm độc. Nhanh lên. Để đây, nhấn mạnh, nhấn vào. Đi rồi.
3: Yên nào.
1: Đây, nơi chúng ta gặp nhau. Chúng ta gặp nhau ở đây. Và bây giờ, sau 40 năm, với một tiến độ chậm rãi, chúng tôi đã tổng hợp được công thức. Tôi sẽ gọi nó là SO. Dựa theo truyền ngụ ngôn Trung Quốc, để hội tụ ba nguồn năng lượng vũ trụ. Anh nói thật chứ? Hoàn toàn thật. Chúng tôi còn thiếu vài lần kiểm tra, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để lấy lại niềm tin của mọi người với công ty. Tôi muốn anh là một phần của việc này, Michael.
4: La felicidad, pero la longevidad sí.
5: Esto es en serio.
1: Anh nói thật chứ?
4: Sí,
1: hoàn toàn thật.
4: Nos faltan
1: chúng tôi còn thiếu vài lần kiểm tra, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để lấy lại niềm tin của mọi người với công ty. Tôi muốn anh là một phần của việc này, Michael. Anh từng cho chúng tôi niềm tin. Chúng ta không thể để cho một vài người phá hủy nó được. Chúng ta đã rất gần rồi. Và nó là của chúng ta. Hạnh phúc, giàu có, SO và sự trường sinh. Xin đừng làm hại tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Được rồi, bây giờ anh sẽ có lệnh mới. Hãy nghe cho kỹ đây. Anh sẽ đi lên trên và tìm tiến sĩ Milos. Anh sẽ nói với anh ta rằng tôi và anh ta phải gặp nhau trong vòng 2 giờ nữa ở nơi mà anh ta biết trước rõ, và nói anh ta đi một mình. Nhưng tiến sĩ Igo, tiến sĩ Milos không quan tâm đến chúng tôi. Ông ấy chỉ quan tâm, tôi biết, anh ta không quan tâm đến mạng sống của anh. Nhưng anh ta quan tâm tới cái này. Roman, anh phải dừng việc giết chóc lại. Tôi không hề bắt đầu. Chỉ nói vậy thôi. Nói cho biết anh cần bao nhiêu mạng người cho những thí nghiệm được người Mỹ tài trợ này. Anh nghĩ tiền cho những thí nghiệm này từ đâu đến, Igo? Nếu bàn tay tôi chảy máu, đó là lỗi của anh. Và máu của gia đình tôi sẽ dấy bẩn lương tâm của anh. Nếu anh còn có nó. Tôi rất tiếc khi nghe tin về gia đình anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Mateo không đe dọa chúng ta. Nếu anh không đáp trả bằng cách bắt cóc Diego. Nhưng hãy làm rõ chuyện này. Nếu anh đã bắt đầu thì anh phải kết thúc nó. Và nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bí mật mà anh muốn biết sẽ theo tôi xuống mộ. Tôi không thể ngăn họ theo dõi anh. Nếu anh cứ đi khắp nơi dọa sẽ công bố mọi thứ, lời đe dọa đó bây giờ sẽ là sự thật. Không một người quen nào của tôi phải chết nữa. Hoặc tin tức sẽ lan đi khắp nơi. Tôi có tất cả bằng chứng trong người anh. Nó nằm trong tay rất nhiều đồng nghiệp ở nước ngoài của tôi. Điều gì sẽ đảm bảo anh không làm gì cả? Không, không cần đảm bảo. Tôi làm điều này vì tôi có một cộng đồng để bảo vệ. Và họ đang chết dần vì anh. Và vì cả tôi nữa. Đó là lý do anh phải dừng việc giết chóc lại. Và anh sẽ phải mua sự im lặng của tôi đến chừng nào còn cần thiết. Không ai đáng bị ngược đãi cả, Roman. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Và nếu tôi còn nhìn thấy bất cứ ai trang bị vũ khí trong công thất nước, anh có thể quên cái công ty đó đi.

0: xin kết thúc. Cảm ơn rất nhiều. Thưa quý ông, quý bà, Roman Milos, một người xuất chúng.
1: Trong một diễn biến bất ngờ, công ty Mark Henry Dolas và Hudson sẽ đầu tư một khoản tiền không được tiết lộ, ước tính lên đến hàng chục triệu đô la vào gói giải cứu tài chính cho phòng thí nghiệm Milos. Trong một cuộc họp báo, Michael Hudson nói rằng tình hình tại phòng thí nghiệm Milos đang được kiểm soát và y học không phải là một ngành khoa học chính xác. Ngay lập tức, thị trường đã có phản ứng và cổ phiếu của Milos đã tăng lên bằng mức trước khủng hoảng.
0: Xin chào Ulysses. Chào tiến sĩ. Để anh biết đây là việc quen thuộc trong gia đình. Đó là chuẩn mực mà con gái tôi sẽ trông chờ anh. Khó mà sánh được. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ.
2: Chuyện gì vậy?
0: Ý em là sao?
2: Anh có vẻ không vui với gia đình em. Không điều gì có thể làm anh vui nữa.
0: Anh vui chứ? Cực kỳ vui. Nhìn này,
2: em không thích anh.
0: Không, cảm ơn. Có chuyện gì?
2: Tiến sĩ xin lỗi vì ngắt ngang nhưng...
0: nhưng mà có chuyện gì?
2: Là cô gái. Cô ta sắp trưởng thành rồi.
0: Ý cô sắp trưởng thành là sao? Bọn trẻ lớn lên, cô không nên làm phiền tôi vì những việc dớ dẫn này.
2: Không, thưa tiến sĩ, nó không có chỉ vậy. Tôi nghĩ cô ta sắp dậy thì.
0: Dậy thì à? Cô đang nói gì vậy? Chúng ta có ít thời gian hơn rồi, cô biết phải làm gì rồi đó.
2: Vâng, thưa ngài. Và chúng ta sẽ làm gì với cô ấy?
0: Hãy khẩn trương với các thí nghiệm. Tôi không quan tâm cô sẽ làm gì cô ta hôm nay.

0: Cái gì?
1: Cô làm gì ở đây?
2: Cái móng, móng tay, anh thấy thế nào?
1: Vào đi, tôi không muốn bị nhìn thấy.
2: Nhìn tôi tệ lắm à?
1: Cô còn có thể giỡn vào lúc này sao?
2: Luôn luôn có thời gian cho khiếu hài hước mà. Và tin tôi đi, tôi có rất nhiều thời gian.

0: không thể tin được.
1: Người đi tìm thì sẽ thấy như ông bà ta thường nói.
0: Tôi thậm chí không thể nhìn vào mặt tên khốn Milos đó.
1: Không à? Tôi cũng vậy.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Nhưng ông ta không giết mẹ cô.
1: Không. Ông ta chỉ muốn giết tôi. Bình tĩnh nào. Ba anh là người đàn ông đã nuôi anh trong trại mồ côi.
0: Ramon.
1: Tôi biết ông ấy. Nào Ulysses, ôm cô nào.
0: Sao cô có thể bảo tôi giả vờ không biết gì? Roman Milos đã giết mẹ tôi. Đó là điều cô nói đúng không?
1: Igor không nhắc đến bà. Nếu anh trải qua hoàn cảnh này trong nhiều thập kỷ, có lẽ anh sẽ học được một chút khả năng kiềm chế của ông ấy.
0: Igor luôn tự mình đưa ra quyết định, như việc bỏ rơi tôi chẳng hạn.
1: Đừng phán xét ông ấy, Ulysses. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó. Ông ấy không có lựa chọn. Ông ấy không thể đem theo một đứa trẻ đi xuống đó. Ông ấy hy sinh vì tất cả chúng ta. Ông ấy cứu sống chúng ta.
0: Tôi biết rồi. Ba tôi là một anh hùng.
1: Chúng tôi cần anh giúp Ulysses. Chúng tôi phải có niềm tin của Milos. Ông ta không được nghi ngờ.
0: Để làm gì?
1: Chúng tôi phải tìm ra Renata. Milos đang có âm mưu gì đó rất lớn. Mọi thứ đã lắng xuống, nhưng bây giờ họ bắt đầu làm gì đó.
0: Tôi không thể tin được cô đã 60 tuổi rồi.

để họ ở đây. Tôi sẽ đi với bọn trẻ, đưa chúng đến kia. Tiến sĩ, hãy giúp chúng tôi.

0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn. Em yêu, gọi giúp anh một phần bít tết đặc lưng. Anh sẽ quay lại ngay.
0: Được.

0: xin mê nan nhanh lên con.
1: Cái vớ của con bị sao vậy, nhìn ghê quá.
0: Con hết vớ sạch rồi mẹ. À phải, mẹ quên giặt đồ mất rồi. Mẹ xin lỗi con nhé. Con lộ mặt trong ra mang đỡ đi. Con đã cất bài tập về nhà tối qua vào cặp chưa? Dạ rồi, con chắc chứ. Ôi lại là sữa chuối nữa hả mẹ? Ximena, con làm ơn uống đi được không? Vicky sẽ đưa con đến trường. Khi nào con về đến nhà nhớ gọi cho mẹ để mẹ yên tâm nha. Con uống ly sữa của mình đi chứ. Ngoan lắm. Được rồi, con chuẩn bị xong chưa? Đi thôi, đừng quên cặp của con đó. Đi nào, mẹ có quên gì không? Ôi, cinema cái gì vậy? Chìa khóa xe. À phải rồi. Lúc nào cũng vậy. Đi thôi con. Cảm ơn con đã nhắc mẹ.
2: Gặp cậu tốt quá. Hy vọng cậu không làm điều gì khiến tôi phải hối hận. Không đâu, thưa sếp. Cảm ơn vì đã cho tôi quay lại. Tôi gọi hai người đến vì Ủy ban Tài chính Quốc tế đã yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Vụ này phải được bảo mật. Một trong những nhân viên của họ đến nước ta để điều tra một vụ gian lận tài chính.
0: Xin lỗi sếp, vậy thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?
2: Tôi không được phép tiết lộ nhiều.

0: nhưng tôi muốn hai người chịu trách nhiệm về sự an toàn của người này. Chịu trách nhiệm, đúng vậy. Mọi bên đều rất quan tâm tới vụ này. Đó là một công ty khai thác mỏ quan trọng của nước ta,
1: Mineramex.
0: Hôm qua, một giám đốc công ty đã chết ở nhà hàng. Mọi chứng cứ đều chỉ ra đây là một vụ tự sát. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, thì cũng thấy tình hình lúc này rất nhạy cảm.
2: Chính xác là thế nào?
0: Nếu như thông tin về vụ tham nhũng được chứng thực, thì con số đó lên tới 11 tỷ đô. Khi nào anh ta tới đây? 3 tiếng nữa. Đây là thông tin của chúng mày.
2: Tomás Goderiguez nghe tên không giống người Mỹ lắm nhỉ?
0: Anh ta là người gốc Mexico. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi xin phép.

0: chuyến đi này chỉ có một ngày thôi. Sáng sớm mai tôi phải quay về New York. Được rồi, tôi chở anh về khách sạn để cất đồ. Được rồi, phiền anh. Nè cô Trung Quý, sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa? Bước đầu đã xong, tôi đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
1: Arturo,
0: ông có sao không?
1: Arturo,
0: sếp à, giờ cô hãy nghe kỹ lời tôi nói, nhưng đừng phản ứng gì hết. Tôi đã điều tra gã đang đi cùng với cô. Anh ta là kẻ mạo danh Rita.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội thì các nền tảng học tập trực tuyến đã tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hạ tầng viễn thông, tỷ lệ trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số ngày càng gia tăng. Nhiều em đã tiếp cận môi trường mạng từ rất sớm và xem đây là một phần trong hoạt động học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi. Một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
3: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời

0: gian gần đây đó là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển. Thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn. Và các thầy hay chia sẻ với nhau, tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học, và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập. Vì bây giờ thông tin rất là nhiều và rất là nhiễu, dẫn tới cái việc là các bạn sử dụng thông tin nó chưa được chuẩn. Thì ví dụ như chúng ta có thể là khai thác những cái thông tin từ đài truyền hình, hay là các cái kênh của chính phủ, hay là những cái trang web lớn uy tín và có độ tuổi lâu đời, thì lúc đấy thì những cái thông tin nó sẽ xác thực hơn. Đấy, thì giống như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kênh để giúp chúng ta phát triển học tập, hay là các cái kỹ năng sống, hoặc là các cái công việc, giải quyết công việc chúng ta rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro trong cái việc mà chúng ta khai thác trên không gian mạng thì cũng rất là nhiều. Vì vậy thì cái việc làm sao mà giúp cho các bạn có một cái định hướng tốt, có một cái cách học tập tốt, và làm sao phải có trách nhiệm với những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng, hay là chúng ta sử dụng mà AI, làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức. Thì đấy là những cái mà nhà trường rất là quan tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Vâng ạ. Và xin được hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
2: Thì từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý hoặc là một cái đoạn video bị phát tán, hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ, từ phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
1: Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn và thưa ông Phước Cường ạ. Qua những phân tích về nguy cơ cũng như là những nguyên nhân khiến cho trẻ em dễ trở thành những đối tượng mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng, vậy thì theo ông thì những nguy cơ và rủi ro nào hiện đang tác động trực tiếp đến trẻ em, học sinh và sinh viên mà phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm ạ?
0: Vâng, thì theo tôi thì có thể chia thành 5 nhóm nguy cơ. Đấy, thì như thầy đồng chí Tuấn vừa chia sẻ đấy, thì nhóm nguy cơ đầu tiên có thể chia sẻ đó là những cái thông tin sai lệch. Thì hiện nay là những cái thông tin sai lệch và được phát tán cũng như là truyền thông trên cái mạng xã hội rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Thì cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, hoặc là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh. Nên là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm mà cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này. Thì thực tế thì mình cũng hiểu rằng là như bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường. Đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới được giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là ồ con có sao không và người ta nói như thế nào rồi vân vân. Sau đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã những độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn lao vào rồi thì có những thứ các bạn không kiểm soát được và gần như là mất tiền. Và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác, cầm cố vân vân để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt. Đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn. Đó là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra đường. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý. Khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình. Và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây, để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này. Hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại và từ sáng cho tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm là trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện mà nghệ

0: hiện đây thì nó sẽ không tốt, thứ nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận, thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý. Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào đấy, thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ, và đó là 5 nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo với hình ảnh hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng các hoàn hảo hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý là thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc cái thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài, nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm, tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm mà từ xa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
4: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kép và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ, đủ thứ, và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
5: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại, nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng làm sao đó. Thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
3: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ

0: không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
2: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, VA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là các cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường cũng phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI, làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều, ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên. Thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn. Thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông. Tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu. Và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề, workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác. Thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, đó là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm, và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải bớt cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn, đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động, và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà này có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần, tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
1: Vâng ạ, và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy ạ? Thưa ông Trần Tuấn ạ.
3: Thực hiện cái quyết định của

0: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, nhìn chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham gia giải bơi năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 12 xã phường cơ quan trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa ở các cự ly 50m, 100m, 200m nam nữ và bơi tiếp sức 4x100m nam nữ. Giải đấu là sân chơi lành mạnh bổ ích cho những người yêu thích môn bơi lội, góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk cho biết tại giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ 32 năm 2026 vừa bế mạc vào ngày 11 tháng 6 tại tỉnh Thanh Hóa, đội tuyển Karate Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng và giành được 10 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các vận động viên giành huy chương vàng gồm Trương Nho Thức hạng cân 66kg, nhóm tuổi 18-22, Hồ Lộc 65kg, nhóm tuổi 16-17, Đặng Thị Uyên 44kg, nhóm tuổi 16-17 và Nguyễn Khôi Nguyên hạng cân 50kg, nhóm tuổi 12-13. Hai huy chương bạc thuộc về Trần Nguyễn Nhã Hưng và Dương Duy Gia Huy cùng hạng cân 40kg, nhóm tuổi 12-13. 4 huy chương đồng thuộc về các vận động viên Hà Đình Du 40kg, nhóm tuổi 14-15, Nguyễn Minh Vũ 54kg, nhóm tuổi 18-22, Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc 44kg, nhóm tuổi 12-13 và Nguyễn Gia Thuần 50kg, nhóm tuổi 15-17. Thành tích trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác đào tạo vận động viên trẻ cũng như sự phát triển của phong trào Karate Đắk Lắk trong những năm gần đây. Ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại nhà văn hóa xã Eka, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đợt tuyển chọn vận động viên tham dự giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2026. Tham dự đợt tuyển chọn có 60 võ sĩ thuộc hai nhóm tuổi từ 12 đến 14 và dưới 12 tuổi đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh đã tranh tài ở nội dung đối kháng với nhiều trận đấu sôi nổi hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và chất lượng chuyên môn cao. Kết quả, ban tổ chức đã tuyển chọn được 8 võ sĩ xuất sắc gồm Ngô Trần Tuấn Kiệt, Ngô Trần Thiên Ân, Cao Nguyễn Gia Khiêm, Trần Tấn Dũng, Nguyễn Đặng Phương Linh, Đỗ Thị Thu Hương, Phan Thanh Như Ngọc và Nguyễn Hà Vi. Những gương mặt này sẽ hội quân cùng 7 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh để tham gia giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các trận đấu loại của vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk giải đấu bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2026, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk. Cụ thể tại bảng Y, hai đội giành vé đi tiếp là U11 thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà U11 Đắk Lắk. Ở bảng K, Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cùng Navi Đức Nhuận thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, tại bảng L chứng kiến sự áp đảo của Thuận An thành phố Hồ Chí Minh và Văn Tâm Đồng Nai. Tại bảng M, hai tấm vé thuộc về VSS thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.
1: Ngày hôm nay thì bước vào cái vòng bảng này thì với sự thể hiện của toàn đội thì ban huấn luyện cũng ít nhiều là có một cái thành quả nhất định. Tuy nhiên với cái vòng chung kết này thì thực sự các đối thủ thì thực sự rất là mạnh, thì ban huấn luyện thì phải là tính toán lại và làm sao để vòng chung kết là các cháu và các bạn chơi một cách là bùng nổ nhất và hy vọng là sẽ có những cái gặt hái tốt nhất cho cái địa phương Đắk Lắk.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, vòng loại khu vực 3 tại Đắk Lắk năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thi đấu fair play. Nhiều đội bóng để lại dấu ấn đậm nét nhờ lối chơi kỹ thuật, tổ chức bài bản và tinh thần thi đấu tự tin. Đã chú ý có hai đội bóng toàn thắng ở vòng bảng là Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong 30 năm tổ chức, từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia, thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành, và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng và thiếu niên toàn quốc và 3 lần được chọn là cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Và sau đó là những ngôi sao khác như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu và gần đây nhất là các cầu thủ như là Khuất Văn Khang hay như là Đình Bắc.
0: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu cũng ghi nhận hình ảnh đẹp và tinh thần thể thao trong sáng của các cầu thủ nhí. Các em thi đấu hồn nhiên, nhiệt huyết, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt trong suốt thời gian giải diễn ra. Trọng tài chỉ phải rút ra duy nhất một thẻ đỏ cho thấy tinh thần thi đấu fair play và ý thức chấp hành luật thi đấu của các đội bóng được nâng cao.
3: Con cùng các bạn và thầy sẽ tập luyện chăm chỉ và hướng đến vòng chung kết thật là tốt.
4: Con sẽ cố gắng tập luyện và động viên các bạn để giúp các bạn có tinh thần.
0: Các đội bóng giành quyền đi tiếp tại Đắk Lắk sẽ cùng 16 đại diện vượt qua vòng loại ở Hải Phòng và Quảng Ngãi tham dự vòng chung kết toàn quốc. Theo kế hoạch, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U1 toàn quốc Cup Nestle Milo 2026 dự kiến diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8.
5: Phải nói là bóng đá là một môn thể thao rất hấp dẫn đối với quần chúng nhân dân trong cả nước cũng như là trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Thì giải đấu năm nay thì ngoài việc là tạo một sân chơi bổ ích cho các em vận động viên trong lứa tuổi thiếu niên di đồng thỏa niềm đam mê với môn thể thao vua này, thì đó cũng là một cái nơi để chúng ta phát hiện những cái tài năng để mà ươm mầm những tài năng bóng đá trẻ cho nước nhà. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì phải nói là phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, phát triển rất là tốt, và ở trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao của chúng tôi cũng đã đào tạo các tuyến bóng đá từ U11 cho đến đội tuyển bóng đá hạng nhì.
0: Ngoài 8 đội nhi đồng, tại vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng thiếu niên UEFA giành vé đến Hải Phòng tham dự vòng chung kết, trong đó có đội thiếu niên Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6 tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, Thi hành án Đắk Lắk đã đăng cai tổ chức hội thao cụm thi đua thi hành án dân sự các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên và thi hành án quân khu thuộc Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026. Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, mảnh đất Đắk Lắk đầy nắng và gió đã trở thành tâm điểm đáng chú ý khi thi hành án Đắk Lắk đăng cai tổ chức hội thao cụm thi hành án khu vực miền Trung Tây Nguyên và thi hành án quân khu thuộc Bộ Quốc phòng năm 2026. Một ngày hội không chỉ có mồ hôi, những pha bóng đẹp, mà trên hết là rực cháy tinh thần đoàn kết của những người chiến sĩ trên mặt trận thi hành pháp luật.
6: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự, thì 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026, thì thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk được Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự giao cho cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, cũng như là ba quân khu, quân khu 4, quân khu 5 và quân khu 7 thuộc Bộ phòng, thì tổ chức cái hội thao khu vực nhằm mục đích là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện thể chất và tăng cái tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các thi hành án các tỉnh, và qua đây thì gửi đến một cái thông điệp cho toàn hệ thống thi hành án dân sự trên toàn quốc là tất cả anh em Thi Hành án Dân sự của Toàn quốc đều là một lòng rèn luyện sức khỏe để cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như

0: vào đến đây thì cảm nhận của tôi đầu tiên phải nói là rất là bất ngờ khi mà ban tổ chức đã tổ chức một cái hội thao quá là hoành tráng với ý nghĩa vô cùng lớn. Đây không chỉ là dịp để cho cán bộ được rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các đơn vị ở cụm miền Trung và Tây Nguyên giao lưu học hỏi và kết thêm tinh thần đoàn kết, thêm yêu ngành, yêu nghề. Và qua đây tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một giải đấu rất là hoành tráng. Và thắng thua thì không còn quan trọng nữa, bởi vì ý nghĩa của hội thi đối với tất cả chúng tôi là những kỷ niệm đẹp, những cái bắt tay và những cái tình cảm chân tình mà đoàn Đắk Lắk đã dành cho tất cả các đoàn ở các tỉnh khi mà đến tham gia giao lưu tại giải.
1: Sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí tại các cụm sân thi đấu tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt đã được hâm nóng bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên. Dù là bộ môn truyền thống hay hiện đại, các vận động viên đều nhập cuộc với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng và cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và những giây phút hồi hộp cho đến nghẹt thở.
2: Với tư cách là một vận động viên tham gia môn cầu lông, tôi cảm thấy hội thao là một dịp ý nghĩa để chúng tôi, những người công chức của toàn hệ thống thi án dân sự các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được tham gia giao lưu học hỏi và đoàn kết hơn nữa. Hội thao cũng là một dịp để chúng tôi cống hiến những pha cầu, cống hiến những trận thi đấu hết sức trung thực, khách quan và dựa từ đó để nhằm hướng tới các cái giải thưởng cao nhất của hội thao.
1: Việc thi hành án Đắk Lắk tổ chức đăng cai tổ chức hội thao khu vực lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là dịp để cán bộ ngành thi hành án dân sự từ Duyên Hải miền Trung nắng gió đến Đại Ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và các quân khu được gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn, kinh nghiệm trong nghề, qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
2: Có lẽ là qua cái hội thao này thì cũng là tạo ra một cái tiền đề để cho tất cả các công chức, người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao với tinh thần đoàn kết và giữ nét đẹp văn hóa của thể thao, tạo động lực về sức khỏe để hoàn thành các cái nhiệm vụ về chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
1: Hội thao cụm thi đua thi hành án dân sự khu vực miền Trung Tây Nguyên và các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng tại Đắk Lắk, ngoài việc thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần giao lưu gắn bó, đây còn là dịp để cụm thi hành án khu vực miền Trung Tây Nguyên và các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng cùng nhau xây dựng hệ thống thi hành án dân sự ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang cuối 105 của mình với lời nhắn: cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang theo cả bầu trời rực rỡ đến bên anh. Từ ngày có em, cuộc sống của anh giống như được làm phép thuật vậy, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Mong là tụi mình sẽ luôn bình yên và ngọt ngào như thế này em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Quý vị thân mến, đi qua những ngày nông nổi của tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng trong tình yêu, điều ở lại sau cùng đôi khi không phải là sự sở hữu mà là sự thấu hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù ngày mai có ra sao thì những chân thành đã trao đi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp. Bác Hùng ở Chumaga, số điện thoại cuối 613, đã gửi thư về cho chương trình để tặng cho một người bạn tri kỷ lâu năm, số điện thoại cuối 902. Bài hát Dù có là người tình với lời nhắn: cuộc đời này ngắn ngủi lắm, gặp được nhau và đi chung một đoạn đường đã là cái duyên lớn rồi. Cảm ơn bà vì suốt những năm tháng qua luôn là người lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Chúc bà luôn bình an, trẻ trung và giữ mãi nụ cười tỏa nắng ấy nhé. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm, giúp tôi gửi lời đến người thân.

Một lá thư giấu tên từ bạn có số cuối 734 gửi về chương trình, muốn gửi đến người yêu cũ có số cuối 521 bài hát Bước Chân Cuối Cùng với dòng tâm sự. Chiều nay đi qua đoạn đường Phan Chu Trinh, tự nhiên em nhớ anh ra diết. Bước chân cuối cùng ngày ấy mình quay lưng đi, hóa ra lại là mở đầu cho hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em không trách anh nữa, chỉ mong ở phương trời mới anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

từ phường Buôn Ma Thuột, bạn Minh Thư có số điện thoại cuối 889 gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 3 của mình bài hát Tuổi Thanh Xuân cùng lời chúc. Các bạn ơi, xem TV thấy bài hát này là nhớ tụi mình hồi xưa ghê á. Cái thời đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học dưới mưa, rồi cùng mơ mộng đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đứa nào cũng lo cơm áo gạo tiền rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe và đừng quên cái hẹn cà phê cuối tuần này của tụi mình nhé. Cảm ơn chương trình cực kỳ nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người Nhật.

Các bạn thân mến, người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương sâu đến nỗi nó khiến người ta lo sợ và không còn đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, đằng sau câu nói tôi không thể yêu ai được nữa, biết đâu lại là một lời khẩn cầu thầm kín, mong có ai đó đủ kiên nhẫn để bước vào và sửa ấm lại trái tim băng giá ấy. Câu chuyện này được gửi đến từ số máy 621 dành cho một người bạn rất đặc biệt. Số điện thoại cuối 844, bài hát Không Thể Yêu Ai Được Nữa, cùng lời nhắn: em biết anh đã tổn thương rất nhiều sau những chuyện đã qua, nhưng xin anh đừng đóng chặt cửa trái tim mình như vậy. Hãy để em được ở bên lặng lẽ thôi cũng được, để cùng anh đi qua những ngày giông bão này nha.

Các bạn thân mến, hạnh phúc suy cho cùng đâu cần những điều gì lớn lao đúng không quý vị? Đôi khi nó chỉ là cái ôm siết chặt sau một ngày dài mệt mỏi, là câu nói đừng lo có anh ở đây rồi. Lời nhắn gửi cuối cùng trong chương trình hôm nay đến từ một người chồng có số cuối 555, gửi đến một nửa yêu thương của mình có số cuối 999. Bài hát Để anh bên em, anh viết: Vợ yêu ơi, dạo này thấy em vất vả lo cho gia đình, anh thương lắm mà chẳng biết nói thế nào, cứ yên tâm tựa vào vai anh, em nhé. Sóng gió ngoài kia cứ để anh lo, yêu em và con rất nhiều. Xin cảm ơn chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Con Tàu Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua quatauamnhac.daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Thôi chú à.
1: Dạ. Dạ chị. Làm lại hả chị?
0: Sửa những chỗ đánh dấu giùm chị thôi. Em đã gửi bài chưa vậy?
1: Dạ. Vẫn chưa.
0: Dân Hồ, em gửi bài cuối cùng rồi hả?
2: Dạ. Không.
0: Nếu hôm nay mà không làm xong thì chúng ta sẽ tiêu tùng đó hả? Mọi người tập trung đi. Phó giám đốc, anh xem hết chưa vậy?
3: Ồ, trưởng phòng Trang.
4: Udum đang duyệt lại lần cuối. Cậu xong chưa vậy?
3: Dạ, tôi sẽ làm nhanh.
4: Nhanh lên nha.
0: Ít quảng cáo quá, sao đây?
4: Nhưng mà chúng ta có thêm bên mảng mạng xã hội mà.
0: Hay là chúng ta thử gộp lại rồi giảm giá coi được không?
4: Tôi đã nói ý kiến đó rồi, nhưng chưa có phản hồi. Được rồi.
0: Dạ.
4: Vậy tốt rồi.
0: Tôi cảm ơn.
3: Trưởng phòng Trang.
0: Chào ưu đâm. Vậy hả?
3: Không phải, vẫn chưa về. Lần này tôi không bị mắng nhiều.
0: Rất đáng khen. Bị cấp trên mắng mỏ cũng không học được nhiều đâu. Cậu sẽ học được bằng cách quan sát những người khác làm qua nhiều năm.
3: Tôi sẽ học hỏi cấp trên.
0: Cậu có thể học hỏi từ phó giám đốc Kim, nhưng trừ cái tính nịnh nọt cũng như là cướp quà tặng của độc giả ra giúp tôi hả?
3: Không phải đâu, tôi muốn học hỏi trưởng phòng Trang.
0: Tôi hả? Tôi có gì học hỏi đâu chứ.
3: Đi ăn gì đi.
0: Ôi, không được đùa giỡn với người lớn như vậy đâu. Đưa đây.
3: Đồng ý rồi tôi trả. Cùng đi ăn đi.
0: Cậu cũng hay quá ha. Đưa tôi đi.
3: Đồng ý đi ăn đi rồi tôi sẽ trả lại.
0: Cậu này thiệt là.
3: Đi ăn gì đó đi.
0: Nè.
3: Đi mà.
0: Trời.
3: Đi ăn đi.
0: Ôi.
3: Thôi mà.
0: Thôi. Tôi sẽ đãi vì cậu mới giúp tôi vận động ha.
3: Có thật không?
0: Thiệt tình. Không thể nào tin nổi.
3: Không. Tôi sẽ mời trưởng phòng Trang.
0: Ôi trời. Cậu muốn làm gì thì làm. Trời. Thiệt là.
3: Tôi sẽ gọi sao?
5: Đang nói tới hình ảnh dùng cho tờ bướm của nhà hàng có đúng không? Dạ dạ tất nhiên là được rồi. Tôi biết rồi mà. Dạ tôi sẽ gọi lại sau nha. Dạ xin cảm ơn.
6: Nè.
5: Trời giật cả mình.
6: Anh vẫn làm thêm nữa hả?
5: Cậu tới đây từ hồi nào vậy?
6: Tại vì tôi không biết lúc nào Harry sẽ tan làm, nên tôi chờ ở đây luôn.
5: Nổi hết da gà luôn. Sến quá đi thôi.
6: Bây giờ anh đang làm thêm bao nhiêu việc vậy?
5: Làm sách giới thiệu, chụp hình cưới, rồi tờ bướm, tất cả các thứ luôn.
6: Bộ anh cần tiền hả?
5: Con tôi chơi sáo nó rất là giỏi. Nghe nói là như vậy. Tôi phải thuê gia sư dạy nhạc cho nó, rồi phải trả tiền thuê chỗ này nữa. Nhà tôi cần 5 triệu won mỗi tháng, ít nhất là như vậy.
6: Thật sự tôi không muốn biết.
5: Tôi nhìn cậu và tôi cảm thấy ghen tị với cậu lắm đó.
6: Tại sao? Vì độc thân hả?
5: Vì cậu vẫn có tiếng. Tôi không phải là kiểu người hay ghen tị với tài năng của người khác. Nhưng mà dạo này tôi phải chăm chỉ từng giây, nên không còn tự trọng nữa. Nè, tôi bị làm sao vậy không biết.
6: Tôi thì nghĩ sống chăm chỉ chính là việc làm khó nhất. Tiền bối à, ngầu lắm đó.
5: Thằng đi. Cậu cũng nên chuẩn bị để ngầu như vậy đi ha. Bây giờ cậu đang hẹn hò nghiêm túc với Harry mà.
0: Cố gắng lên nào. Ăn hồng sâm đi. Ăn hồng sâm. Phải ăn hồng sâm để lấy sức chứ. Yeah.

0: Mấy đứa ơi, về nhà nghỉ thôi. Dạ chào chị.
1: Về nhà
2: về thôi.
0: Vất vả rồi, về nhà đi.
1: Chào chị.
0: À, cứ về đi.
1: Mệt quá.
0: Mình về nhà thôi anh.
3: Chắc là em mệt lắm rồi ha. Mau vào nghỉ ngơi đi.
0: Tạm biệt anh.
3: Ngủ ngon.
0: Khoan đã. Anh thay giúp em bóng đèn có được không vậy?
4: Thay bóng đèn nào vậy? Tôi thấy tất cả bóng đèn trong nhà này đều rất là sáng mà. Sáng tới nỗi muốn mù mắt luôn. Bây giờ cô muốn anh ta thay bóng đèn ở đâu nữa?
0: Ý của tôi là bóng đèn ở trong phòng tôi nó cứ nhấp nháy liên tục mà. Thiệt mà anh.
4: Vô nhà đi, tôi sẽ thay cho.
3: Đứng yên đó đi. Lùi lại một bước.
4: Không phải quá già để làm quân dự bị chứ.
3: Tôi là một người nhạy cảm với biến thái. Vì tôi là cảnh sát quân sự đó.
4: Còn tôi là bác sĩ quân y nên tôi nhạy cảm với chấn thương.
0: Tôi nhạy cảm với những tên cản trở chuyện yêu đương của tôi. Vì tôi xuất thân là gái già mà.
4: Tự trọng chút đi, bác vẫn chưa ngủ đâu.
0: Nói với mẹ đi, mẹ sẽ vui lắm á.
3: Em thức hai đêm rồi nên chắc mệt lắm. Em vô nghỉ ngơi đi. Còn về cái bóng đèn, để lần sau anh tới thay cho ha.
0: Vậy em về cẩn thận ha. Coi chừng tôi.
3: Tạm biệt. Đi đâu
4: bỏ
3: vậy?
4: Ra coi.
3: Nhà ở đây mà.
4: Đừng có chạm vào.
3: Đấy,
4: tôi
3: bỏ rồi.
4: Tôi đáng sợ lắm đó. Tôi không muốn ai đụng vào tôi đâu.
3: Vô trong đi.
4: Thiệt tình.
5: Ê, coi chừng cậu bé thất giờ. Đi nhẹ nhẹ thôi.
4: Harry về rồi. Bác ơi, vậy canh này cho Harry đúng không?
5: Ngày mai tôi sẽ đem cho nó, còn giờ để nó ngủ đi.
4: Nhưng mà con thấy Harry đói sắp chết rồi đó bác.
5: Vậy hả? Nếu vậy thì để tôi đem cho nó. Để tôi.
0: Lại Yun Che Yeon. Yun Che Yeon đúng là ác mộng mà. Nè, đợi chút coi. Thiệt tình luôn á. Anh đừng có lên trên đây khi không phải là tình huống nguy cấp. Quy định là tôi sẽ đi xuống dưới mà.
4: Canh ngon lắm nên đây là tình huống khẩn cấp. Cô ăn thử đi.
0: Muốn uống rượu đúng không?
4: Cai rượu rồi.
0: Tôi biết anh quá mà. Ôi da.
4: Cô muốn uống rượu sao?
0: Ôi không đâu, tôi mệt lắm.
4: Nhưng mà sao? Sao gần đây cô bận vậy hả? Sao lại mệt mỏi như vậy chứ? Cô vốn dĩ đã bận như vậy rồi. Hay tháng này mới như vậy? Có gì nói tôi biết coi.
0: Tại tháng này tôi phải hoàn thành ấn phẩm đặc biệt thôi à. Tháng đầu được làm trưởng phòng đó.
4: Tôi sẽ mua quà chúc mừng cô được thăng chức.
0: Thôi khỏi mua đi. Tại anh mà mua cho tôi cái gì anh sẽ đòi lại gấp đôi cho mà coi.
4: Ê, cô coi tôi là cái gì? Nè, từ bây giờ tôi sẽ bỏ rượu. Tôi sẽ chăm sóc Đô A và hiếu thảo với bác. Tôi cũng sẽ đối tốt với cô. Rồi nói đi, cô muốn có cái gì? Muốn làm cái gì? Hả? Ngủ hả? Vô phòng ngủ.
0: Oh.

0: Cuối tuần cũng có lớp đó.
1: Dạ.
0: Nếu rảnh rỗi thì tới nha. Thể dục nhịp điệu là tốt nhất rồi.
1: Ồ, vậy đó hả bác? Chắc là vợ con cũng cần bắt đầu tập thể dục nhịp điệu rồi.
0: Ôi trời, đúng rồi á.
1: Dạ.
0: Tại tôi không được khỏe nên mới bắt đầu tập cái này. Tôi thấy khỏe và hào hứng hơn cho nên tôi lấy luôn giấy chứng nhận. Già đi đã là một chuyện buồn rồi. Ai bị bệnh thì người đó sẽ buồn nhất luôn.
1: Bác có biết tại sao các ông các bà hay khỏe mạnh hay không vậy?
0: Không biết.
1: Vì không có yếu.
0: Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Tức cười quá.
1: Có thật không bác? Lần đầu tiên có người cười nhiều như vậy luôn đó.
0: Sao vậy? Tôi thấy tức cười thật mà. Trời. Này cậu, tôi nghĩ á là giữa cậu với tôi có cái gì đó rất hợp nhau luôn á nha.
1: Chắc là vậy thiệt.
0: Cậu với bạn gái vẫn tốt chứ?
1: Dạ. Thì ngày nào con cũng muốn gặp nhưng mà không có được nên cũng hơi... Nhưng mà cũng tốt.
0: Ra là vậy. Khi tốt đẹp thì chúng ta nghĩ là duyên tiền định. Nhưng mà sống lâu thì sẽ thấy nhiều khi duyên lại ở chỗ khác.
1: Dạ, duyên hả?
0: Lỡ cậu với bạn gái cơm không lành canh không ngọt thì cậu cũng đừng có buồn quá nha. Biết đâu nhân duyên thật sự của cậu có thể là con gái của tôi.
1: Cô gái thành công hả?
0: Tòa nhà bự chán luôn.
1: Thôi con á, xin phép con về bộ trước đây.
0: Dạ. Tạm biệt.
1: Tạm biệt bác nha. Dạ.
2: Nhà hàng cũ ở gần đây thì sao? Đồ ăn có ngon không? Chưa ăn thử hả? Cô ăn thử chưa?
3: Có. Em tới đúng lúc quá hả? Cùng đi ăn trưa đi.
2: Bây giờ tôi không muốn ghét cô nữa.
3: Là do em không tốt nên em mới bám víu vô anh.
2: Không đâu, cô vẫn không thấy mình sai ở chỗ nào.
3: Em cũng là người mà, em cảm thấy có lỗi. Dù em không xứng là mẹ, nhưng mà em vẫn là mẹ.
2: Vậy mà cô lại chưa từng tới gặp Đô A một lần.
3: Em không biết đối diện với nó ra sao.
2: Sơ Trung Quan à, tôi đã thích người khác rồi. Sao cô lại bám víu lấy tôi trong khi cô không phải kiểu đó? Cô hãy quên tôi và Đô A đi.
3: Chắc là bây giờ em vẫn còn yêu anh cho nên mới như vậy. Hình như anh đang bị nhầm lẫn về tình cảm của mình. Nếu như em sai và chàng Harry cũng yêu ngược lại anh thì em sẽ để cho anh đi.
4: Trời đất ơi, thời tiết gì mà nóng quá vậy không biết.
0: Con tính đi đâu đó?
4: Ôi hết hồn à.
0: Mẹ tưởng là con sẽ ở trong phòng 4 ngày liền luôn hết chứ.
4: Hôm nay đẹp trời mà mẹ. Con đi hóng gió chút.
0: Cần đi cùng không?
4: Đâu có, con đi mình thôi à.
0: Được rồi, hôm nay mẹ để con một mình. Nhưng con nhớ đưa về đây nha. Trời ơi, nếu con muốn giấu mẹ thì con đừng có lộ liễu vậy chứ.
4: Dạ.
0: Mẹ không tin mắt nhìn đàn ông của con đâu. Dẫn cậu ta về đi, mẹ muốn gặp cho chắc, biết chưa?
4: Thôi đi, con không muốn đâu. Mẹ sẽ nói về chuyện kết hôn và khiến cho người ta sợ hãi chạy mất dép luôn á.
0: Sao mà con bình thản dữ vậy? Mẹ lo tới nỗi không tài nào ngủ được luôn nè.
4: Mẹ ráng chờ chút xíu nữa đi. Con biết mẹ vội nhưng mà hẹn hò cái đã chứ. Mẹ ơi, con đi hẹn hò đi. Tạm biệt mẹ nha.
0: Coi kìa, lại nữa là nữa rồi. Con lại hào hứng nữa rồi đó. Ôi, còn ai xinh dữ. Mong là cậu ta đàng hoàng.
4: À, đèn lấp lánh chứ kìa. Giống vũ trụ quá anh ha.
1: Em có muốn
4: Chỗ này thích hợp để chụp hình lắm đó anh. Đẹp ghê ha.
1: Đúng vậy.
4: Hang động thực vật.
1: Giường thực vật.
4: Nhìn giống như bàn tay vậy anh ha.
1: Đúng rồi đó. Cái cây thật hả?
4: Hình như là như vậy đó.
1: Ồ.
4: Hay ho ghê.
2: Ồ, hay thật. Làm ơn chụp giúp tôi được không?
4: Dạ, tôi chụp cho.
2: Dạ.
4: Mọi người, mọi người đứng sát vô một chút đi. Đứng sát vào ha. Rồi, 1, 2, 3. Tại tối quá nên qua bên này chút xíu đi. Thêm tấm nữa nè.
1: Đây là xe hả ta?
4: Rồi tấm nữa ha. 1, 2, 3.

0: bạn trai của mình gọi điện tới nè. Dạ.
1: Bạn gái ơi, em đang ở đâu vậy?
0: Giờ em đang ở... Anh có nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở trong này hay không vậy?
1: Ờ, em cứ chờ đi. Anh sẽ tìm em. Anh cúp máy đây.

0: bạn gái của anh.
1: Ôi trời ơi,
0: trời ơi, ngồi xuống đi.
1: Ôi. Chúng ta đã quen với việc một mình suốt một thời gian dài rồi hả? Đúng không?
0: Vậy sao? Vậy thì từ giờ mình hãy tập thói quen làm mọi thứ cùng nhau đi.
1: Anh tìm ra em nhanh quá trời à. Cái này dễ lắm hả? Em muốn kiểm tra định mệnh thử cần sao?
0: Cũng không có gì khó. Tự nhiên anh lại có linh cảm rồi đi theo nó thì thấy em ở đó thôi. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nhau trong một hang động lớn giống như vậy, không phải là định mệnh hay sao chứ?
1: Em nghĩ có thể không có cái gọi là định mệnh đâu. Nhưng mà một khi đã yêu rồi thì người ta lại luôn gọi nó là định mệnh.
0: Cũng có thể. Mọi người sử dụng từ định mệnh này là vì người ta không muốn chia tay nhau.
1: Hay là vậy?
0: Không phải thì thôi vậy. Nhưng em có thích làm gì không? Hay là đi ăn nha?
1: Bây giờ anh Y Sang có muốn làm gì không?
0: Anh muốn làm những gì mà Harry muốn làm.
1: Đừng chỉ chiều theo em như vậy anh Y Sang à. Sau này anh sẽ thấy oan ức lắm luôn á. Sẽ cảm thấy bản thân mình phải hy sinh.
0: Không phải hy sinh gì đâu. Là anh muốn làm như vậy mà. Trước giờ anh vẫn luôn sống rất vô tư và làm theo ý của mình. Nên giờ muốn làm theo những gì mà người anh thích muốn làm. Vậy thì mới học được cách yêu chứ.
1: Vậy thì hãy làm theo những gì mà chúng ta muốn được chứ. Em cũng cần phải học anh Y Sang mà. Như vậy không sao chứ. Nếu anh đối xử tốt với em thì em lại càng mong chờ hơn, thì có sao không?
0: Cho đi 5 thì sẽ nhận lại 10 thôi. À, xin lỗi nha.
1: Vẫn khó mà đoán ra được cách mà anh đùa. Bao giờ mới thấy buồn cười được đây?
0: Thì anh không còn gì khác nữa mà.
1: Không được.
0: Nhưng dù sao chúng ta như vậy sẽ quen dần với nhau ha. Vậy cho nên là anh vẫn đang cố gắng để thích những đứa trẻ và yêu chúng. Harry à, em cũng biết lập trường của anh rồi mà. Nhưng thật sự là anh, chuyện về những đứa trẻ, chuyện mà anh không thích chúng,
2: chả cá đây,
0: chính là vì chả cá đó.
2: Ai chả cá không?
0: À không. Nói tóm lại là nguyên nhân anh từng nói không

Em cũng biết rồi mà. Tóm lại là anh thật sự rất ghét trẻ con.

Nói đi. Đừng có liếc nhìn tao như vậy, nói đi. Tao sẽ nói mà. Mày biết là không dễ gì nói ra được mà. Nói thật thì thật sự sốc quá. Chắc sẽ tổn thương lắm. Có khi nào cô ấy nghĩ tao là kẻ lừa đảo tình cảm hay không chứ. Ôi trời. Tự nhiên tao thấy sợ cô ấy biết quá à. Sợ nhất luôn đó.

0: 没得呕着呀。
1: 嗯。
0: 唉，nè, mẹ tôi biết chuyện tôi hẹn hò rồi đó. Nếu mẹ tôi có hỏi về anh Y Sang, anh cứ nói như không biết, chứ đừng có chửi bới ha. Sao vậy? Anh có chuyện gì hả?
2: Nếu như lúc đó tôi không gặp Trung Quan, thì bây giờ chúng ta sẽ sống như thế nào hả?
0: Thì tôi và anh sẽ chỉ làm việc thôi. Anh hối hận vì gặp Sơ Trung Quan hả?
2: Ờ, tại vì tôi đã gặp Trung Quan nên bây giờ tôi đã bỏ lỡ cuộc đời của mình.
0: Làm sao mà anh có thể quên tình yêu dữ dội của hai người được đây? Với tôi thì vẫn còn mới nguyên đó. Chị đã nghe kể rất nhiều về em. Chị tự hỏi bao giờ mới gặp được em.
3: Chị đúng là xinh quá.
0: Hả?
3: Sao anh không nói là chị ấy xinh?
2: Ờ thì mà cô ấy nhìn cũng khá là được, mũi cũng ổn, miệng cũng được, nên theo anh thì không phải là kiểu đẹp một cách xuất sắc đâu.
0: Điên rồi hả?
3: Em xin lỗi nha, em cũng không có nói gì lạ, đúng không?
2: Trung Quan ạ, sao em phải xin lỗi chứ? Nếu em mà sai thì đó cũng là mỗi tội làm cho cô ấy không chịu nổi mà mở miệng khen em xinh thôi.
3: Gì vậy? Trước mặt bạn mà anh nói vậy là em ngại muốn chết đi được á.
2: Ngại cái gì mà ngại chứ, sự thật mà.
0: Chà, ngày hôm đó cứ như kiểu cả thế gian này chỉ có hai người với nhau thôi vậy. Yun Jae Yeon à, những việc anh bỏ lỡ, những việc anh hối hận cũng là cuộc đời của anh. Dù thời gian có quay lại, anh vẫn chọn Sơ Trung Quân mà thôi.
2: Không cần quay ngược thời gian, vì tôi đã biết tôi hối hận vì điều gì.
0: Vậy mới nói lúc còn ở bên cạnh đối xử cho tốt vào.
2: Tôi đã yêu Trung Quan hết lòng hết dạ. Nếu tôi đối xử tốt hơn thì có lẽ cô ấy cũng sẽ không ra đi. Tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bây giờ trong mắt tôi không còn Trung Quan nữa. Tình cảm của con người đúng là rất phức tạp.

0: Gì vậy? Mọi người ra ngoài hết rồi hả?
1: Mọi người ra ngoài tìm tài liệu hết rồi.
0: Ôi trời, có mà đi chơi thì đúng hơn.
1: Vấn đề chụp hình họ nói sao chị?
0: Phải bỏ ra mấy tuần nên họ cũng hơi ngại một chút. Cũng phải chú ý tới người mẫu trang bìa nữa. Cô Cang Ho Choo thì sao?
1: Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà có chịu đâu. Vì mọi người cứ đọc bài báo về hiếm muộn hoài, sau đó cũng có nhiều ý kiến cho thấy sự tò mò về hiện tượng rụng trứng. Chúng ta có nên viết thử không?
0: Cũng được. Vì dạo này ta hiếm muộn quá trời luôn. Em tiến hành đi. Vì bài này có liên quan tới kiến thức y học nên sắp xếp rồi đưa chị danh sách trước để chị đem đi thẩm định.

0: Dạ. Dạ, vậy thì em cũng ra ngoài tìm tài liệu viết bài hả chị?
1: Ừ, đi chơi vui vẻ hả? Cố gắng nha.
2: Dạ, em chào chị. Tạm biệt, chị đi cẩn thận.
1: Cậu ơi đừng. Sao, họp hả?
2: Thứ bảy này chị có thời gian không?
1: Ờ, nếu không có việc gì thì tôi có một cuộc hẹn, sao vậy?
2: Chị có thể mất chút thời gian gặp tôi một chút không?
1: À, chắc hơi khó đó ư đâm à. Chuyện hẹn ăn cơm đúng không?
2: Dạ, nhất định chị phải dành thời gian cho tôi đó. Thứ bảy tôi sẽ liên lạc sau.
1: Nhưng mà, cậu ơi đâm. Sao tự nhiên cậu ta lại muốn gặp mình làm gì chứ? Đúng là khó hiểu quá đi.
3: Bữa trưa hôm nay cậu tính sẽ ăn ở đâu vậy ư đương?
2: À, phó giám đốc Kim mua đồ ăn cho tôi. Anh ấy giống không hay mua đồ ăn, nhưng mà tôi vất vả lắm mới tìm được chút thông tin quý giá này, cho nên anh ấy đãi.
3: Cậu lập công rồi ha. Ba mẹ của cậu làm nghề gì vậy hả? Nhà của cậu ư đương đây có mấy anh chị em vậy? Còn nhà ở thì sao?
2: Tôi thuê phòng riêng, nhưng chủ đề họp là gì giữa chúng ta?
3: À, đào tạo kỹ năng cho nhân viên đó. Dù sao thì trước giờ chúng ta vẫn luôn làm việc giúp đỡ đồng hành cùng nhau, và để công việc được tiến hành hiệu quả thì chúng ta cũng nên hiểu về nhau một chút chứ đúng không ư đương? Vậy cậu đã biết được kích cỡ của chiếc nhẫn chưa vậy hả?
2: Chị yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi.
3: Cũng thú vị đó chứ, háo hức ghê á. Vậy khi nào cậu tính sẽ thổ lộ với người ta vậy hả?
2: Tôi định là thứ bảy tuần này.
3: Tôi đã biết rồi.
2: Gì?
3: Tôi nói là tôi biết rồi.

0: Hãy biến tôi thành một người phụ nữ dễ thương nhất trần đời với kiểu tóc thật xinh đẹp nha.
1: Dạ.
0: Hôm nay tôi sẽ khiến cho một người đàn ông phải nhớ tới tôi suốt đời.
2: Xin chào quý khách.
3: Xin chào cô. Phiền cô cho tôi xem nhẫn Sea Brand một chút nha.
2: À, nhẫn đó hả? Đây là mẫu được ưa chuộng của chúng tôi.
3: Cái này có phải là nhẫn vàng không?
2: Dạ đúng là nó đó.
3: Được rồi, vậy cô làm ơn đo size giúp tôi.

0: Trưởng phòng Trang à, bây giờ tôi có thể gặp chị một chút không?
1: Bây giờ tôi đang ở quán cà phê rồi.
0: Thật vậy hả? Tôi cũng đang trên đường tới đó. Chị đợi một chút nha, tôi tới liền.

0: Hai người lại đang chơi game hả?
1: Ờ, đúng rồi, giờ chúng tôi đang chơi giật tay đó.
2: Chúng tôi đang hẹn hò.
1: Cái đó cậu hãy giúp tôi giữ bí mật với phó giám đốc Kim nha, vì tính tình anh ấy thẳng thắn dữ lắm.
3: Cậu tới rồi hả? Để tôi xếp chỗ cho.
1: Ôi trời, cảm ơn chú nhiều lắm nha.
2: Đưa mà, ngồi xuống đi.
1: Đưa mà,
2: ngồi xuống đi đã.
1: Đưa mà, cậu đi đâu vậy?

0: Em với Ưu Đơm không được gặp riêng chỉ hai người đâu. Hứa với anh đi nào. Nếu cậu ấy cho em xem múa mặt nạ bông san truyền thống thì cũng không được gặp đâu đó.
1: Ưu Đơm là người thừa kế múa mặt nạ bông san sao? Em tò mò đó.
0: Nếu mà em tò mò, để anh tập cho em xem múa mặt nạ bông san.
1: Anh ra ngoài đi.
0: Không đâu. Nhưng mà để cậu Ưu Đơm biết chuyện chúng ta đang hẹn hò có bị sao không vậy?
1: Cậu ấy cũng là một người hiền lành thật thà, chắc không nói ra đâu.
2: Trời đất ơi, không cần phải lo lắng. Ngoại trừ giám đốc ra thì ai cũng biết hết trơn rồi.
1: Biết hết rồi sao?
2: Đương nhiên, ai cũng có mắt nhìn hết mà. Cố gắng giấu giếm như vậy thà đừng có làm. Làm sao hai người phải sống lén lúc khổ sở như vậy chứ? Tôi thấy suốt khoảng thời gian qua hai người vất vả lắm rồi.
1: Cảm ơn chú.
0: Cảm ơn chú.
2: Cậu vẫn ăn vậy phải không?
0: Dạ.
1: Mình cứ tưởng là kín dữ lắm.
0: Có nhiều người cần đối phó quá ha.
1: Đối phó hả?
0: Em để Đinh Chê Giòn tiếp tục sống cùng em hay sao chứ?
1: Cho tới khi anh ta tìm được nhà mới. Trước giờ mẹ của em luôn coi anh ấy như người ở trong nhà, cho nên cũng không thấy phiền hà gì hết. Em biết anh hơi khó chịu, nhưng tạm thời cứ vậy đi ha. Anh ta lớn lên từ nhỏ với em cho nên vậy đó. Cũng không phải trường hợp đặc biệt gì đâu. Anh quan tâm làm gì?
0: Được, không quan tâm nữa.
1: Vậy bây giờ chúng ta cùng ăn cơm thôi nào.
0: Được.

0: quý khách vừa gọi.
1: Sao lại không nghe điện thoại chứ?

0: Có ngon không?
1: Ừ. Nghe.
2: Nè, cô đang ở đâu?
1: Đấy hả? Quán rượu trước nhà. Sao? Nhờ mua gì hả?
2: Đâu có nhờ mua cái gì đâu.
1: Nè, gì chứ? Nói uống một ly thôi mà uống nhiều ly rồi ha.
0: À, cái này hơi nhạt có đúng không? Đúng là hơi nhạt thật. Tên chỉ có anh say thôi.
1: Đã lâu lắm rồi ha. Hân hạnh được gặp anh.
0: Ừ.
1: Lát nữa em đưa anh về nha.
0: Hôm nay em muốn tới nhà anh hả?
1: Không có đâu. Chuyện về cái bóng đèn thì đúng, nhưng chuyện này thì không có đâu nha.
0: Còn anh thì lại muốn đưa Harry tới nhà anh ngay lập tức với anh luôn đó. Vì cho anh Harry em là người luôn chạy theo kịp tiến độ, nhưng anh lại không thể theo cùng tiến độ với em.
1: Kịp tiến độ? Là sao?
0: Vì tốc độ của em và anh không có giống nhau nên sẽ có tai nạn đó.
1: Ý của anh là sao vậy hả?
0: Đừng có hỏi lý do nữa, quên nó đi. Đừng có nhắc nữa. Mùi mì tôm thơm quá à. Chúng ta đi ăn mì có được không?
1: Anh muốn ăn mì phải không?
2: Mì tôm. Ăn mì gì vậy? Mì cay hay là mì hải sản? Hay mì ly? Anh cho tôi chai bia nha. Tôi vừa ra ngoài đi dạo mệt muốn chết rồi. Phải uống ly bia cho thoải mái tinh thần chứ. Nè, cô cũng lo về nhà sớm đi. Về chung với tôi luôn ha.
0: Nè Harry à, em muốn về nhà anh rồi chúng ta cùng ăn mì không?
2: Tôi đi chung được không? Tôi thích ăn mì lắm đó. Giờ này ăn mì tương đen cũng tốt lắm. Gọi ba suất luôn ha. Hai người thôi sao? Còn tôi mà. Sao? Tôi không đi được hả? Sao vậy? Sao? Anh sợ tôi hay sợ gì? Tôi cũng muốn ăn mà.
1: Thôi chúng ta uống tiếp đi anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Với khí thế thi đua là yêu nước thì phải thi đua, tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những chương trình kế hoạch thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của từng đơn vị. Thi đua phải trở thành động lực hành động lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân biến tinh thần thi đua thành hành động tự giác trong lao động, học tập và công tác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước ngày càng phát triển. Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết hành động triển khai quyết liệt hiệu quả phong trào thi đua vừa được phát động. Chiều nay ngày 13 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn các phường Xuân Đài, Sông Cầu và khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trạng lồng bè, mật độ nuôi trồng, công tác quản lý môi trường vùng nuôi, nghe báo cáo tình hình triển khai đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề án 190 tại các địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm vừa đảm bảo quy hoạch, vừa ổn định sinh kế cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh đề án 190 phải mang tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch tỉnh vừa được thông qua. Đề án phải hướng tới mục tiêu kiểm soát tình hình toàn diện, tổ chức quy hoạch lại một cách có trật tự, đảm bảo môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng thủy sản biển với việc phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần xác định rõ ranh giới quy hoạch và tiến hành cắm mốc cụ thể để tránh tình trạng trồng lấn, không rõ ràng về địa bàn quản lý, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong kiểm soát vùng nuôi, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát như các đề án trước đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tổ chức lại sản xuất cho nhân dân một cách bài bản, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi ngành nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời rà soát quy hoạch các vùng biển thực sự phù hợp cho nuôi trồng, tận dụng triệt để lợi thế về tôm hùm và các sản phẩm thủy sản đặc trưng của khu vực để xây dựng một đề án phát triển toàn diện, thắt chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ môi trường, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư chiến lược theo đúng quy hoạch, ưu tiên triển khai trước tại các khu vực đã ổn định để tạo động lực phát triển. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác cũng đã khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
0: Thưa quý vị khán giả, với mong muốn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, sáng nay 13 tháng 6, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp báo Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại chương trình, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, tỉnh ủy viên, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cho biết, một chiếc bồn chứa nước ngọt có thể không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, là tình cảm và trách nhiệm của các đơn vị đồng hành với những người đang ngày đêm giữ gìn nghề biển. Hy vọng những phần quà được trao hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ ngư dân trong quá trình lao động sản xuất, tiếp thêm động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình đã trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân các phường Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến, Hòa Hiệp, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và khu vực ven đầm Ô Loan. Mỗi bồn có dung tích 1.000 lít sẽ giúp bà con ngư dân chủ động được nguồn nước ngọt khi đánh bắt dài ngày trên biển. Sự đồng hành kịp thời của các đơn vị chính là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng nay 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế một số tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đoàn đã kiểm tra các vị trí còn vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nhà dừng nghỉ, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và dự án đường kết nối trung tâm CSK với tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
1: Qua kiểm tra và nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ban ngành và địa phương tập trung cao độ chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để 9 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần được phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện đúng quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công. Riêng hạng mục trạm dừng nghỉ yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tổ chức triển khai thi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bảo đảm hoàn thành trong quý sau. Đối với tuyến kết nối EK, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thống nhất chủ trương, nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ quy mô, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và khả năng lan tỏa vùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
0: Chiều nay 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên những tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu ban đẩy nhanh tiến độ quy hoạch của khu kinh tế và các phân khu để thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư, cần có sự liên kết với khu kinh tế Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cần đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân hơn 272 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Trước đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng cam kết khi đã nhận bàn giao mặt bằng.
0: Theo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, tỉnh đặt mục tiêu đưa BCI vào nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời điểm số BCI tăng từ 2,5 đến 3 điểm và thứ hạng tăng từ 8 đến 10 bậc so với năm 2025. Mục tiêu này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và năng lực cạnh tranh của tỉnh.
1: Để thực hiện, tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như tối thiểu 99% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết đúng và trước hạn, 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn, ít nhất 75% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình, 85% doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước, 90% kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết đúng thời hạn. Tỉnh cũng phấn đấu giảm từ 10 đến 15% tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh về các khoản chi phí không chính thức. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề liên ngành, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
0: Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành mạng lưới kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các tuyến quốc lộ trọng điểm ở khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh được nâng cấp mở rộng, tạo trục liên thông từ cao nguyên ra biển. Cùng với đó, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông khi được đưa vào khai thác đã tạo bước đột phá về kết nối, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, mở rộng giao thương và tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ. Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 sẽ góp phần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy logistics. Song song với phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng không gian công nghiệp với 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Theo quy hoạch, tỉnh định hướng phát triển 33 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế lớn, tạo động lực mới cho công nghiệp logistics và chế biến sâu. Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, không gian phát triển được mở rộng và môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, Đắk Lắk đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong giai đoạn mới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026, hôm qua ngày 12 tháng 6, công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức hội thao giao lưu thể thao đầy ý nghĩa này. Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của gần 50 vận động viên là các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cùng cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc khối Điện lực Đắk Lắk. Tại hội thao, các vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở hai môn gồm quần vợt và pickleball. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên. Hội thao không chỉ là sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ làm báo và ngành điện, mà còn là cơ hội quý báu để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Điện lực Đắk Lắk và các cơ quan báo chí, qua đó tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phối hợp tốt hơn nữa trong công tác thông tin, truyền thông tại địa phương trong thời gian tới. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đôi vận động viên xuất sắc ở hai môn thi đấu. Sáng ngày 12 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan ở lượt trận cuối bảng B giải bóng chuyền IVC Cup 2026, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng dù đã ở rất gần đến chiến thắng. Dù đã sớm giành vé vào vòng bán kết sau chiến thắng trước Iran, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao và giành chiến thắng 25-18 ở set đấu mở màn. Tuy nhiên, Kazakhstan nhanh chóng đáp trả khi thắng 25-19 ở set 2. Sang set 3, trận đấu diễn ra giằng co quyết liệt. Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò đầu tàu giúp Việt Nam thắng sát nút 25-23 để vươn lên dẫn 2-1. Ở thời điểm tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, tuyển Việt Nam lại đánh mất lợi thế. Kazakhstan phát huy tối đa sức mạnh trong set đấu thứ tư để thắng 25-22 trước khi hoàn tất màn ngược dòng ở set đấu quyết định với tỷ số 15-13. Thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Cup 2026 với ngôi nhì bảng B. Sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu playoff giành vé thăng hạng, câu lạc bộ Bắc Ninh đã thắng BVF Công an Nhân dân 5-4 ở loạt suất luân lưu, qua đó giành quyền tham dự V-League 2025-2026. Bắc Ninh nhập cuộc tự tin trong trận playoff và có bàn mở tỷ số nhờ cú sút phạt đền thành công của Bruno ở phút 23. Bị dẫn bàn, BVF Quan Nhân Dân vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa một đều nhờ công của Hoàng Vũ Samson ở phút thứ 55. Tỷ số hòa này được giữ nguyên tới hết thời gian thi đấu chính thức và đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng khi cản phá được cú sút của Vũ Tính ở loạt sút thứ 7 trước khi Thanh Khôi trở thành người hùng đưa Bắc Ninh thăng hạng với cú đá mang về chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu. Bắc Ninh giành quyền lên chơi tại V-League 2026-2027, trong khi đó BVF Quan Nhân Dân ngậm ngùi xuống chơi tại giải hạng nhất quốc gia ở mùa giải tới. Như vậy là sau lễ khai mạc tại Canada, bảng B của vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã khởi tranh. Nước đồng chủ nhà Canada đã có trận hòa một đều đầy kịch tính trước Bosnia and Herzegovina trong trận đầu ra quân. Bosnia and Herzegovina nhập cuộc đầy hứng khởi dù Canada có lợi thế sân nhà trong trận đấu mở màn tại bảng B World Cup 2026. Đội bóng châu Âu liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng trước khi có bàn mở tỷ số ở phút 21. Lukic đưa Bosnia and Herzegovina vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu cận thành trong tình huống phạt góc. Bị dẫn trước, Canada thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và chiếm lĩnh thế trận khi bước sang hiệp 2. Trái bóng đã tìm đến sàn ngang khung thành của Bosnia and Herzegovina ở phút thứ 53 và Katic có pha cứu thua trên vạch vôi ở phút 67. Sau những cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng Canada cũng có được bàn gỡ hòa đầy cảm xúc. Lauren có pha xử lý đẳng cấp trong vùng cấm rồi sút tung lưới Bosnia and Herzegovina ở phút thứ 18. Chung cuộc, Canada và Bosnia and Herzegovina chia điểm với kết quả hòa một đều trong ngày ra quân tại World Cup 2026. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 19 tháng 6, Canada sẽ gặp Qatar, còn Bosnia and Herzegovina sẽ đối đầu với Thụy Sĩ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao hồi nãy nói không ăn?
1: Vậy là cô tin lời nói dối của tôi hả? Cô biết hay không biết, dù tôi sẽ há miệng đớp ké một miếng mì của cô.
0: Không tin được trên đời có người trơ trẽn giống như anh đó.
1: Bác à, hôm nay nhỏ này à, đi uống rượu xong rồi nó định tới nhà thằng đàn ông kia ăn mì á.
0: Trời ơi.
2: Vậy rồi sao?
1: À, nhưng mà ý nghĩa của việc tới nhà đàn ông ăn mì bác hiểu không? Bác à, bác à... Thôi cứ sống một mình đi.
0: Bây giờ tôi trên danh nghĩa là ở một mình thôi, nhưng mà vẫn là ba người sống chung còn gì.
1: Đó đó đó đó, đó. Bác coi kìa, bác coi cái khẩu khí đó đó.
2: Cậu không cần lo chuyện riêng của nó đâu.
1: Hả?
2: Giờ con tính sao đây? Tính ăn nằm với cậu ta hả?
0: Đâu có. Con hiểu mà. Con không tới nhà người ta, mà con đã về nhà còn gì.
1: Nè, dù có đói mấy thì cũng phải làm theo trình tự mới được chứ. Định không thèm đun nước mà cho mì vào lật qua lật lại luôn hả?
0: Tôi là một quả đào trắng đó.
1: Đào trắng? Đào trắng đem đun lên thì có cho vào mì hay không? Đàn ông chỉ cần thấy quả đào trắng là sẽ lập tức cho lên thớt liền. Cái đó mới đúng là đàn ông đó. Thiệt tình.
0: Mẹ nghĩ anh ấy có áp lực khi biết con muốn có em bé hay không vậy?

0: Bác à, nếu con tiếp tục sống ở đây thì sao?
1: Cậu hả?
0: Cứ tiếp tục sống như vậy cũng được mà, đâu có sao. Trước giờ vẫn luôn vậy mà.

0: Vì trên Harry em là người luôn chạy theo kịp tiến độ, nhưng anh lại không thể theo kịp tiến độ cùng với em.
1: Đã tới giờ tan ca rồi.
2: Mọi người tăng làm thôi.
3: Dạ,
2: dạ được chị.
3: Em xin phép về trước.
2: Yeah.
3: Mọi người vất vả rồi, ngày mai gặp lại nha. Tạm biệt.
2: Tạm biệt, mai gặp nha.
4: Suyu nè.
5: Dạ.
4: Em có đồ dùng gia dụng nào ở đây hay không vậy? Cái gì phải tới tận nhà để lắp đặt đó?
5: Ờ, ý chị là đồ dùng giúp dọn dẹp đó hả? Em có cái này được không chị? Cái này nè.
4: Cảm ơn ha.
5: Hả?

0: Cảm ơn anh nha.
1: Nhưng mà sao em lại tới đây vậy?
0: Cái đó em dùng cái này cảm thấy rất là thích cho nên em nghĩ phải tặng cho anh một cái. Đó là cái máy tự động dọn bồn cầu đó.

0: Đã xong chưa vậy?
1: Vẫn chưa xong nữa. Cái máy này là máy tự động dọn bồn cầu. Để cái này ở trong đó không cần tốn công dọn vệ sinh. Một năm có thể không cần dọn dẹp luôn đó anh.
0: Được vậy thiệt hả?
1: Em mới đặt vào được có 3 giây à.
0: Thật sự là anh không thể suy nghĩ được gì vào lúc này hết.
1: Hôm nay em không biết anh có cảm thấy bị gánh nặng hay không. Em không suy nghĩ gì khác đâu. Bây giờ khoảnh khắc này, em chỉ nghĩ về một mình anh Han Y-sang mà thôi.

0: Đây là thông báo của trung tâm hỗ trợ về đời sống và an ninh khu vực. Khu căn hộ của chúng ta là không gian sinh hoạt đúng đắn và lành mạnh cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, nên xin hãy tiết chế các hành vi tình cảm.
1: Cái này
0: xin nhắc lại một lần
1: hình
0: nữa.
1: Như là lần đầu tiên anh nghe thấy luôn đó.
0: Khu căn hộ của chúng ta là không gian sinh hoạt đúng đắn và lành mạnh cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, nên xin hãy tiết chế hành vi
2: chắc
0: tình cảm.
2: Chắc thông báo gì đó.
0: Nên xin hãy tiết chế hành vi tình cảm. Hành vi tình cảm. Hành vi tình cảm. Hành

0: hành vi tình cảm, hành vi tình cảm, hành vi tình cảm, hành vi tình cảm, hành vi tình cảm, hành vi
1: tình cảm, hành vi tình cảm, hành vi
0: tình cảm, hành
1: vi tình cảm, hành vi tình cảm,
0: tình cảm
1: đã bị hỏng hóc rồi.
0: Xin nhắc lại một
1: bây
0: lần
1: giờ chúng tôi đã cố gắng khắc phục sự cố sớm nhất.
0: Là không gian sinh hoạt
1: mọi người sẽ thấy hơi bất tiện, xin thông cảm nha. Xin hãy cố gắng nhiều hơn một chút. Tôi thật sự xin lỗi một lần nữa.
2: Sao mà lại có còi báo động vậy chứ? Hai bây giờ em đợi anh chút nha.
1: Thiệt tình. Hiện tại khách thang đã bị hỏng hóc rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất.
2: Chú bảo vệ.
3: Đúng thật là thú vị thật đó. Quá trời đúng lúc luôn.
2: Chú bảo vệ ơi.

0: Mà nè, cái bóng đèn huỳnh quang ở nhà em, em vẫn chưa lắp có đúng không vậy?
1: Dạ.
0: Vậy thì anh vào lắp cho em luôn nha.
1: Dạ.
0: Đi thôi, đi thôi.

0: tạm biệt anh nha. Dạ.
1: Chúc ngủ ngon.
0: Thiệt là, ôi thiệt là, chắc tôi phát điên lên mất thôi. Ôi, ôi.

0: 夜夜在。
1: khối u lại to thêm một chút nữa rồi đó.
2: Vậy nên mỗi lần tới kỳ lại càng đau bụng hơn.
1: Cô đau như vậy thì phải làm sao đây? Dù vẫn còn vài thứ phải kiểm tra trước khi tiến hành phẫu thuật, cô vẫn định lùi ngày mổ sao? Chuyện đó có trong tiến độ kế hoạch của cô không?
2: Kế hoạch đó đã tự động bị hủy rồi bác sĩ à? Bởi vì tôi bây giờ đã có bạn trai rồi.
1: Vậy bây giờ quan trọng không phải là kê thuốc giảm đau cho cô. Thời gian này cô tới đúng kỳ rụng trứng rồi. Để tôi kê thuốc kích thích trứng cho cô uống luôn nha. Hãy cố gắng canh đúng ngày, rồi cố gắng để được mang thai một cách tự nhiên.
2: Nhưng mà chuyện đó tôi thấy có hơi chút vội vàng. Tôi không biết phải làm sao để lên giường với anh ấy nữa. Thiệt đó.

0: Dạ.
1: Em ăn cơm chưa vậy?
0: Em đã ăn rồi.
1: Hôm nay khi nào em xong việc?
0: Chắc không lâu đâu, em làm gần xong hết rồi.
1: Thật ra anh có điều muốn nói với em. Vậy thì anh sẽ đợi em trước công ty nha.
0: Dạ.

0: Em qua giùm em ha.
1: Ồ.
0: Phía phòng hành chính nói là đưa cho họ có hợp đồng đặt studio.
1: Ờ, chị để ở studio rồi.
0: Dạ.
2: Bác ơi, xe đẩy của Doa đâu rồi? Con không thấy đâu hết.
3: Để ngày trước đó còn gì.
2: Dạ.
3: Nè. Đó đó.
2: Nhưng sao mà...
3: Cậu còn không thấy những thứ trước mắt sao?
2: Nhưng mà sao để ở đây mà con không thấy gì ta?
3: Dạo này đầu óc của cậu sao vậy chê Dương? Chê Dương à? Cậu đang thích Harry hả?
2: Dạ. Con thích cô ấy, nhưng không biết là vì sao nữa. Bác ơi, con phải làm sao bây giờ?
4: À, cô Soo-yoon à, thử biểu cảm xem nào.
5: Là như vậy sao?
4: À, được rồi, đúng rồi, ok.
5: Tôi nghĩ cách tạo dáng chữ V có thể sẽ dễ dàng thành công hơn đó, trưởng phòng Han. Vì chỉ cần đứng sau bức màn tạo dáng bằng bóng là có thể chụp hình được rồi.
6: Cô nói chuyện với ai, không lẽ nói với tôi hả?
5: Ừ.
6: Sao cô lại nói chuyện với tôi như vậy chứ?
5: Ờ, vì lát nữa chúng ta phải chụp hình mà, nên tôi góp ý thôi. Ở đây chỉ có tôi với anh hai người nam nữ, thì anh nghĩ còn ai làm mẫu nữa?
7: Không phải vậy đâu, còn có chị nữa mà Soo-yoon.
4: Ờ, được rồi, Isang à, người cậu hơi nghiêng về phía trước một chút.
6: Dạ.
4: Dừng lại, vậy được rồi đó, đợi một chút nữa, giữ nguyên tư thế nha.
7: Em có chuyện quan trọng muốn hỏi.
6: Em hỏi đi.
7: Anh đừng cảm thấy áp lực quá nha, mà cứ trả lời thật lòng đó. Anh đang cố gắng để khiến mình yêu thích trẻ con, là vì em đúng vậy không? Chúng ta chưa chắc sẽ làm đám cưới, và cũng không phải là hứa hẹn hay cam kết gì. Nhưng những chuyện thế này không có gì là quá kỳ lạ. Đối với em thì việc kết hôn còn khó hơn sinh con. Với đứa bé, em luôn luôn yêu thương nó vì nó đã là gia đình của em rồi, nên không vấn đề gì. Nhưng kết hôn, em vẫn muốn kết hôn với người mà em yêu. Cho tới tận lúc chết, em vẫn muốn ở cạnh người ấy. Việc kết hôn vì có thai sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân xấu đi.
6: Anh hiểu mà.
7: Nhưng mà em không còn nhiều thời gian nữa. Nếu còn chờ nữa, không biết chừng em sẽ phải từ bỏ việc mang thai.
4: Cậu cũng bước. Cô Harry à, cậu bước tới một bước đi. Rồi, Isang nè, cậu cũng bước tới một bước luôn đi.
7: Em cũng không ngờ chúng ta sẽ thành một đôi. Nếu như có con nữa thì quá tuyệt vời rồi. Nếu có con với người mà mình yêu thì thật tốt biết bao.

anh cũng muốn ở bên cạnh em cho tới cuối đời cha Nari à. Nhưng mà anh khả năng rất khó có con.

anh cũng không biết phải mở lời với em như thế nào nữa. Bởi vì anh thấy rất lo sợ, vì rất có thể là em sẽ vì chuyện này mà quyết định là sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Anh biết là em đang rất sốc, nhưng mà hai chúng ta cố gắng. Không, đừng mà, Harry à, Harry, đợi đã.

0: Chị đi đâu vậy? Anh Kim đợi chị từ nãy tới giờ luôn á.
1: Có vài chuyện đột ngột xảy ra, chúng ta vào thôi.
0: Dạ.
1: Bắt đầu các công ty gia hạn hợp đồng quảng cáo.
2: Chuyện đó hôm qua chúng ta đã bàn rồi. Tôi muốn cuộc họp có liên quan tới trang bìa. Trang bìa của tháng tới này cũng sẽ là hình ảnh của em bé.
1: Cô đã chọn được ai rồi?
0: Mẫu nhí chuyên mục thời trang tháng trước của bé Lila.
2: Chúng ta có thể chọn người nổi tiếng được không?
0: Vậy thì thực hiện buổi chụp hình được tài trợ được không?
2: Hay là làm vậy đi, chỉ có vài nhà quảng cáo sẵn sàng làm việc đó thôi.
0: Nhưng mà ngân sách tuyển chọn không đủ. Chị Trang à, chị có quen biết người nổi tiếng nào không? Chị Trang ơi. Chị Trang ơi.
2: Giờ đối thủ của chúng ta là Eco and Baby sẽ thuê Lee Mi Do, và con của cô ấy sẽ chụp trang bìa cho tháng tới.
0: Thật vậy sao? Sao họ làm được chứ? Chị Trang à, hay là chúng ta cũng chọn nghệ sĩ top đầu đi.
2: Trưởng phòng Trang, thiệt ra mỗi khi tôi gặp các nhà quảng cáo, họ đều so chúng ta với đối thủ. Chuyện đó không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, mà chúng ta luôn vượt mất những quảng cáo.
1: Chuyện này tôi đã biết rồi.
2: Cô biết thật sao?
1: Phải.
3: Cho tôi hỏi có bưu kiện nào của The Baby không?
4: Cô chờ một chút.
3: Cảm ơn cô nha.
5: Xin chào.
3: Không có lời nào muốn nói với tôi hay sao? Ý tôi là mấy cái này. Nặng quá trời luôn à.

0: Sao cậu lại như vậy hả?
1: Hả?
0: Thì bữa cuối tuần bộ có chuyện gì xảy ra sao?
1: Phải.

0: Đồ A sao rồi?
1: Nó uống thuốc rồi, không sao đâu. Ê, phải dọn đống này đi chứ, lúc xuống cầu thang sẽ bị thương đó. Ê.
0: Lên đi, chắc nó về nhà rồi á.
1: Con không có gì để nói hết.
0: Sao vậy? Không dám nhìn mặt nó hả?
1: Con sợ mình sẽ thú nhận rồi khó nhìn mặt nhau.
0: Bác hoàn toàn đồng ý với tình cảm của con, nhưng đáng tiếc là Harino không cảm nhận được giống như bác.
1: Nhưng sao bác lại ủng hộ tụi con dữ vậy? Con là ba đơn thân mà.
0: Thì bác cũng là một bà đã ly hôn thôi. Đối với Harry mà nói á, con giống như một người cha và một người anh trai. Con bé lúc nào cũng một mình, nên bác rất vui khi biết bên cạnh nó còn có con. Đó cũng là lý do mà bác tin tưởng con đó. Nhớ lại khoảng thời gian trước, mẹ con với bác đã hứa với nhau cho con cái của mình lấy nhau, nhưng mà con lại đi theo đuổi đứa con gái khác. Vậy người đàn ông mà Harry nó đang quen có phải là người cùng với con bé tới Maroon không? Cậu ta có đủ tiêu chuẩn của bác không vậy? Chuyện có thành được không con? Con đang đợi gì họ sẽ chia tay sao?
1: Con không muốn cô ấy ở bên bất kỳ ai. Nhưng mà con có thể làm được gì khi anh ta là người mà Harry thật lòng muốn có chứ? Phải từ bỏ thôi. Ê cha, đâu à?
2: Mẹ, cậu chia tay rồi sao? Thật sự như vậy hả? Có nhất thiết phải làm vậy cho tới khi trái tim cậu được chữa lành không? Thiệt sao hả?
3: Không chia tay đâu.
2: Kỳ lạ thiệt đó. Vậy nè, vậy tại sao lại bắt tôi tới đây vào giờ này trong khi hai người vẫn bên nhau chứ? Hả?
3: Tôi đã bị vô sinh.
2: Chết tiệt. Sao?
3: Tại sao với người ta thì dễ dàng, còn với tôi thì khó vậy chứ?
2: Cậu sao? Không phải cô Trang mà là cậu hả? Isaac à, vì vậy mà cậu và Ina đã chia tay sao? Còn bây giờ cô Trang cũng muốn chia tay hả?
3: Trước đây chỉ một mình tôi thấy khó, nhưng bây giờ thì anh à, tôi phải tới một nơi này. Anh về trước đi.

0: À, xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi. Anh đã sai rồi Harry à. Anh chỉ muốn là nói như vậy với em.
1: Nói cho em biết đi, mọi chuyện thế nào?

0: Trước khi định kết hôn, anh đã đi kiểm tra sức khỏe. Anh không có triệu chứng gì cả. Mọi thứ có vẻ rất bình thường. Nên anh đã nghĩ là mọi chuyện không có vấn đề gì. Nhưng mà anh đã phát hiện ra anh mắc chứng bệnh vô sinh. Và anh nghĩ sẽ đỡ hơn sau 3 tháng điều trị. Nhưng hóa ra điều mong đợi trước giờ chỉ là một cuộc chia ly trong đau đớn. Lúc đó trái tim của anh đã trải qua thời gian đau đớn nhất, tới mức anh đã từng không muốn có quan hệ gì với em, vì nó có thể sẽ dẫn tới một kết cục tương tự. Nhưng mà cuối cùng anh đã thích em. Và anh biết rằng tình trạng của anh sẽ làm cho em bị tổn thương hơn. Đó chính là điều khiến cho anh thấy lo lắng nhất.
1: Cho dù anh không muốn làm cho em bị tổn thương thì cũng nói với em một tiếng chứ. Và nếu như anh có lo lắng cho em đi nữa thì vẫn nên nói với em ngay từ đầu mới đúng chứ. Chấp nhận số phận của mình đã đủ khó khăn lắm rồi. Em nên đi đây.

0: Được rồi, bây giờ hít thật sâu vô, rồi thở ra. Xong rồi. Con bị viêm phổi lâu lắm rồi đó.
1: Nghiêm trọng không bác sĩ?
0: Nếu điều trị thì sẽ đỡ hơn thôi, chị cứ yên tâm đi ha. Vui không con? Hả? Nếu con mau hết bệnh, bác sĩ sẽ mua kem cho con ăn nha. Móc ngoéo. Chị đi được rồi.
1: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
2: Dạ chào chị.
1: Dạ chào chị.
3: Cảm ơn con.

0: quần lót cao cấp cho các bé và quần buộc túm thanh lịch trông như thế nào vậy?
1: Thì những món đồ đó nhìn có vẻ cao cấp và thanh lịch.
0: Hồ Chu à, cô không thể viết bài báo nào mà không sử dụng từ lóng hay sao? Viết lại bài khác chứ không được dùng từ lóng nữa.
1: Dạ.
0: Gì vậy?
1: Người mẫu nhí không thể tới được. Bên đó vừa gọi và báo cho chúng ta biết. Chị hãy gọi cho con của bạn chị tới được không?
0: Nghe cô nói thản nhiên như tôi nợ nần gì cô không bằng á. Thôi được rồi,

0: Junho à?
1: Dạ.
0: Loại thuốc này mà cả đàn ông cũng tiêm nữa hay sao?
1: Dạ, đó là loại thuốc điều trị vô sinh ở đàn ông đó chị. Em nghe nói là đàn ông cũng tiêm thuốc đó trong khoảng thời gian chừng 3 tháng. Em biết phụ nữ cũng vất vả rồi, nhưng đàn ông cũng chật vật không kém luôn á.

0: Gì vậy?
1: Lần này tôi nhất định là sẽ đổi việc cho coi.
0: Lần trước chị cũng nói chắc ăn như bắp là sẽ nghỉ việc. Tiền bối, chị không mắc bệnh nói dối đúng không?
1: Nè, tôi nói thiệt đó. Tôi không còn lý do nào để ở lại nữa.
0: Nhưng mà làm việc một năm không tính là kinh nghiệm đúng không? Vẫn tốt hơn nếu như đổi việc sau 1-2 năm. Hay là sẽ tốt hơn nếu như chúng ta đổi công việc nhanh nhất có thể?
1: Câu trả lời là nếu như cô được nhận vào làm công việc mình muốn nhất.
0: Đây là công việc tôi muốn làm mà. Ôi trời. Là mình hết không?
2: Bắt quả tang thì thầm to nhỏ, trốn không làm việc ha. Không cho tôi tham gia. Tôi mé cấp trên cho coi. Bên đối thủ cứ có chuyện mới liên tục kìa, nên người ta cứ gọi hỏi xem chúng ta có gì mới không hoài.
0: Chắc là tôi phải đi tìm việc mới thôi.
1: Tôi thông cảm với cô mà.
2: Năm nào người ta không nói vậy, chắc chỉ là tin đồn thôi.
0: Tôi thì lại không nghĩ như vậy đâu.

0: cô có sao không?
1: Cậu quan tâm làm cái gì hả? Cho dù tôi có bị gãy tay thì có liên quan gì tới cậu chứ?
0: Bởi vì tôi quen biết cô mà.
1: À, thì ra là cậu quan tâm tới mọi phụ nữ mà cậu quen biết hay sao? Cậu choe ưa đươm nè. Cậu đúng là một người tồi tệ đó.
0: Tôi có thể hơi ngốc nhưng tôi đâu phải là một kẻ tồi tệ đâu.
1: Nè cậu kia, cậu không biết là mình tồi tệ chứ gì? Như vậy còn tệ hơn nữa đó.
0: Sao cô lại làm vậy với tôi chứ? Sao tôi lại là người xấu? Tôi đã làm điều gì tồi tệ với cô đâu? Tôi không hiểu lắm nha.
1: Tại sao cậu lại quan tâm tới tôi chứ? Tại sao cậu lại chạy đi để mua băng cá nhân cho tôi? Tại sao lại cười cho tôi và khiến cho tôi hiểu lầm cậu chứ? Nói mấy chuyện này xấu hổ quá đi mất.
0: Nè, sao cô lại khóc?
1: Tôi có khóc hồi nào đâu chứ. Sao cái này lại cứ chảy ra vậy hả? Nó đáng đè phải trong nước mới đúng chứ.
0: Cô khóc vì mascara bị chảy hả? Tôi sẽ mua loại tốt hơn cho cô nha. Đừng khóc nữa, ngoan ngoan.
1: Cậu làm ơn thôi đi, tôi không cần cậu phải lo gì cho tôi hết đó. Cậu đừng có đối xử tốt với tôi nữa.
0: Ở đây có bán mascara không vậy cô ơi?

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4MHz, 94,7MHz và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự, xu hướng chọn nghề của học sinh sinh viên hiện nay. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 24, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 12, 7 giờ 35 an toàn giao thông, tăng cường quản lý vận tải hàng hóa, hành khách, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. 8 giờ 20, tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, chìa khóa phát triển bền vững. 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình quân khu 5, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, Thực nữ cường nhân tập 4, 10 giờ khoa học và đời sống, giữ nước cho cây trồng, nền tảng của nông nghiệp bền vững, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, 10 giờ 30 khoa học và công nghệ, 10 giờ 45 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 59, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển mới, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 6, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế mã số vùng trồng đưa sầu riêng vươn xa, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, âm nhạc chữa lành và đam mê, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, xã Madarak phát triển sản phẩm OCOP gắn với thực tế của địa phương, 14 giờ tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 13, 15 giờ 45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe đột quỵ não, cuộc đua với thời gian, 16 giờ truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ chủ động bảo vệ sức khỏe, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 25, 17 giờ pháp luật và đời sống phân bón giả tác hại thật, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 30, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 20 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở rộng cơ hội lập nghiệp cho lao động trẻ Đắk Lắk, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở tổng tụy vì bình yên thôn xóm, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật giữ hồn xứ nẫu giữa miền biển Đông Đắk Lắk, 21 giờ sân khấu cải lương dòng sông đỏ, 23 giờ 05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 18.
1: Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 Alo bác sĩ nha khoa. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự, xu hướng chọn nghề của học sinh sinh viên hiện nay. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 24, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 12, 7 giờ 35 an toàn giao thông, tăng cường quản lý vận tải hàng hóa hành khách, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. 8 giờ 20, tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, chìa khóa phát triển bền vững. 8 giờ 35, quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình quân khu 5, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, Thực nữ cường nhân tập 4, 10 giờ khoa học và đời sống, giữ nước cho cây trồng, nền tảng của nông nghiệp bền vững, 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống, sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, 10 giờ 30 khoa học và công nghệ, 10 giờ 45 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 59, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển mới, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 6, 13 giờ 05 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế mã số vùng trồng đưa sầu riêng vươn xa, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, âm nhạc chữa lành và đam mê, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, xã Madarak phát triển sản phẩm ô cốp gắn với thực tế của địa phương, 14 giờ tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 13, 15 giờ 45 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe đột quỵ não, cuộc đua với thời gian, 16 giờ truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ chủ động bảo vệ sức khỏe, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 25, 17 giờ pháp luật và đời sống phân bón giả tác hại thật, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ

45 phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz tập 30, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 20:15 hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở rộng cơ hội lập nghiệp cho lao động trẻ Đắk Lắk, 20:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở tận tụy vì bình yên thôn xóm, 20:45 trang văn học nghệ thuật giữ hồn xứ nẩu giữa miền biển Đông Đắk Lắk, 21:00 sân khấu cải lương dòng sông đỏ, 23:05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:20 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 18.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cho bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp hè. Đắk Lắk định hình cực tăng trưởng mới. Nhiều kho dự trữ dầu mỏ đang dần cạn kiệt. Mỹ chuẩn bị trục xuất người di cư sang Cộng hòa Trung Phi là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó có nhiều người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và được quản lý sức khỏe xuyên suốt. Hiện toàn tỉnh có 274 trạm và 177 điểm trạm y tế tại 102 xã phường. Ngành y tế đã tiến hành rà soát nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ sở y tế ngoài công lập để chuẩn bị triển khai chương trình. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, chương trình sẽ ưu tiên khám sức khỏe cho người cao tuổi trước, sau đó từng bước mở rộng để hướng tới mục tiêu khám sức khỏe toàn dân vào cuối năm 2026. Ngành y tế cũng đã ký kết hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đào tạo y khoa nhằm tăng cường nguồn nhân lực phục vụ chương trình.
0: Ngày 13 tháng 6 tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức giải chạy bộ địa hình núi Nhạn năm 2026. Đến dự và cổ vũ giải có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
2: Giải đấu thu hút 230 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tranh tài ở các cự ly 3 km, 6 km và 9 km trên cung đường dốc quanh núi Nhạn. Giải chạy không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tìm kiếm hạt nhân cho thể thao cơ sở, mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ vẻ đẹp di sản văn hóa lịch sử núi Nhạn đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho vận động viên đạt thành tích cao.
0: Theo thuế tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã có 11.841 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó có 8.251 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống và 3.590 hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng.
2: Việc gần 12.000 hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho thấy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế đang được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh. Giải pháp này không chỉ giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, mà còn tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc lập xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, thuế tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các quy định mới về chính sách thuế, quản lý thuế, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro và tăng tính tự giác trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 104 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 15 mô hình hợp tác xã sản xuất đạt các chứng nhận quốc tế. Trong tổng số 762 sản phẩm OCOP của tỉnh, có 43% là sản phẩm của hợp tác xã và tổ hợp tác đạt từ 3 đến 4 sao, đủ điều kiện hướng tới xuất khẩu.
1: Đáng chú ý, các hợp tác xã được thành lập trong 5 năm gần đây chủ yếu phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng, chiếm khoảng 32% tổng số hợp tác xã đang hoạt động. Điều này cho thấy khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình sản xuất xanh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.220 hợp tác xã với khoảng 183.000 thành viên và 27.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng một hợp tác xã một năm. Lợi nhuận bình quân đạt 320 triệu đồng một hợp tác xã một năm. Thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 68 triệu đồng một người một năm. Thực tiễn cho thấy các mô hình sản xuất xanh không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, gia tăng thu nhập cho thành viên hợp tác xã mà còn thúc đẩy sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các hợp tác xã Đắk Lắk từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nền nông nghiệp xanh hiện đại và bền vững.
0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với phường Hòa Hiệp và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đông Hòa về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.
2: Theo báo cáo, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách được giao tại địa phương hiện đạt hơn 192 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương ủy thác hơn 30 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm, doanh số cho vay lũy kế đạt gần 50 tỷ đồng, với 758 lượt hộ được vay vốn từ 9 chương trình tín dụng chính sách, nâng tổng số hộ còn dư nợ trên địa bàn lên gần 3.350 hộ. Đoàn kiểm tra đánh giá cao hiệu quả tín dụng chính sách trong việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, định hướng các mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn và tăng cường công tác truyền thông về chính sách tín dụng ưu đãi.
0: Để bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp hè này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng độ chế phương tiện.
1: Mới đây, trong quá trình triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên dịp hè năm 2026, Công an phường Tân Lập phối hợp với một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện trong nhà một hộ dân trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập có hai xe đạp điện đã được độ chế, hoàn chỉnh, cùng nhiều phụ tùng linh kiện dùng để thay đổi kết cấu phương tiện. Hai chiếc xe bị cải tạo gần như hoàn toàn so với thiết kế ban đầu nhằm tăng công suất, tốc độ vận hành. Bước đầu, cơ quan công an xác định em D, 15 tuổi, con trai chủ nhà là người trực tiếp thực hiện việc độ chế các phương tiện này. Theo lời khai, em D tự tìm hiểu cách cải tạo xe qua mạng xã hội, sau đó mua linh kiện về lắp ráp. Sau khi được độ, các xe có thể đạt vận tốc 100 km/h, cao gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu. Hiện nay, tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện, xe máy điện độ chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn.
3: Tuyên truyền cho tất cả các cái đối tượng là học sinh, là cha mẹ học sinh ở trong cái khu vực, cái địa bàn mình phụ trách. Đấy, và tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm tất cả các trường hợp các cháu học sinh là vi phạm điều khiển xe đạp điện, xe máy vi phạm về tốc độ, vi phạm về độ chế phương tiện và đã gửi thông báo về đến các địa phương, đến nơi cư trú của các cháu để có cái biện pháp giáo dục tốt nhất, đảm bảo an toàn giao thông trong cái đợt ra quân vừa rồi.
1: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu độ xe, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện các hành vi vi phạm.
4: Không thay đổi số máy, cấu tạo, hình dáng, kích thước, hệ thống đặc tính của xe. Cái thứ hai nữa là đặc tính của phương tiện là dung tích xi lanh, công suất động cơ, rồi đặc tính của xe máy, xe điện IC là không được thay đổi. Bởi vì những cái xe điện này là tốc độ nó thay đổi là nó vượt quá quy định. Rồi về kích thước kỹ thuật thì đó là về mâm, lốp, bô. Đó là mình không nên thay đổi.
5: Nói chung là mình cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người, các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình, để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số không phải là bài toán dễ dàng đối với nhiều địa phương, nhất là các địa bàn miền núi, nông thôn. Ý thức rõ điều đó, ngay sau khi ổn định hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xã Xuân Phước đã sớm định hình bức tranh kinh tế tổng thể. Những giải pháp mang tính định hướng chiến lược đã nhanh chóng được triển khai nhằm tạo nền tảng và động lực vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, không chỉ riêng năm 2026 mà cho cả nhiệm kỳ.
2: Trong định hướng phát triển, Xuân Phước xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò là ngành chủ lực. Tuy nhiên, thay vì duy trì các mô hình canh tác manh mún nhỏ lẻ, địa phương đang tập trung dồn lực xây dựng các chuỗi giá trị với ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu là đưa nông sản địa phương hướng tới chuẩn OCOP, từ đó từng bước khẳng định mạnh mẽ thương hiệu trên thị trường.
6: Bà con là sản xuất, còn cái mình là có thể là hợp tác xã đầu tư cái sản phẩm đấy, rồi bắt đầu mình bao tiêu bài cho bà con. Trước đây thì nói với bà con sản xuất ra thì ít cái dầu bao tiêu thì rất là khó, nhưng mà bây giờ thì sẽ có cái nhà máy đây để mình tiêu thụ để mà sản xuất ra cái dầu đậu phộng cho bà con rất là phấn khởi.
2: Ngoài những sản phẩm truyền thống, xã Xuân Phước đang tìm kiếm những hướng đi mới mang tính bứt phá. Hồ Phú Xuân với diện tích rộng khoảng 176 hectare cùng nhiều lợi thế về cảnh quan địa hình, hiện đang được địa phương định hướng khai thác theo mô hình du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn liền với văn hóa cộng đồng. Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng đột phá, công nghiệp được xác định là bệ đỡ vững chắc. Việc quy hoạch cụm công nghiệp Phú Hội với quy mô 60 hectare cùng việc duy trì phát triển ổn định hoạt động của cụm công nghiệp Phước Hòa được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản. Qua đó, không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ mà còn nâng cao đáng kể giá trị chuỗi sản phẩm của địa phương.
7: Ở trên cái lĩnh vực thương mại và dịch vụ, thì đây là một cái tiêu chí mà địa phương xác định là trọng tâm để mà tăng trưởng hai con số. Nó thuận một cái là trong thời gian vừa rồi thì Ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch 103 về xây dựng và phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì Xuân Phước thì bố trí đưa vào cái kế hoạch là cụm công nghiệp Phước Hòa. Lộ trình xây dựng thì giai đoạn 2026-2030.
2: Với lợi thế nằm trên hai tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 19C và đường tỉnh 647, Xuân Phước được đánh giá là cửa ngõ kết nối, thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ logistics và lưu thông hàng hóa liên vùng. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn của quy hoạch là hình thành mô hình phát triển không gian theo hướng đơn cực, đa tuyến, lấy khu vực nút giao giữa quốc lộ 19C và đường tỉnh 647 làm hạt nhân trung tâm hướng tới mục tiêu đưa Xuân Phước trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Tây Bắc, vùng phía Đông tỉnh.
8: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng các nguồn lực và đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo từ cơ sở cho đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt để triển khai thực hiện. Đặc biệt đó là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt đó hơn nữa đó là sâu sát đến tận cơ sở, đến tại từng hộ gia đình, đến tại từng địa bàn dân cư, và quyết tâm phải đến năm 2030 phải đạt được hai con số.
2: Với những bước đi vững chắc từ việc đánh thức tiềm năng nội lực, sự đồng lòng quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và người dân, Xuân Phước đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và đưa Xuân Phước trở thành xã nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững trong những năm tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đã mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế sau hợp nhất. Đây là quyết sách chiến lược nhằm tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.
1: Theo nghị quyết, Đắk Lắk có nhiều lợi thế nổi trội về vị trí, kết nối vùng, phát triển cà phê, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và kinh tế rừng. Đây là nền tảng để tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm giai đoạn 2026-2030. Quy hoạch điều chỉnh xác định mô hình phát triển 3 vùng, 3 hành lang, 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng, cùng 3 đột phá chiến lược về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nguồn nhân lực và hạ tầng hiện đại, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
9: Sau khi tỉnh rà soát và sắp xếp lại cái tài sản công trên địa bàn, đặc biệt là các cái cơ sở của các cơ quan đơn vị của tỉnh Phú Yên cũ trước đây, thì sắp xếp xong và chúng ta kêu gọi các dự án đầu tư chủ yếu là thương mại dịch vụ vào, thì nó sẽ mở ra một cái sự phát triển mới hoàn toàn đẹp hơn đối với phường Tuy Hòa.
1: Quy hoạch điều chỉnh cũng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nhiều không gian du lịch trọng điểm được định hướng phát triển như khu du lịch quốc gia Gióc Đôn, Hồ Lắc cùng các vùng du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch nông nghiệp.
10: Tỉnh chúng ta phải có những cái dự án lớn, thu hút những cái dự án lớn thì nó sẽ có cái cú hích để nó hỗ trợ cho các cái du lịch cộng đồng, các cái du lịch sinh thái và các cái điểm du lịch hiện có và nó sẽ phát triển hơn. Thì chúng tôi hy vọng là với cái sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới thì cái việc tháo gỡ các điểm nghẽn nó sẽ được triển khai và sẽ có nhiều nhà đầu tư đến với đầu tư phát triển dự án du lịch tại Đà Nẵng.
1: Điều nổi bật của quy hoạch điều chỉnh là mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ giữa phía đông và phía tây của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, khu vực phía đông tỉnh được định hướng phát triển công nghiệp, kinh tế và du lịch biển. Khu vực phía tây tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, hình thành các động lực tăng trưởng bổ trợ lẫn nhau.
11: Đây là cơ sở pháp lý, tiền đề rất quan trọng. Mà tất cả mọi việc như chúng ta biết thì sau này muốn phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thì đều phải bám vào cái quy hoạch tỉnh. Và tôi cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để rồi chúng ta rà soát lại mọi việc để rồi chuẩn bị một cái điều kiện tốt nhất để rồi cho Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn tới.
1: Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk cần huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để triển khai các dự án động lực về giao thông, logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Đây cũng là giai đoạn tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, liên kết vùng và không gian phát triển, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý mà còn thể hiện quyết tâm kiến tạo không gian phát triển mới. Với tầm nhìn mở, tích hợp và liên kết, quy hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành động lực đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của khu vực.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. 3 tháng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, giá dầu thô hiện vẫn dưới 100 đô la Mỹ một thùng. Đó là một kết quả đáng ngạc nhiên có được nhờ những đợt rút cạn kho dự trữ và dự phòng khẩn cấp ở mức chưa từng có tiền lệ.
1: Tại Mỹ, dữ liệu hàng tuần ghi nhận mức suy giảm liên tục. Mỹ đang xuất khẩu nhiên liệu và dầu thô sang châu Âu và châu Á ở mức kỷ lục, trong khi dự trữ trong nước rơi xuống mức thấp nhất hai thập kỷ. Hồi tháng 3 năm 2026, 32 thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cam kết xuất kho 400 triệu thùng từ kho dự trữ nhà nước, đợt rút kho phối hợp lớn nhất trong lịch sử IEA. Các nền kinh tế đang phải dùng tới nguồn lực tương lai để ứng phó với áp lực hiện tại. Giới chuyên gia cảnh báo mức tồn kho đang tiến đến những ngưỡng chưa từng nghe đến và khi đạt đến đó, giá sẽ bùng lên. Với các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có các nước châu Á, đây là lúc cần theo dõi sát diễn biến, đa dạng hóa nguồn cung và củng cố nguồn dự trữ chiến lược.
0: Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị triển khai các chuyến bay đưa người di cư đến Cộng hòa Trung Phi theo một thỏa thuận quốc gia thứ ba mới được thiết lập.
2: Theo đó, chuyến bay đầu tiên có thể khởi hành trong những ngày tới và những người bị trục xuất lần này đều là những trường hợp không thể hoặc gặp khó khăn trong việc hồi hương. Động thái trên nằm trong chiến lược mở rộng sử dụng các thỏa thuận với nước thứ ba của chính quyền Mỹ nhằm xử lý các trường hợp di dân không đủ điều kiện lưu trú. Một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ có thể mở rộng chương trình này trong thời gian tới với khả năng hàng trăm người được chuyển đến Cộng hòa Trung Phi theo thỏa thuận mới.
0: Chính phủ Pháp đã thông báo thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Novavax sau khi ghi nhận một số trường hợp trẻ gặp các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy và nôn mửa. Nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố Cerulean trong sữa bột trẻ em.
1: Theo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, hệ thống cảnh giác dinh dưỡng của Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Pháp đã tiếp nhận 11 báo cáo liên quan đến các phản ứng bất lợi ở trẻ sơ sinh sử dụng cùng một lô sản phẩm sữa công thức Alenova AR mang số hiệu 183403 của Novavax. Mặc dù lô sữa được xác định là không phù hợp để tiêu thụ do các đặc tính bị biến đổi, cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy sản phẩm gây nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Việc thu hồi được Novavax chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
0: Các chuyên gia mới đây đã đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển khó kiểm soát của AI. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống với tốc độ chóng mặt.

0: vượt xa khả năng thấu hiểu của chúng ta. Đáng lo ngại hơn, trong khi con người ngày càng mù mờ về cách AI hoạt động, thì AI lại đang thấu hiểu hành vi của con người sâu sắc hơn bao giờ hết.
1: Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp đối phó mạnh mẽ, một khi AI vượt quá ngưỡng hiểu biết của con người có thể tạo ra những hệ thống AI đầy quyền năng nhưng con người không thể quản trị. Nguy hiểm hơn, khi AI quá hiểu con người, chúng có thể chỉ đưa ra những kết luận phản ánh kỳ vọng của chúng ta thay vì thực tế. Nói cách khác là chỉ nói những gì con người muốn nghe. Để giữ cho AI nằm trong vòng kiểm soát, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc duy trì quyền tự chủ và khả năng chất vấn AI.
0: Rời thủ đô Cairo đi về phía tây khoảng 100 km, khung cảnh hai bên đường dần thay đổi. Giữa những vùng sa mạc rộng lớn vốn chỉ quen thuộc với cát và đá, những mảng xanh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
2: Giữa vùng đất từng bị xem là không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, người Ai Cập đang từng bước tạo dựng những không gian canh tác mới. Đó là những trang trại trồng nho, xoài, đào hay nhiều loại cây ăn quả khác. Để tạo ra màu xanh giữa sa mạc, yếu tố quan trọng nhất là nước. Tại nhiều trang trại ở tỉnh Beheira phía tây bắc Cairo, nước được khai thác từ các giếng khoan sâu dưới lòng đất. Nguồn nước sau đó được đưa qua hệ thống xử lý và tích trữ trong các hồ chứa nhân tạo trước khi phục vụ sản xuất. Không chỉ có nước, năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng. Tại nhiều khu vực, các tấm pin mặt trời được sử dụng để cung cấp điện cho hệ thống bơm nước và vận hành cơ sở hạ tầng. Việc tận dụng nguồn năng lượng dồi dào từ ánh nắng giúp giảm chi phí sản xuất và phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng sa mạc. Trong bối cảnh dân số tiếp tục tăng, nhu cầu lương thực ngày càng lớn và diện tích đất nông nghiệp truyền thống chịu nhiều sức ép, các vùng đất mới được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sản lượng nông nghiệp, tạo thêm việc làm và mở rộng không gian phát triển ngoài khu vực thung lũng sông Nin.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim hung hăng không nhờ. Nếu như con cứ sốc điện Homebee như vậy nữa, thì sẽ gây nặng cho con chip AI của Homebee. Có rắc rối gì với nó vậy hả chú? Cú sốc sẽ dẫn tích lũy, và AI sẽ càng trở nên bạo lực mất kiểm soát như vậy. Homebee sẽ không nhận ra chủ nhân của nó. Không, chuyện đó khó xảy ra lắm. Chỉ cần nhắc tới con là cậu ấy biết nghe lời. Con không hề lo về chuyện đó đâu. Sau này con đừng hối hận đấy. Chú thấy tốt hơn là con nên dừng gây sốc điện nó lại đi. Dạ, không sao đâu chú. Con biết rõ cậu ấy nhất mà. Con đã ở bên cạnh cậu ấy rất lâu rồi. Sẽ không có rắc rối gì được đâu. Những fan hâm mộ xe chiến yêu dấu, chào mừng đến với giải đấu Liên minh Anh hùng. Đây là hội trường của trận chiến khốc liệt cúp giải đấu liên minh của các anh hùng xe chiến. Và giờ, giây phút mà mọi người chờ đợi, hãy gặp các thí sinh trong trận chung kết. Tân chiến binh xuất sắc luôn tạo ra các trận đấu và kết thúc ngoạn mục. Blue Will. Blue Will, bật chế độ chiến đấu.

và với một chiến thuật tấn công mạnh mẽ, xe chiến hoang đường không bao giờ chịu ngả ra một khi đã thắng home đi. Bật chế độ chiến đấu,

Mình lo là Blue Bill sẽ bị thua cuộc, cho dù cậu ấy có thắng đi chăng nữa. Mình nghe nói là cậu ta đã biến những chiếc xe chiến khác thành sắt vụn. Thật sự rất lo về anh chàng này. Blue Bill không phải là đối thủ của Homie. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy suy nghĩ của tôi là đúng. Cậu sai rồi. Tôi sẽ cho cậu thấy tình yêu mạnh mẽ làm nên xe chiến như thế nào. Nhìn mà học hỏi đi. Cuối cùng thì trận đấu cũng bắt đầu. Homie, tiến về phía cậu ta đi. Chạy đi, lên thôi. Trận đấu nên đánh thô bạo hơn mới đúng. Súng máy, bắn. Cậu ta chơi bắt đầu dữ dội quá. Nhưng như vậy cũng không có tác dụng gì đâu. Sấm sét xanh, bắn. Cậu đang làm gì vậy hả? Kiểm soát bản thân một chút đi. Bắn súng máy đi chứ. Tốt lắm, Blue Bill. Súng sung điện xanh, bắn. Tăng tốc đi. Cứ chạy về đâm cậu ta cho cậu ta thấy khả năng của cậu.

Blue View, nhanh lên, tăng tốc và tránh xa đi. Cậu ta chơi cũng thô bạo thật đấy. Sao lúc nào Blue View cũng giỏi thoát thân như vậy hả? Hãy tiếp tục tấn công đi, Homby. Súng máy, bắn. Blue View, nhảy và né đi. Homby, hãy giải lựu đạn đi. Bây giờ thì chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện thôi. Pháo laser, bắn. Ôi không, Blue Quill, tránh đi. Ôi, Homby đang tấn công dữ dội, không chút nhân nhượng. Gino và Blue Quill, họ sẽ không sao chứ? Tuyệt thật đấy. Đúng là một đấu sĩ. Cậu ta có vẻ hung hăng nhưng lại chơi rất là thông minh. Mình có thể kết thúc cậu ta rồi. Tiếc cho cậu quá. Chúng tôi không thua dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy tốc độ của Blue View. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Chuẩn bị, súng trường xanh, bắn.

Bluefield đúng là quá tuyệt vời. Cậu ấy tiến lên hôn đi và thành công bằng một cú tấn công với tốc độ của mình. Tốc độ đúng là sở trường của cậu thật. Tôi đã thấy rồi.

trận đấu này có vẻ không kết thúc dễ như vậy đâu. Nếu như chúng ta đấu thô bạo, kết thúc một lần và mãi mãi. Sam Đông, cậu ấy chuẩn bị ra chiêu cuối đúng không?

sói cấp thiên. Rồng xanh, xông lên!

Sao có thể được? Sao cậu ấy có thể đánh xuyên qua dòng xanh của mình chứ? Không thể tin được cậu ấy đánh xuyên qua dòng xanh được luôn. Thật sự quá tuyệt vời. Mình cần ra chiêu khác trước khi Homby hồi phục lại. Sấm sét xanh, bắn! Homby, cậu có thể làm được chứ? Cứ đâm trực tiếp vào cậu ta đi. Blue Will, cố lên! Chỉ cần đẩy thêm một chút nữa thôi. Chúng ta chỉ cần chịu cú đánh này nữa thôi. Homby, cậu chịu đựng được mà.

Humbi vụt rồi, thất bại rồi. Người chiến thắng trong trận này là tân binh Gino và Blue Quill. Hoan hô Gino, cậu đã làm rất tuyệt vời. Gì vậy chứ? Blue Quill lại thắng nữa hả? Sở ẹc. Tôi đã nói là chỉ cần một sai lầm nữa thôi là cậu tiêu đời. Bây giờ cậu muốn bị phạt lắm đúng không? Chuyện gì vậy? Humbi, cậu vừa mới tấn công tôi sao? Humbi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ôi không, chú đã cảnh báo với con về chuyện này rồi mà. Chúng ta phải nhanh chóng sửa chữa Humbi mới được. Humbi, sao cậu ấy lại tấn công con chứ? Con đã làm gì sai rồi sao? Thật sự Humbi, mình xin lỗi cậu. Mình thực sự xin lỗi cậu. Mọi chuyện sao rồi? Humbi không sao chứ? Phải, cậu ấy khỏe. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình thấy nhẹ nhõm thật rồi. Vậy là từ giờ cậu sẽ chăm sóc và yêu thương Humbi, có đúng không? Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ đang yêu thương Humbi theo cách riêng của mình thôi mà. Nhưng mà tôi đã thay đổi cách rồi. Này Humbi, cậu không sao đâu. Lần tới nhớ cẩn thận là được rồi. Thật kinh khủng. Xin lỗi, tôi cũng phạm sai lầm rồi.

Xin yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 12. Có cần sợ cô ấy như vậy không? Không phải sợ cô ấy, mà sợ cô ấy có chuyện. Hôm nay cậu không nhìn thấy đâu, suýt nữa là cô ấy nằm ở dưới bánh xe rồi. Nếu cô ấy thật sự có gì bất chắc, cậu nói đi, trong lòng tôi có an lòng không? Dù gì tôi với cô ấy cũng yêu nhau một thời gian. Tôi thật lòng hy vọng cô ấy sống tốt. Tôi cũng thật lòng hy vọng cô ấy có thể thật bình tĩnh, bỏ tôi ra khỏi trái tim của cô ấy. Bình tĩnh cái gì chứ? Phụ nữ trên đời này chia tay với Lý Hồng Hải thì không thể nào bình tĩnh được đâu. Tôi phiền lắm rồi, cậu hãy nói câu tính người đi. Được, nói tính người nhé. Tiệm bánh bao mở tiếp phải không? Tới lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Hạ Khả Khả người ta không phải kẻ ngốc đâu, cô ấy cũng có mắt nhìn đấy. Tới lúc đó chuyện anh mở tiệm bánh bao mà bị lộ ra, người ta nhìn anh ra sao? Nếu như coi anh thành một kẻ biến thái tâm thần, anh có suy nghĩ tới chuyện này không? Cứ coi như việc tốt hay gặp trắc trở, màn đêm trước bình minh, ánh mắt ở ngay trước mắt, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Thật không ngờ đấy, mẹ à. Anh là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Cút đi. Mẹ. Không, không phải con nói mẹ, mà con nói hắn. Con còn biết mẹ là mẹ của con à? Thằng nhóc này. Con không cảm thấy con vẫn còn nợ mẹ một chuyện chưa làm sao? Mẹ, con vừa về tới đây, mẹ đã nói không ngừng. Con biết là mẹ nhớ con, nên con nhanh chóng về đây thăm mẹ rồi đây. Ai thèm gặp con, mẹ chỉ muốn gặp Hạ Khả Khả. Nói con biết, nếu con còn không dẫn con bé về đây, sau này con cũng đừng về đây nữa. Thời cơ còn chưa chín muồi mà. Con muốn chín muồi gì chứ? Mạc Hoành cũng đã nói rồi, cô gái ấy đã cùng con đi xin cơm ở nước ngoài. Con gái người ta đã như vậy, con còn chần chừ gì nữa? Chẳng lẽ vẫn chưa thử thách xong à? Cẩn thận, đừng để thử mất con gái nhà người ta. Mau dẫn về cho mẹ xem. Mạc Hoành bị làm sao vậy? Sao chuyện gì cũng nói với mẹ? Được được, bảo đảm dẫn về cho mẹ. Mẹ chờ hai đứa đấy. Phải rồi, mẹ à. Mẹ tuyệt đối phải ghi nhớ, bây giờ thân phận của con là mở cửa tiệm bánh bao. Mẹ đừng để lộ sơ hở. Nghe con nói kìa, là mẹ cũng phải theo con nói dối người ta. Tất Yếu Chân, anh nói một câu xác thực với tôi. Theo điều tra của anh, rốt cuộc Hạ Khả Khả đã biết thân phận thật sự của Lý Hồng Hải hay chưa? Theo tình hình thực tế mà tôi nắm được, chắc là cô ấy không biết. Chắc hay không? Rốt cuộc là biết hay là không biết? Cô nghe tôi phân tích đã. Hai người bọn họ là vô tình mới quen biết nhau, sau đó nắm tay thành công trong tiếng sét ái tình. Cô cũng xem qua video rồi phải không? Mấy lần này hai người họ hẹn hò, tôi cũng có đi theo. Hai người họ không phải ăn ở quán lẩu thì là quán cơm nhỏ, tuyệt đối là chi tiêu tầng thấp. Hẹn hò xong rồi thì ai về nhà đấy? Hạ Khả Khả chưa từng đi theo dõi chủ tịch, cũng chưa từng làm chuyện gì mờ ám với chủ tịch cả. Lỡ như thì sao? Lỡ như Hạ Khả Khả thật sự diễn kịch trước mặt Lý Hồng Hải thì sao? Tỷ lệ quá nhỏ rồi, gần

như không có. Đương nhiên rồi, có khả năng khoảng 1/10 ngàn, cũng không phải là không có. Không ai có thể đảm bảo điều này. Anh đừng có nói lập lờ với tôi. Lần sau tôi hỏi anh vấn đề thì anh trả lời chắc chắn. Một là phải, hai là không phải. Tiết Anh, cô đừng làm khó tôi quá. Nếu Hạ Khả Khả thật sự giả vờ thì tôi cũng hết cách. Tôi đâu có đi quốc trong bụng cô ấy đâu. Vậy thì phải chui vào bụng cô ta xem sao đi. Điều tra kỹ cho tôi. Chỉ cần điều tra được chứng cứ chứng tỏ Hạ Khả Khả biết rõ nhưng giả hồ đồ. Cần bao nhiêu tiền anh cứ nói. Tiết Anh, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Anh ngay đây, Tất Yếu Chân, chuyện này anh làm tốt cho tôi. Tôi cho anh 10% cổ phần. Không, 30%.

Thẩm Văn Văn lại bắt đầu cắm hoa à? Sau này trong giờ làm việc còn cắm hoa này kia, tôi bỏ hết đi đấy, cô tin không? Nói chuyện nghiêm túc nhé. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay Huỳnh Tuấn sẽ đi tới khách sạn Hoàng Quán. Chỉ cần anh ta đi gặp mặt Châu Lệ Lệ là chúng ta sẽ có tin đưa. Giám đốc, tôi... Mau đi giám sát cho tôi. Còn đứng đó làm gì? Mang đồ nghề đi. Kéo. Kim cầm máu. Băng gạc. Phẫu thuật kết thúc. Mọi người vất vả rồi. Dừng. Qua rồi. Thầy Huỳnh Tuấn kết thúc. Anh Huỳnh Tuấn vất vả rồi. Đạo diễn, lúc này tôi diễn như thế nào? Tốt lắm, cảnh tiếp theo. Cảnh 16 tập 6.

Vừa nhìn anh là thấy không thành thật. Bình thường có phải cũng hay đi hẹn hò không? Không có. Oan quá, tôi thành thật lắm. Trước giờ không hẹn hò. Không nhìn ra đấy, thật mà. Alo, tới chưa vậy? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Có người chụp lén tôi.

ông xã. Alo, anh yêu à? Em đang đi ăn cơm với bạn em à? Lại nhớ em à? Anh cứ làm việc